0: Sigma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Usishindwe na ubaya, bali ubaya kwa wema.
2: This is the word of God. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy. Ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia ya uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako. Mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810. 0677 242 810.
8: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
9: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
8: Lakini haumwi.
9: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
8: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
9: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
8: Kumbe ni muhimu?
9: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
8: Kumbukumbu?
9: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
8: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, wewe uketie mahali palipoinuka, unayetawala mbinguni na duniani. Mamlaka zote zinatoka kwako, na wote wakao chini ya jua wako chini ya mamlaka yako. Katika dunia, e Bwana, umeweka serikali za wanadamu ili kwamba haki itendeke kwa kufuata sheria. E Baba, naileta wilaya hii mpya ya Buhigwe ambayo ina viongozi wake ndani yake, na wote wakao ndani ya Buhigwe. Ninanyanyua Buhigwe nzima inayotawaliwa na mkuu huyu wa wilaya. Bwana, ibariki Buhigwe, ijalie kuwa na neema ya kuongozeka vema. E Bwana, ninafunga milango ya shetani ili wilaya hii isije ikanajisika na kukosa kila ambacho umekusudia Bwana kuibariki. Wabariki viongozi wake, wainulie uso wako e Bwana, wakuogope wewe Mungu wa uzima, halafu waongoze kwa haki na kweli. E Bwana, wakubali uwabariki watoto na watumishi wako. Wewe ndiwe Mungu unayetawala, wewe ndiye Mungu uliyoweka ili waweze kutawala. Haijalishi kwamba wanaweza kupita katika magumu, haijalishi kwamba wanaweza kuwa na misukosuko migumu, lakini Bwana ukisimama juu yao watatawala vema, maana wewe ndio chanzo cha hekima yote. Wapatie hekima e Bwana, wapatie maarifa e Bwana, katika wilaya hii mpya ikabarikiwe e Bwana, ikawe na mafanikio mazuri. Kila mtu kwa nafasi yake aitumie kwa haki na busara, akikuogopa wewe Mungu wa mbinguni. Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, wewe unayetawala, endelea kuwagusa, endelea kuwaongoza. Baba, ni kazi ngumu kuongoza, ni kazi ngumu kuongoza watu. Ninaomba e Bwana, uwaongoze hawa watumishi wako, na waongoze vema watu wote wanaokaa katika wilaya hii ya Buhigwe. Sante Bwana mtakatifu, nyosha mkono wako, tenda mambo makubwa katika wilaya hii. Badilisha mambo magumu, badilisha mambo magumu ambayo shetani anaweza kuyaingiza katika wilaya hii. Ingiza utakatifu, ingiza kicho e Bwana, ingiza heshima, watumishi hawa wakuogope na kisha wakutumikie. Maana wanapotumika, ulisema ya kwamba kadri mtakavyowatumikia hawa, mnanitumikia mimi. E Bwana, wanapotutumikia sisi kutuongoza e Bwana katika wilaya yetu, wanakutumikia wewe Mungu. Na

0: Omba Bwana uwajalie yale mambo magumu wasiyoyajua, uwajulishe siri zako, wakuheshimu, wakuogope, na kisha neema yako iwe juu yao. Sante kwa sababu naweza, kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Neema na iwe kwenu na amani.
2: This is the word of God. God comforts us in all our afflictions.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Tangazo la kuokotwa kwa vyeti vya kuzaliwa na matokeo ya kidato cha 4. Vyeti vya Bi Aziza Mkala Hamisi vimeokotwa maeneo ya ukumbi wa Kigoma Social Hall, ambapo palikuwa na mnada alivisahau, na vipo hapa Radio Joy. Cheti cha matokeo ya kidato cha 4 kinaonyesha Aziza alisoma katika shule ya sekondari Kitwe iliyopo Bangwe. Kwa yeyote anayemfahamu Bi Aziza, aje achukue vyeti hivi hapa Radio Joy. Noradi Kibirizi.
6: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
8: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
9: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
8: Lakini haumwi.
9: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
8: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
9: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
8: Kumbe ni muhimu?
9: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
8: Kumbukumbu?
9: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
8: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
10: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
12: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
13: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
14: The radio is on.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanze chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itawale katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi na madereva walioko katika vyombo hivi, wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara, wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala, uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda ya Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie. Msikilizaji wangu, hakikisha unaanza pamoja nasi, na kwa leo nimkaribishe tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo napenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hao wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi, utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta katika somo mbalimbali yanayotesa wana ambalo ni kubwa sana na sana. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika mwana

mwanamume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi, karibia mwaka mmoja wa mahusiano. Kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu, kimaabala, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi, mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka kuyajua matatizo haya, mama anatwishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana, ni baadaye. Ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama amesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu, kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai, ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka, kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudhalauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, kila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza hufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake. Tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito, atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumbwa ovyo ovyo, ipo imekauka, mara mwezi, miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita alafu anaanza tena, pengine anaruka mwezi huu, tatumbukia mwezi ule ule, nao anarudi nyuma, anarudi mpaka tarehe moja, alafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period, kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja na kauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haiingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa asilimia 60 ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa asilimia 60 wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa
wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwestini, wanapelekwa kwenye kundi la 90% ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa 90% within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka, hakuna. Wametoka nje ya 100% za kisayansi zilizofanyiwa utafiti, hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufungua dawa ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakuwa umengoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi sita, na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12 mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi na yanaumiza. Mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna kwa wote, kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, utaziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine blue blue, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani UTI pia huleta shida hiyo hiyo, kutoka uchayo inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choo za mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka, na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu, na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa, na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaamua liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja mbaya alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki. Hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi.

0: Ani, tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunaloliita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la hormone. Haya ni matatizo ya hormone, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na hormone tofauti, zilizo tofautiana, zikapandana, kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa, ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka, ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mstakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visuguu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibu. Wengi wanazaa nalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo, vipo kule vinaleta shida, mama nasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari. Maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa tabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninaouangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula, hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product, vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio. Kisha sana estrogen zongeza uvimbe kwenye la wakina mama wazazi, na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa, kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika. Na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection. Hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa, ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema, yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu. Wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu. Sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake, akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa. Tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita 2 mpaka 3, lita 2 kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya kawa huru. Maana hata fungus, wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao, joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule. Na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote, wanaume na wanawake. Fungus ni kote, wanaume na wanawake. Lakini pia kuna kesi kama BPH. Sio BP ya pressure, ni BPH, benign prostatic hypertrophy. Yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. Kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole. Tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. linaanza, anakwenda haja ndogo, haiishi, inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende, tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo, kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu, na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertrophy, kuvimba kwa tezi la wakina baba. Limetesa wakina baba wengi wa umri mkubwa, hadi wamefanyiwa operation ya kutobolewa, kuwekewa mpira unaoitwa catheter, unakaa mfukoni ili mkojo unapotiririka polepole huu unakaa mfukoni, usimsumbue kwenye nguo mbele za watu, safarini, kwenye gari, au popote alipoketi salama nyumbani. Hili tatizo la BPH, licha ya kwamba mimea ipo ya kusaidia, lakini bado kwa maelezo ya somo la leo inachangia kuvuruga uwezo wa uzazi, hata nguvu za kiume pamoja. Kwa wakina baba, mimea ipo ya kusaidia jahazi hili. Huwa linatibiwa. Ipo mimea, wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote, 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo shtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa, au la itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi, na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
1: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale Waberoya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi, na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelea Waberoya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia, na ni dawa moja nzuri sana ambayo pia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara. Nilichukua ile Omega 1 kilo moja ulionielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu, nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa niuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikaanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote, baada nimebeba mimba saa hii nina mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa nimekwambia kwa mfano hili tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka maji maji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji, kajitahidi kamua matiti yako uangalie. Kama ukiona kuna maji maji yanatoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa, nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba homoni zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako. Tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine tarehe mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye kizazi. Unasikia ukilala upande huu kuna kitu kinahama kinatoka kulia kinaenda kushoto. Kuna wakati mwingine unasikia kitu kinafanya kazi ya kujisikia kukata kabisa, kujisikia hamu ya kula vyakula vizuri vizuri, unaanza kusikia kichefuchefu kana kwamba una mimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ukienda kupima madaktari wanakuambia hauna mimba. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tayari una uvimbe ambao ni mimba bandia. Na hii ikitokea mara nyingi inasababisha kujisikia kama na mtoto kabisa ndani ya kizazi. Kwa hiyo kesi kama hizi zinapokuwa zimekuandama, jitahidi tembelea wabero ya kliniki, kesi yako inaweza kashughulikiwa vizuri na ikaisha. Kwa leo tuko hapa Kigoma mjini na pale Kasuru unaweza ukatembelea kwenye vituo vyetu. Na kitabu chetu hiki kinachozungumzia juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana. Mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kukuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilichokuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho tumeelezea. Mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi, kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi imefika, tatizo lako bado mtoto hajazaliwa. Mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama. Mama maziwa yake yamengangania hayatoki. Umepata mtoto lakini maziwa hayatoki. Na tunasema mtoto chini ya miaka miwili miezi sita asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite ndipo aanze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndio itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa. Kwa mfano haya maziwa inayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shalom inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine naweza kuzuia kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnanaa, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando, ule mmea nikielezea kama mti wa mnanaa. Andika pale mnanaa, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnanaa, halafu ikiliki, iambie niletee picha ya hii. Ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua la, kumbe huu mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. Uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua, nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo, gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele, namna ya kushughulikia magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari, namna ya kujitibu, saratani zote, namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa, kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee Waberoya Kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea Waberoya Kliniki. Kama una tatizo la uzazi, unaweza kunipiga. Na kama umewahi kutembelea Waberoya Kliniki, umeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari umeshapata mama na mjawizito, na unatamani mimba isitoke, na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo, yatakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, chukua namba zangu za simu hizi hapa. Nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika Waberoya Kliniki kwa huduma bora, makini, ya kinifu, ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 0444. Nipigie sasa kama una swali lolote, au kama una ushuhuda mwai kufika Waberoya Kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Na hakikisha ninapopokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo? Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Aya. Msikilizaji, jitahidi napopokea simu yako uzime redio yako ili tusikilizane, ili nisipate taflani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Cedric kutokea Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
1: Ndio.
2: Sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku, lakini sijafanikiwa.
1: Na hujafika Waberoya Kliniki bado?
2: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
1: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa Kasuru mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasuru, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
2: Kasuru unapatikana sehemu gani?
1: Kasuru tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
2: Nakushukuru sana.
1: Karibu sana mkuu wangu.
2: Asante sana.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Endelea kututafuta kwa namba hiyo. Kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Ramadhani Kishuha kutoka Muhinda.
1: Zima redio yako Ramadhani, itatusaidia sana tuweze kuwasiliana kwa ufanisi kwenye simu yako. Huyu nisikilize kupitia simu. Usinisikilize kutokea kwenye redio.
3: Nashukuru nimeshazima.
1: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Ramadhani?
3: Ya, mimi matatizo siendi haja kubwa wala nguvu zangu za kiume.
1: Wewe ukija Waberoya Kliniki, kesi zako zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi rafiki yangu.
3: Naam, uko wapi?
1: Tuko Kigoma mjini hapa, maeneo ya stesheni, lakini pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Kifika hapo Nyasha, hapo hapo Nyasha barabarani, mwambie tu bodaboda yoyote nipeleke wa Beroya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Na hapa ukifika stesheni tu, vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo, kwenye dampo hapo hapo usipitilize. Ingia kushoto kwako hapo utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
3: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni.
1: Ndio.
3: Ah.
1: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu tutakukuta. Asante sana.
3: Asante na kushukuru.
1: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kwenda kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya candida na maambukizi ya yake ya candidiasis na yeast infection, kwa vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu. Lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
1: Njema, habari za asubuhi mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mzee Jokonia Kareto kutoka Kasulu, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Jokonia.
4: Asante. Mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
1: Hiyo ni allergy. Ukija wa Beroya Clinic hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Yekonia.
4: Sawa sawa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Allergy.
1: Allergy hiyo ya ngozi.
4: Yeah, yani kinyana tamani kujikuna hata na gonzi la muhindi.
1: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la allergy za aina zote. Na hopu juisi inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna taka mwili zozote ndani ya ngozi zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
4: Naam, asante sana.
1: Haya, asante, siku njema, barikiwe sana mzee. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tulikuwa tunazungumzia matatizo ya uzazi na namna ambavyo watu wengi wanapopata changamoto ya uzazi anafikiria kwamba mwanamke ndiye mwenye tatizo la kusababisha mtoto asipatikane. Na wengine wanafika mahali wanafika mbali, anapokuta kwamba mwanamke labda anapata watoto wa jinsia moja, anafikiria anayesababisha mtoto azaliwe wa jinsia moja ni mwanamke tu. Hapana. Ni mawasiliano yenu na siku zenu za kujipanga kupata mtoto, mnawasilianaje? Nishafundisha hapa kwamba ili upate mtoto wa kiume unatakana ufanyeje. Nitakuja kurudia tena labda kesho nikipata nafasi tena, au jioni ninaweza nikarudia kipindi kile cha saa 5 nikaelekeza namna ya kuweza kupata mtoto wa kiume na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Unaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi, tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa uko kule nyumbani kwako, unatamani kufika wa Beroya Clinic, tupigie kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kunaye mnipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia ya simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255. Kama uko nje ya nchi unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello.
4: Wanaweza.
1: Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
5: Nzuri tu baba, nashukuru.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Selimani Machumu kutoka Nyembigwa.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwenye mzee wangu Filimon.
5: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu huko kwenye palipotea mguu kwenye haja juu.
1: Ndio.
5: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka hapo nikitembea na kitemea sana.
1: Tembelea Beroya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%, utabaki unafurahi na kushangilia baba.
5: Asante baba, barikiwa na Bwana.
1: Amina, Mungu akujalie neema.
5: Asante sana vijana, nashukuru.
1: Kwa pamoja, asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutafuta, namba ni 0618 292 0444. Zima redio. Hala, haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444 mwisho 0618 292 0444. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya na kesi zako zikatatuliwa vizuri sana. Ukifika pale wa Beroya Clinic ukapata ufumbuzi wa changamoto yako inayokusumbua. Huyo anauliza, anasema kwamba dokta, nina mwanangu ana alishapalalize mkono na mguu upande mmoja miaka 5, nauliza atapona? Hawezi kupona kama hajakunywa dawa, lakini akinywa dawa zetu anarudi kukaa vizuri, maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye wa Beroya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani. Itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo, usikate tamaa, usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekwambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale wa Beroya Clinic, hata kula wanashindwa kula vizuri, wamekaa wame stroke wana miaka 2, 3, 4, lakini toka mtu ameanza kutumia dawa Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa ni kushauri tu msikizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 0444. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea, kama una changamoto yoyote ya kiafya wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka, ninapopokea simu yako zima kabisa redio, unisikilize kupitia simu yako. Hello.
6: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Harris kutoka Kasulu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Mimi na tatizo la changamoto moja
1: hivi.
6: Changamoto yenyewe mimi nina jifu ya muda mrefu
1: kupona. Uje wa Beroya hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuwepo hapo nikuhudumie, nijue hilo tatizo tutalimalizaje.
6: Asante, nashukuru sana, kazi njema.
1: Karibu sana. Haya msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikushauri tu popote ulipo unaweza kutembelea wa Beroya Clinic kwa huduma bora makini ya kinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu eneo la Nyasha, maeneo ya Kirombero, na hapa Kigoma mjini ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni, karibu kabisa na eneo la stesheni, hapo ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1, kuna ile 1030, kuna ile 1050, kuna ile ya laki moja. Kama unatamani kuzaa mtoto ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu itaondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto. Kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya, mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ndio bana, huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke, kwamba ukipata stroke, kwa mfano leo usiku na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi, na kama uko karibu nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu, nije mara moja hapo. Nikifika hapo kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi 5, au ana miezi 6, au ana miaka 3, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka 5, 4, 3 kuendelea, anawezi kumchukua miezi 2 mpaka 3 kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli, na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi huyu mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana, hata ugonjwa wa moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Kama ni tezi dume, hii ni operation, kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale wa Beroya Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi kama una swali la kiafya. Tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu mbili za mwisho au tatu ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa, kama una changamoto yoyote au una swali lolote, nipigie kwa namba hiyo 0618. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo. Aya, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kunipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Alale. Da, huyo na yeye hataki kuzima redio yake. Anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia simu yako. Namna tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Tunaongea na mzee Namba kutoka kwa Nimba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
7: Asante. Mimi na mzee wangu anaumwa.
1: Ndiyo, anaumwa nini?
7: Anaumwa hiki kwa sababu mshipa.
1: Mshipa wa ngiri?
7: Mshipa kutoka.
1: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic anatibiwa vizuri mpaka unafurahi mzee wangu.
7: Aha, sasa niwapate wapi?
1: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya station hapa.
7: Tuko Kigoma mjini,
1: Karibu sana.
7: Na shida bwana.
1: Haya. Mshipa wa ngiri unaweza kutibika vizuri sana. Tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba 2 inayoitwa Zancha, tuna dawa namba 3 inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Mwingine anauliza Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni, maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Waberoya ilipo. Mwingine anasema dokta, mimi nasumbuliwa na moyo. Tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo iko pale wa Beroya Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema mimi Isaya wa Kasuru ninasumbuliwa sijua alivyoandika hapa, maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044, simu ya mwisho hapa. Halo, unaongea na nani, kutoka wapi?
8: Unaongea na Aruizi Hilari, niko Mpanga Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wangu.
8: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
1: Kesi hiyo ukifika Beroya kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
8: Asante sana, nakushukuru.
1: Karibu sana.
8: Asante
1: nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kabili usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki.
9: Hakuna jina
10: jingine. Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
11: Mimi wewe takufa na wewe.
12: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu Septemba 21, 2026. Karibu katika matangazo ya Mkara BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Mkara BBC asubuhi hii, wahudumu wa afya mjini Bunia, kitovu cha mlipuko wa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waanza kupokea chanjo ya Rebo ili kupambana na virusi hivyo. Utasikia kuhusu njia ya uzazi wa mpango nchini Rwanda maarufu kama vasectomy na changamoto zake kwa wanaume wanaoamua kuitumia. Na katika gumzo tunaangazia matokeo ya awali ya uchaguzi katika chaguzi mbili za mitaa kuonyesha kuanguka vibaya kwa chama cha Christian Democratic Union huko Ujerumani yanaashiria nini.
1: Nadhani matukio haya yatoi picha nzuri kwa sababu kama tunavyoona ni kwamba CDU imeshindwa kote, na imeshindwa tu sio kushindwa, lakini imeshuka chini point karibu 8 kulinganisha na matokeo ya uchaguzi uliopita.
0: Tuna mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
2: Shukran David Nkia. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kusalia madarakani licha ya matokeo ya uchaguzi wa jimbo aliyotaja kuwa janga la kisiasa. Kura za maoni baada ya uchaguzi zinaonyesha kuwa chama chake cha Christian Democrats kimeondolewa bungeni katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, huku chama cha siasa kali za kulia cha AfD kikipata mafanikio makubwa.
3: Deutschland is
4: Germany is capable of reform.
5: Ujerumani ina uwezo wa kufanya mabadiliko. Ningeongeza zaidi na kusema kwamba mabadiliko haya ndio tiba dhidi ya sumu ya kiimla ambayo pamoja na kuvutiwa na mfumo wa kiimla inazidi kupenya kwa kina zaidi katika jamii yetu. Yote yanayopaswa kufanyika sasa yanatutaka tuwe na msimamo thabiti, mshikamano na uvumilivu. Nitadhihirisha maadili haya kama mwenyekiti wa chama cha CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu.
2: Makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kuliondoa madarakani serikali iliyoko Addis Ababa. Makundi haya yanasema utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed hauna uhalali na nia ya kutuliza mashambulizi ya silaha. Yanaonya kuwa nchi hiyo iko katika hatari ya kusambaratika. Ethiopia imekuwa ikipambana na mgogoro ya silaha kwa miaka kadhaa katika majimbo yake mawili yenye idadi kubwa zaidi ya watu wa Amhara na Oromia. Pia kumekuwa na mvutano mpya katika jimbo la kaskazini la Tigray, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili viliacha mamia ya watu wamefariki dunia. Urusi imesema itaongeza mashambulizi dhidi ya Kiev baada ya Ukraine kufanya mojawapo mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Moscow na maeneo jirani. Maafisa wa Urusi wanasema watu watatu wameuawa na takriban wengine 20 wamejeruhiwa, huku maeneo ya makazi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow vikishambuliwa. Shambulio hilo limetokea katika siku ya mwisho ya uchaguzi wa bunge nchini Urusi uliodhibitiwa vikali. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa chama cha Rais Putin cha United Russia kinaongoza kwa takriban 58% ya kura. Na Iran imesema imepokea ishara kuwa Marekani inajiandaa kurejelea operesheni za kijeshi dhidi yake. Tehran imezionya nchi za eneo hilo dhidi ya kushirikiana na Marekani na kusema shambulio lolote la Marekani litachochea ulipizaji kisasi. Iran haikutoa msingi wote wa tathmini yake. Hata hivyo, baada ya washirika wake wa Houthi nchini Yemen kushambulia mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh siku ya Jumamosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilionya kuwa mapigano yanaweza kuongezeka kwa kasi. Kituo cha televisheni cha Marekani cha Fox News kinaripoti kuwa kimeambiwa na Rais Trump kwamba yuko kwenye mawasiliano ya mara kwa mara na Wahuthi na kwamba wamekubaliana kutopigana na Marekani. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Mkara BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatusikiliza moja kwa moja kupitia Radio Kwizera na Radio One. Kenya ni County FM na Golf Radio. Nchini Uganda unatupata kupitia Voice of Muhabura na Radio Lira, na iwapo upo DRC ategea sikio kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yanasikika moja kwa moja katika kurasa zetu za Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Nkia, karibu. Nchini Ujerumani, kansela Friedrich Merz anakabiliwa na presha kubwa ya kisiasa baada ya chama chake cha CDU kupata matokeo mabaya mno katika uchaguzi wa maeneo mawili. Licha ya matokeo hayo ambayo mwenyewe ameyataja kuwa ni janga, Merz amesisitiza kuwa hana mpango wa kujiuzulu na ataendelea na ajenda yake ya mageuzi ya kiuchumi. Taarifa zaidi na Isabella Mogodi.
2: Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameahidi kusalia mamlakani licha ya matokeo ya uchaguzi wa maeneo mawili kuashiria pigo kubwa kwa chama chake cha Christian Democratic Union.
5: Ujerumani ina uwezo wa kufanya mabadiliko. Ningeongeza zaidi na kusema kwamba mabadiliko haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya kiimla ambayo pamoja na kuvutiwa na mfumo wa kiimla inazidi kupenya kwa kina zaidi katika jamii yetu. Yote yanayopaswa kufanyika sasa yanatutaka tuwe na msimamo thabiti, mshikamano na uvumilivu. Nitadhihirisha maadili haya kama mwenyekiti wa chama cha CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu.
2: Katika jimbo la kaskazini mashariki la Mecklenburg-Vorpommern, chama cha CDU kimepata matokeo mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa, kikitumbukia chini ya kiwango cha 5% kinachohitajika ili kusalia bungeni. Wakati huo huo, chama chenye msimamo mkali wa kulia cha AfD kipo kwenye mkondo wa kushinda kura nyingi zaidi katika jimbo hilo, kikiwa na 38%, kikifuatiwa na SPD chenye 36%. Hata hivyo, ni vigumu kwa AfD kutawala, kwani vyama vingine vinakataa kushirikiana nayo. Mjini Berlin na kocha matawala cha CDU kinatarajiwa kushindwa na chama cha Die Linke. Merz ipo chini ya shinikizo kubwa linalozidi kuongezeka, huku kukiwa na uvumi wa uwezekano wa kubadilishwa katikati ya muhula wake. Uchaguzi huu unafanyika wiki mbili tu baada ya kura za CDU kupungua kwa nusu katika jimbo la Saxony-Anhalt ambako AfD ilipata ushindi mkubwa. Licha ya dhuruba hii ya kisiasa, Merz anaonekana kutotetereka na ameahidi kusukuma mbele mipango ya serikali yake ya muungano ya kufanya mageuzi ya kiuchumi, kodi na ustawi wa jamii.
0: Na msikilizaji, taarifa hii ya Isabella Magori, tutachanganua zaidi kwenye gumzo hapo baadaye. Wahudumu wa afya mjini Bunia, kitovu cha mlipuko wa virusi vya Ebola huko DRC, wameanza kupokea chanjo ya Ervebo, huku wataalamu wakitafuta kubaini ufanisi wake dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Budubujo. Zaidi na Victor Kenani.
6: Kampeni ya chanjo iliyoanzishwa na gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri siku ya Jumamosi inalenga kutoa aina fulani ya ulinzi kwa wahudumu wa afya walio mstari wa mbele, ingawa chanjo hiyo hufanya kazi zaidi dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Zaire. Kutokana na ukali wa mlipuko wa sasa, dozi za Ervebo zinatolewa kwa kuwa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kitabibu dhidi ya Ebola aina ya Budubujo. Meja Jenerali Gabi Kasongo Mulumba, gavana wa kijeshi wa Ituri, pia alipatiwa chanjo hiyo pamoja na baadhi ya wahudumu wa afya. Alisema wahudumu hao wa afya walihusika moja kwa moja katika mwitikio wa mlipuko huo, akiongeza kuwa kampeni hiyo ilikuwa muhimu katika juhudi za pamoja za kushinda virusi vya Budubujo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipokea takriban dozi 70,000 za chanjo za Ervebo. Takriban dozi 50,000 zinatarajiwa kutumika kuwachanja wahudumu walio mstari wa mbele, huku dozi 20,000 zilizobaki zikitengwa kwa ajili ya majaribio ya kitaalamu. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa janga hilo limezuiliwa zaidi katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, shirika hilo la kimataifa la afya linaonya kuwa linaendelea kuenea na kusababisha vifo. Kufikia sasa, mamlaka zimerekodi zaidi ya visa 7,500 vilivyothibitishwa vya virusi hivyo, vikiwemo vifo 3,639. WHO inasisitiza kuwa rasilimali zaidi zinahitajika ili kupunguza na kusitisha mlipuko huo.
0: Na mimi Victor Kenani. Huko Indonesia, uchunguzi wa BBC umefichua njama ya miaka mingi ya kuficha ukweli katika shule moja mashuhuri ya bweni ya Kiislamu, ikihusisha tuhuma za makosa ya kingono zinazomkabili mwana wa mwanzilishi wa shule hiyo. Mwanaume huyo aliyefahamika kwa jina la Bechi alifungwa jela mwaka 2022 kwa kumfanyia shambulio la kingono mwanafunzi mmoja katika shule hiyo. Lakini jopo la uchunguzi la BBC limenasa kwa siri picha za video zikimuonyesha akiwa huru baada ya kutumikia chini ya nusu ya kifungo chake. Taarifa ya mwandishi wa BBC idhaa ya dunia ya Rebecca Henschak inawasilishwa na Leila Muhammad, na ina ushuhuda ambao baadhi ya wasikilizaji wanaweza kuona kuwa wa kusikitisha au kuumiza. Jiwarakanya
7: Ni Julai mwaka 2022, mamia wanafunzi na wafuasi wanakusanyika nyuma ya milango ya chuma ya shule ya bweni ya Kiislamu ya Shidikia huko mashariki mwa Java. Wanapiga kelele wakisema wako tayari kuilinda shule hiyo kwa miili na roho zao. Nje ya milango hiyo kuna askari wa kutuliza ghasia wakiwa wamevaa kofia za kuzuia kichwa za rangi nyeusi. Wako hapa kumkamata Bechi. Matangazo yaliyorushwa moja kwa moja kote nchini kabla ya Bechi hatimaye kukamatwa. Baada kufikishwa mahakamani kwa shtaka la kumbaka mwanafunzi mmoja, alipatikana na hatia ya kosa dogo zaidi la shambulio la kingono na kuhukumiwa kifungo cha miaka 6 jela. Lakini uchunguzi wa BBC Eye unaweza kufichua kwa tuhuma dhidi yake ni nzito zaidi ya hapo.
2: Bechi alinishika kwa nywele zangu, alinivuta kwa nywele. Lakini kile ambacho sitawahi kusahau ni aliposema wakati akiniba katena, hautambui wewe ni mtumwa wangu tu.
7: Mwanafunzi wa zamani Ira Pospitari anasema alibakwa na Bechi kwa miaka mingi kuanzia alipokuwa na umri wa miaka 15 tu. Anazungumza hadharani kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2018 baada ya kuondoka katika shule hiyo. Alimripoti Bechi kwa polisi. Shule hiyo ilipobaini ukweli huo, anasema alianza kupokea vitisho na shinikizo kubwa. Ira anasema yeye na baba yake kisha waliitwa kwenye mkutano ambapo alikutana na mama yake Bechi. Alirekodi mazungumzo yao kwa siri. Unaweza kumsikia mama Bechi akimwambia Ira kwamba mwanae pengine alifanya makosa na naomba msamaha. Lakini kisha anamtaka Ira afute ripoti yake ya polisi akimwambia aseme hakuna kilichotokea. Hili ni swala la kifamilia tu. Akiogopa usalama wake, Ira alitia saini tamko la kufuta tuhuma zake, hatua ambayo sasa anaijutia sana. Na sasa BBC imepata taarifa kwamba Bechi ameachiliwa kwa siri kabla ya wakati baada ya kutumikia chini ya nusu ya kifungo chake. Wizara ya Uhamiaji na Marekebisho ya Tabia nchini Indonesia iliambia BBC kwamba alipewa msamaha wa mapema kutokana na kupunguziwa kifungo kisheria. Ira alitazama kwa mshangao video hiyo ya Bechi akisalimiana na kubariki wafuasi wake.
2: Sasa yuko huru, ni kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. Anajihisi kama ameshinda, na mimi nimeshindwa. Hii inanidhalilisha kabisa kisheria.
7: BBC iliwasilisha tuhuma hizi kwa Bechi na mama yake. Hawakujibu.
0: Naam, kwa wasikilizaji wa Uingereza kupata uchunguzi huu kikamilifu, unaweza kutafuta Catching My Teacher kwenye BBC Sounds na kutazama vile vile kupitia BBC iPlayer. Na sasa ni viwanjani na Florin Kejage. Oh yes.
8: Asante sana David Inkia. Jumatatu mwanana kabisa, mlinzi na nahodha wa zamani wa Manchester United Gareth Neville ameshusha lawama kali kwa kikosi cha timu hiyo kwa sasa akisema ni cha kusikitisha mno. Neville ametoa kauli hiyo kufuatia sare ya moja moja dhidi ya Fulham, huku Man U wakilazimika kupambana vilivyo kupata alama moja baada ya wenyeji wa London kujipatia goli la kuongoza kutokana na mlinzi Lisandro Martinez kujifunga kitambo kidogo tu baada ya dakika 60 za mchezo. Mchezaji huyo ambaye amekuwa akikosoa uchezaji wa Man United amesema amekuwa akiangalia michezo ya timu hiyo tangu akiwa na umri wa miaka 5, lakini sasa ameona dakika 15 za kiwango cha chini ambacho hajawahi kukishuhudia na kulalamikia kukosekana kwa jitihada. Hata hivyo, Neville alikuwa sehemu ya kikosi cha United kilichochezea kichapo kitatu moja mbele ya Fulham mwaka 2003. Yapo miaka ya karibuni Man United imeshuhudia Man ikidhalilishwa kwa kuchapwa na Liverpool 7-0 na 6-1 mbele ya Tottenham.

0: Tottenham na Manchester City. Mambo ya Man U hayo. Yeah. Watajikakamua baadaye pengine. huko England kulikuwa na matokeo yasiyotarajiwa na wengi hususan mabingwa watetezi Arsenal kunyanyasika 3-0 mbele ya Brighton Jumamosi baada ya Chelsea pia ya London kuchabangwa 3-0 na Brentford hapo Ijumaa. Vinara Manchester City walishinda mchezo wao wa tano mfululizo wakiwachapa Sunderland 5-3 jana. Jumla magoli 8 Jumapili jana. Mchezo wa kusisimua. Huko Hispania bana, kocha mwenye tambo nyingi Jose Mourinho alinyamazishwa kwa kichapo cha 2-1 kutoka kwa majirani zao Atletico Madrid jana Jumapili wakati timu yake ya Real Madrid ilipolazimika kucheza dakika 40 za mwisho ikiwa pungufu kutokana na kadi nyekundu ya Dani Hojsen. Wakati akizungumza na waandishi wa habari, Mourinho alionyesha picha za matukio mawili ambayo alidai wachezaji wa Atletico Madrid walipaswa kuadhibiwa pia kwa kadi nyekundu. Real Madrid sasa ipo nafasi ya 4 na alama zao 15. Alama 6 nyuma ya vinara Barcelona alama 21 mechi 7 shinda zote. Marlen Russell raia wa Uswizi amefanikiwa kutetea ubingwa wake wa dunia wa mbio za baiskeli maarufu UCI World Road Championships jijini Montreal, Canada. Mchezaji huyu alimaliza mbio hizo kwa dakika 50 na sekunde 24.44 katika siku yake ya kuzaliwa akitimiza umri wa miaka 35 na kumshinda Zoe Beckstedt raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 21 kutoka Wales. Tumalizia katika tetesi kwa kifupi sana. Tottenham Hotspur wanakusudia kutumia kiasi cha paundi ya Uingereza milioni 125 mwezi Januari mwakani kumsajili nyota wa Nottingham Forest Morgan Gibbs-White mwenye umri wa miaka 26 baada ya kukaribia kumsajili mchezaji huyo na England mwaka jana 2025.
1: Unaendelea kusikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kwa asubuhi hii, wahudumu afya huko Bunia, kituo cha mlipuko wa virusi vya Ebola DRC waanza kupokea chanjo ili kupambana na virusi hivyo. Utasikia kuhusu njia uzazi wa mpango nchini Rwanda maarufu kama vasectomy na changamoto zake kwa wanaume wanaoamua kuitumia. Na katika gumzo tunaangazia matukio ya wale uchaguzi katika uchaguzi mbili za mitaa kuonyesha kuanguka vibaya kwa chama cha Christian Democrat Union huko nchini Ujerumani. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza mkanda BBC kutoka idhaa ya Kiswahili. BBC tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 uzazi. Wataalamu wanasema jukumu hili linaonekana kama limeachiwa wanawake pekee. Licha ya hayo, kuna njia ya kuhudumu ya uzazi wa mpango kwa wanaume inayojulikana kama vasectomy, lakini nchini Rwanda uitikiaji wake bado upo chini. Bwana Hakizimana ni mmoja wa wanaume wachache waliokubali kufuata njia hiyo. Ifuatayo ni taarifa mwandishi wa BBC Ive Buchana kutoka Kigali.
2: Hakizimana mwenye umri wa takriban miaka 50 hakutaka tutumie utambulisho wake kamili. Ni miaka 6 sasa tangu alipoamua kufanyiwa upasuaji wa kudumu kwa lengo la kupanga uzazi.
3: Nilimwambia mke wangu kupanga uzazi wa kudumu akakataa. Sikufanya hapo hapo. Nilienda kwanza kulitafakari huku nikiulizia na kupata ushauri wa madaktari mbalimbali. Nilikuwa na wasiwasi kwamba labda baadaye nikifanya tendo la ndoa nitashindwa. Nikiona jinsi watoto wanavyochosha na jinsi mwanaume anavyohangaika, nikachukua uamuzi, nikasema nitafanya hata iweje.
2: Alichukua uamuzi huo baada ya mke wake kukataa kupanga uzazi wa kudumu huku wakiwa tayari wameshapata watoto 5.
3: Nilimuomba mke wangu twende pamoja kumuona daktari, akaniambia ikiwa umeamua kwenda kufanya basi nenda peke yako. Unajua, kitu pekee daktari alichotaka ni kuonana naye kumuelezea kile nilichokitumia na kama anakubali au hakubali. Lakini kikubwa ni kwamba akivuka mpaka, matokeo yatakuwa yake. Baadaye alikubali. Tukaenda hospitalini. Walipomaliza vipimo wakamwambia, huyu mumeo tumemfunga kabisa kwa ajili ya kupanga uzazi. Ukipitia pembeni na kubeba mimba, hiyo utajijua mwenyewe.
2: Njia hii ya upasuaji mdogo wa kudumu wa kupanga uzazi kwa wanaume bado inazua mijadala. Kuna wale wanaodai kuwa inapunguza nguvu na hamu ya kufanya tendo la ndoa, huku wengine wakisema aliyefanyiwa upasuaji huo anakuwa si mwanamume tena. Nilimuuliza Hakizimana kama kuna mabadiliko yoyote aliyohisi mwilini mwake.
3: Mabadiliko ambayo huwa watu wanasema ni kwamba ukitaka kufanya tendo la ndoa unashindwa. Wasiwasi huo ulitoweka mara moja wakati daktari aliponiruhusu akisema nenda kafanye kama kawaida.

0: Wanaume waliokwisha kufanyiwa upasuaji huo wa mpango wa uzazi nchini Rwanda zinaweza kukadiriwa kuwa kati ya 5,000 na 10,000.
1: Ni The Butcher. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo awali, kansela wa Ujerumani anayekabiliwa na changamoto Friedrich Merz ameapa kubaki madarakani licha ya matokeo ya awali ya uchaguzi katika chaguzi mbili za mitaa kuashiria vipigo vikali kwa chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Christian Democratic Union, yani CDU, katika jimbo la kaskazini la mashariki, kaskazini mashariki la Mecklenburg Vorpommern. Awali chama hicho kilionekana kuwa kingeweza kupenya kwa shida na kupata matokeo mabaya zaidi kuwahi kutokea katika historia yake. Hata hivyo, saa chache baadaye kilianguka chini ya kiwango cha 5% kinachohitajika ili kubaki bungeni. Sasa kufahamu zaidi katika gumzo, nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ujerumani akiwa mjini Berlin.
2: Nadhani matukio haya yatoi picha nzuri, kwa sababu kama tunavyoona ni kwamba CDU imeshindwa kote, kwa maana kwamba na imeshindwa tu, sio kushindwa, lakini imeshuka chini point karibu 8 kulinganisha na matokeo ya uchaguzi uliopita. Kwa hiyo ukiangalia katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern kule wamepata 5%. Haya ni matokeo mabaya zaidi CDU kuyapata tokea baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa hapa Berlin CDU ndio ilikuwa inaongoza hapo mwanzoni, lakini sasa hivi kimeshindwa na chama cha mrengo wa kushoto, kwa hiyo kimekuja namba 2. Kwa hiyo kwa matokeo haya, baada ya miezi 16 tu tokea kansela ameingia, si matokeo mazuri.
1: AfD imeonekana kupata ungoji mkono mkubwa, huku CDU yenyewe ikikabiliwa na matokeo dhaifu. Ni masuala gani yanaweza kuwa nyuma ya mabadiliko haya ya kisiasa, haswa kuhusu masuala kama vile uchumi, uhamiaji na gharama za maisha, Dr. Mwilima?
2: Uchumi ni changamoto kubwa sana, na hali ya maisha ni hali ambayo wapiga kura wengi wamezingatia hayo. Lakini pia ukiangalia kampeni za AfD nyingi sana sana pia zinapinga hivi vita vya Urusi na Ukraine, kwamba kwa maana ya kwamba Ujerumani inavyotoa misaada mingi kuelekea Ukraine, wakati hapa Ujerumani kuna watu ambao wana shida nyingi. Kwa hiyo hilo nalo ni swala ambalo limeonekana pia kuwavutia wapiga kura wengi sana wa AfD, kwa sababu pia wanaogopa, wengi ukiwasikiliza kampeni zao wanaogopa kwamba huu msaada unaoenda Ukraine inaweza ikapelekea kwamba Urusi ikashambulia Ujerumani. Kwa hiyo kuna swala zima la amani hapo, pia kuna swala zima la nishati, kama tunavyofahamu kwamba Ujerumani kutokana na vikwazo ilivyowekewa Urusi, kwa hiyo Ujerumani pia nayo ikajitoa kutoka kwenye gesi na mafuta ya Urusi. Hiki ni kitu ambacho kimeathiri pia uchumi wa Ujerumani, kwa sababu sasa hivi inabidi wanunue gesi ya bei ya juu kutoka Marekani au kutegemea mafuta ambayo yanatoka Mashariki ya Kati. Na kama unavyojua sasa hivi swala zima la vita hivi vya Mashariki ya Kati pia vinafanya pia mafuta kutoingia vizuri Ulaya.
1: Yeye Merz mwenyewe ameaita matokeo haya kwamba ni janga kwa chama chake, lakini ameahidi vile vile kuendelea na mageuzi ya uchumi, kodi na ustawi wa jamii. Unadhani mkakati huu unaweza kuathiri vipi mwelekeo wa CDU na serikali yake muungano?
2: Baada ya matokeo tu kutoka, ameahidi kwamba atafanya mageuzi makubwa, lakini kama tunavyofahamu au kama ulivyosema katika swali lako hapo, yupo kwenye serikali ya muungano. Chama chake kimefanya muungano na chama cha SPD. Sasa uwezi ukasema kwamba utaleta mabadiliko wakati pia huko kwenye serikali ya muungano hayupo peke yake katika serikali. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inabidi pia ajadili katika serikali yake, kwa sababu yeye anaweza kutaka kuleta mageuzi lakini kwa kufuata mrengo wa kiafidhina kutokana na chama chake. Lakini chama ambacho yupo nacho kwenye muungano ni chama kinachofuata mrengo wa kati wa kushoto. Kwa hiyo nao ni chama ambacho napo kimepoteza wapiga kura wengi, kwa sababu ukiangalia matokeo haya yanaonyesha wapiga kura wengi wanaenda either upande wa mbali kulia, far right, kwa maana kwamba mrengo mkali wa kulia, au kwa matokeo hapa Berlin yanaonyesha mrengo mkali wa kushoto.
1: Dr. Mwilima, kulikuwa na uvumi kwamba Merz anaweza kubadilishwa kabla ya kumalizika kwa muhula wake iwapo CDU itaendelea kufanya vibaya. Sasa kwa kuzingatia matokeo haya na ukweli kwamba viongozi wa majimbo manane walimuunga mkono mapema, mjadala kuhusu uongozi wa CDU unaweza kubadilika kwa namna gani?
2: Mjadala huu unaweza kubadilika kutokana na, unajua, chaguzi zinazofuata. Kwa mwaka huu chaguzi za majimbo zimeshaisha, lakini mwaka unaofuata kuna chaguzi 5 za majimbo. Sasa katika chaguzi hizo, nadhani kama CDU ikiendelea kushuka, nadhani huo mjadala utarudi tena, na nadhani Merz anaweza akaachia ngazi, kwa sababu kama tunavyofahamu hata katika kampeni za uchaguzi zilizopita, kwa mfano kule Sachsen-Anhalt kule, kwa mfano, tuliona kabisa watu wa wanachama wa CDU Merz alipotaka kwenda kuwapigia kampeni kule, tukaona kabisa kwamba wanachama hawakutaka aende kumfanyia kampeni, kwa sababu walikuwa wanaona kabisa kwamba inaweza ikafanya hali ikawa mbaya zaidi kwa wapiga kura. kura. Kwa hiyo haya yote yataonyesha mwelekeo kwa

0: maana ya kwamba kama mna kiongozi wa chama ambaye hakubaliki kwa jamii, hiyo inaweza ikawa sio nzuri sana kwa CDU, na hii inaweza ikafanya pia mjadala huu kupamba moto kutokana na chaguzi zinazofuata.
1: Dr. Mwilima, Ujerumani ni nchi yenye ushawishi mkubwa sana barani Ulaya na pia ina historia kubwa ya ukoloni katika bara la Afrika na maeneo mengine duniani. Sasa mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kujitokeza baada ya uchaguzi huu yanaweza kuwa na athari gani kwa uhusiano wa Ujerumani na nchi za Afrika, hasa katika masuala kama vile biashara, misaada ya maendeleo, uwekezaji na ushirikiano wa kidiplomasia?
0: Kwanza inabidi tufahamu kwamba hizi ni chaguzi za majimbo, na majimbo yenyewe huwa yana sera zao za ndani, yanahudumia sera zao za ndani. Ili swala la mahusiano ya kimataifa, hili ni swala ambalo lipo katika serikali kuu. Kwa hiyo sasa, kwa chaguzi hizi za majimbo hazitakuwa na athari kubwa sana kwenye mahusiano kwa mfano kati ya Ujerumani na Afrika. Lakini kama tunavyofahamu ni kwamba hiki chama cha AfD ni chama ambacho pia hata katika kura za maoni za kitaifa ndio chama ambacho kinaonekana kipo mbele zaidi kuliko CDU. Kwa hiyo hii inaweza ikafanya CDU kuanza kuchukua baadhi ya sera za AfD. Na ukiangalia hizi sera za AfD, nyingi zimekaa kama ukiangalia hiki chama cha Republican kwa upande wa Marekani, Make America Great Again, kwa maana ni vyama ambavyo vinataka kuzingatia sana sera za ndani kuliko sera za nje, kwa maana kwamba hii misaada kuelekea bara la Afrika au misaada kuelekea Ukraine na vitu kama hivyo vinaweza vikapungua, kwa sababu ukiangalia hiki chama cha AfD kinataka watu wa ndani ndio endelee kuthaminiwa zaidi kuliko watu wa nje. Kwa hiyo kwa sasa hivi siwezi kusema kwamba inaweza ikawa na athari kubwa sana kuelekea labda mahusiano ya Ujerumani na Afrika au na nchi nyingine, lakini kutokana na jinsi kwamba sera zao zimeendelea kuwa na umaarufu mkubwa, hii inaweza ikafanya pia serikali kubadilisha msimamo wake.
1: Sasa Dr. Mwilima, tuambie haya yote yanaashiria nini katika siasa za Ujerumani na mabadiliko yake?
0: Katika siasa za Ujerumani, nadhani kwa sasa hivi inaweza kuwa Ujerumani inaingia katika ngwe mpya ya kisiasa, kwa maana kwamba unajua tumeshazoea Ujerumani hapa serikali inaingia inakaa miaka minne au serikali, utakumbuka serikali ya Merkel ilikaa miaka 16. Tulikuwa tumeshazoea hapo Ujerumani kwamba kuona serikali zinakaa muda mrefu, lakini kwa jinsi hiki chama cha AfD kilivyoingia, chama ambacho kimeanzishwa mwaka 2013 tu, lakini kimekuja kimeingia kimetikisa siasa za nchi hii kupelekea kwamba yani kuna uwezekano mkubwa wa Ujerumani inaanza kuingia kwenye ngwe ambayo inakuwa ngumu hivi vyama vingine kuunda serikali, kwa sababu kama tunavyofahamu katika siasa za Ujerumani vyama hivi vingi vinakataa kuunda serikali na AfD. Kwa hiyo inaweza ikafika sehemu kwamba AfD inapata kura nyingi, alafu hivi vyama vyote vilivyobaki vinaweza vikashindwa kuunda serikali kwa sababu inabidi vigawanye kura chache. Kwa hiyo sasa hii kwa upande wa Ujerumani itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kuwa na serikali ambazo hazikai muda mrefu inaweza pia kufanya labda wawekezaji au wafanyabiashara kushindwa kufanya biashara zao vizuri kwa hapo Ujerumani, kutokana na kutokuwa na uhakika wa jinsi siasa zinavyoweza kwenda ikilinganishwa na huko nyuma.
1: Nam ni Dr. Harrison Mwilima, huyu mchambuzi wa siasa Ujerumani nikizungumza naye kutoka mjini Berlin. Asante sana Justo Malila, unasema uko Mbeya Tanzania, unasema kuanguka kwa chama tawala cha nchini Ujerumani ni ishara ya wananchi kutaka mabadiliko kwa njia ya diplomasia. Lakini Ismail Saki wa Mandeo wa Singida unasema Mungu jalie gonjwa la Ebola kuondoka kwa athiriwa huko DR Congo. Lakini huyu anaitwa ni Jafar Kopo wa Moshi Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa kutoka pale mjini Moshi kupitia Radio 1, moja ya washirika wetu. Kwenye tovuti ya BBC Swahili kuna habari kemkem vile vile ya Ukraine yatekeleza shambulizi kubwa zaidi nchini Urusi, huku uchaguzi ukiendelea ni moja ya habari hizo. Tamati ya Amka na BBC iliyohaririwa na Florent Kejagi, msimamizi ni Isabella Mogodi, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, pale Nairobi ni Sharon Jeruto. Saa 12:30 jioni ni Dira ya Dunia, ambapo utasikia habari nyingine kemkem kwa utuo zaidi. Mimi ni Nkia David Nkia, wiki njema.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya, leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema udhihirisho wa muungano wa kiungu. Udhihirisho wa muungano wa kiungu. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Haleluya. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, mara tu ulipozaliwa mara ya pili, uliingizwa katika muungano na Bwana ambao hauwezi kutenganishwa. Amen. Biblia haisemi kwamba ulipokea msaada kutoka kwake au ulihusishwa naye kwa mbali. Badala yake inasema aliyeunganishwa na Bwana ni roho moja naye. Si roho mbili zinazojaribu kufanya kazi pamoja, bali roho moja isiyoweza kutenganishwa. Huyu ndiye kiumbe kipya. Roho wa Mungu amechanganyika na roho yako. Hii ni zaidi ya dini. Mtume Petro anatupa ufahamu zaidi kuhusu hili katika Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Anasema kupitia ahadi kuu na za thamani za Mungu tumekuwa washirika wa tabia ya uungu. Usemi uliotafsiriwa washirika wa tabia ya uungu unatokana na usemi wa Kigiriki ambao ni koinonoi, theasis, ukimaanisha washirika au washiriki wa jinsi, aina namna au asili ya Mungu. Ni ufunuo ulioje. Kupitia kuzaliwa kwa njia ya asili, ulikuja katika ulimwengu huu kama mshirika katika wanadamu. Lakini kupitia Kristo Yesu, umekuwa mshirika jinsi ya Mungu, mshirika wa kundi la miungu wa mbinguni. Haleluya. Hii haimaanishi kwamba ghafla unajua kila kitu ambacho Mungu anajua kwa uzoefu. Ingawa wewe ni mtakatifu kikamilifu kama vile mtoto aliyezaliwa katika familia ya wanadamu anavyokuwa binadamu kikamilifu hata kabla hajakomaa kimwili na kiakili. Mtoto mwenye umri wa miezi 5 anaweza asitembee, asizungumze waziwazi au asielewe kama mtu mzima, lakini mtoto huyo si binadamu pungufu kuliko wazazi wake. Vivyo hivyo katika Kristo hauendelei kukua ili uwe wa kiungu zaidi. Unakuwa tu katika ujuzi na katika kuidhihirisha asili yako ya kiungu. Hii ndiyo sababu Biblia inatuambia katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18, kuweni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ukuaji uko katika maarifa, uelewa na udhihirisho. Uzima wa kiungu tayari uko ndani yako katika ukamilifu wote. Kataa kujiona dhaifu, wa kawaida au kama mwanadamu tu. Kuna uzima wa juu zaidi ndani yako. Ni uzima wa Mungu. Fikiria, zungumza na tenda kulingana na asili yako ya kiungu, chanzo chako na utambulisho wako. Wewe u katika muunganiko na Bwana. Umejaa sifa zake zote za asili yake na za uwepo wake. Mungu atukuzwe. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Ee Bwana, wewe ni mkuu kiasi gani. Asante kwa kunileta katika muunganiko pamoja nawe kupitia Kristo Yesu. Ninafikiri, ninazungumza na kutenda kulingana na asili yako ya kiungu ndani yangu. Nimejaa sifa zote za asili ya uungu na tabia zako za kama Mungu. Ninaidhihirisha hekima yako, ubora, ushindi na utukufu wako leo katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4, Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 27. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 21 hadi 23. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 21 hadi 23. Waefeso sura ya 5 mstari wa 30. Waefeso sura ya 5 mstari wa 30.
Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Raba sakata raba shondo raba seke liba raba sonto raba shante liba baba sokoto bashanda raba karide bosaka. Father, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako, ulinzi wako ukawe juu yake, ukayazingire na kuyatunza maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Libarikiwe jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shalom, shalom, msikilizaji wa 90.5. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Uko na mimi Sofia Cosmas. Msikilizaji, leo ni siku nzuri ambayo Mungu amefanya kwa ajili yangu na wewe. Tuone lango lingine. Msikilizaji, tuianze siku nyingine kwa utulivu kabisa na amani ya Kristo. Msikilizaji, tuanze naye Aniseti Butati anakuambia msimamo, alafu tutarudi.

0: Sete Butate huyo anakuambia msimamo. Tumeanza naye, msikilizaji wangu, karibu sana. Tuombe kwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Karibu tuanze siku yetu na Mungu. Unapoanza siku na Mungu, kuna namna Mungu anafanya kwa tofauti. Mungu anajitukuza sana sana kwenye maisha yetu. Msikilizaji, siku ya leo niko naye mtumishi wa Mungu Moti Julius wa kanisa la Anglican. Ni mhubiri huyo, msikilizaji, ni mpakwa mafuta, amejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mtu ungane naye msikilizaji, tuweze kupata neno kwa pamoja. Lakini pia wewe ambaye ni mgonjwa kwa kitandani, muamini Mungu. Mungu anafungua, Mungu anauisha tena. Waongeza kiwango chako cha imani, mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yako. Utakamata tu mahali ambapo unasikia maumivu na Mungu ataweza kutenda. Imani, kuna mwanamke alikaa kisimani kwa miaka kadhaa, lakini alipopita Yesu akamwambia tu simama, jitwike godoro lako uondoke, akaamini ikawa hivyo. Mwanamke alitokwa na damu kwa miaka 12 alipokutana na Yesu. Yesu akafanya, alipogusa tu pindo la vazi la Yesu, basi mara pale uponyaji wake ukapatikana. Inawezekana leo ni zamu yako, msikilizaji. Msikilize mtumishi wa Mungu, weka imani, neno linafungua, msikilizaji. Tusikilize neno la Mungu kwa pamoja ili Mungu afanye kitu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Habari za baraka?
1: Tunamshukuru Mungu, hakika baraka zipo, ni njema.
0: Amina.
1: Ameendelea kutenda mambo makuu na ya ajabu.
0: Ndio.
1: Hakika, hakika.
0: Amina sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi, lakini pia utatuletea maombi baada ya neno la Mungu. Karibu sana.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo, ni sauti ya rafiki yako mtumishi wa Mungu Muti Julia Selenjole. Kuna namna ambavyo Mungu anaachilia neema na kibali, kuna namna Mungu ambavyo ananitia nguvu na kuendelea kuifanya injili kwa mataifa. Nisikilize asubuhi ya leo, kuna ujumbe ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako, hasa kwa ajili ya watu wa uamsho nitakwenda kuzungumza. Kuna watu ambao wanapitia shida na changamoto mbalimbali katika maisha yao. Kuna watu ambao wamepoteza imani, kuna watu ambao hawaoni mbele, kuna watu ambao hawana tumaini tena katika maisha yao. Kuna watu ambao mioyo yao imerudi nyuma, wamekata tamaa, wanahitaji kugangwa mioyo, wanahitaji kutiwa nguvu, wanahitaji kusaidiwa kutoka katika hizo hali ambazo wapo na kuvuka kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kama ukisikia sauti ya leo asubuhi, kwa wale ambao Mungu amewapa neema na kibali, kwa wale ambao Mungu amewapa wito katika ulimwengu wa kiroho, kwa wale ambao Mungu amewaamini na kuwapa vitu vya kufundisha kwa mataifa, nisikilize nikwambie, ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa ajabu sana. Na kama vile Roho anavyotupa neema na kibali ya sisi kumjua zaidi, lakini na kusambaza injili kwa mataifa, hata sauti hii inavyokufikia kwako asubuhi ya leo, lazima ujue kwamba yuko Mungu na anayeachilia neema katika maisha yetu, anayetutia nguvu, anayetusaidia, na tuna uhakika na huyu Mungu. Hatubahatishi vitu, bali tunafanya kwa kadri ambavyo Mungu anatenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo kitu ambacho ninakwenda kukifundisha asubuhi ya leo, lazima kwanza nikupe msingi wa kutaka kumjua Mungu. Lakini kitu ambacho nitakupa kwa wewe mtumishi mwenye kiu ya kutaka kumjua Mungu, lazima ujue kwamba watu wana shida, watu wana changamoto. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya hiyo huduma au kazi ya Mungu kiulegevu, sauti ya Mungu inavyokujia asubuhi ya leo, lazima ujue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, unapaswa kwenda kusimama na kuwasaidia watu. Kile kitu ambacho umekibeba ndani yako, lazima uende ukakidhihirishe kwa mataifa, ili ukuu wa Mungu udhihirike na kutukuka kupitia wewe. Kwa hiyo kazi ambayo Mungu amekupa, kama ulipokea agizo na neema kutoka kwa Mungu kwa habari ya kuhubiri injili, kwa habari ya kuwatangazia mataifa habari njema za ufalme wa mbinguni, kwa maana kitu ambacho tunakifanya ni kuhubiri injili kwa mataifa yote, ni kuhubiri injili kwa watu wote wapate kumjua Mungu na kutoka katika hali walizo kwenda hatua nyingine. Na lazima ujue kuwa kama Yesu alivyokwisha kuja, kitu ambacho alikisema ya kwamba yeye anaondoka, lakini alitukaimisha sisi madaraka ya kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kwa hiyo kazi yangu mimi na wewe ni kwenda kuihubiri injili kwenye mataifa, kwenda kuiganga mioyo ya watu ambao wamepoteza matumaini katika maisha yao, kwenda kurudisha kile ambacho shetani amekiiba katika maisha yao. Kuna watu ambao walikuwa na vitu, shetani akaja akawanyang'anya, na baada ya kunyang'anywa hivyo vitu akaja kupotea katika mstari ambao walikuwepo. Kwa hiyo wanahitaji daktari wa kiroho ambaye atakuja kuwapa vitu vya kiroho vitakavyowasaidia pengine kurudi katika hali ambazo walikuwa nazo mwanzo. Kwa hiyo kama Mungu ameweka huduma ndani yako, jitahidi sauti ya leo na kusisitiza asubuhi ya leo upate kwenda kuendelea kufanya kazi ya kile ambacho Mungu amekutuma, kwa sababu muda ni sasa, wakati ni huu, wakati wa uamsho, wakati wa kwenda kuwasaidia watu kuwatoa katika vifungo mbalimbali. Watu wanateseka na familia zao, watu wanateseka na kazi zao, watu wanateseka na vitu ambavyo wamevibeba. Kwa hiyo wanahitaji msaada. Wakati mwingine msaada wanauona kwamba uko kwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi ambaye Mungu amekupa hiyo neema na watu wanakuja kujifunza vitu kutoka kwako, lazima ujue huu ni wakati wa kwenda kuifanya kazi ya Mungu kikamilifu. Unavyoisikia sauti ya leo inakusisitiza kwa habari ya kwenda kutumika katika nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo nitakwenda kusisitiza kwa ufupi juu ya kwenda kuifanya hii kazi ya kiroho ya kwenda kutangaza habari njema za ufalme wa mbinguni, kama vile Yesu alivyokuwa anasema ya kwamba ametumwa kuja kurudisha kile ambacho kimepotea. Na kitu ambacho unapaswa kukijua, kitu ambacho kimepotea au mtu ambaye amepotea hajitafuti yeye mwenyewe, bali anakwenda kutafutwa, na anayemtafuta ni Kristo ambaye alikuja. Na ndio maana Biblia inasema tabibu alikuja kwa habari ya watu ambao wenye shida, sio kwa ajili ya watu ambao wamepona tayari. Kwa hiyo kitu ambacho tunakwenda kukifanya ni kuiganga mioyo. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umeanguka katika dhambi, wewe ambaye umerudi nyuma kihuduma, wewe ambaye umerudi nyuma kibiashara, wewe ambaye umerudi nyuma katika sehemu yoyote ile, sauti ya Mungu inavyosema na wewe katikati ya asubuhi ya leo, lazima ujue kuwa Mungu amekuja kukuinua urejee katika nafasi yako. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho utakwenda kukifanya na unavyoisikia sauti ya leo, nitakwenda kupandikiza kwa habari ya kitu kinachoitwa roho ya imani. Biblia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa 26 inasisitiza kwa habari ya imani, ya kwamba anasema kama vile mwili usipokuwa na roho, ndivyo imani pasipo na matendo nayo imekufa. Kwa hiyo kama mwili hauna roho, maana yake umekufa, na ndivyo vivyo imani ilivyo, bila matendo imekufa. Kwa hiyo lazima kwanza ile imani ambayo umeibeba, hatukuoni mwenye imani kwa kukiri maandiko peke yake, ila kwa matendo ambayo unayafanya. Nisikilize nikwambie, kipindi Yesu anawaambia watu ya kwamba mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uweza wa hayo maandiko, ni kitu ambacho alikuwa anakimaanisha Yesu alivyokuwa. Kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 29 Yesu alikuwa anawaambia ya kwamba mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza ulio katika hayo maandiko. Nisikilize mtu wa Mungu, kama unaliona andiko kila itwapo leo, unalisoma hilo andiko lakini haupati kitu kipya, unalisoma hilo andiko haupati kitu kingine, halikusaidii katika familia yako, halikusaidii katika biashara zako, halikusaidii katika huduma yako, lazima ujichunguze, ukae ujitafakari ni wapi haujatengeneza vizuri. Kitu cha kwanza hapa Yesu alichokuwa anakisema, lazima uone kwamba kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza alichokuwa anakisema, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo kuyajua maandiko ni kitu kingine, na kujua uweza wa Mungu ni kitu kingine. Uweza wa Mungu na nguvu zake zinajidhihirisha katika maandiko, na kuyajua maandiko ndio moja ya sehemu au hatua itakayokusaidia wewe hata kuamuru vitu katika vitu vyako vikatimia na kutimilika. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba ukiyajua maandiko, ukiwa unaijua Biblia, ukiwa unayakiri hayo maandiko, ujue uweza uliopo katika hayo maandiko. Kwa sababu kama Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, maana yake kama umekiri hilo neno, lazima ubebe na imani ya kwamba kila silaha itakayoandaliwa na muovu kwa ajili ya kuja kukushambulia haitapata nafasi kwako, haitapata nafasi ya kukudhuru, haitapata nafasi ya kukuangusha. Hiyo ni imani utakuwa umeibeba na umeichukua. Na imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, nayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa
2: Kwa hiyo mtu wa imani anaweza akafanya vitu vya ajabu sana ambavyo wewe usivikusudie, lakini hilo jitu la imani linakuwa limevibeba. Angalia Ibrahimu, imani ambayo alikuwa ametembea nayo kwa muda mrefu. Ibrahimu alikuwa ni baba wa imani, alipewa hiyo imani kwa sababu alimuamini Mungu atatenda vitu vikubwa katika maisha yake. Alijua Ibrahimu tangu akiwa mbali, aliona Ibrahimu vitu ambavyo vinakuja. Kwa hiyo imani ni kuona kwanza. Ukiona, na Biblia uzuri inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 7, anasema ya kwamba aonavyo mtu ndivyo ilivyo. Kwa maana kile kitu ambacho unakiona na taswira ya kitu ambacho kinakuja ndani yako, maana yake huo ndio uhalisi ambao upo nao. Kwa hiyo kitu ambacho kitakusaidia wewe kudhihirisha huo uhalisia wa vitu vyako vya kesho ni imani ambayo umeibeba. Hakutakuwa na msaada mwingine zaidi ya imani ambayo umeibeba. Na ukiona shaka katika hicho kitu, niamini ya kwamba hakitatokea. Ukiamini, amini tu mpaka mwisho. Kwa maana Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayevikwa taji. Angalia kipindi cha Ayubu. Angalia Ayubu vitu alivyokutana navyo. Utasoma kitabu cha Ayubu 2 kuanzia mstari wa 9. Ayubu alikutana na hizo changamoto. Mke wake anamwambia akufuru afe. Lakini angalia imani ambayo alikuwa ameibeba Ayubu na uhakika ambao alikuwa nao na Mungu. Kwa maana Mungu alimuahidi Ayubu. Kwa alijua ya kwamba Mungu hawezi akaenda kinyume na kile ambacho amemwahidi. Kwa hiyo Ayubu mstari wa 10 anamwambia mkewe ya kwamba unafanana na moja ya hao wanawake wa pumbavu. Je, imetupasa kupokea sisi vitu vizuri kutoka kwa Mungu na sio mabaya? Nisikilize nikwambie mtu wa Mungu. Hali zote ambazo Mungu anakuwa amekupitisha, wakati mwingine lazima ujue kuwa ni wakati wa Mungu. Hautapitia mafanikio peke yake. Kuna wakati ambao Mungu amekupitisha katika darasa gumu mpaka mwenyewe unajiuliza kwamba hapa sitoki. Lakini hao watu ndio watu ambao Mungu anawataka. Na kipindi kama hicho kinavyokuja katika maisha yako ndicho kipindi cha simama imara kuliko vipindi vyote katika maisha yako. Ukiona majaribu yanakuja kwako, ukiona changamoto zinakuja kwako, ukiona familia inaharibikiwa, ukiona kazi haziendi, ukiona huduma inarudi nyuma, ukiona vitu haviendi, ndio wakati sahihi wa wewe kusimama imara katika Mungu na katika yote. Usipoteze tumaini, msikilize Mungu anasema nini. Kaa tu kwa makini, isikilize sauti ya Mungu. Hicho kipindi ndicho kipindi ambacho Mungu anakuhitaji wewe zaidi. Anataka kuchua, je, huyu mtu akiwa kwenye kipindi fulani atanitumikia? Maana yake Mungu wakati mwingine anaangalia, nimekupatia wewe fedha. Baada ya kukupatia fedha ukaacha ibada. Baada ya kukupatia fedha ukaacha kufanya kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anafanya nini na wewe? Anaangalia ya kwamba ndani yako kuna nini. Anakupitisha katika darasa ili hata siku ya pili ya kukupa hizo fedha uende ukamwabudu wewe pamoja na fedha zako. Uende ukamwabudu wewe pamoja na cheo chako. Uende ukamwabudu wewe pamoja na huduma ambayo wamekubebesha. Kwa hiyo Mungu anavyoachilia kipindi kigumu katika maisha yako, ndicho kipindi ambacho unapaswa kusimama kwa imani yote. Ndicho kipindi ambacho unapaswa kumshukuru Mungu katika vipindi vyote unavyopitia katika maisha yako. Ni kipindi ambacho Mungu anakupitisha katika darasa gumu. Lazima uchue ya kwamba mtu mwenye imani anapitishwa katika madarasa magumu. Anapitishwa katika nyakati ngumu. Kuna nyakati nyingine unasema hautoki. Kuna wakati mwingine akili zako zinafika mwisho. Lakini kitu anachokifanya Mungu, anakuja kuanzia pale pale ambapo wewe umeona mwisho. Mungu anatuma kitu kwa ajili yako. Kwa hiyo lazima ujue hizo nyakati ndizo nyakati za kusimama vizuri zaidi na Mungu. Mungu anamwambia, kipindi Yesu anakaribia kupaa kwenda mbinguni, anamwambia Petro, naiombea imani yako ili isitindike, kwa maana muovu najua akija kwenu atawapepeta pepeta kama ngano. Shetani ameipepeta familia yako, amepoteza amani. Shetani amepepeta huduma yako. Shetani amepepeta ndoa yako. Vitu haviendi, kila unavyojaribu njia hii inakataa. Kila unavyojaribu njia hii inakataa. Kitu pekee unachopaswa kufanya ni kurudi katika imani yote ili Mungu Mungu akusaidie na kukutia nguvu katika hicho ambacho amekibeba. Kwa hiyo Mungu anakubebesha na kukupitisha katika hivyo vitu mpendwa. Usikate tamaa. Usisikilize sauti ya mtu yoyote. Msikilize Mungu anasemaje katika kipindi cha magumu yako. Kwa maana sio kila mtu anayekuja kipindi cha magumu atataka kukusaidia uvuke. Wengine wanakuja kwa ajili ya kuendelea kukusukumiza kwenye hilo shimo ambalo upo. Kwa hiyo kitu pekee cha kuangalia, mtazame tu Mungu msalabani. Ipaze sauti yako. Rudi katika ibada. Rudisha moyo wa ibada. Mungu atakusaidia kufanikiwa katika kile ambacho unataka kukifanya. Na Mungu akubariki sana katika usiku wa leo. Basi tu utafumba macho niombe kwa ajili yako. Lakini kwa wenye shida na kwenye changamoto mbalimbali, utanipigia tu kwenye simu kwa maombi ya muda mrefu 0740 12 26 12. Lakini kwa hapa tu nitaomba kwa ajili yako, lakini nitaendelea kuombea imani yako isitindike. Mungu aendelee kukutia nguvu, uamini mpaka vitokee. Kwa maana watu wa kiroho tunaamini vitu mpaka vitokee, yani mpaka kikamilike, hapa ndo unanyamaza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya machila ya usiku wa leo. Ninarudisha ukuu nguvu kwako kwa ajili ya neema na kibali. Asante kwa ajili ya watu ambao wameisikia sauti hii ya mtumishi wako. Nami ninawakabidhi mikononi mwako, e Bwana wa majeshi, kama vile ulivyoiombea imani ya Petro isitindike. Nami Bwana ninaiombea imani za watu wako wanaoisikia sauti hii zisitindike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata ikiwa shetani atapepeta familia zao, hata ikiwa shetani atapepeta biashara zao, hata ikiwa shetani atapepeta huduma zao, hata ikiwa shetani atapepeta maisha yao, Bwana wasipate kurudi nyuma, bali wakapate kuamini na kusimama imara katika hicho kipindi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninawakabidhi na kuwaweka mikononi mwako. Fadhili zako ziendelee kutembea pamoja nao siku zote za maisha yao. Nami ninatamka neno la baraka. Nuru za uso wako ziende pamoja nao siku zote. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umebarikiwa. Amen.
0: Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, na hakika siku yetu naamini itakuwa njema zaidi. Msikilizaji, kama unahitaji maombi zaidi, basi utampigia kwa namba yake hiyo ambayo ameitaja hapo. Mtumishi, unaweza kurudia namba tena?
1: Ni 0740 12 26 12.
0: Sawa sawa. Kwa namba hiyo basi unaweza kumpata mtumishi wa Mungu kwa maombi zaidi. Wewe ambaye bado hujisikii vizuri, basi mtafute mtumishi wa Mungu nje hapa, naye atakuhudumia. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye Moti Julius wa kanisa la Anglican. Basi tukutakie uwe na siku njema na mchana wako uwe mwema, umpendeze Bwana. Siku yako yote ibarikiwe na Bwana. Kazi zako ziende sambamba na utukufu wa Mungu. Kwa heri kwa sasa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini utu wetu ndani unafanywa upya siku kwa siku.
3: This is the word of God. Our inner self is being renewed day by day.
4: Tangazo la kuokotwa kwa vyeti vya kuzaliwa na matokeo ya kidato cha 4. Vyeti vya Bi Aziza Mkala Hamisi vimeokotwa maeneo ya ukumbi wa Kigoma Social Hall ambapo palikuwa na mnada alivisahau, na vipo hapa Radio Joy. Cheti cha matokeo ya kidato cha 4 kinaonyesha Aziza alisoma katika shule ya sekondari Kitwe iliyopo Bangwe. Kwa yeyote anayemfahamu Bi Aziza, aje achukue vyeti hivi hapa Radio Joy. Noradi Kibirizi.
5: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona uzitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
2: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Na tuko salama kabisa. Jamani, mko sawa?
1: Tuko salama.
0: Ndugu yetu yupo bwana.
1: Ndugu yetu. Ndugu yetu yupo. Ah, siku ngapi ngapi hivi?
0: Hivi Ijumaa hakuwepo eh?
1: Ijumaa hakuwepo na Alhamisi.
0: Tumwambie tu kwamba barabara ya
1: Kibirizi
0: le eneo korofi linawekewa zege la kimataifa.
2: Zege
0: la kimataifa.
1: Zege la kimataifa.
0: Mbona kama ana mashaka?
1: Mbona kama vile ana mashaka?
0: Na
1: mashaka na nini?
0: Mashuhuda tunaona.
2: Mashuhuda?
0: Tunaona. Na mradi unaenda kwa kasi.
2: Mradi unaenda kwa kasi. Wakati ile zege ya juu ile kile kipande kuanzia pale zinakopaki daladala.
0: Ndio.
2: Kuenda mpaka kwenye lango la kuingilia bandarini. Wakati wanatengeneza ulikuwepo?
0: Nilikuwepo.
2: Ulikuwepo eh? Kuna vitu viwili tofauti ambavyo ninaviona pale. Mimi sio engineer.
0: Ndio.
2: Ila ninaviona kwa macho. Niliviona siku wakati ule na sasa ninaona.
0: Okay.
2: Cha kwanza ilikuwa ni aina ya usukaji wa nondo.
0: Ndiyo.
2: Kwamba wale wa kule juu waliweka nondo kubwa.
0: Ndiyo.
2: Zile sio za milimita ngapi, sio ni 16, sio ni ngapi zile. Alafu juu yake wakaweka ule wavu ule.
0: Yes.
2: Ule wa pembe nne ule. Mpana ule, ule wa mlaba ule.
0: Ndiyo.
2: Sio ni hivi ule ni wavu eh?
0: Tuseme tu wavu.
2: Ule mkubwa ule wa pembe nne ule. Kwa hiyo waleka nondo hafa kaeka ule wavu. Ila sina hakika sana. Sina hakika sana. Hapa naona kama wanaweka nondo tu peke yake.
0: Bunifu upo wa aina nyingi.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Sawa. Kwa hiyo huu huko ni ubunifu ambao ni advanced zaidi.
0: Yeah, inategemeana na ubunifu wa mkandarasi na ameshapima, ameshajua eneo lile ile barabara itengenezwe kwa ubora gani. Kulingana na lile eneo pia unajua ni korofi, maji yalikuwa yakipita pale. Kwa tusiwe na shaka naye, inawezekana amezingatia kwamba eneo hili lilikuwa maji yanatuama. Kuinasikana ubora kwa kuwa kwani muda wote unakuwa pale. Unajua wanaenda kipande kwa kipande.
2: Siko pale muda wote.
0: Wanaenda kipande kwa kipande.
2: Siko pale muda wote.
0: Ila tukipita tunapita wameshafunika.
2: Sasa sikuna vitu vingine macho tunatupia macho unaona?
0: Sasa kwa mfano huko hapa nazuka utapita saa 11 jioni. Kumbe vipande vingine nondo walishaweka haukuona. Labda ungekuwa na rafiki yako kule. Angeangalia.
2: Angeangalia.
0: Lakini kiujumla mko salama.
2: Bwana tuko salama.
1: Jumatatu nzuri. Jumatatu kwangu mimi Jumatatu yenye furaha. Alafu Jumatatu hii furaha yangu ya Jumatatu inabeba wiki nzima. Kwa kama nitaanza Jumatatu vibaya, wiki nzima itakuwa haieleweki. Hakikisha kwamba ngoja nimuongee na msikilizaji kwamba msikilizaji hakikisha Jumatatu yako inakuwa njema. Hakikisha Jumatatu yako ikiwa njema, Jumatatu ni mzaliwa wa kwanza wa juma zima.
0: Ukivurugwa leo
1: unaweza ukajikuta unavurugwa wiki nzima.
2: Inakuwaje Jumatatu wewe mzaliwa wa kwanza wakati kuna Jumamosi na Jumapili?
1: Mwanzo wa wiki, Jumatatu sio ndio tunaanza wiki, tumetoka weekend.
2: Hapana.
1: Jumatatu tumetoka na Jumamosi
2: ndio siku ya kwanza bwana.
1: No. Mimi sasa sijakubaliana na nyie.
2: Si ndio Jumamosi?
1: Jumamosi.
2: Yaani Jumamoja, Jumamosi.
1: Ile lakini tunaita ilikuwa weekend. Weekend.
2: Sasa weekendi.
1: Tumetoka weekendi tunaanza Jumatatu ambao tunaanza majukumu.
2: Kila nataka kuniambia Jumatatu ni siku ya kwanza kwa sababu tumetoka weekendi. Siku ya kwanza ya kazi.
1: Siku ya kwanza ya kazi.
2: Lakini siku ya kwanza ya juma.
1: Siku ya kwanza ya kazi. Tufanye hivyo. Kwa hiyo itabeba juma zima ambayo
0: huko mnakoenda. Huko mnakoenda.
1: Anakonipeleka yeye, anakotaka kunipeleka yeye ni kwingine ambapo sijui. Anataka kunipeleka, lakini mimi nimehesabu Jumatatu inabeba juma.
0: Lakini wengi tunahesabu kwanza Jumatatu.
1: Tunahesabu Jumatatu na inabeba juma zima.
2: Na mnahesabuje Jumatatu? Wakati kuna Jumamosi, kuna Jumapili, kuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano.
1: Kwa hiyo unahesabu Jumamosi.
2: Jumamosi ndio.
1: Juma moja.
2: Yaani juma moja ya kwao, juma ya kwao, juma ya pili, juma ya tatu ambayo ndio leo, juma ya nne, juma ya tano.
1: Jamani.
2: Manake juma ndio siku ya saba.
0: Unataka kusema nini?
2: Nataka kusema kwa sababu ya majina jinsi yalivyo.
1: Kwa sababu ya majina. Basi mimi nimeichukulia kwa sababu tunaanza.
0: Ila kwa sababu ya tofauti
1: yake. Weekend. tumetoka wikendi, hakikisha Jumatatu yako inakuwa nzuri.
3: Fibeti, hilo ulilolitaja nadhani inawezekana kuna mtu pia anatusikiliza huko kwenye upande wa kuhesabu, hapo ikawa ni shida. Yes, hapo ambao wanaanzia Jumatatu anasema hiyo moja, Jumanne anasema ndo mbili, si ndio? Jumatano anasema ndo tatu, Jumanne anasema ndo nne, Alhamisi, Ijumaa hivyo hivyo, Jumapili anasema ni ngapi? Saba. Miongoni mwa yale tulionayo asubuhi ya leo ni kwambie tu kwamba Kigoma kuwa mlango wa masoko.
1: Acha.
3: Lakini kupima kwa kutumia madebe na makopo ni kosa la jinai. Madebe, jema, makopo ni kosa la jinai.
1: Kuna mbadala wa kupimia.
3: Okay. Sijajua nani aliyesema kosa la jinai, lakini taarifa hii tunayo, tutajua kwa undani zaidi. Lakini maeneo ya uwekezaji kufanyiwa ukaguzi, taarifa hii tunayo. Heshimuni vyombo vya ulinzi na usalama. Na msikilizaji, ni kusihi tu ukihitaji kushiriki nasi katika kipindi chetu hiki cha Good Morning Kigoma, nafasi unayo kupitia 0768150190. Tuandikie ujumbe mfupi maandishi, utuambie ni nani, uko wapi, lakini changia kulingana na taarifa hizi ambazo unazisikia asubuhi ya leo. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Orida Sayoni, Philbert Gabriel, Timotheo Leonard pamoja na fundi mitambo wetu Edwin Rukolela, tukisimama kidete mpaka sana asubuhi.
1: Kuhakikisha msikilizaji wetu unapata kile ambacho tumekuandalia. Unakula, unakunywa, unashiba.
3: Tunakupa unachokitaka. Kabisa.
1: Lakini sasa nikwambie msikilizaji, tangazo la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kama kuna mwanafunzi hapa amemaliza form 6 unataka kwenda chuo, sasa sikilize hii kwamba makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo katika mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya za astashahada, yani certificate, astashahada yani diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma na shahada ya uzamili ambao ni masters na uzamivu ambao ni PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, na kampasi ya Kizumbi, mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokas.moko.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu namba 0738-568-023 au 0738-568-024 au 0738-568-025 au 0617-474-711 au 0772-264-711. Wote mnakaribishwa.
3: Lakini tukwambie, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2023

0: habari zetu ambazo tunazo asubuhi ya leo, ambapo tutaanza na taarifa kwa umma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi Tanzania, ofisi ya kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam, tarehe 21 Septemba 2026. Taarifa kwa umma: watu saba wanatuhumiwa wizi kwa njia ya mtandao. Jeshi la polisi kupitia kitengo cha kuzuia makosa yanayohusiana na fedha FCU limewakamata watuhumiwa saba, akiwemo Steven Deogratias Mganga. Huyu ni raia mmoja, pamoja na raia mmoja wa China aitwaye Zi Hangwang, kwa tuhuma za wizi kwa njia ya mtandao wa pesa zinazokadiriwa kuwa kiasi cha shilingi bilioni 2, matukio ambayo yanadaiwa kutekelezwa katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Tabora. Na mtuhumiwa Steven Rugatas Mganga ni miongoni mwa waliokamatwa. Taratibu zaidi za kisheria zinaendelea. Imetolewa na kamanda polisi kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Jamani, umesikia? Fedha hizi bilioni shilingi bilioni 2 ziliibwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo kule Dar es Salaam, Dodoma na Tabora. Kwa hiyo watu hao saba ambao ni watuhumiwa wamekamatwa. Wako mikononi mwa jeshi la polisi wakihusishwa kuiba shilingi bilioni 2. Fedha nyingi sana, akiwemo raia huyo Zi Hangwang, raia wa China.
1: Bilioni 2.
0: Bilioni 2. Watu saba wametulia nazo.
2: Fika tu ana hadi wageni wanaingia huko wanafanya huko.
1: Bilioni 2 sawa na milioni 2,000. Ambazo hizo milioni 2,000
0: ndio
1: kwa Watanzania asilimia kubwa mno. Kuzipata hizo hela ni ndoto.
0: Ni ndoto.
1: Lakini katika moja ya vitu ambavyo mimi huwa nawaza sana kuhusu mifumo yetu ni namna ambavyo tunakubali mazingira na maisha yetu kuchezewa. Yaani kwa mfano huyu raia wa kimataifa, huu ujasiri anaupata wapi?
2: Amepewa ujasiri na nani kwamba kuna mfumo
1: kule hapa China? Najua waliompa ni Watanzania wenzetu. Ndio wanampa huu mfumo, ni Watanzania wenzetu.
0: Mifumo ni ya huko. Yaani maana yake anakuwa mbele Mtanzania.
1: Lakini kwa mataifa yao, kwa mfano tukichukulia mfano mzuri tu huko China, hawakukatalii kuingia. Lakini katika moja ya vitu ambavyo wako serious navyo ni katika kuhakikisha hakuna kuchezea uchumi wao. Yaani hilo hawakupi nafasi kabisa kwa vyovyote vile. Na sheria yao ni kali mno. Wao wanajua wanafanya huku kwa sababu inawezekana kule kwao sijajua, kule kwao labda sera yao inasemaje kuhusu namna ya kuweza kupambana kwa ajili ya kuhakikisha unajipatia uchumi ukiwa nje. Lakini kuna namna naona kama sisi bado hatujawa serious kwenye haya mambo. Na ndio maana mwisho wa siku utakuta wao ndo wana migahawa, utakuta wao ndo wao pia wanauza maduka ya simu, utakuta wao ndo wanachezesha hata hizi PS mtaani na vijijini. Yaani vitu vya ovyo ambavyo itakuwa tufanye sisi, wao ndo wanafanya. Lakini kule kwao hawawezi kuruhusu hicho kitu. Na ndio maana mwisho wa siku wakati mwingine mtu mmoja kana nisimulia anasema ukiwa unaenda hata kwenye kiwanda unataka kununua simu, wakati mwingine hawakuruhusu mpaka upitie kwa dalali ambaye ni Mchina mwenyewe.
2: Lakini wenyewe Tanzania kwetu.
1: Lakini sisi wanaingia moja kwa moja.
2: Mpaka wana maduka.
1: Umeona? Kitu ambacho wala hakijakaa sawa. Kwangu mimi naona hakijakaa sawa. Yaani kama raia wa kigeni anakuja anafanya kazi za wazawa, unawaza mamlaka ziko wapi? Mamlaka zinafanya nini? Ndio sawa na ile, usishangae kuna wakati tutakuja kuona si watengeneza barabara. Usishangae kuna wakati tutakuja tuone wanakuja wanaleta mpaka wabeba zege.
2: Barua kutoka kwao. Sasa kweli wanaweza kubeba zege?
1: Kwa nini wasibebe wakati wana idadi kubwa ya watu na wengi hawana kazi kama sisi?
2: Okay.
1: Na wanatafuta sini nguvu kazi ifanye kazi. Wamewajaza gerezani huko, wanataka walete huko angalau waje waingizie taifa lao pesa. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo kwangu mimi. Yaani sawa, Tanzania wenzetu wanakosea, wanakosea nafikiri ni kwa sababu pia sisi

0: tumeuingia ule mkenge. Unajua pia huu mkenge nao wa haki za binadamu usipouangalia kwa umakini, kuna namna unakupa shida pia. Wanaweza akatumia vibaya. Ukiwa na watu wasiokuwa adilifu wanaweza akatumia vibaya, na ndio maana kuna kuwa na umuhimu wa sheria kali.
1: Kwa maana hiyo sheria zetu kuna sehemu zimelegeza
0: kali. Sheria zetu ni kali namna tunavyozisimamia. Mimi nadhani namna tunavyozisimamia. Mimi nafikiri ndio kuna shida.
2: Sheria zetu ni nzuri. Ni nzuri. Ni watu wachache ambao wanakuwa tu hawana nia njema, wanaamua kushirikiana na watu wa nje na kuweza kufanya utapeli wa aina hiyo. Fedha nyingi isitoshe ukute, manake fedha hizo haziko benki. Yaani fedha wanayo wao mkononi.
1: Sasa ameshatapeli anapelekaje benki? Naongeze pataje kama ungejua kama umestapeli. Kwa hiyo yasikana zipo mikononi mwao.
2: Tupongeze kwa wote waliohusika kuhakikisha kwamba watuhumiwa wote wanakamatwa. Bila shaka mtandao mzima na vikosi wanavyoshirikiana navyo, watu wanaoshirikiana nao wataendelea kusakwa na kuhakikisha kwamba mtandao wote huo unafutika. Sasa serikali imesema itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya mkoa wa Kigoma ili kuongeza fursa za biashara na kuwezesha bidhaa za Tanzania kufikia masoko ya nchi jirani kupitia ukanda wa Ziwa Tanganyika. Akizindua maonesho ya kimataifa ya biashara Lake Tanganyika Expo mkoani Kigoma, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Lombo amesema Kigoma ina nafasi muhimu katika kuimarisha biashara ya kikanda kutokana na eneo lake la kimkakati.
3: Kwa upande wa serikali, tutaendelea kuhakikisha kwamba Kigoma sio mwisho wa leli. Kigoma ni kituo cha leli ndefu ambayo inatoka Dar es Salaam ya SGR, inakuja Tabora, inakuja hapa, lakini malengo yetu ni kuhakikisha kwamba leli hii inafika Msongati kule Burundi. Lakini kwa upande wa pili, tunaendelea kuongeza meli ambazo zitapeleka abiria, mafuta, mizigo na bidhaa, kuhakikisha kwamba soko la Kongo, uchumi wa Kongo unafungamanishwa na uchumi wa Tanzania kupitia mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo kuonyesha nia ya dhati ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuiangalia Kigoma kama eneo la kimkakati, tumeweza kuiondoa Kigoma kutoka kwenye umeme wa dizeli ambao ulikuwa unazalisha wastani wa megawati 30 kwenda kuzalisha wastani wa megawati 192 baada ya kuunganisha Kigoma na gridi ya taifa ya umeme. Uwekezaji mkubwa ambao serikali imewekeza, tumeweza kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 58 ambazo zilikuwa tunazitumia kwa ajili ya mafuta ili kupata nishati ya umeme hapa Kigoma. Kwa nini tumeamua kujilipua kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi kwenye umeme? Kwa sababu tuna uhakika kwamba Kigoma ina fursa zote za kuwa mkoa wa viwanda kwa ajili ya ukanda wa magharibi ya Tanzania, kwa maana mikoa ya Tabora, Katavi, Mwanza, hata Kagera, lakini kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunashidisha ama tunasafirisha bidhaa zetu mashariki ya Kongo, Burundi, Rwanda na maeneo mengine ya Zambia.
2: Na tumemsikia akizungumza hayo naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Lombo kuhusiana na Kigoma kuwa eneo la kimkakati. Na tumeona maonesho ya kibiashara pale waliofika, palikuwa pamependeza, palikuwa pamefaana sana, kuonyesha kwamba kwa kweli Kigoma inaendelea kufunguka, fursa zipo. Na walikuwepo raia kutoka Kongo, walileta biashara zao kuja kuonyesha, lakini kutoka Burundi pia walikuwepo, na watu kutoka hapa Tanzania wakiwemo kule Dar es Salaam, Dodoma na maeneo mengine wa kutosha, na bidhaa zilikuwa nyingi. Ukifika unaona ubunifu wa aina mbalimbali, na wapo walikuwa wamekuja kutangaza pia kuweza kupata mawakala kwa ajili ya kusambaza bidhaa. Okay. Kwa hiyo vilikuwepo vitu vingi. Mimi mwenyewe nimefika pale, nimeshuhudia kuona vitu ambavyo vinazalishwa hapa nchini ambavyo sikuwahi kuviona, na nimeviona, nimekula pia nyama za maajabu. ambazo sikuwahi kuziona.
1: Nyama gani?
2: Lakini nikagundua kweli ni nyama.
1: Nyama gani?
2: Nitakuwa nimetangaza biashara lakini hatosha kusema kwamba nimekula nyama.
1: Umekula nyama, unatangazaje biashara hujasema ni biashara ya nani?
2: Nikitaja ndo utakuwa umeifahamu vizuri. Lakini kiujumla nimekula nyama na ni ubunifu, sio nyama ya ng'ombe wala nyama ya mbuzi au ya kondoo, lakini ni nyama inayotokana na material fulani.
1: Okay.
2: Yote kwa yote ni bunifu mbalimbali ambazo nimezishuhudia kwenye maeneo kama hayo ambayo nakuta kuna mkusanyiko mkubwa wa watu mbalimbali. Tuipongeze serikali kwa namna ambavyo imeendelea kufungua Kigoma. Kwa kweli pamechengemka. Yeah. Mara kwa mara tunaona vitu vinafanyika na vyuo mbalimbali vipo vinajengwa, lakini shule pia wawekezaji wanazidi kuongeza shule mbalimbali za sekondari na kadhalika. Wakala wa vipimo WMA wamewataka wananchi kuwa makini wakati wa kununua bidhaa na kutumia huduma zinazohusisha vipimo, huku ukiwataka kuripoti maeneo wanayohisi kuna udanganyifu. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025-26 na mwelekeo wa 2026-27, afisa mtendaji mkuu wa WMA Alban Mark Kihula amesema matumizi ya madebe, makopo na vyombo vingine visivyo vipimo halali hayaruhusiwi kisheria. Amesema bidhaa kama mazao zinapaswa kupimwa kwa mizani inayohakikiwa. Tumsikilize.
4: Bila makopo sio kipimo na sheria inakataza. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kuwakumbusha wananchi wanaotumia madebe na makopo, ni kosa kabisa la jinai, sio kipimo. Kwa sababu unapotumia debe hili na debe hilo, ukipima kwenye uzito upate uzito ambao ni mmoja. Na ndio nimesisitiza hapa mwishoni, sisi kama wakala vipimo jukumu letu ni kuhakikisha kilo moja kweli inakuwa kilo moja. Sio huyo ananunua kwenye debe hili inakuwa gramu labda 980 na huyo ananunua labda inakuwa kilo moja na na zaidi. Kwa hiyo madebe, makopo, visado, mafungu sio vipimo. Tumeendelea kuelimisha, lakini pia tunaendelea kutoa adhabu kwa wote wanaojihusisha na upimaji wa namna hiyo. Kwa hiyo pia niwahimize watu kununua mizani, kupima mazao kama nyanya, vitunguu kupitia mizani. Lakini sisi wananchi pia tujenge tabia ya kupenda kupimiwa kwenye mizani, kwa maana ya kilo. Saa nyingine ni sisi wananchi tunapenda kupimiwa kwenye visadosado au kwenye mafungu. Kwa hiyo tuondokane huko, tuhimize matumizi ya vipimo.
2: Naam, tumesikia jamani. Wakala wa vipimo wakizungumza hayo kuhusu wananchi kuwa makini wakati wa kununua bidhaa na kutumia huduma zinazohusisha vipimo, hasa mizani.
0: Hivi kwa mfano Kigoma mizani inauzwa wapi?
2: Inauzwa madukani.
0: Wapi?
2: Naam, ukitafuta utaipata. Nitaje
0: maduka mawili ya mizani.
2: Sasa sitakuwa nimetaja nanili. nimetaja bidhaa.
0: Sawa.
2: Sawa tu.
0: Sawa. Anyway, lakini amezungumza vizuri katika moja ya vitu. Kwanza kuna vitu ambavyo inawezekana jamii wakawa wanaamini kwamba havipimwi kwa mizani.
2: Ndio.
0: Vinapimwa kwa ujazo. Sio kwa mizani, yani kwa uzito, ni kwa ujazo. Kwa mfano hizo nyanya, vitunguu, ni kweli masoko ya mjini tunanunua kwa kilo.
1: Vitunguu ndo tunanunua kwa kilo na mafungu.
2: Wapi?
1: Vitunguu sehemu zingine soko Malungu wanapima kwa vile, lakini pia wanaweka mafungu.
0: Kwenye masoko kadhaa sasa hivi kuna wao utaratibu. Yes, Kongole.
2: Nyanya ndo sijaona. Kwa wachache jamani. Wao wanauza pale fungu kabisa, jana ni maana mafungu kule Kibirizi.
0: Ndio maana nasema kwa uchache kuna baadhi ya sehemu chache wanauza kwa nini? Kwa uzito, kwa kilo. Hatukatai, ni jambo zuri. Ila ninajaribu kuwaza pia kwenye ishu ya kupima kwa mizani. Ushawahi kwenda kununua dagaa?
1: Dagaa? Ndio nanunua.
0: Hebu jaribu siku moja ununue kilo moja ya dagaa kwenye mzani pale.
2: Ndio.
0: Halafu tafuta mzani mwingine hata wa dukani kwa mtu, nenda ukapime.
2: Ndio. Tupe maajabu.
0: Utakuta dagaa zimekamilika kilo au utakuta zimepungua. Kwenye mzani pia kuna
2: wanaochezea.
1: Kuna namna fulani watu wanachezea mizani.
0: Kuna shida pia kwenye uchezewaji wa mizani. Nimetolea mfano kwenye dagaa, sio wote wauza dagaa. Sio wote jamani, sio wote. Sije mkajipandishia bei, maana mimi ni mnunuzi wa dagaa.
2: Lakini pia kingine utakuta mzani, mtu anapima, mzani ameushikilia kwa juu.
0: Asante.
2: Sasa sijajua ile kuushikilia haujatulia. kitala minakuwa jana meushika kwa mkono.
0: Sasa kiushikilia yani vile. Sasa kiushikilia vile. Wewe macho yako yanze kuwa anacheza na vidole vile.
2: Kuna mafani vidole vinacheza?
0: Yana macho yako yanacheza na vidole. Mimi sijasema kuna mna gani vidole vinacheza. Ila mimi nimekwambia macho yako yawe yanacheza na vidole.
2: Sasa hapo nimekuelewa.
0: Lakini pia mzani ule unatakiwa uwe una kama ni wa mawe, mawe yale yawe yanapimwa kila wakati. Ndiyo. Kwa sababu na huwa yanapungua uzito. Sijui kama okay. Unajua
2: hiyo. Yawe yanapelekwa yanapimwa. Je, yenyewe yanafaa kweli? Hapo nimekuelewa.
0: Hizo ni changamoto za muzani pia. Kwa hiyo muzani nao pamoja na hayo ni sahihi ni kisasa zaidi ila una changamoto zake. Ukija kwenye issue ya kupima kwa rumbesa, visado, debe, kuna namna pia kuna changamoto pale kama mmeshaangalia pale.
2: Changamoto ipo. Ile si makadirio?
0: Yale ni makadirio. Halafu mara nyingi wanaopima kwa mfumo ule huwa huwapimii wewe muuzaji. Wanajipimia wao. Kuna wakati anakuja kwa mfano ni kama ni debe anakuja na ndoo yake. Kama ni junior anakuja na majunia yake yeye.
2: Na zile ndoo wanakwambia kuna utaalamu pia na wao wanaufanya.
0: Na wao
2: wanaufanya.
0: Kwa hiyo sasa
2: nakuta dumu limeshapanuka, wewe ulivyopima unapata kidogo. Maana yake wewe umejaza yale kileta ndoo yake, itabidi uongeze tena. Maana yake wewe ndoo yako ni ndogo.
0: Ndio maana nimekuambia kwenye uvipimo hivyo kuna changamoto zake ambazo zipo, na zile changamoto bwana kote kote kuna namna ambavyo zinasumbua. Kuna namna ambavyo zinasumbua. Kwa hiyo vipimo hivi bwana amezungumza vizuri, ni sawa kabisa.
2: Watu wajikite kwenye mizani ili yale kwa mizani, hakika ndio.
0: Lakini mizani nayo kuna namna ambavyo inatakiwa ifanywe kazi
2: pia. Lakini pia ina gharama yake. Na hiyo mizani ina gharama ina gharama. Na upatikanaji wake pia uwe ni rahisi na kwa bei nafuu. Sababu sidhani kama kuna mzani wa 70 au 50. Sina hakika hiyo. Kwa maana yake na yenyewe pia wakati WMA wanalitazama hilo watazame na upatikanaji pia wa hiyo mizani. Lakini pia wao wanafuatilia mara kwa mara kwa wale wenye mizani kuikagua inafanya kazi kwa kiwango gani. Inatumika inavyotakiwa au la. Sindio? Itapendeza zaidi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amewaagiza makamishina wa ardhi wasaidizi katika mikoa yote nchini kukagua maeneo ya uwekezaji yaliyotengwa kwa shughuli mbalimbali ili kubaini maeneo ambayo hayajapendekezwa na kuchukua hatua stahiki. Dr. Akwilapo ametoa agizo hilo baada ya kuhitimisha ziara katika maeneo ya uwekezaji ya Kongani ya Viwanda ya Kamaka pamoja na kiwanda cha nondo cha Gain Company Limited Mlandizi wilaya Kibaha mkoani Pwani.
5: Katika fursa hii nataka niwaelekeze makamishna wa ardhi wasaidizi wa mikoa yote chini kufanya ukaguzi wa maeneo ya uwekezaji katika mikoa yao na kuwasilisha taarifa ili hatua stahiki zichukuliwe kwa maeneo ambayo yatakuwa hayajaendelezwa. Nasema hivi kwa sababu hapa hatuna shida. Wamiliki hapa tayari wanaendeleza. Lakini tuna taarifa kwamba kuna wengine wanachukua maeneo yetu. Wakasema watafanyia kazi, watatengeneza viwanda, vitu mbalimbali bado hawajafanya. Wanarudia tena statement yangu. Makamishna wa ardhi wasaidizi wa mikoa yote wafanye ukaguzi wa maeneo ya uwekezaji katika mikoa yao na kuwasilisha taarifa ili hatua stahiki zichukuliwe kwa maeneo yatakayokuwa hayajaendelezwa kadri na mikataba ambayo waliingia na naomba vile vile kutumia jukwaa hili kupita nyewe na habari kuwafahamisha wamiliki wote wa ardhi ambao hawajazingatia masharti ya uendelezaji wa maeneo waliopewa. Wafanye hivyo haraka, vinginevyo sisi tutachukua hatua stahiki. Hii itahusu wote, wawekezaji kutoka nje na wawekezaji wazawa. Na kwa upande wa wawekezaji wazawa, hatua stahiki hizo ziko wazi, ni kubatilisha miliki za ardhi tulizowapa. Wawekezaji wa kigeni tutawasiliana na taasisi yetu ya TISEZA kwa ajili ya kuchukua hatua stahiki kuhusu haki miliki zisizokuwa na asili, yani derivative rights ambazo walipewa. Tunasema hivi kwa sababu tuna maeneo mengi ambayo tumeainisha wawekezaji na bado wanayaangalia. Sasa tunapata lawama kutoka kwa wale ambao tunachukua maeneo, nasema mbona hawa watu wafanye chochote na mmewapa ardhi hii miaka mitano sasa, ngine miaka 10. Kwa hiyo kupitia taarifa ya kwangu hii, naomba makamishna wasaidizi wote watuletee taarifa ya maeneo ambayo haya.
2: Naam, tukiachana na taarifa hiyo, tukupe taarifa nyingine hapa ambayo tumeiandaa, ambapo katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM, itikadi, wenezi na mafunzo, Kenani Kihongosi, amewataka Watanzania kuheshimu vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutambua mchango wao katika kulinda amani na usalama wa nchi. Kihongosi amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakishawishiwa kuvichukia vyombo hivyo bila kutambua kuwa watumishi wake wamekuwa wakitoa maisha yao kwa ajili ya kulinda usalama wa wengine. Amesema hayo September 20, 2026 wakati akizungumza na wananchi wa Ilala jijini Dar es Salaam.
6: Kuna watu mnafundishwa tabia mbaya moja, na hii tabia lazima tuikemee. Kuna watu mnafundishwa kuvichukia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kuna watu mnaambiwa wachukieni polisi, kataeni. Wewe unapolala kuna watu hawalali ili wewe ulale. Hao watu wamekula kiapo cha kulinda nchi hii mpaka kufa. Huyu askari mnayemuona hapo, huyo dada amekaa hapo analinda amani hapa, uongo kweli? Na wengine wako pale wanalinda amani, hawa ni watu waliojitolea maisha yao kutulinda sisi wote hapa. Kule mipakani mwa nchi yetu kuna wanajeshi wapo kule, kuna vyombo vya usalama vipo kule, vinatamani vikae Ilala kusikiliza sera, lakini wamekula kiapo cha kulinda taifa mpaka kifo chao. Wewe anatokea mtu amechanganyikiwa huko, anakwambia chukieni vyombo vyenu vya usalama, mwambie koma. Maana yake huyo hakutaki nini mema, uongo kweli? Naomba uwanja mzima piga makofi mengi kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama.
2: Naam, uwanja mzima piga makofi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Kenani Kihongosi huyo, katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi, itikadi, wenezi na mafunzo, akizungumza hayo kwamba watu wasivichukie vyombo vya ulinzi na usalama, vinafanya kazi nzuri sana.
0: Sasa kuichukia hivi,
2: lakini yani mtu anaamua tena vichukia vyombo,
0: ngoja mimi nawezaje kukushawishi uchukie vyombo
2: wakati mimi vinanilinda? Wewe huwezi kunishawishi vyombo, najua mimi vinafanya kazi nzuri.
0: Yani unasafiri, yani siku hizi saa 12 kuna magari ya kusafiri kwenda mikoani, saa 1 kuna magari, saa 5 kuna magari.
2: Yani usiku kucha
0: kuna magari, saa 10 kuna gari, saa 11 kuna magari, saa 1 kuna magari, saa 2 kuna magari, saa 4 kuna magari, masaa 20. Sasa
2: sasa hivi unasafiri muda wote yani.
0: Eh? Sidoma anasema.
2: Sio kama zamani usiku usingeweza kusafiri. Kama Philipe anavyojiuliza, yana anawaza.
0: Yaani unaanzaje kuvichukia vyombo vyote? Yaani kwa mfano sisi tuliozaliwa enzi hizo na tukakulia kijijini, kuna wakati wakati makambi yanaanza ya wakimbizi. Kuna wakati tulikuwa tunavamiwa kule vijijini. Watu wanaanza mtaa. Wanavamia mtaa mzima. Leo tunaishi kwa amani, wewe ujambazi. Sasa hivi Olida hapo kimsimulia anaona kama bwana unazingua, mambo yalitokea wapi, uongo huo. Lakini uko ndio kweli.
2: Kuna maeneo majambazi saa 1 jioni watu sokoni, risasi zilikuwa zikisikika. Jioni sasa hivi watu wanapiga usafiri usiku tena basi mtu, na basi halisimamishwi.
0: Yaani huyo mtu ambaye anaaminisha watu kwamba vichukie vyombo vya ulinzi ni nani?
2: Kwa sababu wananchi kwanza wenyewe wanajua umuhimu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kazi nzuri. Yaani unaona unajidai unasafiri usiku, mnaenda mnanesa, mko vizuri.
0: Huu si mwezi wa kurejesha silaha?
2: Yes, huu mwezi wa 9 mpaka tarehe ngapi? Tarehe 2 wa 10.
1: Tarehe
2: 31.
1: Tarehe 31 mwezi wa 10.
0: Yeah. Nakumbuka, kwa hiyo manake una mwezi kama huu mwaka 2021 zimechomwa silaha, zimesimamishwa silaha zile kama urefu wa mita 30, yani zimepangwa kama urefu wa mita 30.
2: Yani zimepangwa kwa mistari, sio sidaha moja. Ah,
0: yani sio moja, zimepangwa kwenda juu, angani, hewani, kama urefu wa mita 25 mpaka 30, ili ziteketezwe. Silaha hizo ziko mtaani, watu wanazo. Vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi nzuri. Mwezi kama huu mwaka 2021. Leo unaanzaje kuvichukia vyombo vya ulinzi?
2: 2001.
0: Eh?
2: Orida alikuwepo?
0: Sijui.
1: 2001. 2001 nilikuwa na miaka.
2: I'm going to go to the house. Ilikuwa eneo la hatari sana.
0: Ilikuwa hatari mno, hamna kukatiza kule, unakuta magogo kule. Ukishaona katoto kanakatiza tu au mwanamke anatembea peke yake eneo hilo, ujue tayari umetekwa hapo. Mko kwenye 18 hapo.
2: Kosovo hiyo. Ambacho silaha zilikuwa bado zimejaa kwa baadhi ya watu.
0: Nakwambia ni hatari. Pale Maragarasi pale mpaka Kasulu na Kibondo pale. Ukiona mtu anatembea kwa miguu pale, ujue tayari kazi yenu imeishia hapo.
2: Lakini kwa sasa unatembea una shida hata sana na usiku.
0: Bwana
2: sasa na usiku natembea unaenda peke yako.
0: Hebu acheni bwana. Sijui lakini kama hao watu kama wapo kwa kweli waache.
2: Naam, ni dakika 14 zimesalia kutimu saa 2 kamili asubuhi hivi sasa. Tunapata mapumziko mafupi tu, lakini punde tu tutarejea kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na fursa za kuchakata taka. Kwa sababu sasa hivi tunaambiwa kwamba taka ni pesa.
1: Yeah, that's good.

0: Mlima. Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
6: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
5: Lakini haumwi.
6: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
5: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
6: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
5: Kumbe ni muhimu?
6: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
5: Kumbukumbu?
6: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
5: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
7: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena kama ambavyo nimekujuza. Hii ni Good Morning Kigoma Radio JFM. Timothy Leonard niko na Fribert Gabriel Orida Sayoni pamoja na Edwin Rukorera tukihakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri kabisa. Nipite na ujumbe mfupi wa maandishi ambao umetuandikia hapa. Unasema habari za hapo, ni Sadiki Juma wa kule Nyamoli. Anasema natupata vizuri sana, ulinzi na usalama ni muhimu uimarike. Anasema hao wanaochukia vyombo vya ulinzi inapaswa wachunguze, hao ndo wabaya sana, tena serikali wachunguze. Sadiki Juma akipatikana kule Nyamoli, Matwi Hoe akiandika hivyo. Burudani kwa wote, timu ya Matwi bila shaka yeye anatamba nayo.
1: Huyu jamaa bana, huyu jamaa ni goalkeeper bado hajadaka hata mechi moja. Wewe Sadiki, wewe hujadaka hata mechi moja bwana, usisumbue.
0: Kolongo Mkonongo safi wa kule Basanza anasema hayupo mtu anayechukia vyombo vya ulinzi, sema wanasiasa ni wa kusikiliza tu. Kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi yeye asubuhi ya leo. Lakini huyu nikitazama ujumbe wake ni Adam wa kule Mwilamvya Kasula, anasema huyo anayehamasisha watu kuvipenda, anasema vyombo vya usalama ni sahihi, anasema lakini kuna watu wameumizwa. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Lakini nikitazama ujumbe wake huyu anasema habari zapo mjengoni, anasema zima zote, redio washa 90.5. ni Hamza Eno kimaarufu kama Baba Wili, anasema anawakilisha vyema Muhunga Kasulu, anatupata kwa utulivu, tuko pamoja hadi tamati.
1: Sawa bwana, ninao Mtetema Shop ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme, magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni na majagi ya kuchemshia maji, kuna microwave oven pamoja na vingine vingi. Hujachelewa msikilizaji. Mtetema Shop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753418141.
0: Huyu anasema kuna wengine wanatumia mchanga wa moto kwa kupanulia madebe. Anasema kabisa mizani iletwe haraka iwezekanavyo. Anasema wakulima tunaambulia michoko tu. Bobo Boas kutoka kule Ilagala. Mchanga umewele. Watu mchanga wa moto kupanulia madebe.
1: Naisoma hiyo, naipata hiyo.
0: Kwa hiyo anaomba mizani isogezwe zaidi ili endelee kutumika katika ununuzi wa bidhaa na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Msikilizaji, hivi sasa tukupeleke moja kwa moja kwenye swala la kuangazia taka ni pesa. Kama ambavyo tunafahamu hivi sasa kwamba taka inahamasishwa kwamba ni pesa. Taka si taka taka tena kama ilivyokuwa watu walivyokuwa wanasema zamani kwamba unatupa tu makopo unavyotaka. Hivi sasa ukitupa kopo halimalizi dakika tatu tukiliona tunaliokota. Nikiwemo mimi nikiona umeli limnazagazaga na aliokota na liweka mahala salama, naenda napiga pesa. Studioni hivi sasa tumeungana na Joachim Hore. Huyu ni afisa mazingira kata ya Mwanga Kusini na Mwanga Kaskazini, manispaa ya Kigoma Ujiji. Karibu sana studio.
2: Asante sana mtangazaji.
0: Mara yako ya ngapi kufika hapa?
2: Nafikiri sasa ni mara yangu ya kwanza.
0: Mara ya kwanza, lakini upo tu Mwanga hapo.
2: Ndipo ndugu.
0: Tukupongeze sana kwa leo kufika kuweza kuzungumza na wananchi wa manispaa ya Kigoma kuhusu taka ni pesa. Tunaposema taka ni pesa, namna gani inavyofafanuliwa?
2: Tunaposema taka ni pesa, ndugu mtangazaji, ina maana kubwa nyingi.
0: Ndio.
2: Maana ya kusema sisi taka ni pesa, na maana kwamba ni fursa kwa jamii ili iweze kujipatia kipato. Ndio maana tunasema taka ni pesa.
0: Okay. Kuweza kujipatia kipato. Kwa nini taka ni pesa hivi sasa mmeendelea kuhamasisha sana? Siku za nyuma tulikuwa tukihamasishwa kuchoma taka kwenye madampo. tunapozikusanya tuzichome?
2: Hapana, kwa sasa ndugu mtangazaji aturuhusiwi kuchoma. Na ndio maana tumesema kwamba ataka ni pesa. Hiyo ni fursa kwa jamii.
0: Ndio.
2: Sasa kutokana na hili ndugu mtangazaji, tuna mambo mawili au matatu ambayo tunaweza tukayazungumzia. Jambo la kwanza kabisa, tunashauri jamii inapokusanya taka iweze kuzitenganisha. Ndio jambo la msingi. Ukishatenganisha utaweza kupata fursa hizo taka. Kutenganisha maana yake nini? Kwamba unapokusanya zile taka, taka zinakwenda katika hatua. Hatua ya kwanza unazitenganisha. Ukishazitenganisha, hatua ya pili unazigrade kwamba hii inafaa kufanywa hiki na hii inafaa kufanywa hiki. Na hatua ya tatu ni kuingiza kipato, ndugu mtangazaji. Sijui utakuwa umeelewa vizuri.
0: Hapo nimekuelewa.
2: Ndiyo.
0: Kwa anayetusikiliza hivi sasa, anapoambiwa kwamba taka ni pesa, ni taka gani na azitenganishe vipi ambazo nyinyi mmezibaini kwamba kwa manispaa yetu ya Kigoma Ujiji taka hizi na hizi na hizi anaweza kuzitenganisha na akapata fedha ya kutosha?
2: Okay. Kwa sababu katika nyumba nyingi taka zinazotumika ni taka za vyakula. Nazo taka za vyakula nazo pia zina faida yake, ikiwa ni pamoja na kutengeneza mbolea. Lakini pia tuna taka ngumu na taka nyepesi. Taka ngumu ni kama vile chupa hizi za plastiki unazoziona zinazozagazaga mitaani. Ndio sisi tumebezi sana katika hatua hiyo ya taka hizo za plastiki. Nia na mazumuni ni kuelimisha jamii ili iweze kutambua kwamba taka sio uchafu bali ni fursa ya pesa.
0: Na hizi taka ngumu ni zipi? Ni za plastiki tu?
2: Hapana, ni pamoja na vyuma.
0: Vyuma
2: pamoja na vyuma. Yes.
0: Okay. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba sasa yale makopo ambayo tulikuwa tunayaona siku za nyuma
2: ndio
0: hayaruhusiwi kuzagaa.
2: Hayaruhusiwi kuzagaa, ndugu mtangazaji. Kwa sasa tuna vijana katika shirika letu ambalo linaitwa CRIC.
0: Ndio.
2: Ambalo linashirikiana na shirika lingine linaitwa Voices. Nafikiri shirika hili katika Tanzania nzima linafanya kazi mkoa wa Kigoma tu pamoja na wilaya zake. Na pamoja na nchi jirani ya Zambia. Shirika hili lilikuja kwa ajili ya kusaidia mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kusaidia ziwa Tanganyika. Baada ya kuona kwamba kopo nyingi zinazotumika huko mitaani, yani kipindi cha masika mali kwa kule mitaani na kiwa zima linakuwa limejaa, tukaja na mpango huu wa taka ni pesa. Nia na mazumuni jamii iweze kutambua kwamba zile takataka za plastiki sio takataka tena bali ni fursa ya pesa. Kwani mpaka sasa, ndugu mtangazaji, bila kupoteza muda, tunao wanunuzi.
0: Wanunuzi wapo?
2: Wapo wa hizi taka za plastiki. Ukienda pale Mwanga Community Center,
0: ndio
2: tunaye Musa Bandiko, huyu ananunua. Ukienda kule Buzebazeba

0: yupo Sheubwa naye ananunua. Ukienda Katubuka yupo mtu mmoja wanajiita umoja wa vijana Katubuka, na pia Gungu tunaye mtu mmoja anaitwa Pelus. Hao wote wanafanya kazi ya kununua hizo taka za plastiki. Na uzuri wa hizi taka za plastiki, ndugu mtangazaji,
1: ndio
0: ni kwamba ukifika kwa mdau unapata pesa yako hapo hapo, hakuna mkopo. Ndio uzuri wa fursa hii ya taka.
1: Pesa imo kwenye taka, ni pesa hapo.
0: Taka
1: ipo ya kutosha.
0: Pesa ipo. Pesa ipo ndo. Unapofikisha mzigo wako, ndugu mtangazaji, hapo hapo unachukua mzigo.
1: Unachukua mzigo.
0: Unaenda kufanya mambo yako.
1: Kilo moja shilingi ngapi, ili na mimi nikikusanya hapa baadaye nizipeleke?
0: Nafikiri kilo kwa sasa ni shilingi 300.
1: Shilingi 300. Lakini matazamio ya kupandisha ili kuendelea kutoa hamasa, pengine kuna bei elekezi au itatulia hapo hapo?
0: Nafikiri bei itapanda baadaye kidogo. Bei itapanda. Lakini tunachoshauri sisi ni kwamba jamii waweze kukusanya mzigo wa kutosha, ili wanapopeleka kwa muuzaji waweze kupata pesa ya kutosha. Hawezi ukapeleka kilo moja, kilo mbili, kilo tatu, sababu kama kilo tatu ni shilingi 900 tu. Tunahitaji sisi watu kuanzia tani.
1: Kwa mfano
0: tani mbili, tani tatu, hapo kidogo anaweza akachomoka kimaisha.
1: Kuna namna fulani mnawahimiza sasa kutengeneza vikundi ili kuziunganisha zile taka kwa pamoja ili kuweza kupata fedha nyingi kwa pamoja?
0: Nafikiri mpango uliopo ndio tunaendelea nao kwa sasa, kuunda hivyo vikundi.
1: Okay. Mwitikio ukoje wa jamii katika fursa hii ya taka ni pesa?
0: Kwa kweli, ndugu mtangazaji, jamii kwa sasa imeitikia. Nafikiri hata kwa wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi. Ukizunguka mtaani sio kama vile zamani. Haukuti sana chupa za plastiki zikiwa zimezaga zaga, kwa sababu wamekishatambua fursa ya hizo chupa kwamba ni pesa, sio takataka tena. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri. Kwa sasa tumeendelea tu kutoa elimu. Nafikiri tukitoa elimu ya kutosha na jamii ikatambua, baada ya mwaka mmoja na nusu, miaka miwili, hautaweza tena kuona chupa la plastiki mtaani. Pia tutakuwa tumesaidia katika ziwa letu la Tanganyika, katika mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Okay. Mbali na kutumia vyombo vya habari, machampion, njia gani nyingine ambayo mnaendelea nayo kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanafikiwa na elimu hii?
0: Kwa sasa tunafanya mikutano. Sasa tunafanya mikutano na wananchi, na pia tunawaelekeza pia kwamba takataka sio takataka tena, bali ni fursa ya pesa.
1: Okay. Changamoto gani ambazo mnakutana nazo wakati mkiendelea na programu hii?
0: Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi tu, ndugu mtangazaji.
1: Lakini
0: kubwa zaidi ni jamii kutokuelewa. Yaani kwamba wanapomwona mtu akiwa yuko katika jalala anakusanya takataka, wanasema kwamba ni mwewe. Yaani wameshatambua kwamba wanapomwona mtu yote katika dampo la takataka,
1: ndio
0: wanajua kabisa huyu ni mwewe. Lakini sio hivyo. Sio hivyo. Yule mtu yuko pale kwa ajili ya ajira. Anakusanya taka zile, kishapata zile taka zinakwenda sokoni, anapata kipato. Kwa hiyo sasa jamii sitambue kwamba kila mtu anaingia katika jalala kuwa ni mwewe, hapana. Itambue yule mtu aliyoko katika jalala anatafuta fursa ya pesa kwa kupitia taka ni pesa. Ndio hivyo, ndugu mtangazaji.
1: Wakiendelea kuchakata hizi taka, kuna namna pia mnawaelimisha juu ya kuzingatia afya kama ambavyo tumesema ni taka?
0: Ni sahihi. Elimu lazima itolewe. Kwanza kabisa, mtu anapokusanya zile taka ni lazima atambue. Kwa mfano, hizi taka zinazozalishwa na hospitali,
1: ndio
0: hizi haziruhusiwi kabisa mtu yote kushika. Hizo zitatumika kule kule mahospitalini na zitateketezwa huko huko. Sisi tumedili zaidi na taka za majumbani tu. Taka za majumbani na taka za viwandani ndio zitakazotuingizia kipato, ndugu mtangazaji.
1: Okay. Tunaelekea kuhitimisha sasa kampeni hii ya kipindi chetu hiki, ambapo tunahamasisha swala zima la watu kuchangamkia fursa ya taka. Ni nini ambacho ungependa kuongezea ambacho pengine tumesahau kabla hatujahitimisha kipindi?
0: Mimi ambacho ningependa tuongezee ni kwamba ni jamii tu isilale. Jamii, kwa sababu tayari tumeshapata wadau wa kununua hizo taka za plastiki, wasimame na kuwa mstari wa mbele na kuwaelimisha wengine ambao hawajui jambo hili, yani kwamba kwa sasa taka za plastiki ni pesa, sio uchafu tena yani. Na kwa sababu wanunuzi wapo, basi watu waendelee kukusanya. Lakini pia zaidi tunachopendelea sisi, mtu akusanye mzigo wa kutosha. Kwa mfano, kama nyumbani kwenu mnakuwa na nafasi kubwa, kusanya hata kwa mwaka mzima ukiwa na malengo, yani kwamba ndani ya mwaka mzima ninaweza nikapata hata tani 5. Sasa tani 5 ni karibia kilo 5,000. Mm. Mara 300 kwa bei ya sasa ni milioni 1,500,000. Mm. Umeshajua kitu gani cha kufanya kama utakwenda kulangua dagaa ufanye biashara ya dagaa, whatever the case. Kama utakwenda Nazareti kufanya biashara ya ndizi, nyanya. Hivyo sisi tunachotaka ni kwamba jamii itoke katika mfumo huu dumi wa kimaisha.
1: Kwa hiyo si kama zamani kwamba takataka ni takataka tu. Ndiyo. Taka hivi sasa ni pesa.
0: Taka ni pesa.
1: Tukushukuru sana kwa elimu ambayo umeitoa asubuhi ya leo, na tukutakie kila la heri sasa katika elimu ambayo mnaendelea nayo. Labda kama kuna la nyongeza kabla tujahitimisha.
0: Hapana ndugu mtangazaji, mimi pia nishukuru sana.
1: Okay, tukushukuru sana, tukutakia kila la heri katika kampeni hii ya Taka ni Pesa, na watu waendelee kuchangamkia fursa, watengeneze vikundi kwa pamoja, mama lishe, baba lishe, kuhakikisha kwamba taka wanazichakata, wanazitenganisha, zile taka ambazo ni taka ngumu wazitenganishe, na taka ambazo sio taka ngumu waziweke mahala pake ili waweze kujipatia fedha. Tumekuwa na wakati mzuri na Joachim Hore, huyu ni afisa mazingira kata ya Mwanga Kusini na Mwanga Kaskazini manispa ya Kigoma Ujiji. Tukutakie kila la heri.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, tunamsindikiza namna hii, tukirejea tutasonga mbele na Good Morning Kigoma ambapo pia bado tupo mezani. Tutakuwa na wageni wengine. Usiondoke.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji wa Radio JFM, wasa mzuri kabisa wa mezani leo tukisonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Good Morning Kigoma hivi sasa, na tayari wageni wetu wamekwisha fika, na hapa studio tayari tumeungana na Masesa Bandwoma, huyu anatoka shirika la Women Promotion Center, kwa maana ya WPC, afisa tathmini na ufuatiliaji. Tupo naye hapa studio. Karibu sana bwana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Maisha yanaenda.
1: Mungu anasaidia.
0: Lakini pia tupo na Yusra Kitambaka. Kama nimetaja vizuri jamani, mtaniambia. Huyu ni kijana tutakuwa naye kutoka kata ya Mwanga Kaskazini, lakini tupo naye Shumbana Ramadhan. Huyu ni kijana pia, la bila kusahau tuko na Johari Johari kwa Kimwaga. Huyu anatoka kule kata ya Katubuka, lakini pia Shumbana naye pia anatoka Katubuka. Pamoja naye ni Agnes Majaliwa, huyu anatoka kata ya Katubuka, ni kijana. Nyote karibuni sana studio, ambapo hii leo tunaenda kuangazia uwezeshaji wa vijana kuelekea maisha bora na kujitegemea kiuchumi na kijamii. Mko poa lakini vijana?
2: Tuko poa, asante.
0: Vijana shupavu kabisa. Tunaangazia mada hiyo ya uwezeshaji wa vijana kuelekea maisha bora na kujitegemea kiuchumi na kijamii. Hivi sasa vijana nao wanapaswa kuhakikisha kwamba wanakuwa na maisha bora, lakini pia wanajitegemea kiuchumi na kijamii. Tutaanza naye Masesa Bandwoma, afisa tathmini na ufuatiliaji toka shirika la Women Promotion Center, ambapo tunaangazia mada yetu hii sasa. Kwa kuanza na wewe, kwanza tuanze kwa kuangalia shirika la Women Promotion Center linawaangazia kina nani zaidi?
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyouliza, nitaenda moja kwa moja kwenye swali lako.
0: Karibu sana.
1: Shirika la Women's Promotion Center, kwa kifupi WPC, lenyewe limejikita hasa katika kuwasaidia hasa wanawake. Na tunapoongelea kuhusu wanawake, pia kuna wasichana. Lakini lengo ni kuleta usawa wa kijinsia. Sasa tunapoongelea usawa wa kijinsia, kulingana na swali lako ulivyouliza kwamba tunaangazia kina nani, utagundua kwamba ni swala ambalo ni mtambuka, linamhusu kila mtu. Tukianzia watoto, tukienda wanaume, tukienda wanawake, lakini sasa na vijana, ili kusudi tuweze kuhakikisha kwamba kunakuwa na chachu ya maendeleo, kunakuwa na chachu ya kijamii ambayo inaweza ikasaidia hasa katika kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kufurahia maisha na kuweza kujiendeleza. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema hivyo. Asante.
0: Na kwa nini mmeelekeza nguvu kwenye eneo hilo?
1: Tumeelekeza nguvu kwenye eneo hilo kwa sababu kwanza nafikiri inaeleweka hasa katika nchi za Kiafrika kumekuwa na changamoto hasa kwenye swala zima la usawa wa kijinsia, na hasa ambao wanakutana na changamoto kubwa ni wanawake na wasichana. Sasa katika kundi la wanawake pia unakutana na vijana ambao ni wasichana. Kutokana na takwimu mbalimbali zinaonyesha kwamba katika maeneo mengi ya Afrika kumekuwa na changamoto kubwa sana. Kumekuwa na ukatili wa aina nyingi. Kuna ukatili wa kingono, kuna ukatili wa kiuchumi, ambapo vijana wa kike na wanawake wanashindwa kujiendeleza katika uchumi na hivyo. Lakini pia kuna ukatili wa kisaikolojia, kuna ukatili wa vipigo au wa kimwili tunaweza, ambao wanawake na wasichana wengi wanakutana nao. Lakini pia kuna changamoto pia

0: kiuchumi, lakini pia waweze kuwa na hali nzuri ya kimaisha katika hali swala zima la kuishi tu katika jamii yao, katika mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye jamii. Lakini tunaposema kwenye jamii tunahusisha pia na mambo ya kitamaduni, kwamba vijana wana swala zima la utamaduni wanawaonaje, watu wanapoona vijana wanawaelewa namna gani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba vijana wanakuwa katika hali hiyo. Kama ambavyo nimesema sana,
1: aina gani ya fursa mnazo wapatia vijana?
0: Asante sana. Kwa kweli sisi kama Women's Promotion Center tumekuwa na miradi mbalimbali ya vijana, na kwa sasa kwa mfano tuko na mradi wa Gelo H. Ni mradi ambao unawasaidia vijana kuweza kujitambua, vijana kuweza kuona fursa, vijana kuweza kubadilisha mawazo yao, waweze kufikiria kwa uchanya zaidi, kuweza kuona kwamba kumbe ni vitu ambavyo vinawezekana, wasiweze kukata tamaa. Mradi huu tumeanza nao tokea mwaka jana na tumekuwa tukifadhiliwa na shirika la MESCOPS, ni shirika la kimataifa japo lakini pia lina ofisi kwa Dar es Salaam kwa hapa nchini. Linafanya kazi katika maeneo mbalimbali, lakini kwa Tanzania lina, kwa mradi huu tunafanya tu katika kwa hapa Kigoma, kwa maana ya Kigoma Manispaa pamoja na kule Uvinza. Kwa maana kwamba kwa hapa Manispaa tunatekeleza mradi huo sisi Women's Promotion Center, na kule Uvinza kuna shirika wenzetu ambao wanatekeleza kule wanaitwa Kioo. Na kwa hiyo tumekuwa na mradi huo ambao tunahakikisha kwamba vijana tunawaweka pamoja, wanakaa darasani kwa muda wa miezi sita wakijifunza mada mbalimbali, zikiwemo mada za kiuchumi, lakini mada za kijamii, mada za kiafya, lakini namna gani ambapo wanaweza wakabadilika na kuweza kuziona fursa ambazo zinakuwepo katika maeneo yao. Na baada ya hapo tumekuwa na uwezeshaji, tumekuwa tukiwawezesha katika kulingana na jinsi ambavyo wenyewe wanaona kwamba wanaweza wakajiendeleza katika jambo hili. Kwa mfano kama ni biashara, wenyewe wanaangalia kwamba sisi tunaweza kufanya biashara fulani kulingana na uzoefu walionao au kulingana na mazingira yao. Na pia kuna wale ambao wanasema kwamba sisi tunahitaji labda ujuzi na hasa kwenye cherehani, na pia tumekuwa tukiwawezesha. Kwa hiyo kwa sasa fursa hizo ndo tuliko nazo katika shirika letu la Women's Promotion Center, tunafanya kazi kwa pamoja na vijana.
1: Namna gani mnavyo watambua hawa vijana mpaka mnafikia hatua ya kuwawezesha?
0: Tushukuru tu kwamba tumekuwa na ushirikiano wa karibu sana na viongozi kuanzia manispaa, lakini pia viongozi wa serikali za mitaa. Tumekuwa tukienda kule kwenye mitaa, tumeenda kwenye kata kule, tumeshirikiana na viongozi. Kwa hiyo wale vijana kimsingi tumekuwa tukishirikiana na hao viongozi, wenyewe wamekuwa wakiwatambua kwa sababu wenyewe ndio wanaojua kwa kweli wale vijana walioko katika eneo lao, na hivyo wamekuwa kija na kujiandikisha. Tumekuwa tukitoa matangazo kwenye kata husika, na kimsingi wanaohusika ni viongozi wa kata wenyewe. Vijana wanakuja kwenye kata na wanajiandikisha. Na kwenye mradi huu labda niweke wazi zaidi pia ni kwamba tunashughulika zaidi na vijana ambao wako nje ya shule, kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 24. Ni vijana ambao tunafanya nao kazi, na tunafanya hivyo kwa sababu tuna miradi mingine ambayo iko ndani ya shule. Ndiyo. Kwa mfano mradi wa uwezesha binti wenyewe umekuwa ukishughulika zaidi na vijana ambao pia wako ndani ya shule. Kwa hiyo tumeona tuweze kutoa fursa kwa vijana wote walioko ndani ya shule na ambao wako nje ya shule. Lakini kama ambavyo tunaelewa, vijana walioko nje ya shule ni vijana ambao sasa wanajitafuta, wanajaribu kuangalia kwamba tufanye nini ili kusudi tuweze kujikimu kimaisha, lakini namna gani ambapo wanaweza wakaishi vyema na watu ndani ya jamii zao bila kuwaona kwamba wao ni tishio. Nafikiri tumeona tu kipindi cha nyuma kidogo wananchi walikuwa wakiona kama vijana wamekuwa ni tishio, kwa sababu wanajiingiza katika mambo mbalimbali ambayo ni ya ukiukwaji wa sheria. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi hiyo kubwa na tumekuwa tukiwatambua kwa njia hiyo. Asante.
1: Asante sana msikilizaji. Huyo ni Masesa Bandoma kutoka shirika la Women Promotion Center. Huyo ni afisa tathmini na ufuatiliaji ambaye anahakikisha kwamba anafuatilia mradi huu unaenda kwa fasaha zaidi na kwa njia zinazotakiwa. Inawezekana upo hapo nyumbani unataka kujua zaidi au una kitu cha kumuuliza Masesa Bandoma, pengine fursa hii imekugusa na wewe ni binti unatamani kujiunga ili unufaike na kila ambacho wanakitoa mafunzo, au pengine kama kuna uwezeshaji wa fedha uweze kunufaika, basi tuandikie kupitia 0768150190. Uliza swali lolote, Masesa ataweza kukujibu kila ambacho unahitaji kufahamu zaidi. kuhusiana na uwezeshaji wa vijana. Siku zilizopita tulia kukualika hapa baadhi ya vijana walionufaika na shirika hili la Women Promotion Center wakaeleza, wapo walikuwa wamepatiwa cherehani, wapo walikuwa wamepatiwa mtaji,

0: kuanzia milioni moja ukawa wanaendelea na shughuli zao. Sasa tuwasikilize vijana ambao umeambatana nao. Tumekusikiliza vya kutosha. Tujue kile unachokiongea kinatekelezeka huku, wanufaika wanakizungumzia kwa njia gani. Sasa tupo naye Yusra hapa. Karibu sana.
1: Asante.
0: Habari za kata ya Mwanga Kaskazini?
1: Salama.
0: Wewe ni kijana. Shirika hili namna gani ulivyowafahamu? Shirika hili la Women Promotion. Sasa mlikutana vipi, walikuwa na wapi?
1: Mimi nilitokea tangazo kwa mwenyekiti kwamba vijana wote tunahitajika kwa mwenyekiti. Kwa hiyo nilivyosikia tangazo nikaa nimeenda pale kwa mwenyekiti, wakaja madam pale wakawa naandikisha majina, nikaa nimeandika jina pale, baada hapo wakawa natupa ratiba.
0: Wewe ulisikia tangazo kwamba unahitajika kwa mwenyekiti. Walikwambia kwamba ni nini ambacho
1: kuna fursa kwa vijana kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 24. Kwa hiyo nilipoenda pale nikaa nimeandikishwa, baada hapo wakatuambia tuandike namba za simu ambazo zinazopatikana kwa niaba ya kupewa ratiba kamili. Kwa hiyo baada hapo tukawa tumejiandikisha, tukatoa na namba, baada hapo wakawa natupa taarifa. Baada hapo wakatuambia kuna mafunzo ya miezi 6. Mafunzo hayo muda ulipofika kujiandikisha usajili ule, tukaanza mafunzo. Tumejifunza mpaka hivi miezi 6 tumemaliza. Tunashukuru Mungu, mafunzo yalikuwa mazuri. Tunashukuru ametufunza vizuri sana. Wametufungua ufahamu ambao ulikopo umelala. Yaani kisema kweli wametutoa yani katika hatua ya usingizini kutuweka katika ile hali ya ukua mzima hivi naona.
0: Manake mafunzo ya miezi 6 tayari umemaliza.
1: Ndiyo.
0: Ni mafunzo gani?
1: Ni mafunzo ya stadi za maisha.
0: Kwa mfano wewe umetoka na utaalamu gani kwenye hayo mafunzo ya miezi 6? Ndiyo.
1: Miezi 6 hiyo nimejifunza jinsi gani ya kujiamini, kuwa na confidence katika jamii. Usubutu wa kufanya kitu ambacho nilikuwa labda naogopa jinsi nini kifanye hivi, lakini nimejifunza kuwa na ujasiri.
0: Okay.
1: Wamenifunza jinsi gani ukianza biashara unakuwa vipi katika biashara, au jinsi gani unavyoishi katika jamii yako, au unapokuwa na changamoto zako, jinsi ya kutunza akiba. Yaani wametufundisha mambo mengi ambayo sisi wenyewe tulikuwa tuyajui, na hata kama tulikuwa tunayafahamu basi tulikuwa tuyafahamu kwa kina. Ndiyo.
0: Kwa nini uliamua kuacha shughuli zako ukasema ngoja niende kwenye mafunzo haya ya miezi 6 na hukuendelea na mambo yako mengine?
1: Kiukweli mwanzoni, unajua kuna mwanzo ule unaweza kuona kitu kama ni cha kupoteza muda. Ila siku ya kwanza nilivyoenda, somo lenyewe tu lilinipa hamasa ya kusema kwamba hapa sikuenda kwa niaba ya kwamba nategemea nitapata kitu fulani, lakini nilienda kwamba nategemea kwamba kuna mabadiliko ambayo nitayapata kupitia ile elimu.
0: Bali na elimu ambayo umeipata kwa muda wa miezi 6, kuna uwezeshaji ambao umewawezesha, pengine fedha au vitu?
1: Ndio tunaelekea mwisho.
0: Okay.
1: Kwa mujibu wanasema kwamba, maana walituambia kwamba tunachagua sisi wenyewe.
0: Ndio.
1: Tukakaa makundi wa biashara wanaotaka fani. Kwa hiyo kwa mujibu wa mradi wamesema kwamba wale wa biashara watapewa mtaji.
0: Ndiyo.
1: Na wale wanaotaka fani kama mafundi cheleani tutawezeshwa cheleani.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Twende kwake Shumbana, tumemsikia Yusra akieleza mafunzo ambayo ameyapata kwa muda wa miezi 6. Vipi kwa upande wako? Namna gani ambavyo umekutana na shirika hili la Women Promotion Center mpaka ukahudhuria mafunzo yao?
2: Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Mafunzo niliyapata taarifa kutoka kwa mtendaji, nikaenda nikajaza form, nikatoa namba yangu ya simu. Nilipotoa namba yangu ya simu, nikapigiwa siku ambayo mafunzo yanatakiwa kuanza.
0: Sogelea kipaza sauti kidogo.
2: Siku ambayo mafunzo yameanza, kwa kweli mafunzo niliyopata ya siku ya kwanza, nikajua kabisa hapa ni mafunzo ambayo yana umuhimu kwangu.
0: Ndiyo. Na familia yako ulipoipa habari kwamba unahitaji kuhudhuria, walisemaje?
2: nilipo hapa habari wamesema kaendelee na mafunzo kwa sababu haujui ana faida gani mbeleni.
0: Kuna chochote ambacho kimebadilika baada ya kupata mafunzo haya na kabla?
2: Kilichobadilika kipo.
0: Kitu gani?
2: Kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kujiamini kusimama kama kwenye hadhira ya watu kama hivi leo, na uwezo wa kujiamini naongea mbele za watu, uwezo huo nilikuwa sina. Pia yamenipa uwezo wa kuweka kama akiba.
0: Tayari
2: umekuwa mjasiriamali.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Tayari umeshawezeshwa, pengine mko kwenye kikundi mnafanya biashara?
2: Tupo kwenye kikundi na tumeshaanza biashara na tunaweka akiba.
0: Mliwezeshwa na shirika hili la Women Promotion Center?
2: Ndio, tunaelekea kuwezeshwa.
0: Okay.
2: Ila kabla ya kuwezeshwa tumeanza kuweka akiba sisi wenyewe.
0: Mko wangapi kwenye kikundi?
2: Tupo watu nane.
0: Na matarajio yenu ni yapi sasa, na nyote mko kwenye mafunzo haya au ni baadhi tu?
2: Tupo wote kwenye mafunzo.
0: Nini ambacho mnatarajia kwa kuwa nyote mmepata mafunzo ya kutosha miezi sita darasani?
2: Kwenye kundi letu tulivyotarajia ni kufungua biashara. Na biashara hiyo tumepangilia biashara ya kufanya ya kuuza mitumba. Ndiyo.
0: Ukikutana na binti au kijana ambaye hajapata mafunzo haya, unamweleza nini?
2: Namshauri asipuuzie mafunzo haya. Na ikiwa nasikia tangazo yani kuhusu fursa zinazotokea kama hizi, awe kipaumbele.
0: Sauti yake Shumbana Ramadhani, huyo kijana ambaye amewezeshwa mafunzo ya miezi sita na shirika la Women Promotion Center, akijinasibu namna ambavyo ameweza kupata ujasiri, ambapo anaona hivi sasa kuna utofauti na ilivyokuwa zamani. Sasa twende kwa Johari. Tumewasikia vijana wenzako hapa. Vipi kwa upande wako? Kitu gani ambacho unaona kimebadilika ambacho kabla ya mafunzo kutoka shirika hili hakikuwepo?
3: Ni vitu vingi kwa kweli. Kujiamini cha kwanza, kuweka malengo na kuyafikia.
0: Walikupata wapi? Uliwaona wapi? Tumesikia wenzako kwenye ofisi za serikali ya mtaa na kadhalika.
3: Mimi nilisikia matangazo.
0: Wapi?
3: Nilisikia matangazo ya kuna tangaza tukutane kwenye ofisi za mitaa, kata Katubuka. Ndio nikafika pale, nikatoa jina langu, namba yangu, siku ya mafunzo nikapigiwa simu. Nikafika pale. Nilipofika, somo la kwanza kwa kweli linishawishi kuendelea.
0: Okay. Lilikuwa ni somo gani hilo?
3: Kuweka malengo na kuyafikia. Ndiyo.
0: Na hivi sasa elimu ambayo umeipata, unaona kabisa itakusaidia kuweka malengo na kuyafikia pale ambapo mtakuwa mmewezeshwa.
3: Ndiyo.
0: Kwake Agnes. Karibu sana. Karibu sana. Ni mara yako ngapi kufika Radio Joy?
4: Ni mara ya pili.
0: Mara ya pili. Tumeshakuwa na wewe hapa.
4: Sawa, tusiti kwa nimekuja kwenye mambo ya uchaguzi. Tulifikia jengo la huko chini.
0: Okay, ukumbi kule. Unajisikiaje kufika studio za Radio Joy FM kuungana na wenzako kuzungumzia fursa hizi?
4: Najisikia furaha kwa sababu ni lengo ambalo tumelipambania muda mrefu, kwa muda wa miezi sita. Tumekuwa hivi tuko tunaongea na watu, tunabadilishana mawazo, ni raha kwa kweli. Yaani moyo wangu unajisikia amani.
0: Mlikuwa kwenye uchaguzi, unatamani kwa mwanasiasa pengine?
4: Hamna.
0: Okay.
4: Washatukata yaani mioyo washatuvunja.
0: Kina nani? Tuachane na hayo. Turudi sasa, uliwasikia wapi? Shirika la Women Promotion Center.
4: Shirika la Women Promotion Center tulilisikia kwa mtendaji. Na walisema vijana wanahitajika, kuna fursa. Nikaamua niende. Na penye tuliandika majina na pia tukapigwa picha, namba za simu. Baadaye wakatuambia watatupigia.
0: Ndio.
4: Kipindi hicho nilikuwa sina simu. Kwa hiyo niweka namba ya mama. Baada ya siku ngapi akapigiwa mama, ndio tukaambiwa niende.
0: Kitu gani ambacho unahisi hivi sasa kimebadilika tofauti na ilivyokuwa nyuma? Umekaa darasani miezi sita umevumilia.
4: Kitu kilichobadilika kwangu, sasa sijui kama nitakuwa narudia na cha wengine.
0: Kwako wewe.
4: Kwangu mimi. Pia na kujiamini kipo. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu ambaye yani nilikuwa napenda kushinda nyumbani. Mama anafanya biashara zake peke yake, mimi nabaki nyumbani. Lakini toka nimejipitia hayo mafunzo ya miezi sita, sasa hivi natamani mama kila akienda na mimi naenda.
0: Asante sana Masesa, tumewasikia vijana ambao mmewanoa kwa miezi sita, kila mmoja anasema anajiamini. Hakika mnafanya kazi nzuri sana. Inawezekana huko nje kuna ambaye anatusikiliza amesikia ni sauti tu za kike. Je, shirika la Women Promotion Center ni upande wa kina dada peke yao au kina kaka, na umeweka kwenye mlengo gani?
5: Asante sana. Asante kwa swali zuri. Kimsingi sisi tuwatengi vijana wa kiume. Na hasa ukiangalia hata kwenye mradi huu wa Girl H tumekuwa na vijana. Japo sasa tumekuwa tukitoa fursa kubwa kwa vijana wa kike, kwa maana kama nilivyosema mwanzoni ndio wanaokutana changamoto nyingi. Kwa hiyo tumekuwa tukitenga 30% kwa vijana wa kiume na 70% kwa vijana wa kike. Ndiyo. Kwa mfano mwaka jana tulikuwa na vijana 1650 hivi ambao tulikuwa tunawawezesha moja kwa moja. Na katika wa vijana hao tulikuwa na vijana kama 480 hivi wa kiume. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba tunajua kabisa kwamba vijana wa kike wanaishi pamoja na vijana wa kiume katika jamii moja, na hivyo hatuwezi kuwaacha nyuma vijana wa kiume. Lakini kwa mwaka huu pia tumekuwa na vijana 600, lakini pia tumekuwa na vijana wa kiume ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo ni watu ambao tunaenda nao wote kwa pamoja, hatujawaacha vijana wa kiume.
0: Asante sana Masesa. Wote tumewasikia wanasema wanajiamini hivi sasa, tofauti na kabla ya mafunzo, baada ya mafunzo wanajiamini. Kila mmoja anaona akisimama katikati ya watu anaweza kutoa elimu kuhusiana na ujasiriamali au elimu ya biashara aliyoipata.
5: Ni kweli kabisa.
0: Ni mafunzo gani ambayo mnayatoa yanayowafanya wawe majasiri hivi?
5: Asante sana. Tumekuwa na mada nyingi kwa sababu tuna package, ninaweza nikasema mtaala ambao tunautumia, ambao pia tuliwashirikisha viongozi wa manispaa wakauona, wakaupitia, wakaupitisha. Sasa ule mtaala una mada kama 24 hivi. Wanavyosema kwamba wamehudhuria kwa muda miezi sita, wamekuwa wakikutana mara mbili kwa wiki. Na kila wakikutana walikuwa wakitumia masaa mawili. Na bahati nzuri sana ni kwamba tuna vijana ambao pia tulikuwa tumetrain kuwa wakufunzi wa vijana hawa, na wamekuwa wakiwafundisha vizuri kweli kweli. Na sisi tumekuwa tukifuatilia, tukihudhuria madarasa, tukiona, na kwa kweli tumeona mabadiliko makubwa. Unapoona vijana wanajieleza namna hii, sio jambo rahisi. Nafikiri kama unavyoelewa, vijana wengi na hasa wa kike wamekuwa wakishakutana na ukundi la watu wakiwa kwenye kipindi kama hivi, inakuwa sio rahisi sana kuweza kuongea kwa ujasiri namna hii. Kwa hiyo sehemu moja wapo, kwanza tulikuwa tunawatoa uoga. Tunawatoa uoga kwa maana kubwa, wawezi kujiamini wanapokuwa katika sehemu yoyote, wawezi kujieleza kama kuna changamoto yoyote au kama kuna kuna fursa fulani ipo wanahitaji kujieleza kwa ajili ya fursa hiyo, basi waweze kujieleza. Na tunapoongea hivi, wamekuwa wakijieleza hata kwenye mikusanyiko mikubwa. Kwa mfano mikusanyiko ya Mwenge, vijana wamekuwa wakijieleza pale, wanaeleza kwa mfano kuhusiana na matamanio yao, biashara gani wanataka wafanye, na kuna mashindano ambao wamekuwa wakishinda na wakipewa mitaji kwenye mikusanyiko kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni topic moja hapo, lakini nyingine ilikuwa ni kuweka malengo. Kama tunavyoelewa, vijana wengi wamekuwa wakifanya mambo yao bila kuweka malengo. Kwa hiyo tumewafundisha namna ya kuweka malengo ya muda mfupi, malengo ya muda wa kati, lakini na malengo ya muda mrefu. Na wamekuwa yote wakijua namna gani wanaweza wakaenenda sasa, kwamba katika malengo ya muda mfupi wafanye nini, malengo ya muda wa kati wafanye nini, na malengo ya muda mrefu wafanye nini. Lakini jambo nyingine ambalo tumewafundisha ni kuhusiana na kujitunza, kwa maana ya kutunza afya zao. Nafikiri tumekuwa tukiwafundisha kwamba hauwezi kufanikiwa kama afya yako haiko vizuri. Kwa hiyo tumewafundisha namna gani ya kuepukana na madawa kulevya, namna gani ya kuepukana na ngono uzembe, kwa maana ya kujiepusha na magonjwa kama HIV pamoja na magonjwa mengine. Kwa hiyo hayo yote tumeweza kuwafundisha. Lakini tumewafundisha ujasiriamali, lakini ujasiriamali ukiwa umehusika pia na mambo pia ya masoko, waweze kujua wanapotaka kufanya biashara unafanya biashara gani. Na tumaelekeza kwamba wawe watu wa kuhakikisha kwamba wanaanza kidogo kidogo na wanaendelea kukua. Yani biashara inatakiwa iendelee kukua. Na tukawaelekeza pia lazima wajue wateja wao ni akina nani. Kwa hiyo mambo mengi tumafundisha, lakini pia mambo ya mahusiano kwenye jamii, ili kusudi jamii iweze kuwaona vijana kwamba wanakuwa ni wa thamani sana katika katika jamii. Na hivyo swala zima la tabia tumelitilia mkazo sana.
0: Asante sana Masesa. Na msikilizaji, tunaangazia uwezeshaji wa vijana kuelekea maisha bora na kujitegemea kiuchumi na kijamii. Tupo na vijana hapa na ufuatiliaji kutoka shirika la Women Promotion Center, ambao wanawawezesha vijana wa kike na wa kiume kuhakikisha kwamba wanajikwamua na umaskini katika jamii zetu. Sasa inawezekana wewe ukawa ni

Kijana upo ndani ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji hapa, unatamani na wewe kuweza kupata pengine mafunzo ambayo wanayatoa, au pengine unahitaji mtaji au una swali la kutaka kuuliza, tupige simu kupitia 0768150190, uulize swali lolote kuhusiana na kile ambacho tunakiangazia. Bado mambo ni mengi ambayo tunayo kuendelea kuhakikisha kwamba tunawauliza. Cha msingi ni wewe kusalia hapa hapa kwenye line ya simu hapa. Tunaye msikilizaji.

0: sana.
1: Asante. Eh, mimi nataka kuwauliza hao vijana, na swali la pili litakuwa la hao wahusika wenyewe wa shirika hilo. Nianze na hao wa shirika hilo. Je, kutoka manispaa ya Kigoma kwenda hadi Uvinza, je, ni lini watawakumbuka nao hawa vijana wa katikati hapa ili na wao wapate hiyo fursa? Swali langu la kwanza ni hilo. Swali la pili, je, katika hao vijana waliopata nafasi hiyo ya kufanyiwa mafunzo, je, na nimesikia kwamba wamepitia, lazima upitie kwa watendaji wa vijiji au watendaji wa mtaa au wenye vitu wa mtaa? Je, kwa sababu tumekuwa na mazoea hasa vijijini, kijana asiyokuwa chawa wa mtu au wa mkubwa fulani hawezi kupata nafasi na fursa ya mikopo hiyo au kupata mafunzo hayo. Je, hilo haliwezi kuwa liliwagusa? Asante sana, nahitaji majibu ya maswali yangu mawili. Asante
0: sana. Anakusikia, ameyachukua maswali yako hayo. Sasa tutazame simu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu sana toka Kasulu, swali lako.
2: Mimi swali yangu ni kwamba, je, kwa nini wamefanya umri mchache zaidi, yani miaka 18 hadi miaka 24? Kwa nini wamefanya umri mfupi zaidi? Kwa nini hawajaongeza angalau hata miaka 30 mfupi zaidi? Swali la pili, je, kiingilio ukitaka kujiunga kwenye hicho kikundi, hasusa ni vijana, kama wamewiwa na fursa hiyo, kuna kiingilio au ni bure? Asante sana
0: Siajali, tunakushukuru sana, wasalimia hapo Kasulu. Asante sana Siajali wa kule Kasulu, ameuliza swali lake hilo, tunakushukuru. Inawezekana na wewe unahitaji pia kupiga simu kuuliza swali lako, 0768150190. Wewe anasema hilo shirika halihitaji NIDA, maana hicho ni kikwazo kikubwa kwa vijana. Asante. Yeye anasema ni Ibrahim Dunia akiwa kule Mwasenga. Yeye anauliza kama kwenye shirika hilo taratibu za NIDA kama zinahitajika na nini, mtawe na NIDA ndo ajiunge au nini. Utamjibu swali lake. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Adam Jasfit, amlikiwa kabla ya Kasulu.
0: Karibu sana toka Kasulu, swali lako.
3: Swali langu na mimi na wewe hivyo hivyo kwamba au jamaa hawahitaji namba ya NIDA, mara sasa hivi NIDA ni changamoto. NIDA.
0: Okay.
3: NIDA ni changamoto, NIDA kwa sisi vijana, je, hawahitaji namba ya NIDA?
0: Asante sana, tunakushukuru, endelea kwa nasi.
3: Haya, sawa.
0: Haya, asante sana kwa swali lako. Twende tuyajibu maswali ya hawa wachache. Karibu sana.
4: Asante. Ni shukuru sana kwa wasikilizaji kwa kushiriki kwa njia ya simu na kutuuliza maswali. Nianze na swali la kwanza ambalo limetolewa na mzee, na mimi ninaishi ni moja ya watu ambao naheshimu sana wazee. Kwanza niseme kitu kimoja kwamba tumekuwa na mradi wa Gero H kwa sasa. Na hii miradi imekuwa ikitoa uwezeshaji kulingana na kiasi cha fedha kinachokuwepo. Na kwa mfano kwa sasa kwa mwaka jana tulianza na kata 10 za manispaa, na kata zote tuweza kuzifikia na kote tuweza kuongea na vijana na tuweza kuwafikia vijana wengi zaidi. Lakini kwa mwaka huu tumekuwa na kata 3, na kwa mwaka huu labda nizitaje, tuna kata ya Mwanga Kaskazini kwa maana ya Kigoma manispaa, lakini tuna kata Katubuka na tuna kata nyingine ya nitaikumbuka vizuri. Kwa hiyo ndio kata ambazo tunakuwa tunazifanyia kazi kwa sasa, na tunatamani tuweza kuwa katika sehemu nyingi zaidi, lakini uwezeshwaji ule ndio tunakuwa kila wakati tukifanya, lakini kila mwaka tumekuwa tukiongeza na kuona kwamba namna gani tunaweza tukafikia vijana wengi zaidi. Na kwa nini Kigoma sasa tukaenda Uvinza? Lakini pia tumekuwa tukiangalia, na unajua miradi pia imekuwa ikielekezwa kulingana na utafiti mbalimbali zinaonesha kulingana changamoto ambayo tunataka kuishughulikia. Lakini kwa nini Kigoma manispaa na Uvinza hasa tulitaka tulinganishe kwa maana ya mjini na vijijini. Ukiangalia mazingira ya Kigoma mjini

0: na mazingira ya Uvinza kidogo kunakuwa na utofauti. Kwa hiyo tutaka tuone kama tukiwezesha vijana wa Kigoma mjini na tukaangalia na vijana wa Uvinza itakuwaje, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba kuna changamoto zinafanana nyingi za vijana, lakini pia zinatofautiana kulingana na mazingira. Kwa hiyo hicho ndio tumekifanya, lakini kitu ambacho naweza nikasema tu kwa haraka tu ni kwamba tunajitahidi kuweza kufikia kata nyingi zaidi. Kwa mfano ukiangalia Kigoma Manispaa kuna kata 19, lakini mpaka sasa tumeshafikia kata 13. Kwa hiyo kuna kata 6 bado tunazifikia. Kwa hiyo tunakuwa tunaendelea hivyo mwaka baada ya mwaka, tunakuwa tunaendelea. Nafikiri atakuwa amenielewa zaidi. Nikiangalia kwa swali ambalo limetolewa na Siajali huyu Andrea kutoka Kasulu, anasema kwa nini tumechukua umri ambao ni unakuwa ni mdogo zaidi, miaka 18 mpaka 24, na kwa nini sio pia kufikia miaka 35? Yuko sahihi kabisa. Kwa ukiangalia kwa Umoja wa Mataifa, kijana anaanzia umri wa miaka 15 mpaka wenyewe wanaangalia mpaka 24 ndio anakuwa ni kijana. Lakini kwa Tanzania kijana anaanzia umri wa miaka 15 mpaka 35, kwa sababu Umoja wa Mataifa ulitoa nafasi ya pia kila taifa kuweza kutambua vijana wanaanzia umri gani mpaka umri gani. Na tunajua kweli changamoto nyingi ambazo zinawakuta vijana wa maeneo hayo, lakini kama nilivyosema mwanzoni, mara nyingi tumekuwa tukiangalia katika eneo lipi ambalo lina changamoto kubwa zaidi. Ukiangalia vijana wengi kuanzia miaka 18 mpaka 24 wanakutana na changamoto nyingi zaidi kuliko vijana wa miaka 25 kwenda 35. Kwa nini? Kwanza kabisa tunaangalia vijana hawa wa umri wa miaka 18 kwenda 24 ndio vijana kwanza wamepevuka. Bado wanahitaji kuelekezwa zaidi, bado wanahitaji kufunzwa zaidi kuliko vijana miaka kuanzia 25 mpaka 35, kwa sababu kidogo wanakuwa wamekoma. Na unajua vijana wanahitaji kuandaliwa, na hivyo vijana hao wanapoandaliwa inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kusimama hapo mbeleni, na hasa katika umri huu ambao unahitaji maelekezo zaidi kwa tofauti na umri ambao umekuwa ni mkubwa zaidi. Na ukiangalia hata katika swala zima la changamoto, changamoto nyingi sana wanakuwa kutana nazo hasa kwenye jamii, lakini pia ni wakati ambapo unakuta wengi wao ndo wametoka shule, wanajitafuta, kwa hiyo wanahitaji waweze kuweza kupata mwongozo thabiti ili kusudi waweze kusimama. Lakini sitaki kusema kwamba vijana hawa labda wengine hatutaweza kuwafikia, lakini kulingana na jinsi ambavyo tumekuwa tukiendelea kuwasiliana na wafadhili wetu ili tuweze kuwafikia vijana wote. Lakini pia ameuliza swala zima la kiingilio. Sisi hatuna kiingilio. Na ninapoongelea kuhusu swala zima la kiingilio, pia niongelee na swali ambalo limeelekezwa kwa mabinti, nafikiri watajieleza vizuri zaidi, kwamba lazima labda uwe na mjomba fulani au uwe na mtu fulani ndio uweze kujiunga. Kwa kweli sisi mradi wetu unakuwa ni mradi ambao ni mradi ambao unawagusa vijana wote bila kujali huyu ni kijana wa nani au ameletwa na nani. Na tumekuwa tukitoa matangazo kama ambavyo vijana wamesema, na vijana wamekuja wakijiandikisha. Hakuna ambaye ameinguliwa kwa sababu fulani. Na pia tumekuwa tukielekeza zaidi hata kwa vijana wenye changamoto labda za hali ya ulemavu, pia tumekuwa tukiwapa kipaumbele zaidi. Kwa hiyo ni mradi ambao hauna ubaguzi wa namna yoyote, na ni mradi ambao unaangazia mtu wa aina yoyote bila kuangalia kwamba huyu labda ni mtoto wa nani. Na kikubwa zaidi labda niweze kuweka wazi zaidi ni kwamba mara nyingi tumekuwa tukijikita hasa kwa vijana ambao wametoka katika familia za chini. Tunapoongelea swala zima la uwezeshwaji, kuna familia ambazo wanajiweza kabisa na uwezo ukasema tena unaenda kumwezesha tena yule, lakini vijana ambao wametoka katika familia za hali ya chini tumekuwa tukiwasupport zaidi. Kwa hiyo sisi tunachokiangalia ni vigezo. Tunaangalia vigezo, tunaangalia umri, ulejeo uko ndani ya umri husika, lakini pia unatoka katika familia gani, kwa maana kwamba ni familia ambayo ina hali ya chini kwa ajili ya kuweza kuiwezesha. Swala zima la NIDA na lenyewe limejitokeza. Tunapoanza vijana kwa ajili ya kujiunga kwenye mafunzo au kwenye vikundi, sisi hatuangalii swala la NIDA, lakini tuna jukumu la kuwasaidia vijana ambao tunakuwa nao waweze kupata NIDA. Kwa nini? Kwa sababu tuna linapokuja swala zima la vikundi viweze kusajiliwa manispaa, inabidi vijana waweze kuwa na NIDA. Ni swala la msingi sana, japokuwa haizuii vijana kuwa kwenye kikundi wakiwa hawana NIDA, lakini linapokuja swala la usajili kwenye mfumo linahitaji NIDA. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasaidia vijana kuhakikisha kwamba wanapata NIDA. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunakizingatia sana, lakini kwenye swala kujiunga au kujiunga kuanza mradi, swala la NIDA sio kipaumbele. Asante.
1: Labda tu waulize vijana kina Yusra Shumbana.

0: hawakuniomba pesa wala nini, nina tumi kama nilivyo mpaka wa leo.
1: Okay.
0: Laba tusende laba kuna kitu tu walituchangisha amna.
1: Amna.
0: Na kama kilikopo basi walikuwa wanajitolea wenyewe.
1: Pengine bwana Masesa, mnawezesha nini? Tunaona vijana hawa tayari sasa miezi sita wamemaliza ya mafunzo. Nini ambacho mnaenda kufanya juu yao?
2: Asante. Kama nilivyosema mwanzoni, saizi kwa awamu hii, kwa maana ya mwaka huu, tuko katika kata tatu, kata ya Kasimbu, Mwanga Kaskazini na Katubuka, niweke rekodi vizuri. Kama tulivyosema, kama vijana walivyosema, sasa hivi wakishahudhuria kwa muda miezi sita, kwa maana ya kwamba tuweze kuwatoa katika namna ya kufikiria kwa kuto kujiamini, lakini kuto kufikiria katika hali ya uchanya. Kisha jifunza, tukaamini kwamba kwa sasa wamewiva, kwa muda huo tunawaambia sasa waweze kuchagua ni kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya. Tunaogopa sana kuwachagulia kwa sababu nafikiri inakuwa sio jambo jema, ni kama unakuwa unaelekeza kwa kitu iwezekana ambacho mtu akiwezi au kitu ambacho akipendi. Tunataka wafanye vitu ambavyo wanavipenda wao kwa wao, kwa sababu kwenye mafunzo hayo ya miezi sita ni pamoja na kuelekeza namna gani wanaweza kufanya uchaguzi mzuri aidha wa biashara au wafani fulani ambao wanahitaji kujifunza. Kwa hiyo baada ya hapo wanajiunga kwenye makundi. Hatuwezeshi mtu mmoja mmoja, tunawawezesha wakiwa kwenye vikundi. Na mpaka kwa kipindi hiki sasa tuna vikundi 40, vikundi 27 vya biashara na vikundi 13 vya cherehani. Kwa hiyo unapokuwa kwenye makundi unaweza akawa ni watu 10 au akawa ni watu 8 au chini ya hapo. Baadaye tuna wale wa biashara tunawawezesha fedha. Tunawezesha fedha kwa maana kwamba wanaenda kuanza. Inakuwa tunaita mtaje sasa kufunda. Tunahitaji tufanye biashara. Wateja wetu watakuwa ni akina

0: kitu fulani ambacho kinawasaidia. Kwa hiyo kwa biashara tumekuwa tukasaidia hivyo kwamba waweze kutambua biashara yao ambayo wanataka kuifanya na endelee kuifanya. Lakini kwenye cherehani tuna hapa tunanunua cherehani moja kwa moja, tunanunua cherehani za kudarizi, tunanunua cherehani za kawaida, na kabla ya pia ya cherehani kuna vijana ambao unakuta wanaochagua cherehani, kuna wengine ambao wanajua kushona. Wanako labda biashara zao au wameajiriwa sehemu fulani. Kwa hiyo wale vijana ambao kama wanajua kushona anakuwa anawafundisha vijana wenzao ambao inawezekana hawajajua kushona. Lakini kuna wakati mwingine tukiona kwamba kwenye kundi hakuna kabisa kijana anayejua kushona, tunatafutia fundi mzuri ambaye anawafundisha kushona, anaweza kujiendeleza. Tume uzoefu mkubwa kwa sababu mwaka jana tumefanya hivyo, na kuna vijana wengi sasa hivi wanajiendeleza kibiashara, wanafanya biashara nzuri, na nafikiri tumai kuja hapa kuna wengine wanafanya hata biashara mtandao, kitu ambacho vijana wengi walikuwa wakitumia mtandao kwa mambo mengine ambayo yanakuwa sio mazuri sana, lakini leo hii wanatumia mitandao kibiashara. Na hii inaendana na dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 ambayo inaelekeza vijana kujikita katika ujasiriamali na ubunifu, lakini ujuzi unaoendana na soko, lakini teknolojia na uchumi wa kidijitali, lakini kuunganisha mitaji na masoko, lakini pia kilimo cha biashara. Kwa hiyo vijana tunaona sasa hivi kila ambacho anakifanya kijana anakifanya kibiashara, tofauti na zamani kijana anaweza kufanya jambo fulani labda kwa ajili tu ya kula. Na kuna vijana wengine kama alivyosema kijana aliyoko hapa, alikuwa anakaa tu nyumbani wanasubiri mzazi analeta kitu gani. Kwa hiyo tunaona vijana sasa hizi wanachangia katika uchumi wa familia, lakini tunategemea sasa watachangia zaidi kwenye uchumi wa taifa sote.
1: Na usajili wa vikundi vyao ni taratibu zote zile za serikali.
0: Ni kweli. Na tumekuwa tukiwashirikisha sana maafisa maendeleo wa kata katika maeneo husika kwa ajili ya kuwasaidia, na uzuri tu ni kwamba sasa hizi wanajisajili kwenye mfumo kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo wamekuwa kisaidiwa na wanaendelea kwa kweli kwenye taratibu za usajili. Vile vikundi vya mwaka jana wameshajisajili tayari vikundi vingi, lakini kwa sasa ndo tuko kwenye mchakato kuhakikisha kwamba wanajisajili. Asante.
1: Naam, tunaelekea kuhitimisha sasa. Tuanze naye Agnes, wakati tukihitimisha kipindi chetu, nini ambacho na washauri vijana wenzako ambao wanakusikiliza baada ya kupokea mafunzo haya ya uwezeshaji kutoka shirika la Women Promotion Center?
2: Of course, na washauri vijana wenzangu wanapokuwa wanaona fursa zinatokea kwenye ofisi za kata, za mtaa, wasio wanazichezea chezea. Na pia na washauri hivi kundi tunavyokwenda kuvianza.

kabisa kwamba kwa sensa ya mwaka 2022 ambayo ilifanyika, Tanzania tuna jumla ya watu takribani milioni 61,741,120. Lakini katika hao vijana walioko na umri kuanzia miaka 15 mpaka 35 ambao kimsingi Tanzania ndio inatambua kama vijana ni 21,311,312,411 ambao ni 35.5%. Sasa ukiangalia wingi huu utagundua kwamba vijana ni wengi zaidi. Lakini pia tumeona juhudi za serikali, na kwa sasa tuna wizara maalum ya vijana. Lakini tumeona kwamba vijana ndio wanachangia katika uchumi mkubwa wa nchi. Kwa hiyo mimi nikafikiri kwamba ni vizuri vijana wakaandaliwa vyema. Waandaliwe vyema ili kusudi waweze kwanza kujitambua, lakini pia waweze kuona umuhimu wa baadaye yao. Unajua tunapoongelea kuhusu vijana tunaongelea mtu ambaye tunamwandaa sasa kwenda kuwa kiongozi wa nchi. Wengine ni viongozi mpaka sasa, lakini pia tunamwandaa mke wa mtu, tunamwandaa mume wa mtu, tunamwandaa baba wa familia. Sasa tunapokuwa tunaandaa watu kama hao, na tunatambua kwamba mtu anapoingia kwenye utu uzima ndo anakutana majukumu mengi zaidi. Sasa

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipata tia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa

0: kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

0: Kahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jaribu Faisal!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.
3: Na msikilizaji, tumerejea tena katika wasaa mzuri kabisa wa Kick-Off, ambapo sisi tumeziandaa taarifa nyingi za michezo, ambapo zote tutakusogezea ikiwemo ligi ya Dr. Livingstone Cup ambayo inaendelea na waratibu wote wako hapa. Lakini hivi sasa nakabidhi kijiti kwa Josephine Kirava aweze kusonga mbele kuhakikisha kwamba nakusogezea taarifa zote za michezo. Karibu sana.

0: wanasema ulakoze chane.
1: Eh, ulakoze chane.
0: Eh, sawa sawa.
2: Jomba ni mama.
0: Angoti? Ushe kumwambia
2: huyu ni mtu... Angoje, huyu ni?
0: Angoti.
2: Eh? Huyu ni?
1: Msichukue brandi za watu. Mimi naitwa Timothy Leonard.
0: Sasa ti ni nini?
1: Yote tiweke sawa yeye.
0: Kwa nisemeje? Anko ukiwa na hela.
1: Hapana, hiyo ni
0: brandi. Anko uka, ni kama una hela.
1: Hiyo ni brandi.
0: Mjomba kama hauna hela.
1: Kwa hiyo mjomba ni nani?
2: Ni mama.
0: Mjomba ni mama.
1: Basi mjomba huyu hapa.
0: Ushe kumwambia mtu nakupenda afu akakwambia, "Eh, kumbe."
2: Eh? Umesema anko?
0: Ti. Sawa, karibu sana kwenye Geek of Fame, msikilizaji, tutizame taarifa za kimichezo. Michuano kumwenzi Dr. David Livingstone inaendelea. Hatua ya robo finali leo tunapumzika. Kesho tunaendelea tena kwa ajili ya michuano hii ya kumwenzi Dr. David Livingstone, na kesho tunaanza safari ya hatua ya robo finali ambapo michezo yote itakuwa ni mchezo moja moja kwa siku. Msikilizaji, ni kwambie kwamba hakutakuwa na mchezo wa saa 9, mechi zote itakuwa ni saa 10:30 alasiri na itakuwa ni moja moja. Na uwanja ni uwanja hizi. Na hapo kesho katika shule ya msingi tutashuhudia mchezo kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Ranger. Lakini siku ya Jumatano, msikilizaji, mechi ambayo tutashuhudia pale shule ya msingi Birizi itakuwa ni Mwanga United dhidi ya Emo Kalagu. Lakini siku ya Alhamisi pale pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, mechi itakuwa ni kati ya Airport dhidi ya Kibirizi Combine. Na mchezo wa siku ya Ijumaa ni 7-7 dhidi ya Matwi Sports Academy. Matwi bana ndo alimfurusha Football Club 6 zile towatoa. Hawamo tena kwenye michu, safari yao imeishia tu ya 16 bora, na sasa robo finali ni Matwi Sports Academy ambao alimfurusha. Ukitizama hapa kwa haraka haraka, Kigoma Ujiji, Airport Football Club, unakuja Mwanga United, unaweza kusema ndo sasa na Gungu Rangers ambao zamani iliyowika sana. Ndio unaweza kusema wale ambao wanashiriki ligi.
2: Na halisi ya namna ambavyo mpira unaamua kukupa kukupa kitu ambacho ni cha kuumiza, na kuna namna ambavyo wakati mwingine unakupa kitu cha furaha. Yaani haupo kwenye level ile au kwenye ubora ule, lakini inaamua kukupa kitu hicho kigumu ambacho ni kinakupa shida. Nakupa mfano mdogo. Umezungumza vizuri kuhusiana na issue ya Gungu Ranger.
0: Yeah.
2: Lakini umezungumza pia kuhusu issue ya Matwi Sports.
0: Yeah.
2: Moja ya vitu ambavyo vina kikao ukivitafakari kama mechi ya Matwi uliona karibia, nafikiri wale Lusambo walimiliki kwa asilimia kubwa sana. Yaani game ilikuwa yao, walipiga pasi, walifanya kila kitu, lakini kumalizia pasi ya mwisho kwa gori kwa ndio ilikuwa ni shida.

0: yatarajie kwa namna moja ama nyingine. Quality kubwa, ubora mkubwa wa wachezaji, Jambo kwenye eneo la katikati, Tryphone Guja kwenye eneo la midfield pia kwa upande wa Mwanga City. Lakini makosa machache ya safu ya ulinzi yakaweza kuwagharimu kwa kiasi kubwa. Na cha kufurahisha, goalkeeper wa jana wa Kibiris Combine ni goalkeeper aliyekuwa Mwanga City, ambaye baada ya kuambiwa kwamba hatakuwa goalkeeper kikosi cha kwanza akaamua kujivunja. Hapo ndo ujue sasa kwamba hali si shwari.
1: Hatari kweli kweli. Sawa. Unatarajia nini kwenye hatua hii ya robo finali?
0: I say matarajio yangu mimi ni ushindani mkubwa sana. Ushindani mkubwa sana. Ukiangalia pressure ishaanza kuwa juu kwa timu zote. Jana wakati naangalia alikuja mwalimu wa timu moja akaniuliza ratiba mimi nacheza lini. Nikamwambia wewe tulia, unacheza tu bwana, ratiba inatoka leo. mimi nacheza lini? Nikamwambia kati ya kuanzia Jumanne mpaka Alhamisi siku hizo unacheza. Nacheza na nani? Nikamwambia wewe wasiwasi wako nini?
1: Si njia ilikuwa inaonekana.
0: Lamani sipo. Tuna roadmap pale tushaweka. Wewe endelea kufuatilia pale. Akaa kama vile na wasiwasi sana. Baadaye akaniambia kuna wachezaji nasikia amesajiliwa sehemu fulani. Kwa hiyo bwana mimi nikamwambia hapana, wewe tulia, wewe nenda tu kalanika, jiandae, andaa timu yako, wala haina shida. Kwa hiyo ukiangalia matarajio ni makubwa, pressure ni kubwa, na kwa mfano mechi ya jana pia nimeona karibia walimu wa timu zote ambazo zimepata robo finali isipokuwa Matwitu ndio sikuwaona. Wengine wote walikuwepo. Katika jicho langu kupita na kupekua walikuwepo. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna namna ambavyo tayari joto limeanza kupanda. Robo finali tafsiri yake bado kuna mzunguko miwili tu, robo finali, nusu finali na finali. Kwa hiyo maana yake ni namna mtu anavyoweza kuchanga karata zake. Na nina hofu inawezekana wale tuliwazoea kwa misimu miwili mitatu ambao wamecheza finali, nusu finali, inawezekana tukapata wote wapya katika nusu finali ijayo.
1: Kabisa
0: kwa sababu Saba yumo ambaye mnafikiri mwaka jana alicheza hatua hiyo.
1: Alicheza mshindi wa tatu.
0: Na awamu hii ana mechi na
1: kesho
0: kutwa?
1: No, itakuwa ni mechi yao ya ngapi? Ngoja ni.
0: Ndio mechi ya mwisho.
1: Saba na Matwi.
0: Saba na Matwi.
1: Mechi ya mwisho.
0: Si ndio? Na ukiangalia game yao kwa namna ilivyokuwa ni kwamba wale Mlore kuna namna walimiliki lakini wakafungwa wao magoli. Lakini wakashindwa kufunga magoli.
1: Okay.
0: Uliona? Yaani Mlole walimiliki lakini wakashindwa kuscore. Unakuja kuangalia Matwi, kuna namna Rusamba alimiliki
1: alafu akashindwa kuscore.
0: Lakini akashindwa kuscore. Unakuja Kibiris Combine, kuna namna ambavyo
1: Mwanga
0: City alimiliki lakini akashindwa kuscore. Unakuja labda kwa Yapoti ndo ambaye game alikamata. Akaweza kupata matokeo. Kwa hiyo yote hayo yanakupata sura kwamba tunakuelekea, kuna namna ni kuzuri lakini kwenye pressure kubwa sana. Kuzuri kwa mashabiki wanaokwenda kuangalia soka. Lakini kwa timu kuna pressure kubwa sana.
1: Unamwona Airport akitetea ubingwa wake?
0: Moja ya mitihani migumu alionayo ni kucheza na mwenyeji wa uwanja. Ndio moja ya mtihani mkubwa alionao. Kutetea anaweza akautetea. Na ukiangalia njia yake namna ilivyo iko hapo kwamba akimalizana Kibiris Combine anacheza Jumanne nani?
1: Anacheza Jumanne yani Kigoma Ujiji ama Gungure na Gungure Chelsea.
0: Njia nyingine hiyo. Maana anakwenda kukutana naye sio mtu mdogo. Yaani sio timu mdogo katika hatua nusu finali kama atakuwa mpita. Na ina sisi finali ina maajabu yake. Finali ina maajabu yake. Lakini mitihani alionayo ni ngumu sana kwa sababu unapocheza na timu wenyeji tafsiri yake ni unacheza na timu ambayo yenyewe ndio inamiliki uwanja na inamiliki mazingira ambayo unakwenda kuchezea. Kwa hiyo kuna ugumu. Lolote linaweza likatokea kwake. Kutetea au kushitikana kutetea.
1: Sawa. Na Sadiki Juma wa Nyamuri anasema mimi naona hilo kombe ni letu tu, Matu Sports Academy. Nyie wachambuzi huwa na dharau mechi zinazotoka vijijini. Ijumaa tunakuja kutoa dozi, yani Saba amejichanganya kupangiwa na sisi. Ni mimi Sadiki Juma, kipa namba 2.
0: kipa ambaye hajawahi kucheza.

0: Ana shangilia tuge
1: mkisha.
0: Sasa msikilizaji, ni michuano ya kumwenzi Daktari David Livingstone. Leo ni mapumziko, kesho tunaendelea pale pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, na finali inatarajiwa kuwa tarehe 4 ya mwezi Oktoba pale katika dimba la CCM Lake Tanganyika. Kwa hiyo tuendelee kujiandaa kwa ajili ya kwenda kushuhudia finali pale CCM Lake Tanganyika, lakini tujiandae kwa ajili ya kesho kwenda kushuhudia hatua ya robo finali pale Kibirizi, na tuendelee kuwatambua na kuthamini mchango wa mashabiki wa soka kwa upande wa Kibirizi. Hakika nyie ni watu muhimu sana, na muendelee hivyo hivyo kujaza uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Kesho show zinaendelea pale pale. Leo tunapumzika Kibirizi, Kibirizi leo tunapumzika. Kesho tunakwenda kumuona coach Papa akiwa dimbani dhidi ya Gungu Ranger. Mechi iliyopita alitoa dozi, tusubirie kesho mambo yatakuwaje. Sawa.
1: Hivi hivi unajua Matwi, labda unikumbushe. Hakuna mechi ambayo wameshinda ndani ya dakika 90. Kila mechi wameshinda kwa mikwaju ya penalty.
0: Yes, wanashinda kwa mikwaju ya penalty sana.
1: Hiyo rekodi sijui nani atakuja kuivunja.
0: Sawa bana. Tuende tukaangazie taarifa nyingine. Utakumbuka kwamba NBC Premier League tuko kwenye mapumziko, kalenda ya FIFA, na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ikiwa inaendelea kujifua kwa ajili ya mchezo wa kirafiki wa kimataifa. Na lakini wakati huo huo timu ya vijana chini ya umri wa miaka 23 na yeye pia niko kambini kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Kwa hiyo mambo ni mengi sana, mambo ni mengi mno. Na wakati huo tukiwa tunaangalia hayo, lakini nikwambie championship jana mechi zilikuwa zinapigwa. Kama sio kuna kwa Taifa Stars, championship jana mechi zilipigwa. Transcamp alikuwa dimbani dhidi ya SMA. Big Man alikuwa dimbani dhidi ya KMC. Songea United alikuwa dimbani dhidi ya Rhino. Lakini wakati huo huo Ken Gold alikuwa dimbani dhidi ya IAA kutokea pale Arusha. Na matokeo, Transcamp alishinda goli 1-0 dhidi ya TMA. Big Man alifungwa 3-1 akiwa nyumbani na Kino Boys. Songea United na Rhino mchezo ulimalizika kwa suluhu. Ken Gold alishinda 2-2 dhidi ya IAA. Na mpaka sasa KMC kwa kileleni akiwa na alama zake 6, mechi zote 2 ameshinda. Akifuatiwa na Stand United, naye mechi zake zote ameshinda. Lakini Ken Gold naye ameshinda mechi 1, ametoa sare 1. Bandari mechi zake 2, sare 1, tunda 1, ametoa sare 1. Rhino Rangers ameshinda 1, na mechi hii ya jana pia akatoa sare. Poteza mechi 1, ameshinda mechi 1. Lakini Kigamboni United naye ameshinda mechi 1 pia kama ilivyokuwa kwa yeye. Lakini Songea ametoa sare mechi 2, Ghana ametoa sare mechi 1. Alafu waliosalia wote, Mbeya Kwanza Mbeya Kwanza alishinda jana. Mbeya Kwanza
1: hajashinda,
0: alifungwa Jumamosi. Kwa hiyo Mbeya Kwanza, TMA, Big Man, Mbuni hawajaonja ladha ya sare wala ushindi.
1: Katika moja ya vitu ambavyo sasa mimi huwa ninawaza sana umuhimu wa kuwa na timu za taasisi. Moja ya kitu ambacho mimi nakifikiria huwa ni hiki hapa.
0: Ile ya kwanza si ndo Tabora?
1: Ndo Tabora United ya sasa. Ndo Tabora United ya sasa. TMA, Big Man, Mbuni. Anyway, inawezekana labda kwa sababu ya muundo wa wizara ya ulinzi ambao umeamua kuwekeza kwenye hizi timu. Kwa sababu hizi timu zote hizi, kwa sehemu kubwa, kwa mfano Mbuni wako chini ya ni timu ya jeshi hii. Lakini nawaza kwa nini TMA wako huku mpaka sasa na hawajashinda, na mkiangalia kila mechi zote wanacheza vizuri, kiangalia wamefungwa magoli mawili. Yaani kila mechi wanafungwa goli 1-1 kila mechi. Wanacheza vizuri lakini hawapati matokeo. Yaani ni kitu ambacho kinafikirisha kwa namna moja ama nyingine. Lakini katika mazingira mengine, huu ndo utamu wa championship, kwamba mwisho wa siku namna mnavyoanza, kuna watu wanaanza kujikongoja. Lakini katika sehemu nyingine kuna namna ambavyo watu wanaenda yani moja kwa moja kama hivi. Wakati kwenye mechi ya mwisho ya msimu jana kati ya Mashujaa na KMC, nadhani kitu niliwaambia kwamba katika moja ya vitu ambavyo mimi ninavitazama kwa jicho la tofauti ni namna ambavyo KMC wanacheza mechi zao za mwisho baada ya kuwa wana

0: hakika hawezi kusalia. Kuna namna ambavyo wale wachezaji wao wote ambao walikuwa na uhakika hawezi kubaki nao, walikuwa wanacheza muda mfupi sana kuliko wale wachezaji ambao walikuwa na uhakika wa kubaki nao. Na ndo kinachotokea sasa hivi, matokeo tunayaona saizi wanashinda mechi, wameshinda mechi mbili mfululizo. Ingawa bado ni mapema sana, bado kuna mechi 28, lakini huu mwanzo huwezi kuchukulia poa kwa mazingira ambayo wameyajenga. The same Stendi. Stendi wameanza kambi mapema sana. Sana. Na wachezaji wale walioipandisha Stendi awamu ile wanachingia ligi kuu, ndo ambao kwa sehemu kubwa wamewachukua. Wamewarejesha kwenye timu yao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kaona wanaitaka championship kwa nguvu, kwa ukubwa na kwa kasi. Bandari walisajili, lakini walisajili hatua za mwisho.
1: Yeah.
0: Na kambi yao wakachelewa kuanza. Kwa hiyo mpaka waje wawe katika ridhi mzuri ya ushindi.
1: Ile ni hawana matokeo ni mabaya.
0: Ya, sio mabaya, pointi ni sio mbaya. Lakini ili waje mpaka waje wao kwenye ridhi mzuri, maana yake inawezekana labda kwenye mechi ya 5 huko, mechi ya ngapi huko. Kama unavyojua, kibao kwanza kinachowasibu wana raia kutoka Kongo, wachezaji kama 12 ambao mpaka leo vibali vyao havijatoka. Na jana nilikuwa namsikiliza kocha wao ni Shindika Henry Joseph, mchezaji zamani wa Simba na Mtibwa, ndio kocha wao saizi. Kwa namsikiliza baada ile mechi na Tanzania Prisons, akasema katika moja ya vitu ambavyo wanapitia changamoto ni pamoja na makosa binafsi. Kwa hiyo wakiwa natumaini kwamba kama wale wachezaji wao watakuwa kwenye nafasi nzuri, inaweza kuwa kitu kizuri. Na mwaka juu miaka kama 3-4 iliyopita, wakati wanapanda ligi kuu kwa hii timu ambayo sasa hivi ndio TRA ya sasa, walikuwa na wachezaji takriban 12 ambao ni wa kimataifa na ndio waliwapandisha. Sijawahi kuwa na mashaka na Kitumbo kwenye swala la kucheza mechi hizi. Okay. Na nina uhakika wale wachezaji wake kama ligi kirejea wakiwa wamejipanga vizuri, basi kuna uwezekano mpaka kumaliza kufikia msuhudisha dogo wakawa kwa kwenye nafasi nzuri zaidi.
1: Sawa, Bandari wako chini ya coach Habibu Kondo.
0: Habibu Kondo.
1: Wako chini ya coach Habibu Kondo. Ila Nsajigwa, Tanzania Prison, sijui kama msimu ujao watarejea. Sina uhakika.
0: Walipoteza mechi ya kwanza wakaja kushinda ugenini. Unajua mechi ya kwanza hizi point 3 wamezipata ni juzi dhidi ya timu ya Tabora.
1: Yes, na nilia wa Mbeya.
0: Bado mimi ninahisi ule mpango wao hawa Tanzania Prisons ukawa bado ni moja ya kikwazo. Siku moja nilikuwa naambia hapa kwamba nilikuwa naongea na mtu wa mipango wa timu akaniambia katika moja ya vitu ambavyo wanafikiria kwanza ni kuondoa wale wachezaji wao wengi ambao walikuwa na ligi kuu na kufanya recruitment mpya. Na akasema watachukua kwenye majeshi yao, lakini watachukua pia na raia. Lakini kwa upande wa raia, watachukua sana raia ambao wanapatikana Mbeya. Kwa na wale wachache ndio watakuepo. Kwa maana yake wachache ambao wapo utakutaba ni akina Bangura ambao ni wanajeshi pase, akina Kimenya ambao ni wanajeshi pase, akina Elfadhili ambao ni wanajeshi pase, ndio watakaobaki kwenye timu. Raia atakaochukuliwa ni hao wengine ambao bado wana hamu ya kucheza huu mpira.
1: Okay. Sawa, hiyo ni kusema mambo ni moto kule championship. Ukizubaa ukipigwa ndo mambo yanakwenda hivyo. Unazubaa unaamka hivi umeshapigwa, umeshapoteza point. Na baada ya mechi hizo leo tena tutashuhudia game zingine. Tunakwenda kwenye kalenda FIFA, afu tunarejea itakuwa September 25 ndo kuna mechi. TM na Stand United. Afghanas na Kigamboni United.
0: Okay.
1: Wakati huo KMC atakuwa nyumbani dhidi ya Kengold. KMC anataka kurejea. Ukimtizama hata anapocheza, wachezaji wake ambao walishuka nao asilimia kubwa bado wanao, na unawaona kabisa kwamba kuna kitu wanakihitaji kwa msimu huo. Timu ya taifa iko kambini. Tunaendelea na maandalizi. 25 ndo kuna game. Ya kimataifa kirafiki.
0: Kabisa.
1: Yep. Jezi bado hatujajua hatma mpaka hivi sasa, kwa hiyo tunaendelea kuvaa zile za zamani. Tunaendelea kuvaa za zamani.
0: Lakini ngoja. Hili sakata la jezi, TFF si walitangaza dhabuni?
1: Walitangaza ndio. Na waliposti jezi. Ila baada ya

0: Waziri kuposti kwenye page yake kwamba timu ya taifa haiwezi kuvaa jezi ambazo quality yake ni ndogo, wakafuta ile posti.
1: Kinachofuata ni nini?
0: Kinachofuata baada ya nadhani ile taarifa sasa inatakiwa ifanywe kazi, ile taarifa ambayo alitoa waziri mwenye dhamana.
1: Yes, niliona mpaka na taarifa ya TFF wenyewe kuhusiana na jambo hilo, ikiwemo swala la press ambayo alifanya afisa habari wa shirikisho Clifford Mario Ndimbo. Yep. Tuliona kile alichokizungumza. Lakini nadhani tunatakiwa tutafakari ni kwenye engo hiyo kwamba TFF ndo wenye mpira.
0: Yep.
1: Na TFF anyway, TFF ndo wanaoratibu shughuli swala la timu ya taifa. Ingawa basi inakuwa ni chini ya usimamizi wa wizara.
0: Yep.
1: Hatukatai. Serikali inatakiwa iandae tournament na vitu vingine ambavyo vinahitajika ili kuhakikisha basi tunakuwa na AFCON nzuri yenye tija kwa taifa letu na kuacha sifa nzuri. Lakini bado dukuduku langu lipo kwenye engo hiyo kwamba inakuwaje kama TFF walitangaza zabuni, Sunderland akashinda zabuni ile na TFF wakamtangaza kama mshindi, leo hii inatokea kuna changamoto kama hizo. Lakini bado pia ninawaza kwenye njia iliyotumika kuweza kuweza kustopisha hiyo tenda. Kwamba usahihi wake ni upi kwa maana ya kutumia kwenye mitandao ya kijamii. Ili hali unajua inaleta maswali. Watu walio brandi jezi zile ni naibu waziri.
0: Naibu waziri ndo kwanza.
1: Si ndio? Naibu waziri. Yeah. Ambaye wakati huo wakati TFF wanatoa zabuni yeye alikuwa yupo kwenye mfumo tayari wa serikali akiwa ni naibu waziri. Maana yake mwana FA alikuwa anajua kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo mimi bado vinanipa mashaka sana katika hili, ndio maana ninawaza hii inakuwaje kwenye hili.
0: Okay. Sawa, ngoja tuliache hilo wakati tunaendelea kusubiria hatma yake. Lakini wakati huo huo Simba Sports Club wenyewe wanatarajiwa kuelekea Afrika ya Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa Kariakoo Derby. Na kikosi cha Simba kitaelekea kule Afrika Kusini kujiandaa na Kariakoo Derby na michezo mingine ambayo itakuwa mbele yao. Na gharama za safari hiyo zinasimamiwa na tajiri kabisa Modric, na tajiri mwenyewe anakuambia anaitaka Simba imara kwenye dabi ya Kariakoo hapo Oktoba 10. Oktoba 10 hataki mzaha tajiri. Kwa hiyo lazima kikosi kielekee kule kaweke kambi kijiandae. Utaangalia ni kuna muda mrefu kidogo kama wiki 3 hivi ambazo ni za kujiandaa kwa ajili ya dabi, wakati wenzao wako kwenye kutumikia majukumu ya kutumikia timu zao za taifa, kwa sababu baada ya FIFA break inayofuata sasa ni Kariakoo Derby. Na Kariakoo Derby una kama unavyofahamu kwenye ligi Simba na misimu mingapi mfululizo yote hajapata ushindi zaidi ya sare msimu uliopita.
1: Karibia misimu, huu msimu wa 5, tunakwenda msimu wa 6 sasa.
0: Yes, hajai kuambulia ushindi.
1: Hajai kuambulia ushindi.
0: Yep.
1: Lakini, no, alisha shinda. Nafikiri ameshinda mara moja, kama unakumbuka.
0: Ameshinda, sio kwenye ngao?
1: No, ilikuwa ni mechi, kama unakumbuka mechi ili wafukuzisha kazi Bangara, Jumaa, Shabani.
0: Kitambo.
1: Nafikiri walishinda goli mbili. Lakini.
0: Kani kuambili bila.
1: Yes. Kambi ya South Africa ni kambi nzuri kwa upande wa Simba, kwa sababu inampeleka Steve Baker katika maeneo na mazingira ambayo anayajua vizuri.
0: Anayajua vizuri, yep.
1: Lakini pia kwa sababu ya mazingira ya kimiundombinu na teknolojia, kuna namna ambavyo pia ni faida kwa Simba, kwa sababu kule atakutana na wataalamu ambao yeye anawajua, channel zote anazijua, kwa maandalizi yatakuwa mazuri sana. Lakini sasa linapokuja swala la mechi ya dabi, kuna mambo mengine ambayo ni tofauti. Kwanza tuelewane vizuri kwamba Simba ndo ana pressure na mechi ya dabi kuliko Young Africans, kwa sababu tayari yeye anatembea na kitu kwenye akili yake kwamba mara zote amekuwa mnyonge. Sawa, na ndio maana ukisikiliza hoja za wana Simba wengi watakwambia kwani nani alitufunga mwaka jana? Kwani mwaka jana alitufunga? Eh, si tulipa sare. Sasa
0: na ilibaki kidogo tu.
1: Kwa Simba

0: sio sawa kwa timu kubwa kama Simba kuanza kubeba hoja ya sale mara mbili badala ya kuhesabu rekodi na mara ngapi wameweza kushinda. Lakini jambo la pili ambalo linakuja kuweka ugumu kwenye huu mchezo ni quality tunayokuwa nayo kwenye pitch, kwenye uwanja, aina ya wachezaji na ubora wao. Ukija kwenye engo hiyo, kuna namna unaona kwenye zile first 11 za timu zote, kuna namna unaona kuna uwiano. Lakini kwa namna ambavyo mwalimu anaweza kupata ile machaguo zaidi ya kuweza kwenda kubadilisha game na kuweza kuingiza kitu kipya au kutengeneza mabadiliko ya kimfumo na kimbinu katika uchezaji, hapo ndipo ambapo kunakuwa na kitu cha tofauti ambacho kinaweza kikapelekea mazingira ambayo yanaweza yakaamua kitu kingine cha tofauti kwenye game hii. Kwa hiyo maana yangu nini? Maana yangu kwamba kwenda kufanya mazoezi au kambi South Africa sio tiketi ya 100% kwamba Simba anakwenda kupata matokeo. Kuna faida tu ambayo ipo, lakini katika ile faida kuna vitu ambavyo sasa wakati mwingine vinaweza visiepukike kwenye mazingira hayo. Nakupa mfano mwingine pia ambao unaweza kwa faida kwa nani tusikiliza. Umeona kwa mfano kwa sasa Simba ana kuna wachezaji kadhaa ambao wanakosekana kwenye kikosi chao. Shomari Kapombe. Kuna Nixon Kibabage katika mashavu kulia na kushoto. Bado pia eneo la katikati ambako wanacheza Tule pamoja na Rushine De Reuck ni maeneo ambayo yanaonekana kama yana uwiano wa wale wanaoanza na wale ambao wapo benchi ulivyo mkubwa katika ubora, ni changamoto nyingine. Kwa hiyo hayo yote ni maeneo ambayo ukikaa ukiangalia kuna namna ambavyo kwenye mechi ya dabi yanakupa taswira tofauti ya maandalizi na namna ambavyo mwalimu anaweza kaenda kuiapproach hiyo mechi. Manangu nini? Manangu kwamba ikitokea kwa mfano Rushine De Reuck kapata changamoto, manake tunamtegemea Masinde.
1: Yep.
0: Je, Masinde ataofa kitu kama kile kile? Young Africans wana Bakali, wana Omar Kumala, wana Dickson Jobu ambaye ingawa hajacheza muda mrefu
1: ila anaonekana kama anarejea.
0: Angara anaonekana kama anarejea. Sio? Unakuja kwenye eneo la kiungo ambako kuna vitu kama vinashabihiana kwa sehemu fulani. Kuna namna ambavyo vinashabihiana. Simba kuna Yusuf Kagoma. Young Africans kuna Juke Abuya. Ambao ukiangalia Juke Abuya sio namba 6 pase. Kwa hiyo katika issue ya kuzuia kukaba hakupi kilicho bora sana kama ambavyo Yusuf Kagoma na ofa. Lakini katika issue ya kuchezesha timu au kuweza kubeba timu na kuweza kuweka shinikizo la kutengeneza mashambulizi, kuna namna Juke Abuya anakupa kilicho bora kuliko Yusuf Kagoma. Unaweza kuona vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa inategemeana maeneo mengine sasa nani yuko bora zaidi? Nani anaweza kukupa kilicho bora zaidi ambacho kinaweza kikaleta matokeo? Ndio maana nakwambia kambi South Africa ni nzuri, lakini mwisho wa siku

0: pale imejenerali Samuyo hakukuwa na ladha sana. Zaidi sana tulishuhudia ni magoli sawa, lakini hakukuwa na ushindi. Kitu ambacho kiliondoa ile ladha ya dabi halisi. Msimu nadhani usajili uliofanyika kwa Tajiri Mo, lakini usajili uliofanyika pia kwa wananchi Yanga kuongeza pia washambuliaji, inaweza ikawa labda angalau kidogo ikawa na mvuto.
1: Mimi nakuhakikishia kwenye dabi ya mwaka huu kwa mtazamo wangu mimi hakuna sare.
0: Msimu
1: huu mechi zote
0: lazima kuna watu watapakaliwa poda usoni kule
1: la upara muhimu nasema hakuna sare kwa sababu ukiangalia kwanza inakwenda kuwakutanisha walimu ambao wanafahamiana vema ubora wao na udhaifu wao, lakini ukiangalia maingizo mapya ambayo yameingia kwenye timu zote hizi mbili, kuna upande mmoja ameweza kukriki, kuna upande mwingine bado hajakriki. Simba hajakriki kwa sababu mpaka sasa kuna wachezaji wengi, ukiangalia kikosi cha mwaka jana ambaye mpaka sasa tunaweza tukampa nafasi kubwa ya kuweza kusogea sogea, amepiga hatua moja, anaweza kumuondoa mtu labda ni upande wa kulia na kushoto ambako yuko Chirambo kwa sehemu kubwa. Lakini kidogo Ibrahim Jabal kuna namna alikuwa amekuja kama anaweza kuingia, lakini kuna namna Neo Gift Baema ameenda kuonyesha kitu cha tofauti. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa Simba amebaki ni yule yule.
0: Keleso
1: hapana. Sidhani, yani
0: Dumbia.
1: Tuache utani. Yani kwamba Aula awe fit. Alafu Keleso aanze. Sio jambo
0: la. Sema ni mashachari.
1: Eh?
0: Au ndio ile ya Mutale alalia changamka?
1: Mimi kwangu mimi Keleso na Joshua Mutale tofauti ni mdogo sana. Sasa ukija Young Africans kuna namna ambavyo bado wanajitafuta baadhi ya wachezaji, lakini kuna namna ambavyo wananufaika na vitu kadhaa. Sharulile tayari mpaka sasa ameshathibitisha hata kama siku kubwa ule. Kangwanda ashathibitisha na japo kwa siku kubwa ule, lakini pia ukiangalia Zakwani naye kuna namna ambavyo mwalimu anampa option mwalimu ya kumtumia anze au kumwambia subiri na kote kila wakati imekuwa hivyo. Mwijage katika mechi kubwa dabi simtarajii sana, lakini kuna namna pia unamwona Kumara naye katika ulinzi, kuna namna pia unamwona naye anaanza kutafuta nafasi ya mtu. Yote hayo kuna namna ambavyo yanakupa kitu kingine cha tofauti. Ndio bala kwambia mechi hii kuna namna ambavyo inakupa kitu cha tofauti na kuenda na ukiditamaini matokeo yake kuna namna inakupa hiyo taswira kwamba ni ngumu kuweza kuona mazingira hayo. Lakini namna Simba anavyocheza wale watu wanne pale mbele ambao yani tunaanzia upande wa kulia, watu wawili wanaocheza eneo la ushambuliaji na mwingine anayecheza kushoto, kuna namna ambavyo anakupa kitu kingine cha tofauti kwa sasa kwa namna Simba anavyocheza. Na ndio maana ili ufanikiwe kumzuia Simba, basi akili ya Simba ambao ni Crotus Chota Chama na Libasi Gweye, basi hakikisha hawa watu hawana mawasiliano.
0: Na ukiwadhibiti ndio basi tena. Sawa, hiyo ni kuelekea dabi ya Karia kwamba itapigwa Oktoba 10 mwaka huu. Ni siku chache tu zimesalia, takriban majuma mawili tu hivi yamesalia kuelekea Karia kwa dabi. Tunakwenda kushuhudia

0: Oni mchezo ambao kusema ukweli Real Madrid maana ilikuwa Madrid derby. Real Madrid jana alilala na viatu, alipoteza kwa magoli 2-1, lakini mchezo mwingine kwa La Liga Santana, unamwona Rafinha, unaona moto wake, goli 12 kwenye league, lakini pia ana UEFA Champions League, ni amefunga pia kule goli moja
1: Champions League.
0: Kwa ujumla amefunga ana mechi yes UEFA goli 2. Kwa ujumla ana takriban goli 14.
1: Nafikiri Rafinha katika moja ya vitu ambavyo vinamkwamisha sana ni majeraha. Yeah. Lakini mara zote mpaka wa Hispania na tabia zao wanakupa ukapteni. Ujue wewe ni mtu, mpaka wanabadilisha kile kipengele cha kwamba mchezaji kigezo cha uzalendo cha umri na miaka ya kukaa pale sio issue tena, ujue kuna namna amekubali. Lakini tukija kwenye game ya Real Madrid bwana, ni kweli naona
0: kwanza
1: kama
0: kwanza umeona taarifa yao kwa umma,
1: yani
0: kwamba refa ni rafiki wa Lamine, ndio maana
1: yani mimi game ile nimeiona. Unajua katika mazingira ya kawaida tu tukubaliane. Kuna namna ambavyo mzee Mourinho katika ngazi ya klabu bwana, kwa upande wangu kuna namna ambavyo inatakiwa sasa staff tu. Ni kweli Barcelona, Real Madrid kuna namna, ukiangalia quality yao ukija kulinganisha na Atletico Madrid, yes wana timu ambayo imekaa muda mrefu, mwalimu yule yule, wanaingiza kila siku wachezaji wapya na nini, lakini Madrid huioni katika mtiririko ule. Yaani ule mtiririko kiasi kwamba uchezaji wao, mamlaka ya kumiliki game kuanzia katika maeneo yote. Yaani leo mimi kinaambia kwamba safu yao ni uchochoro, kuna wakati mwingine ni mimi nitakuuliza maswali mengine magumu kidogo ambayo natamani unipe majibu ya kutosha. Ukiangalia nani mchezaji ambaye kule alikotoka akuwa katika ubora. Lakini je, performance yao kwa sasa ikoje? Ni kweli kulikuwa kuna madhambi ambayo waamuzi walisababisha. Nakubaliana na wewe, lakini hebu angalia red card ya kwanza inavyotokea. Angalia Dean alipokuwa amesimama, concentration yake, namna pasi ilivyotoka kwa Cook mpaka kuja kufika kwa mtu alisababisha penalty. Hapo ndo unakuja kugundua kwamba kuna vitu kidogo ambavyo ni vya kiufundi, kuna vitu ambavyo unakuja kuangalia ambavyo ni vya ziada, vya kimbinu za ziada, kama vile kwa wachezaji wale inakuwa hakuna. Dean ametoka sawa klabu ndogo na amekuja Real Madrid, lakini alitoka kwa katika ubora mkubwa sana. Nadhani alikuwa ni moja ya top defender katika ligi kuu England. Unakuja Konate. Konate nafikiri alikuwa ni moja ya mhimili mkubwa sana ndani ya Liverpool. Lakini angalia sasa hivi. Dumfries alikuwa katika ubora mkubwa sana wakati anasajiliwa na Real Madrid. Lakini angalia kuna namna ambavyo unaona. Lakini zaidi ya yote, hebu angalia namna Madrid anavyocheza katika eneo la katikati la kiungo. Sawa, utasifu ubora wa Toni Kroos na Luka Modric kwamba walikuwa na mamlaka ya umiliki katika eneo la kati. Lakini unadhani kwamba leo Bernardo Silva anashindwa kuaminiwa kwa nini? Tchouameni ambaye alikuwa anacheza akiwa na nguvu wakati anacheza na Toni Kroos, leo yale mamlaka hana. Yaani kuna vitu ambavyo unaangalia mazingira ya kiutawala kwamba we are the Madrid hayapo tena. Kwa hiyo kuna namna, mimi binafsi ukiniuliza katika namna moja ama nyingine kupoteza jana, mimi kabla ya naenda kwenye mbinu za Jose Mourinho. Sawa?
0: Sema ni Mourinho naye anadharau sana. Hii inamponza mara nyingi. Jose Mourinho anajiamini kupitiliza. Inawezekana ikawa ndio sababu ya yeye kupoteza jana pia.
1: Kujiamini kupitiliza, mimi sitaki kuamini katika hilo. Kama najiamini kupitiliza, kwa sababu unajiamini kupitiliza, hii ni mechi ya pili mfululizo nafikiri.
0: Yep.
1: Kama alipoteza game ya kwanza anakwenda kucheza na alipoteza game ya kwanza na timu ya kawaida, anakwenda kucheza na Atletico Madrid ambao hata kama sio title contender kwa asilimia zote, lakini na

0: Jumatatu kama hivi, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Jumaa muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Muda si mrefu umetoka kusikiliza hapa habari kwa ufupi ambayo imesomwa na mwanadada Esperance de Tunis Ramadhani. Amekusomea habari kwa ufupi, lakini kabla yake ulikuwa unasikiliza Good Morning Kigoma ya Radio Joy FM. Jina langu naitwa Shanko Carlo Bigiz aka Mr. Fureshi Pai, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na wenzangu kama kawaida hapa. Yupo MC la kimataifa mama la mama, Mama Kita yuko hapa, lakini pia yupo sauti yenye utukufu Beatrice Paul Rubandanya yuko hapa. Kwenye moja na mbili tunaye DJ Omi atakupa burudani majira fulani fulani hivi baadaye. Lakini pia tuko na Pascal Fadhili Kechi mwekezaji ambaye yuko pale kwenye mitambo. Jamani, kwa heshima na taadhima, Mama Kita, uhali gani?
1: Ah, mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu za weekend.
0: Weekend hivyo hivyo mama.
1: Abu chiwacha.
0: Kikubwa tu tumeonana. Tunajua dunia.
1: Ni kweli uko sahihi.
0: Kikubwa tu mama tumeonana. Mm-hmm. Na mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Familia iko vizuri.
0: Familia iko vizuri.
1: Na uko vizuri.
0: Na mwanaume huwa ana sauti kubwa sana.
1: Ndio.
0: Hasa kiacha meemea.
1: Sahihi, uko sahihi.
2: Anakuwa na confidence.
0: Anakuwa na confidence.
1: Ila kama ujeemea. Kila kitu sawa sawia.
0: Mambo
1: yanakuwa hivyo. Tumejiamini. Nyumbani watoto wanacheka.
2: Na heshima inakaa mahala pake.
0: Ndio, kwa kweli.
2: Mwanaume anasifiwa kuhemea.
1: Sio
0: kumbe.
2: Wewe uko ujui? Chukua hiyo. Mwanaume anasifiwa kuhemea.
1: Nilishasema toka juzi hapa.
2: Kama hauhemei ndugu yangu, jipange. Mwanaume asifiwi kula. Mwanaume asifiwi kupiga mwanamke.
1: Unaweza kutoa jibu kuletewa boku na neno nini?
2: Eti wewe utalia wewe sijui. Mwanaume akupigwa. Sio mwanaume. Mwanaume anasifiwa kuhemea.
0: Mwili unakuasha. Na kuuliza kweli unakulisha
2: utasifu. Hapana, mwanaume anasifiwa kuemea, mwanaume anasifiwa kuhudumia familia.
1: Sawa.
2: Mwanaume anasifiwa kuangalia familia.
1: Ndio.
2: Kama uangalie familia yako utakuwa kasoro.
0: Kumbe jamani.
2: Of course, chukua hiyo.
0: Nimeichukua na mimi nitakuwa baba bora.
1: Ndio.
0: Na
2: bado jawa.
0: Tayari.
1: Kwa hiyo.
0: Na mimi ni baba bora.
1: Haya ndio maneno hayo.
0: Na ninawaambia na wengine wawe baba bora.
2: Ndio. Hiyo ndio habari ya mjini kwa sababu mwanaume ni kichwa cha familia. Sasa kichwa kama
1: kichwa cha samaki cha familia.
2: Kichwa kikipoteza direction kwenye familia, mambo yanakuwa magumu sana.
0: Mambo yanakuwa mazito.
2: Yes. Kabla tujaenda mbele, tukumbuke Jumatatu uliahidi.
0: Aje tena.
2: Mama Kita uliandika pale.
1: Sawa.
0: Uliandika nini mama?
1: Fisimaji.
0: Afisi mazi julisema Jumanne.
1: Ilikuwa Jumanne.
2: Jumatatu kuna.
0: Nakumbuka ilikuwa Sompo.
1: Okay. Sompo. Niliandika Sompo.
0: Ndo tunaanza interview saizi.
2: Sompo ni nani?
1: ni samaki wa aina gani?
0: Sompo.
2: Yeah.
1: Analiwa haliwi?
0: Analiwa.
1: Ana magamba?
0: Anayo. Lakini mepesi sana.
1: Sawa.
0: Tulikuwa tunamzungumzia Mgebuka.
2: Ndio.
0: Tulisia kasewe ti Mgebuka ya kwamba ni wazanga.
2: Eti ni mimi.
1: Unasema ni wewe. Mimi nilisema hivi.
2: Ukona komenti zako kule. Ukona komenti zako. Kwamba natutukania mboga ya taifa. Natutukania mboga ya mkoa.
0: Hapana, jamani, Mgebuka mtamu sana.
1: Umerudi.
2: Lakini wazanga.
0: Isipokuwa
1: kichwa tu.
0: Akili ndo chwe.
1: Amna kitu. Sawa.
2: Okay, tuje kwenye huyo nani?
0: Sompo.
2: Sompo. Sompo bana. Samaki wa aina gani?
0: Sompo bana, kwanza mtani wanamuita Sompo Mabele.
1: Okay. Sompo Maziwa.
0: Sompo Maziwa.
1: Oh yeah.
0: Sompo Mabele wa kwanza, upatikanaji wake anapatikana kwenye maji gani? Anapatikana bwawani.
1: Oh.
2: Okay.
0: Sompo Mabele huyo anapatikana bwawani. Ziwani atapata shida sana kuishi kule. Lakini yeye mazingira ambayo anaishi ni bwawani. Utofauti sasa. Ukisikia hayo Mabele. Wamepeleka zaidi kwenye, unajua kuna mapenzi na mapezi. Mnaelewa chiki?
2: Mapenzi na mapezi.
0: Kuna mapezi, alafu kuna mapenzi. Mapenzi ndio haya yanawasumbua nyie leo. lakini mapezi ni visozeo vya samaki.
1: Oho.

0: Wengine mnaweza wengine wanaita nini ile? Yale ambao ana
1: okay, anatumia
0: yanakuwa maeneo haya.
1: Okay, sawa. Kwenye mbavu.
0: Kwenye mbavu anakuwa anatumia kusozea. Sasa utofauti na samaki zingine kwenye sompo mabel, yenyewe yale mapezi ni kama kakamba hivi.
1: Oh. Yaani kama hapo kama samaki wale.
0: Aha, yale wengine unakuta kama yaani unaweza kayavuta hivi kachanika hivi. Yanakuwa kama nani flani, lakini yeye ni kama kamba.
2: Sawa.
0: Yaani kama ikamba unayoona ya headphone kana kwa kama kakamba ndo mapezi yake. Lakini sasa ana meno.
1: Samaki ana meno.
0: Ana meno.
1: Huyo sompo ana meno.
0: Ana meno.
2: Mawili matatu amejao.
0: Hapa mbele hapa.
2: Mawili.
0: Ana meno ambao pia ana uwezo wa kukuuma. Ana uwezo wa kukungata.
1: Okay.
0: Na ukatoka speed ndani ya maji.
1: Konde ulinzi wake ambao Mungu amemwekea.
0: Lakini anapatikana bwawani na ni mtamu sana, ni mzuri, hasa akiwa amebanikwa hivi then baadaye ukamfanyia mambo.
1: Kozi wa Tanganyika huwezi kumkuta.
0: Huwezi kumpata. Huyu anapatikana bwawani. Bwawani. Na ana uwezo wa kuwa na umbo kubwa. Sio niseme kwa sentimita ngapi au mita ngapi. Unene unaweza ukafika. Hapa msikilizaji hawezi kuniona vizuri.
2: Atakuona kwa live.
0: Kupitia
2: tuko live.
0: Kupitia kwenye
1: kwenye mitandao ya kijamii.
2: Tuko live.
1: Fanya kama unaonyesha mikono.
2: Kolelele.
1: Hapo anaesikia
0: mtafsiria. Sompo anaweza kafikia unene huu.
2: Mkubwa.
1: Mkubwa.
2: Sawa.
0: Unaona unene huu.
2: Kama makeke hivi.
0: Anaweza kafikia unene huu.
1: Yaani uchukue ukubwa wa tablet.
0: Kama tableti mbili.
1: Ukichukua tableti moja na nusu
0: nyingine. Yaani upana wake kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Anaweza akafikia hivi.
1: Kiunene yani.
0: Lakini urefu anaweza akafika hapa.
2: Kama vile saa.
1: Kwa urefu. Urefu ni
2: sangara.
1: Sangara.
0: Kama
2: au nonzi.
0: Au nonzi. Lakini pia sompo bana huwa tunashauriwa hata ukienda kuenda kuavua.
2: Ndio.
0: Nenda kidogo umevaa nguo, umejistiri vizuri.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu anaweza kaita balaa.
1: Kwa sababu gani
0: yani? Yale meno yake anaweza kapitia kiungo chochote.
2: Okay.
1: Sasa tendezioni ujajifanga hiyo.
2: Tunaenda kuoga.
1: Sio mtendo ujafaa jamani.
0: Kwa sababu kuna watu wengine kwenda kumtafuta. Unajua maji ya bwawani sio marefu sana.
2: Sio magotini
0: huko. Kwenye magoti sasa watu wanatembea huko hapa kwenye kiuno. Mtu anakuwa anatembea kwenye maji.
2: Sawa.
0: Sasa
1: yupo kifua wazi labda. Amepaka kaptula. Okay.
0: Kuna namna anaweza akakushambulia ikawa shida.
2: Anaruka?
0: Hapana, yani yoga anatembea tu. Na ukimwona kata anatembea kama nyoka fulani.
1: Sasa shida si ana meno.
0: Anaweza
1: akakungata popote pale.
0: Akakudhuru.
1: Mambo yakawa magumu.
0: Mambo yakawa mazito. Lakini pia wanamtegaje?
2: Sawa.
0: Huwa wanachukua ndoana. Chakula anachopenda.
1: Konokono.
2: Konokono
1: ndio chakula chake.
0: Anapenda sana. Okay. Ndio maana unaweza kaenda bwawani afu kasikia vitu vinapasuka, kumbe ni yeye anapaswa konokono.
2: Anatafuna.
1: Basi ana uwezekano kupata chakula sana. Maana konokono pia si ndo mahala pao.
0: Na ndo kwao konokono maskini ya Mungu hanaga mbio.
1: Aje kukimbia mwenyewe.
0: Ana chochote yuko hapo.
1: Anapokamatwa hapo.
0: Unaweza kaenda bwawani afu kasikia pa. Kumbe ni yeye anavunja. Anavunja ile gamba la konokono.
1: Okay.
0: Kondo watu huwa wanavunja ile gamba, wanachukua ile konokono, wanamwekea ndoano pale inakuwa kama chambo.
1: Akija pale anajua ni chakula, kumbe anakamatwa.
0: Anakamatwa. Kwa hiyo huyo ndio sompo mabele.
1: Okay. Na kwa nini aliitwa mabele?
0: Ni kwa sababu ya hayo mapezi yake hayo.
1: Yamekaa kama maziwa.
0: Kama maziwa fulani hivi. Kama tukamba fulani tuko hapa.
1: Yeye
0: hana zile za kama za mgebuka unaweza ukazichanua hivi. Yeye ni kama kakamba kako hapa.
2: Okay.
0: Huyo ndio sompo mabele. Mtamu sana Mama Kita. Siku moja pale soko Marungu anapatikana sana.
2: Wapo.
1: Soko Marungu.

0: Sawa, okay, msikilizaji, bado tuko hapa. Kaka yake Sompo amekuelezea mengi hapo. Bado
1: kesho ndio ofisi maji.
0: Kaka yake Sompo Mabele.
2: Niko hapa.
0: Kaka yake Sompo Mabele ametuelezea mengi. Jamani, huyu uchungu mama yake alipata uchungu akiwa ziwani. Kwa hiyo anafahamu mambo mengi sana
1: zaidi. Mimi nimezaliwa Katara. Katara na ziwa ni hapa na pale.
0: Yes.
1: Na nyumba yetu sisi ulikuwa uwezi kutembea dakika kufika ziwani.
0: Okay.
1: Ndani ya sekunde.
2: Unaoga ziwani,
1: kabisa.
2: Kufulia ziwani, vyombo naosha ziwani.
1: Kabisa jamani.
0: Kwa hiyo ukisikia ziwa Tanganyika, Ashanku analifahamu kuliko yote.
1: Vizuri. Kuna sempa letu wa kisima juu huko.
2: Okay.
0: Wote huko ushapita.
1: Dunia mama, mahangaiko ni mengi.
2: Kesho tumewahidiwa fisi maji.
0: Fisi maji kesho tutamsikia msikilizaji, stay tuned.
2: Fisi wa porini, kumbe kuna fisi maji.
1: Mungu anijalie katika kumuelezea vizuri.
0: Hekima itumike. Na usimsingizie.
1: Ah, nimewahi kusikia, lakini tutakutana kesho.
0: Usimsingizie. Kwa sababu kuna binadamu wenyewe tu wenyewe wana sifa hizo, simsingizie. Sawa, msikilizaji, kwenye 0768150190 tuandikie ujumbe wako mfupi au maandishi hapo, sisi tutasoma hapa mubashara kabisa ndani ya 90.5 Radio FM, something for everyone. Lakini pamoja na yote tuendelea kukumbusha wewe ambaye una changamoto mbalimbali ya afya ya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako kuhakikisha kwamba yale ambayo yanakusibu basi mara moja yanatatuliwa na Lupimo Sanitarium Clinic. Wewe ni mwanaume au mwanamke una tatizo la afya uzazi, karibu sana Na wewe mwanaume, kama una tatizo hili la afya uzazi, kuna dawa yako ambayo inaitwa Fiwem Hepsi. Afya uzazi kwa wanaume inaitwa Fiwem Hepsi. Kwa wewe mwanamke, dawa yako nzuri kabisa utaipata hapo Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wanaume na wanawake wote ipo Fiwem Hepsi kwa ajili ya wanawake. Lakini kwa wanaume vile vile dawa yenu iko hapa, wamekuletea kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi. Imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili, tiba mbadala chini ya Wizara ya Afya, na inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. JC Hepsi kwa wewe mwanaume, Fiwem Hepsi kwa wewe mwanamke. Kwa mkoa wa Kigoma, watembele Lupimo Sanitarium Clinic, jengo la CRDB pale ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Siku ya Jumapili wanapatikana saa 5 kamili asubuhi ndipo wanapofungua kituo chao. Kwa mawasiliano zaidi namba ya simu ni 0693 664 848. Namba nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora na yenye uhakika. Sasa tuianze safari
2: Safari ya Jumatatu leo tutakuwa naye mzee Yusuf anakuambia najilipua. Alhamdulillah, siogopi dudu wala mende, na mimi najirupua kwa sababu unanipenda na mimi nakujali. Asho nye kusema wasema kini kwako nimeoza, sibanduki wala sisiki. Yani najirupua mwili mzima kwa sababu unaweza mapenzi dudu wangu, unaweza kunibembeleza, unaweza kunipetipeti, unanambia manone la uha nzuri sana, unananitua pinyo kapongoni. Kwako dudu wangu nimejirupua hilali mauma na kupenda.
1: Mbona
2: natimisha hiyo?
0: Na wewe bani wako utaji hapa. Kwenye 0768150190.
2: Najiamini najikubali kwa sababu nampenda mume wangu.
0: Wewe na yuko mmoja tu.
2: Haka wala habanduki. Siogopi dudu wala siogopi mimi.
0: Siogopi na wewe
2: hapo. Jiripue ndugu yangu, au kwa wengi foleni ndefu.
1: Foleni mmoja tu. Tena foleni ni fupi fupi kwangu.
0: Mimi nina
1: mimi kwanza haipo.
0: Usiharibu.
1: Sijaongeza, sijapunguza. Ni yule yule mama Kabongile.
0: Oyo. Mama Kabongile.
1: Mama
0: Kiacho.
1: Nimejilipua. I love you so much.
2: Jilipue.
1: Nakupenda usiku mchana leo na kesho. Wewe ni sehemu kubwa sana moyo wangu.
2: Naam.
1: Wewe ni sehemu kubwa sana maisha yangu. Nilindie wanangu.
2: Ah, imeisha hiyo. Tuko lelele 90.5.
0: Na wewe mlipue wako kwa msikilizaji. Tutakuja kusoma baadaye ujumbe wako mfupi wa maandishi.
2: Okay.
0: Ukipendwa raha
2: sana.

0: umekata. Jamani mimi nimechoka bwana mtu mzima mimi.
1: Mtu mzima na mashua. Safari
2: ya hakika na Joy FM. Tembea na mashua.
0: Tumeutamu sie. Ah,
3: Jumanne Ulaya. Haya basi warudishe mmoja baada ya mwingine. Wanataka utamu.
4: Hatari na nusu ndugu yangu, mapenzi watu wakipendana adui ana nafasi. Kwako nimejidupua, kwako nipo lele lele, kwako niko shata shata, sisikii la jini wala la mtu azana.
5: Wala la jabari.
4: Nimejidupua kwa roho safi tu. Ni Jumatatu tulivu, ni Jumatatu nzuri ya mzee Yusuf anakuambia najidupua.
5: Okay sawa msikilizaji kwenye 0768150190. Anaitwa Kisunga Jayara. Alikuwa natuomba hapa ratiba ya Dr. Livingston Cup. Ebani ratiba yetu ya Dr. Livingston Cup kwa sasa tuko hatua ya robo finali. Na robo finali msikilizaji naanza kesho kwa mchezo mmoja tu. Mchezo utakao kutanisha Kigoma Ujiji na Gungu Rangers. Lakini pia Jumatano, Alhamisi, Juma kote tutakuwa tuna mechi moja moja. Kwenye hatua ya robo finali. Kizambano, asante sana Adram Kaguhe, Kagube wa Mkabogo pa natusikiliza. Asante pia Gaudensia kutoka kule Mwilamvya. Tuko pamoja pia na huyu anaitwa Sawa na kutoka Mwandiga Mgerabi. Tuko pamoja pia na mtu mmoja anaitwa anaitwa Eric Felasiano kutoka pande za Lalambe. Kule Kasulu anatukubali sana Mama Kasim kutoka kule Nyamori. Lakini pia asante sana huyo anaitwa nani hapa, anaitwa Siwema Daudi, mwana wa Ruhinda huko anatusikiliza.
4: Ndio.
5: Jamani alikuwa ametumisi weekend, aliona ndefu sana. Anaitwa Almas Abdi wa Rugongo kule Kabeba. Lakini pia asante sana huyu anasema kakashanko ukweli kabisa, mwanaume ndio kichwa cha familia. Tuko pamoja. Anaitwa Steven Mubegwa, yupo Ipwaga kule Mishamo. Lakini pia huyu anaitwa Baruku Bambo wa kule Buronge, anatupenda sana.
4: Tunakupenda Baruku.
5: Anatuheshimu sana hapa studio. Anaitwa Kinyozi Mstaafu Sidi Afuguru wa kule Kagezi Kibondo anatusikiliza. Huyu mwingine anatuambia anasema Sompo Mabel anapatikana pia hata darajani hapo Kibirizi. Na hata sasa amekuta jamaa anaye
0: Kibirizi darajani
5: fundi Kabwe.
0: Kuna bwawa
5: pale, kuna yeye, kuna bwawa
4: na kanga kanga pale.
5: Okay, mwingine anasema nani huyu tuko naye pamoja, anaitwa nani jamani, mbona jina hujaweka? Habari za hapo mjengoni. Anaitwa Mama Farhit kutoka Nyantole, yuko na sisi. Mwana wa Katonga pale anasema jana tulikuwa na Mama Kita live.
4: Wow, asanteni watu wa Katonga, Mungu awabariki sana.
5: Ulikuwepo pale?
4: Na chaji kwa mfano.
5: Ah mama.
4: Asanteni sana kwa ungwana, asanteni kwa ukarimu, asanteni. Wote mnasikia 90.5.
5: Umetisha sana.
4: Kabisa.
5: Mazo wa Mazo akiwa pale Nyakimwe anatufuatilia vizuri. Anasema do shanko samaki kwa kweli nitamtafuta.
0: Sompo Mabele.
5: Good luck Batromeo kutoka Kigogwe Nyakatongati anatusikiliza. Lakini pia Zakaria aka Mkoko wa Matiazo Lokinzo. Huyo samaki mkali sana. Niko vizuri. Hekima Dimbiliti akiwa Tite Kasula anatupata vizuri, anaitwa Rusi kutoka Bushabani. Habari zapo mjengoni. Hamisi Mustafa aka Mwasibu wa Sambala Ilagala anatusikiliza. Lakini pia wengine huwa wanamuita Kamongo.
0: Ah, Kamongo. Okay, basi
4: Sompo.
5: Kule Ilagala unaambia wanamuita Kamongo. Anaitwa Tumaini.
0: Basi mimi hilo jina la Kamongo ndo nilikuwa nalijua zaidi.
5: Huyo ndo Sompo Mabele.
0: Okay.
4: Ndo Kamongo.
5: Anasema huyo Sompo sisi huku tunamuita Kamongo. Aisha wavua sana. Amesema tumemkumbusha mbali sana.
0: Yeye anaitwa. Basi ungesema tu Kamongo ningekuwa chini. Ila Sompo kaniumiza kichwa.
5: Sompo Mabele.
0: Bora hata amenisaidia. Kumbe ndo Kamongo.
5: Ndo Kamongo huyo. Enoki Joseph Atitite Kasulo ndipo anapotokea. Mama Saufa anatuambia asalamu alaykum.
4: Wa alaykum salaam wa
5: rahmatullah. Asante Mama Saufa. Hayupo vizuri.
4: Mungu atakuwekee pesa.
5: Tarabu imemgusa sana.
4: Asante.
5: Mashua. Oye.
4: Oye oye oye.
5: Makunda Juma muuza duka Bushabani Tarabu leo jamani nzuri.
4: Asante.
5: Lakini pia anasema Mashua leo jamani kwa vizuri.
4: Tunashukuru.
5: Tengenezaji wa Mbehe au Sadiki Juma wa Nyamori. Ana furaha kubwa sana. Kuna samaki ana mdomo mrefu.
0: Ana mdomo mrefu.
4: Wapo.
5: Wapo.
0: Kama sura tofauti tofauti.
5: Wako wengi wengi.
0: Yaani kama tulivyo binadamu tu. Ndio hivyo mama samaki na nyeki wana sura zao. Ngine
5: mbea.
0: Ah sura. Muonekano.
4: Ngine mdomo mrefu. Samaki mbea tena jamani.
5: Sasa
4: wanapelekana kwa mbea je sasa?
5: Wanazungumza yao mombo.
4: Nipo chini ya mti radio juu 90.5 pale.
0: Yeshevua.
4: Ah nende wapi mimi?
0: Iwe jua.
4: Hatubaduki.
5: Tulia pale.
4: Mpaka saa 6 kamili
5: za mchana. Samaki waambia wapo. Wafikia wapelekane kiuongo kule.
0: Bali limgebuka linajidai na kwambia kwa sababu liko sana kule dunia na nini
4: chini sana kitu.
0: Linajidai kwa sababu jana tu amelisema alina akili.
5: Hapo hapo eti linajishaua kwa sababu lenyewe ndio Kigoma icon.
0: Sasa najishaua eti kwa sababu nembo yake iko pale Mwanza.
5: Pale Mwanza.
0: Alina lolote.
5: Alina lolote.
4: Shida tena kuu nzuri.
5: Oyo.
0: Kuwasingizia samaki.
4: Haya, tuna kuku wetu ananiwa waziwale.
5: Kuhe wewe.
4: Kuhe ana mnofu.
5: Hatari. Mrs. Celestine Businde anawatangazia watu wote kwamba anampenda sana mume wake. Hongera.
0: Anaitwa nani?
5: Mrs. Celestine.
4: Umetisha.
0: Mrs. Celestine.
5: Anawatangazia watu wote.
0: Anampenda mume wake.
5: Kwamba anampenda sana.
0: Anakutangaziwa hivyo.
4: Anajiamini.
5: Anajiamini yuko peke yake.
4: Hana makando kando. Hana foleni. Aka
5: Beatus Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo Kasulu iko na sisi Mama Elisha Kazegunga moja. Asante sana wewe unaitwa nani hapa Hamza Enoki maarufu baba wawili unatusikiliza. Hamjambo. Anaendelea vizuri kabisa ameshaipanda mashua. Anaitwa Fundi Pilo akatubuka Mama Kita haujambo?
4: Si jambo Fundi Pilo unaendeleaje vipi afya yako?
5: Ana ukipenda mwite Mama Ivan iko na sisi Urarenze Chahita kutoka Rusaba.
4: Ndio.
5: Hamisi Tumbu wa Rutale kule anatupata vizuri. Jamani mnatutamanisha na hao samaki.
4: Yeti,
5: wengine hatujawahi kula tofauti na mgebuka.
0: Najua.
5: Anatupenda sana watangazaji wa kipindi cha mashua. Mnatufundisha mengi ni Angelina Anton kutoka Heruju.
4: Asante.
5: Na Heruju kumpata
0: samaki. Sampo.
4: Wanapata na mgebuka mikali.
0: Kamongo.
5: Kazi kubwa sana. Kule kote. Yaani mpaka anafika kule watu wamesha washanyaga
0: huko chini. Kule hamna mabwawa.
5: Heruju. Sijawahi kufika lakini navyo isikia tu Heruju.
4: Ni juu.
0: Unaona kabisa ipo juu.
5: Iko juu.
0: Sasa bwana linakaa.
5: Linakaje?
0: Wewe ni jamani.
5: Ipo siku. Asante sana. Wewe unaitwa Emma kutoka kule Burundi. Habari za asubuhi hapo mjengoni.
0: Salama.
5: Jose wa Buronge ke mtoto wa Mama Lea, Deusi kutoka Nyaruboza. Tarabu leo nzuri kabisa. Huyo samaki ana majina mawili. Samaki unaweza kumuita Sompo
0: au
5: unaweza kumuita Kamongo. Siafu chips kutoka Kabingo Juve.
4: Tunashukuru.
5: Jerome anasikiliza mashua akiwa kijiji cha Murambi. Kata ya Bukeye kule. Dereva bajaji Mohamed Ndaba wa Ujiji. Ijumaa iliyoisha anasema alipata bahati ya kumbeba Mama Kita.
4: Wow, sawa.
0: Kumbeba.
4: Kwenye bajaji.
5: Alimjua kwa sauti.
4: Niliongea sijui.
5: Au ulikuwa na dial change?
4: Sikuwa na simu, nilipigiwa simu.
5: Au ulipigiwa simu?
4: Akasema hii sauti.
0: Ni dereva bajaji. Okay.
4: Akasema mimi nikamwona nijulia wapi radio jua mama mimi ni mpenzi sana wa mashua.
0: Wow.
4: Bora nikose kila kitu lakini nisikilize mashua.
0: Wow. Nani?
5: Anaitwa nani? Ameenda wapi jamani dunia naye?
0: Ashona Katari.
5: Karibu jamani. Dereva bajaji Mohamed.
0: Mohamed
5: Ndaba wa Ujiji.
4: Asante sana, ubarikiwe sana. Wewe mzalendo kwa kweli. Alitambia kila kitu shanko BTC. Yaani nikikosa nakosa raha. Akasema sehemu napenda ni sehemu hizi.
0: Mbili.
4: Ya kwanza. Tuzipurusi pamoja na mtani kwetu.
0: Okay.
4: Nikasema yani tuendelea kutusikiliza tu akasema Mama Kita. Kusura kama iko live hapo.
5: Yuko live.
4: Kijana mwembamba mzuri tu mstaarabu. Kijana wangu.
5: Kijana wa Makita.
4: Na mtoto wangu.
5: Mtoto wake Mama Kita. Dinos kutoka pande za Mahembe uko na sisi. Wanaitwa Mama Angel kutoka Kasulu Erujuu pale. Wanaitwa Reynard ukiwa pande za Kilima Hewa. Asante sana Mama Rujaina, tuko pamoja balozi wa Joy FM Sadiki Yasini upo Maragarasi pale. Asante sana Mama Prince, tuko pamoja mpaka
0: kieleweke. Mwavyo jamani, mwavyo
4: msomene.
5: Yangene.
4: Oli makala.
5: Buchichi.
4: Nile.
5: Nile alembe.
4: Okay.
0: Sawa.
4: Tunaelekea nyumbani.
0: Sikia, sikia hiyo.
6: Bokonta. Bonyemo.
0: Oyo. Jamani Wabembe kusanyikeni hapa. Tuna jambo lenu zito kwa
4: leo.
0: Wabembe, Wabembe, Wabembe. Mpo.
4: Swahila na Swahila.
5: Swahila nangeke.
4: Sasa.
0: Jamani tunaenda kuenjoy na Wabembe hapa hapa Kigoma.

0: Wabembe mpo.
1: Tupo.
0: Wabembe mkwelelele.
2: Eh, tuko hapa.
0: Haya. Sasa ni yangi na limakarabu
2: buchichi. Mm. Ewa ni sasa
0: naswa ila naswa ila
2: naswa ila nange ke.
1: Ningenge ningeke.
2: Nange ke.
1: Jamani tunambembe huko ndani.
2: Mbembe wa kimataifa.
1: Sawa. Wa kimataifa.
2: Sisi tutaka kujua kidogo huu wimbo.
1: Mtambulishe kwanza.
2: Aha. Karibu jitambulishe kwa nani? Mbembe wa kimataifa.
3: Kwa jina naitwa Wilonja Andrea Lumumba.
2: Unasikia neno Wilonja.
1: Wilonja.
2: Kwetu huko.
0: Imeisha hiyo.
2: Imeisha ya. Wilonja Andrea.
3: Ndiyo.
2: Karibu sana studio za Radio JFM.
3: Asante sana.
2: Sisi tulikuwa tunahangaika hapa.
3: Naam.
2: Mimi ni mbembe lakini wa Bluetooth.
1: Wa town.
0: Hamna kitu.
3: Ndiyo.
2: Huu wimbo unamaanisha nini? Yaani ukisikiliza maneno yake pale mwanzoni na nini mpaka hapa tulipofikia.
3: Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Wabembe tuna asili kabla ya kutoa mahali huwa tuna asili kwanza ya kusema ile ni tamaduni yetu kwamba ibochu msikia
1: ibochu
3: maana yake ni kuzaliwa.
2: Okay.
3: Kuzaliwa maana tunajua sisi Wabembe ni asili moja na ni mtu mmoja. Kwamba ibochu tumezaliwa.
2: Okay.
3: Wote Afrika wote au watu wote kwa ujumla tumezaliwa.
2: Mm.
3: Alafu kuna ile anyemu.
1: Mm.
3: Anyemu ni kuheshimiana.
2: Mm.
3: Ndani ya kundi kama tulivyo hapa ni lazima tuwe na anyemu kwamba kila mmoja lazima atamheshimu mwenzake.
2: Ah, okay.
3: Na ndio maana kwenye ile habari ya kuongea, maana sisi tuna asili kwamba yule anayeongea msimamizi wa kikao.
0: Mwenyekiti.
3: Kuna watu wawili kwenye hii swala la kuoa. Kuna msemaji wa piwa upande wa mwanamke na msemaji upande wa kike.
2: Ndio.
3: Sasa hao au watu katika swala la kuanza kuongea ni lazima waanze. Bokonda.
1: Ni upande wa mwanamke.
3: Wote.
1: Hey,
3: wote.
1: Bokonda maana yake nini?
3: Bokonda maana yake ndio sindo tunaenda kuoa.
2: Ah.
3: Bokonda.
1: Okay. Na hizi zitu kisema mama maana yake ndio tumeitika.
2: Ndio. Ndio.
3: Hata mimi nasema Bokonda.
1: Na lazima
3: na mimi siitiki mimi nasikia kama vile yani najeshimisha.
2: Oh.
3: Sawa. Sasa msipoitika mimi mnanivunja nguvu.
2: Oh. Hey.
1: Bokonda. Okay.
3: Mola.
0: Hatari na nusu.
1: Sembeleono
3: ni sogeni huko.
0: Njoni tuchie, njoni tuchie.
2: Wewe nakushinda sogeni.
1: Balanga.
2: Balanga.
1: Balanga ni nani
3: sasa? Sasa hiyo balanga.
0: Kama ni mtu. Kama ni mtu sogeni huko.
1: Lakini ni kwa ujumla tu ni wimbo ambao unahusu.
3: Yaani ni wimbo huu kwa ujumla unahusu wale ambao wamearifiwa kuja kwenye sherehe wote wasogee
0: karibuni.
3: Japo ngoma yenyewe inaweza ikaimbwa kwa lugha ya Kibembe na aliyearifiwa ni Muha mfano. Sawa. Sasa katika kucheza ndio nasema kuna neno huwa tunasema kwenye Kibembe kwamba wamake na make usembolo ngoma. Kwamba mimi ni maarifu ndugu jamaa na marafiki. Si wa kabila moja. Sawa. Lakini sasa kwenye kuweka ule wimbo wa Kibembe, Muha atajua atakapocheza. Sawa.
2: Mbembe
3: Msukuma atajua atakapocheza. Ili mradi wote tufanye
0: tufurahi. Njooni tucheze. Makabila yote njooni tucheze
1: jamani. Tumepata wa kule. Bokonda. Asante.
0: Haya. Wabembe oye.
1: Wabembe mmetisha. Tunakushukuru sana. Mna Mbembe hapa mwakilishi wenu lakini ndio chwe.
0: Hamna kitu.
1: Anajua hiyo tu.
3: Taratibu.
2: Taratibu taratibu.
1: Anasema Kibembe ni kigumu, ni kweli?
3: Sio kweli. Hakuna lugha ngumu.
2: Jamani,
3: hakuna lugha ngumu.
1: Hamna lugha ngumu, ni kujifunza.
3: Ni kujifunza.
1: Kwa hiyo tuletee vizuri.
3: Asubuhi tukiamka nikikusalimia
1: mwabio.
0: Mwabio
1: eh. Pole makala.
0: Makala mchichi.
2: Sasa haya mambo kwamba nimemtuma mtoto wa mjomba wako aje huko. Hiyo ndo balaa.
0: Kuna kile Kibembe unasema gani? Kuna kile Kibembe wao wanazungumza sana napenda.
2: Mimi mimi ambao najuaga ni ile okyo alen kiongoba wabulaya.
0: Apo terudi tena.
2: Okyo alen kiongoba wabulaya.
0: Maana yake nini?
1: Ndio pekee aliyokariri. Na wewe hata maana yake
2: ajua. Najua jamani. Maana
0: yake ni nini?
2: Najua jamani.
3: Maana yake mimi najua. Kwamba huyo hukio. Sasa huyo hapo anakazia hayo maneno kwamba hukio sio hukio. Hukio alinchungu
2: kwa Ulaya. Huyo ni mzungu wa Ulaya.
1: Usikandamize.
3: Ukio usiseme hivyo.
1: Huyo anakandamiza. Ukio.
0: Ada chakula chapati huyo.
2: Ukio alinchungu wa Ulaya.
0: Maana yake ni mtu wa Ulaya.
2: Huyo mzungu ni wa Ulaya.
1: Basi tunakushukuru sana.
0: Tunakushukuru sana kwa
1: kweli. Karibu tena siku nyingine. Tumefurahi sana kusikia mengi kutoka kwa Wabembe.
2: Asante sana Wilonja.
1: Wabondo.
0: Wabondo ni kabila.
1: Ah ni jina.
3: Jina ni jina la ukoo.
1: Tukitaka kusema asante sana tunakwambiaje?
3: Mwakole Manga. Mwakole Manga.
0: Basi tunasema Mwakole Manga. Tunakushukuru.
1: Mwakole Manga baba.
0: Oyo.
1: Sipite na ujumbe mfupi hapo sana.
2: Okay, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi hapa Wabembe wametisha Mama Rujaina huyo. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi kule Kasulu anasema yuko na sisi mwanzo mwisho anatamba nayo.
0: Ndio.
2: Lakini pia huyo anasema jamani hapo shanko umezingua. Nilizani wewe ni Mbembe.
1: Poleni jamani. Hamjapata mwakilishi. Ni Mbembe kwa jina tu. Anajua
2: kila. Okay, Allen Kiongo wa Bulani.
1: Ndio pekee ulo kalili.
0: Wanavyoguna, wanavyokataa kitu ameshika. Ndio Mbembe huyo. Unajua amekataa, ameshangaa.
2: Ameshangaa.
0: Anagonga hapa kitu anafanyaje?
2: Atari. Jamani,
0: asante sana. Atari kwa kweli.
2: Sio Madaudi tuko naye pamoja, lakini pia mkongo katisha sana. Ndio maana mashow anaipenda, imebeba watu wote. Aitwa Azele Gerishon yuko na sisi. Lakini pia anaitwa Mama Ivan kutoka Masanga juu pale. Ibrahim Azori kutoka Nyamnyusi, Mrs. Celestine anasema wameupiga mwingi sana Wabembe. Wabembe wametisha sana. Yeye anaitwa Sawana kutoka Mgerabi pale Mwandiga. Wabembe wametisha sana. Anaitwa jiwe kama jiwe wa Kinazi kule. Wabembe begwa begwa.
0: Sabigwe.
2: Anasema tuko naye pamoja sana. Anaitwa Hamisi Mustafa wa Sambala Ilagala. Sasa ngoja sisi tuende hapa.
4: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Sawa jamani, tunaenda kuperuzi. Peruzi yetu ya leo. Tupo Kigoma.
0: Sawa.
1: Na msijifanye nyinyi hamna matukio sana.
0: Hapa hapa.
1: Matukio yapo.
0: Sisi tunayo.
1: Na tunaelekea kule Uvinza.
0: Okay, sawa.
1: Jamani, Uvinza kuna tukio pale ambalo limetokea. Kuna hii mtoto anasoma. Alafu sawa, kunaweza kukaa kuna school bus shuleni, lakini unaamua mimi kupunguza matumizi na vitu kama hivyo, niwe na dereva boda boda ambaye atakuwa anampeleka mtoto wangu shuleni na kuenda kumfuata na kumrudisha. Si mnajua hiyo? Ipo sehemu nyingi sana na watu wengi, wazazi wengi sana wanapunguza gharama za school bus. Unajua uchumi wakati mwingine unakuwa hujakaa sawa, kwa hiyo unapunguza matumizi wakati mwingine. Sasa tukio hili linamuhusisha dereva bodaboda mmoja ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kumchukua mtoto nyumbani anampeleka shule.
2: Ndio.
1: Na mtoto huyo ni mtoto wa darasa la kwanza. Yes. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida yake, anamchukua anampeleka shule, anamrudisha, hivyo analipwa kwa mwezi, mwisho wa mwezi. Sasa tukio ambalo limeshangaza watu wengi, siku anampeleka mtoto shuleni. Mpaka inafika saa 6, mwalimu anapiga simu nyumbani anasema mtoto hajafika shuleni.
2: Mtoto wa darasa la kwanza.
1: Mtoto wa darasa la kwanza, mtoto hajafika shuleni. Mama kaanza kushanganyikiwa. Mtoto jamani amechukuliwa asubuhi.
2: Kama kawaida.
0: Nimemwandaa vizuri.
1: Ilikuwa saa 5, I mean saa 5. Mtoto hajafika shuleni. Kwa hiyo ikabidi sasa mzazi anze kufuatilia kumpigia dereva boda boda. Mtoto wangu mbona hajafika shuleni? Boda boda apokee simu. Piga kwa ndugu zake, jamani sisi hatujamuona. Kwa mama ikabidi wasubirie tu kwamba litakalotokea lolote. Ngoja tusubiri. Mida ya saa 6 ndio mwalimu akapiga simu akasema mtoto ndio amefika. Mtoto ndio amefika wapi?
0: Shuleni.
1: Shuleni. mtoto kafika shuleni lakini analala tu pale shuleni. Mwalimu mwalimu akawasia kwamba mtoto amefika lakini analala tu. Usiku amechelewa kulala jamani mtoto. Akasema jamani mimi hata sielewi.
2: Kama anaanza kuisi.
1: Subiri, tulia baba. Hii dunia hii tunaoishi
2: jamani
1: ina mambo mengi
2: sana.
1: Tuombe Mungu tu.
2: Mhm.
1: Kwa hiyo mama akapata wasiwasi akasema hapana kuja nimfuate mtoto. Kutakuwa kuna shida. Kwanza sielewi kwa nini amechelewa mpaka sasa hivi. Dereva bodaboda apokee simu na hapatikani pia. Yaani apokee simu baadaye haikupatikana. Kwa hiyo ikabidi mama aende kumchukua mtoto
0: shuleni sasa.
1: Shuleni. Mtoto aongee chochote? Ulikuwa wapi? Aongee chochote? Alikupitisha wapi? Mtoto aongee chochote? Kwa mtoto akapelekwa nyumbani.
2: Ndio.
1: Ikabidi mama sasa kumkagua. Unajua wazazi tena.
0: Alikuwa mtoto wa kike.
1: Mtoto wa kike ndio. Ana miaka 5. Kwa hiyo baada ya kumkagua akagundua kwamba kuna uharibifu. Sehemu zake za siri.
2: Ai, Mungu wangu.
1: Kilichofanyika mama na unajua hii elimu ni muhimu sana jamani. Kila siku huwa tunawaleta wataalamu hapa wanatuelezea kwamba inapotokea tendo lolote la ubakaji ulawiti, mtoto usimvue zile nguo alizovaa, mtoto usimuogeshe au usimnawishe, moja kwa moja mpeleke hospitali aende kufanya vipimo. Kwa hiyo ndicho mama alichokifanya.
2: Kwa hiyo mama mtoto wa miaka 5
0: darasa la kwanza hapo.
1: Kwa hiyo mama ilibidi ampeleke mtoto. Mtoto haongei, unaelewa haongei. Mtoto anaulizwa nini kimetokea, mtoto haongei. Umeona? Kwa hiyo ikabidi ampeleke hospitali wakamfanyia vipimo wakagundua kweli ameingiliwa mtoto.
2: Mungu wangu.
1: Kwa hiyo mtoto ndo ikabidi abanwe pale, ikabidi unajua kuna wataalamu namna watu wanavyoweza kuapproach watoto na jinsi ya kuzungumza nao, imekuaje. Kwa hiyo wataalamu pale wana saikolojia wakawa wamemchukua. Sasa hivi tunashukuru Mungu karibu kila hospitali ina wana saikolojia ambao wanasaidia kwa haya matendo kuzungumza na watoto, kumweka mtoto kisaikolojia vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtoto alivoulizwa vizuri kabisa, mtoto ikabidi afunguke.
2: Akasema.
1: Kwa hiyo mtoto akafunguka akasema anko Rashidi. Anko Rashidi baada ya kunichukua hapa alinipeleka kwake.
2: Aya.
1: Aliniuliza kwanza una njaa, nikamwambia ndio na njaa, alinipeleka kwake kwa akapika chai. Baada ya kupika chai akaniambia nioge kwanza. Baada ya kunivua nguo akanifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Anko Rashidi.
2: Rashidi.
1: Kwao baada ya hapo akanivalisha nguo, akaniambia niende shuleni, nisimwambie mtu yoyote. Nikimwambia mtu yeyote atamua mdogo wangu. Sasa huyu mtoto ana mdogo wake ambaye anamfuata.
2: Ndio.
1: Kwa akamwambia ukimwambia mtu yeyote namua mdogo wangu. Ukimwambia mtu yeyote mdogo wako namua. Kwa akawa mtoto ikabidi anyamaze. Lakini finally watu wamesomea haya mambo, wanajua namna kumapproach mtoto azungumze. Kwa mtoto alizungumza. Kwa hiyo bwana Rashidi alipotokomea
2: imeisha mpaka pozi.
1: Hajajulikana. Lakini
2: mtoto wa miaka 5.
1: Mtoto wa miaka 5, imagine.
2: Alafu Anko Rashidi.
1: Alafu Anko ndio huyo anampeleka kila siku shuleni, anamrudisha nyumbani. Kila siku anampeleka shuleni, anamrudisha nyumbani.
0: Mimi niseme nimshukuru mwalimu, Mwenyezi Mungu alimpa hekima kupiga simu kwa mzazi wake.
1: Eh, kwamba mbona na hili ni jambo la kujifunza sana.
2: Yeah.
1: Kwamba we mwalimu wa darasa mtoto unajua hajafika.
0: Kila siku ana report.
1: Na mtoto kila siku yupo na hakuna dharura yote iliyosemwa. Haujapewa taarifa yote, lazima uulize mtoto huyu mbona mpaka sasa hivi hajafika, kulikoni? Kiukweli mwenye ni msifu sana mwalimu na ni wachache sana wanaaya mama.
0: Sana, so shida zao.
1: Wachache sana wanafanya hivi vitu. Na ndio maana kiukweli mimi huwa nafurahia sana nikisikia shule wanafunzi sio wengi sana. Unajua wanafunzi wakiwa sio wengi sana ni rahisi sana mwalimu kuhanga watoto. Kujua kwamba huyo hayupo. Na tabia ya mtoto kuijua ni rahisi sana. Kama mtoto alivyofika akafika tu analala. Unaona pale alijua kabisa hii sio kawaida. Kwa hiyo inabidi huyu mtoto amefika amechelewa lakini analala. Kuna nini? Unaona, kwa hiyo ikabidi wasiwasi uingie. Lakini pia ni ndio maana tunaendelea kupeana elimu jamani. kwamba mtoto anafanyia ukatili, nini cha kufanya cha kwanza? Mama huyu alikuwa na hekima hiyo. Eh, kwao alijua kabisa hapa sifanye chochote, twende hospitali kwanza.
0: Ah,
1: tujue mtoto kafanywa nini, kafanywa nini, kafanywa nini.
0: Unachukua vocha kabisa unampigia mzazi. Na kwa kweli mwalimu katisha.
1: Mwalimu katisha, lakini mzazi pia hongera yake. Zaidi ya yote wana saikolojia pia wamefanya juhudi kubwa mpaka kupata hili
0: kuongea.
1: Na hii ni kwa sababu juhudi ya mama kufikiria na kwenda kupeleka hospitali. Zaidi ya yote Anko Rashidi.
2: Kwa Anko
1: wengi kina Anko Rashidi.
2: Kwa Anko Rashidi sasa mimi sijui wazanga gani aliofanya na kitu gani kilimkumba. Kwa sababu mtoto wa miaka mitano ukifanya hicho kitendo lazima tu
1: utajulikana.
2: Ni tofauti na mtu mzima, yule bado ni mtoto.
1: Hata huruma huna na mtoto yani, kweli. Imagine, ina maana naye Anko Rashidi kama naye ana mtoto walau hata umri mdogo. Yaani hawezi kuimagine mtoto wangu akifanywa hivi itakuwa. Hivi
0: viatu vyake vinamtosha, haiwezekani.
1: Kiukweli kina Anko Rashidi tuna wengi sana. Kina Anko Rashidi wapo wengi wengi sana. Na najua wengine mnatusikia kabisa. Huenda ni tabia yenu muendelezo wa mnaifanya au ni tabia yenu ambao mmewahi au mlikuwa mnaifanya. Kwa sababu zile za mwizi 40 bado hazijafika, najua nampo salama. Lakini jamani, tendo lolote linalofanyika hapa chini ya jua, liwe zuri, liwe baya, lina malipo yake kwa namna moja
2: au nyingine.
1: Lazima lina malipo yake jamani, hilo tufahamu. Kwa hiyo mimi najua Anko Rashidi popote pale alipo atafahamika tu.
2: Yeah.
1: Atafahamika alipo na atakamatwa. Tutoe pole tu kwa familia ya huyo mtoto. Mm-hmm. Wakati mwingine ukisikia hivi redioni tu mtoto fulani ya miaka mitano amefanyiwa, kwako unaweza kawa ni kawaida kabisa, lakini usiombe
0: ikaja kwako.
1: Mtoto wako ndo yani kama una mtoto wa miaka mitano au una ndugu yote mwenye umri wa miaka mitano, unamfahamu jirani yote ana mtoto wa miaka mitano, hebu mchukulie huyo mtoto, alafu mfikirie Anko Rashidi ambaye ana miaka 36. Anamfanyia mtoto kitendo cha namna hiyo. Kweli? Hapana. Jamani, mimi najua tu, najua kabisa Joy FM inafika sehemu nyingi sana.
2: Yeah.
1: Na watu kama kina Anko Rashidi wako hapa wanatusikia. Jamani, acheni. Mrudieni Mwenyezi Mungu. Acheni hii tabia jamani. Yoyote mnayoyafanya hapa duniani atakuja kuwarudia.
0: Niko hivyo.
2: Okay, sawa, tuende kwenye memes.
1: Jamani, mimi natumbe hivi. Heshima kubwa sio kupata watu wanaokusifia, bali ni kupata amani moyoni mwako hata ukiwa peke yako. Heshima kubwa si kupata watu wengi wanaokusifia.
0: Ndio.
1: Bali ni kupata amani ya moyo hata ukiwa peke yako. Ndiyo. Amani ndio kila kitu, asikwambie mtu. Amani ndio kila kitu. Unaweza kuikuta amani, watu wengine wanaweza kukupa amani, wanakusifia tu, wanakuonyesha mambo mazuri, lakini anakuaga kwa muda. Ila ile amani ya kwako mwenyewe ya moyoni ndio amani ambayo ni ya msingi sana kuitunza.
0: Ndio. Ni nzuri.
2: Mama Sofa anasema kumekucha jamani. Huyo boda akamatwe. Yeye huwa anawaambia vijana hawa maamuzi mazuri, anawaombea vijana hawa maamuzi mazuri. Ee Mungu tuongoze vijana wetu. Memeze ni dawa kabisa, imefika. Beatrice Chubwa Nyandoro kutoka Kurugongo Kasulu, huyo bodaboda Rashidi atafutwa, akipatikana afikishwe mahakamani afungwe maisha jela. Huyo bodaboda ni mzima kweli?
1: Yaani
2: au dishi limeyumba?
1: Itakuwa limeyumba.
2: Na akishikwa afungwe miaka 40 iwe fundishwe kwa watu wengine. Anaitwa sawa.
1: Huwa ni miaka 30.
2: Anaitwa sawa na kutoka Mwandige Mgerabi. Anaiomba serikali mtafute haraka sana. Baba Chau wakajeje kule. Tumaini anasema huyo atafutwe, akamatwe, huyo ni muuaji kabisa. Hata anasema huyo kaka, hata mwanaye anaweza kumpitia kwa hali hiyo.
1: Yote yanawezekana. Maana hata uoni kama ni mtoto. Jamani. Na kuna wanawake huko wengine kibao umewakataa, wengine wanakutafuta, wengine wana wewe ndio unawata.
2: Ni hatari. Msikilizaji, acha tupate matangazo hapa, tutarudi kuendelea na mashow ya 90.5 Radio Joy FM.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: Tangazo la kuokotwa kwa vyeti vya kuzaliwa na matokeo ya kidato cha 4. Vyeti vya Bi Aziza Mkala Hamisi vimeokotwa maeneo ya ukumbi wa Kigoma Social Hall, ambapo palikuwa na mnada alivisahau, na vipo hapa Radio Joy. Cheti cha matokeo ya kidato cha 4 kinaonyesha Aziza alisoma katika shule ya sekondari Kitwe iliyopo Bangwe. Kwa yeyote anayemfahamu Bi Aziza, aje achukue vyeti hivi hapa Radio Joy, Noradi Kibirizi.
8: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
9: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
8: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
9: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
8: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
9: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
9: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
8: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
9: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717

0: Kahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Unasikiliza Mashua.
7: Unasikiliza Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Tuko live hapa kutoka studio za Radio Joy FM. Ni kupe tu ratiba ya michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026, hatua ya robo finali. Kesho Jumanne, robo finali inaanza ya kwanza kabisa, mchezo kati ya Kigoma Ujiji na Gungu Rangers, mchezo ambao utapigwa saa 10 na dakika 30 za jioni. Uwanja ni ule ule shule ya msingi Kibirizi. Siku ya Jumatano, mchezo utakuwa tena mwingine moja, Mwanga United na MOFC kutoka Karago, majira ya saa 10 na nusu za jioni. Uwanja huo huo wa shule ya msingi Kibirizi. Alhamisi itakuwa robo finali ya tatu, Airport Football Club na Kibirizi Combine, majira saa 10 na nusu za jioni, uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na siku ya Ijumaa, uwanja wa shule ya msingi Kibirizi kutakuwa kuna mchezo kati ya Sabasaba Football Club na Mati Sports Academy kutoka kule Nyamori, majira ya saa 10 na dakika 30. Sawa, sasa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, dakika ni 16. Twende tukasikilize huu mshale wa moto kulikweli.
6: Mshale wa leo.
8: Kwa jina langu naitwa Maria. Mshale wangu wa leo, napenda kuwazungumzia wauza migahawa. Sisi wa mtaani tunasema hoteli, lakini kwa Kiswahili kizuri ni mgahawa. Wauza migahawa wana tabia ambayo mimi inanikera sana. Tabia yenyewe ni maji wanaoshia vyombo. Unakuta maji ni machafu. Yale wanayoanzia, yale wanayosuzia, yote hayaeleweki. Na unakuta wanayatumia asubuhi mpaka jioni. Jamani, tuzipende kazi zetu. Usifanye kitu kama hicho. Unakuta hata mteja akija kwenye chakula, akipewa chakula unakuta chakula kinanuka harufu ya sabuni kwa sababu kile chombo hakijaoshwa vizuri. Yaani chombo kinabaki na sabuni, chakula kikiwekwa mule kinakuwa kinanukia sabuni. Tuzipende kazi zetu jamani, ndio zinazoweka hapa mjini. Osha vyombo vyako vizuri, mteja akija na wewe ukiwa smart, unamshawishi mteja kurudi na kukuletea wateja wengine. Tuache hizo tabia za uchafu au za migahawa.
9: Mshale mkali.
10: Ni kweli, sio wote baadhi yao.
11: Wapo sana tu. Tena kuna wengine wanaenda mbali zaidi. Wanafutia kanga zao. Wanafutia kanga zao na ni masani. Wapo kabisa. Jamani, nadhani wauza chakula migahawani, huo mshale utakuwa umeusikia na uaguse.
10: Maji yabadilishwe.
11: Eti maji yabadilishwe.
10: Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndio
11: asubuhi hadi jioni. Hivyo hivyo.
7: Alafu bana, kuna ile tu anaingiza chuchu.
11: Anatoa.
7: Mimi mteja ndo naona vile. Ndio sasa naenda kulia mimi hilo.
11: Unapakuliwa chakula sabuni sabuni.
7: Sabuni sabuni. Msosi haueleweki.
10: Yale maji pembeni yamejaa mafuta, yale maji ya kuoshea.
11: Jamani,
10: yameganda.
11: Hapana bwana, acheni hizo.
10: Kama kuna watu wanafanya hivyo, acheni jamani.
11: Nyie chukulieni nyie ndio walaji sasa. Wewe unaweza kula chakula cha namna. Nyenye tu mkimejipakulia mnakula yenyewe, mnasuza vizuri. Mshale ufike na uwabadilishe wote wenye tabia kama hiyo jamani.
7: Kwenye 0768150190 huo mshale ni wene. Samson jezi namba 5 uwanjani. Mshale wa leo mkali sana, hata huku kwetu zeze wapo. Meme nzuri ameishi nayo. Lakini mwingine anasema hii imekwenda. Hiyo haina comeback. Anasema mshale wa leo wa moto kuli kweli. Anaitwa nani hapa? Naitwa nani hapa, ni kweli tena wabadilike mama Ivani huyo. Sema Beatrice Chubwa Nyandoro kutoka Kasuru Kurugongo, mshale wa leo jamani. Ura baba wa moto kuli kweli. Mwingine anasema jamani mshale wa leo ni wene wanavaa mpaka masweta mikono mirefu inafunika mikono yao.
11: Kwa hiyo masweta anagusa kwenye nini? Kwenye vyombo au?
7: Anamaanisha
11: nini?
7: Kwa hivyo mshale wa leo unachoma sana, ila ujumbe umefika kikubwa tu. Mama ntilia wetu jamani mbadilike, usafi ni muhimu, wengi wenu wanaona gharama kununua maji. Anaitwa Sawana kutoka Mwandige Mgerabi.
11: Wasifanye hivyo.
10: Haipendezi.
7: Mshale wa leo wa moto anaitwa Sadiki Juma Wanyamori, kwa kweli wanakera wa uza mgahawa. Wanaitwa Mohamed Moshi, anapatikana Nyarubanda. Mshale mkali sana, hatari. Anasema hata kule kwao wapo. Mwingine anasema jamani mshale wa leo umegusa dada dash dash wa Kaseke ya juu na dada dash dash. Bora mama Kezia yeye anajitahidi kwa usafi.
10: Kamtaji hapo Makazia.
7: Ni yeye.
11: Kezia ongera.
7: Ni yeye asiye na jina wa kutokea Kaseke ya juu.
11: Ndio mambo yasiwe mengi.
10: Ila Makazia kamtaja.
7: Kuna watu wametajwa hapa dash dash na dash dash.
11: Tumewafichia tu.
7: Ila mmetajwa.
11: Lakini kama ni kweli mna hiyo tabia.
7: Mimi mwenyewe nikienda pale Kaseke ya juu lazima nikisikia njaa. Naulizia kwa fulani na fulani ni wapi? Ni roho pale. Siendi.
10: Ndio.
7: Enda zangu kwa mama Kezia.
10: Aleo tuwaje hewani.
11: Kwa sababu ndio kasi.
10: Ndio kasi fulani msafi.
7: Ni msafi.
10: Ndio.
7: Huyo dash dash na nani?
11: Unaachana nao.
7: Hawezi kuniona kwa kweli. Okay, sawa, twende mtaani kwetu.
10: Mtaani kwetu leo tunamalizia jambo letu. Jambo letu ni la kuna dada ambaye ni msikizaji tu sana wa 90.5, anaitwa Dotto Salumu. Yeye alikuwa anashika zora mimba kwa faida ya msikizaji. Kwa hiyo alibebeshwa mimba na bwana Frank Frank John Mnezero. Walikutana tu mtaani baadaye kama unavyojua kwenye moja na mbili, mambo yakaenda mazuri. Lakini mtoto leo amekuwa, baada ya miaka 6 mtoto akamuliza baba, mama, baba yangu yupo wapi?
7: Ndio.
10: Baba mama akakosa la kumjibu, mtoto akasema nitamwambia nini na bado ni mdogo. Sasa mtoto leo kisha kuwa na miaka 17, mtoto anataka kumuona baba yake. Kwa hiyo mama alichokifanya, alienda kumtafuta rafiki. Ndiyo. Wa yule ambaye alikuwa waleshi naye bwana Franki. Rafiki akamwambia mimi siwezi kukupa namba, yupo Dar es Salaam, kama unataka nikupe namba yake chukua chochote. Wakati huo mtoto anasema mama, unaanza kuwa na matatizo, kwa nini mimi baba nitafuti? Basi alipata namba, akampigia simu, na alivompigia simu baba akafurahi, na alivofurahi mtoto akaanza kuomba matumizi madogo madogo kwa baba. Baba akasema hapo koma. Mtoto alifusikia hivyo, muda wote anakuwa anajinamia, anawaza, akasema acha nipeleke mimi kwenye 90.5. Mtoto kwetu mtanisaidia nini? Kwa sababu nashindwa kuelewa nifanye kitu gani.
7: Ndiyo.
10: Sasa mimi naomba nimuulize mama, baada ya baba alivomjibu hivyo tofauti, naomba niendelee kwa sababu alikuwa anaendelea kuzungumza siku ile. Ilikuwaje sasa na baada ya hapo kilichoendelea ni kipi?
7: Okay.
4: Na ule rafiki yake huwa hawasiliani naye.
12: Yaani na huyo rafiki yake wala huwa hawasiliani naye, maana aliniambia kwamba yani yule friend anakaja anabadilisha manamba sana, hata mimi mwenyewe hata simuelewi. Yaani kwa sasa hivi ya

0: alikuwa ananiambia kwamba mimi sikupi namba ila kunipa hela. Nikamwambia haina shida, mimi kikubwa nipate hiyo namba, maana naona kama vile mtoto, yani mtoto ananibana, unasema anaweza akajitenga, anawaza familia yake, naomba namba. Nikampa sana, akanipa hiyo namba. Nilipopata hiyo namba, mimi nikamwambia sasa hivi uko unasema wewe una baba, ndugu zako wako wapi? Haya, namba yake hii hapa. Akaniambia, mama, ni kwa nini wewe ulikuwa umekaa bila namba yake? Kwanza mimi yule mtoto mimi namfahamu, ninamfahamu sana, ni mtu wenye dharau, kanyalo, kwa mimi namfahamu. Sasa nilifuatilia, yaani hata hivi nimefuatilia kwa sababu ya mtoto. Nilipompigia simu mtoto mwenyewe akamuuliza yeye, kwani wewe ni nani? Akamwambia mimi ni mtoto wako ambaye ulizaana na Dr. Salum Shobo. Uko wapi? Akamwambia niko Kigoma. Uko Kigoma unasoma la ngapi? Nasoma darasa la 6. Haya sawa, subiri kwanza kapucheki baadaye. Ndio ikawa mazima.
1: Wewe wakati unasema alikuachana mtoto mdogo, wewe ulikuwa unajishughulisha shughuli gani mpaka kwa mdogo mtoto?
0: Sio kipindi nilikuwaga na sukasuka, mwisho wake mkondo ukajaa ganzi, ukajaa ganzi. Hicho kijiji wana asili ya kupika mapombe sana. Ndio nilikuwa namlea mtoto kupitia pombe.
1: Ndio.
0: Nikawa napika pombe, nikipata kadumu nauza, nampeleka hospitali hivyo hivyo mpaka nikamuuza. Pia nikirudi nyuma na wazazi, pia nawashukuru
1: wazazi. Bado wapo?
0: Bado wapo wote, maana alikuwa akiugua ananichangia madawa.
1: Ndio. Wapo Kazira mimba?
0: Wapo Usinge.
1: Okay, sawa.
0: Ndio maana mimi nilikuwa nikirudi nyuma nasema sasa wako kwa ni maskini, lakini ungekuwa labda una hela, naona baba yako angesema kwamba ngoja nitafute mwanangu.
1: Ndisi Salumu, maskini sio kilema doto. Kila kitu ni uuma na nani, afya na uzima, kila kitu kinawezekana. Leo uko katika maisha haya, huwezi kujua baadaye itakuwaje, au mwanae atakuja kusaidia katika njia gani. Wewe mwanae baadaye atakuwa dhahabu.
2: Ya baada ya mama akasema hapana, Beatrice na mama kesho tunaomba mnishauri kuhusiana na swala la mtoto wangu itakuwaje. Kwa hiyo tukana tumtafuta mwana hisi kule
3: mwana
2: psychology analizungumziaje kuhusiana hilo. Hebu tumsikilize.
4: Kwa majina naitwa Efeta Msiga, ni afisa ustawi wa jamii mkoa wa Kigoma. Kwa kawaida mtu yoyote, sio tu kwa huyo mtoto kilichomtokea kwamba sasa hivi anajisikia vibaya, anakosa amani. Mtu anapokuwa amepatwa na tatizo lolote, anahitaji sana msaada wa kisaikolojia, kwa sababu kitu ambacho kwanza kinashtuka ni akili ya mtu. Na yeye alipokuwa ameambiwa kwamba baba sasa amepatikana, alihisi maisha yatakuwa ya tofauti, lakini badala yake haijawa hivyo. Kwa hiyo alikuwa na matarajio ya kwamba inawezekana baba taka niambia niende Dar es Salaam. Unasikia watoto wengi wanapenda kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo alikuwa na vitu kwamba nimeongea na baba, kwa hiyo sasa hivi baba anaweza akanichukua akanipeleka Dar es Salaam, nikaenda nikasoma shule nzuri, nikawaona ndugu zangu wengine, hata kama baba hapa yupo, lakini ile neno kwamba ni damu yake. Kwa hiyo akahisi atakuwa hivyo. Lakini baada ya baba tena kukata mawasiliano, mtoto lazima amekosa amani. Kwamba ina maana baba hanipendi? Ina maana kumbe yani mimi sifai? Kwa hiyo amejiuliza maswali mengi ambayo hana majibu. Muhimu huyu mtoto apelekwe kwa psychologist, na pale Maweni tunao, lakini pia anaweza kaenda kwa afisa ustawi pia, kwa sababu afisa ustawi naye pia ana hii yani taaluma ya saikolojia. Lakini muhimu, ninachoomba mtoto apelekwe kwa saikolojisti, lakini pia na mama naye aende akamwone saikolojisti. Wanahitaji kuona mtoto sasa maisha yake yanaanzaje, maisha ya mtoto sasa yanakwendaje, kwa sababu wamemshtua na yeye pia ameshtuka, na inaweza hii kamletea changamoto kwamba mtoto akata shuleni hafanyi vizuri, kila wakati anakosa amani, anajiuliza maswali ambayo hana majibu. Lakini akionana na saikolojisti, anaweza akamwambia saikolojisti, nina maswali moja mbili tatu, na saikolojisti akasaidia kumpa majibu ya yale maswali au kumsaidia ni jinsi gani anaweza kawa salama zaidi. Tusimpe matumaini kwamba anaweza kaona familia ya ubabani, anaweza pia asione ukakataa, kwa sababu yule baba ameshakuwa na familia nyingine. Kwa hiyo tusimwambie mtoto utafanya hiki, tutakupa hiki. Usimpe mtu matumaini ambayo huwezi ukayatoa wewe. Mwambie mtoto kile ambacho wewe unakiweza. Usimwambie kitu ambacho unataka mtu mwingine akifanye. Akikataa, je, leo tukaambia babake kumbe amefariki? Je, leo tukaambia kwamba wale ndugu ambao ndugu upande wa baba hawapatani na baba? Kwa hiyo tumwambie mtoto kilichopo sasa, tusimwambie cha kesho ambapo hakuna ajuaye kesho yake na hakuna anayejua kesho. Kwa hiyo niwaombe pia jamii inayomzunguka huyo mtoto isimwambie vitu ambavyo hawawezi wakafanya wao waliopo sasa, kwa kutegemea vitu ambavyo vya watu ambao hawawajui. Kwa hiyo wasijue wakataka kumuumiza mtoto kwa kumpa matarajio ya vitu ambavyo wao hawawezi kuvifanya. Wafanye vitu kutokana na wao sasa hivi wana uwezo wa kufanya nini. Lakini sikumwambia ngoja tukupeleke ubabani, ngoja tukufanye, hapana. Yaani msimwambie hivyo kwa sababu ubabani pia wakimkataa, mpeleke upande wa mama, mpeleke kwa wajomba, mpeleke

0: yani ni kumsaidia yule mtoto pia kisaikolojia. Kama nilivyosema, natamani huyu mtoto akutane na mwanasaikolojia aliyoko Maweni na atamsaidia.
1: Ushauri wako kwa wazazi ambao wanakataa watoto?
0: Najua pia wanasema vitabu vyote vya dini vinakataza, kwa sababu mtoto umemleta duniani kwanza hakukuomba. Kwa hiyo una wajibu wa kuwajibika. Sheria zipo na nini, lakini pia utu. Jamani, turudi kwenye utu. Utu wa binadamu unakamilika pale unapomthamini binadamu mwenzio. Naomba tu wazazi wajali watoto wao. Asante.
1: Nikushukuru Mama Aifata.
0: Asante.
1: Barikiwe sana.
2: Sawa sawa. Tumesikia na mimi mama amesikia. Na nimeumbwa ni mkabidhi namba ya mama ili kama kuna uzukano
3: wamsaidie
2: pamoja na mtoto yule.
3: Yes, yeah. Tunaweza tukachukulia kawaida, lakini namna mtoto anavyoumia ndani ni ana maumivu makubwa sana. Ndiyo. Imagine mtu humjui shangazi yako,
2: humjui
3: babu yako mdogo, bibi yako, babu yako, baba yako mwenyewe humjui. Lazima kuna namna fulani hivi mtoto itamuumiza kisaikolojia. Kwa hiyo kama ambavyo imeshauriwa hapa na namba nadhani imekabidhiwa, basi atapata msaada zaidi. Sisi lengo letu sisi ni daraja, tunaunganisha, sisi tunaunganisha kati yako wewe na wataalamu ili uweze kupata msaada zaidi. Sasa nambari ya simu ya mtaani kwetu ambao unaweza kututafuta, ngoja Makita akutajia hapo.
2: Yeah, popote ulipo msikilizaji, kama una jambo lako na mtaani kwetu na story, shiriki nasi kwenye namba hizi 0750 185 719. Narudia 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu, tupo kwa ajili yako.
3: Tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Baby Face, anakuambia The Loneliness.
4: I'm sitting here thinking about how I'm going.
5: Radio Joy 90.

0: Baby Facing the Loneliness inatufikisha pale saa 5:33 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki. Na sasa basi ni muda ule wa kujielekeza kule kwenye dondoo za jikoni. Dondoo za jikoni leo
1: tunapika maharage ya visate.
0: Ni chakula maarufu hapa mkoa ni Kigoma. Lakini mahitaji yake ni ya kawaida kabisa.
1: Ndiyo.
0: Sasa tunahitaji nini na nini ili tuandae chakula hiki tuende jikoni?
2: Mashua dondoo za jikoni.
3: Miogo ya aina ya visati. Miogo hiyo unawasha moto, ukishawasha moto unakatakata, unamenya, unaosha, unatia sufuria jikoni, ukishatia sufuria jikoni, unatia maji, unaweka na chumvi, unaweka na mfuko laini juu ili ipate kulainika vizuri. Unafunika na mfuniko, unagredi maji, ukishagredi maji, unasubiri ive. Ukishaiva unaweka pembeni, unachukua sufuria, unaweka jikoni, unaweka mawese, unakaanga nyanya, kitunguu. Ukishamaliza unatia maharage, unaika mawese yanachemka, unagredi maji. Ukishagredi maji, maharage yakishaiva, unashusha chini, unaweka sahani, mnapakua maharage yenu na visate. Aiseni vitamu sana, sikwambie mtu. Upishi sio kusema kwamba ni kupika tu, watu tunavijulia, tumezaliwa Kigoma, tunajua kupika mapishi vizuri kama hayo, mapishi ya Kiswahili, watoto wa Kiswahili tunapatikana uswahilini. Hicho chakula kinapendeza jioni. Muda wa usiku ndo kinapendeza. Je, chakula unaweza kulia chai ya maziwa, chai ya rangi ama uji mwepesi wa muogo ama uji wa mahindi. Niwatakie mlo mwema wasikilizaji wa Radio Joy. Asanteni, karibuni.
2: Mashua dondoo za jikoni.
0: Kwa muda wako pia msikilizaji unaweza kuandaa pishi hilo vizuri kabisa. Ukapika mambo yakawa vizuri kabisa. Tusikalili tu kila siku ugali. Ugali dagaa. Ugali na mchana wa zawadi.
4: Mchana wa zawadi.
0: Ugali na fidikio na manisha. Mwanza, Mwanza. Tusikalili.
4: Mchana wa zawadi. Kwenye ile miezi mitatu mnakumbuka?
0: Alikuwa nyama ile. Ile miezi mitatu ya ziwa kufungwa zizi. Ilikuwa nyama ile.
4: Chana wa zawadi.
1: Ndiyo.

0: Mahenge wa mahenge, kwa heshima na taadhima, karibu sana uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
1: Asante. Hapa ni Kitonto, hapa Murbanga, nasema Urakoze. Mtu wa kwanza namsalimia huyu anaitwa Mugali wa Mugali akiwa Muhanga.
0: Ndio.
1: Wa pili si ajali Andrea akiwa Muhanga Kasuru huko.
0: Ndio.
1: Tatu Deiwaka Mwilanzo Kasuru. Ine Michael Ngombo wa Ngombo Mtambara, ujumbe naambia siku njema. Asante kaka.
0: Shukrani sana Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello kaka Sanko, habari za mchana?
0: Tuko vizuri kabisa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu za majukumu?
0: Tuko vizuri kabisa. Allah subhanahu wa taala anajalia.
2: Amin inshallah. Nashukuru nimewapata leo mapema. Salamu zangu za kwanza hapo studio, nawapenda sana.
3: Asante, tunashukuru.
2: Nashukuru kwa kuwasikia leo na kuwapata. Salamu zangu za pili zimfikie kaka yangu Sulema Daudi kutoka alipo. Wamekuwa wachoyo wa salamu wasikilizaji waliojoni. Salamu zangu za tatu zimfikie kaka yangu Maji Makumbo. Salamu zangu za nne zimfikie mama Agu wa Maembe, nampenda sana.
4: Okay.
2: Ujumbe.
4: Ndio.
2: Ujumbe. Malezi bora ndo silaha ya maisha bora ya wazazi baadaye. Sana mwema.
3: Na kwako pia asante.
0: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, mambo ni aje?
0: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Na wanaongea na Ndikumana kutoka pande za Kabanga hapa Kasulu.
0: Karibu sana Ndikumana.
5: Eh bwana, kwanza naomba kumsalimia yangu anaitwa Takihale. Salamu zangu za pia namsalimia anaitwa Fija.
0: Ndio.
5: Za tatu namsalimia yangu anaitwa Jack.
0: Ndio.
5: Na mwisho zende kwa wazazi wangu watakuwa pande za Kabanga.
0: Ndiyo.
5: Mwende tufuge kazi.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, halao.
6: Yapu ni aje, ni vipi Burazi?
0: Mimi niko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Eba, namefika kwa maeneo ya Nyeruboza kwa Ruata. Ni simu ngine ni ndali wa ndani wakisha maeneo ya Nyeruboza. Hapa ya mjengoni.
0: Mjengoni tuko vizuri. Afya tele kabisa inapatikana kwetu. Karibu kwa watu wanne.
6: Naam. Namba moja ni huyu Gidibet Nyambira akiwa maeneo ya Kasuru, namwambia kijana tafuta rhyme. Nambia tumwendee mazo wa mazo akiwa maeneo ya Kimwe pale. Namba tena za mwisho tumwendee maombi Luchina na Lorenzo Chaita upande za ujumbe. Eh bwana. Usipojua kufa tazama kaburi.
0: Tuende pamoja. Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, halao.
7: Habari.
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Nazungumza na mama Ivan. Natokea Masanga.
0: Mama Ivan, karibu sana kwa watu wanne.
7: Salamu ya kwanza namtumia mamangu kipenzi huko Mwakizega.
0: Anaitwa nani mama?
7: Mariam.
0: Salamu
7: ya pili namtumia babu yangu Chovo. Salamu ya tatu ije kwako kaka Sanko.
0: Asante sana mama Ivan.
7: Ya nne iende kwa dada Viti.
4: Asante, nimeipokea mama Ivan.
7: Asante.
0: Ujumbe wako?
7: Natakia mchana mwema.
4: Asante na kwako pia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
8: Naam kiongozi, mambo ni aje?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Sauti inatokea Mwilanzi hapa Tuo Center kwa mtu mzima Deiwaka na Wakawaka hapa ndani ya Kasulu mjini hapa.
0: Karibu.
8: Mahenge K tokea Murupanga kaka yangu, nimekupata, tuko pamoja.
0: Ndio.
8: Na huyu ni kwa Ngombo wa Ngombo Mtambala tafuta line. Ndali wa ndali kupita pembeni lakini tuko pamoja. Ndugu yangu kaka mkubwa Mpale wa Mpale tokea Muhanga hapo. Na yosa mtakaulao kana ujumbe. Salimie Bahati Bukuku studio.
3: Asante na shukuru, nikutakia mchana mwema.
8: Asante sana mwenye.
0: Kwenye line ya simu hapa, halao.
9: Kaka Shanku,
0: habari yako?
9: Ndapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Naongea Urarenze Chahita tokea Rusaba.
0: Karibu sana Urarenze Chahita.
9: Pande moja nianze kwa Majidi Mavumba akiwa Karera. Tatili ziende kwa ndali wa ndali manja kwa Nyaruboza. Tatu nizipele kwa hazo likibabu kwa mwenda kigaraza. Na za nne kwa maombi Luchina kwa mwenda Luhuba ujumbe. Tumbe niwatakia mchana mwema.
0: Na kwako pia.
9: Asante.
0: Kwenye

0: laini ya simu hapa. Hello.
1: Habari za hapo?
0: Hapa tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Bwana, hapa mnazungumza na Ibrahim Kaidi, nikiwa pande za Muhanga Kichangani.
0: Karibu sana.
1: Bwana, asante. Bwana, moja zimfikie Mahenge wa Mahenge akiwa pande za Nyakitonto. Mbili zimfikie Bulono akiwa pande za Kagera Nkanda. Tatu zimfikie Usi Ajali Andelea akiwa hapa Muhanga. Nne na za mwisho. Bwana, zimfikie Tobias Mikaeli akiwa pande za Nyakitonto. Ujumbe,
0: karibu.
1: Bwana, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa yupo msikilizaji mwingine. Halo.
2: Halo, habari za hapo studio, ndugu mtangazaji?
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Naongea na Adam Mimba, msimamo PhD, senator from Mange Village, kitongoji cha Zanati hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Salamu yangu ya kwanza namtumia jamaa yangu kipenzi huyu Hamza Enoki aka baba wawili wa Muhunga Village, Kasulu. Ya wakasulu huyo. Ya pili ni kwa babangu mdogo tano mlisha msula memba Ilagala. Ya tatu ni kwa jamaa yangu kipenzi pia Siwema Daudi wa mahakama ya Mpunga Pamila.
0: Ndiyo.
2: Mwisho ni kwa wasikilizaji wote wapendwa wa 90.5 Joy FM. Ujumbe, tamani kila penye uzuri majungu huwa ya kosi. Kazi njema hapo studio.
0: Shukrani sana.
2: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama, salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nazungumza na Tagiare kutoka Kasuru.
0: Karibu.
3: Salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia Yosam Paulo akiwa pande za Kasuru.
0: Ndiyo.
3: Salamu za pili napenda kumsalimia Ndikumana mzee wa Toto.
0: Ndiyo.
3: Salamu za tatu napenda kumsalimia Kinyoke akiwa Kasuru.
0: Ndiyo.
3: Na za nne napenda kumsalimia Joint akiwa Kasuru.
0: Ujumbe wako?
3: Ujumbe wangu nawaambia wana, kwanza sana sana kama kwa mniga punguza Toto.
0: Zimefika hizo.
3: Asante kaka.
4: Okay.
0: Hello. Okay, namba yetu ni 0768150190. Tupigie simu hapa uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama kaka, habari ya studio?
0: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Hii ni sauti yake Mlianungu wa Mlianungu akiwa maeneo ya Chakuru Uvinza.
0: Ndiyo.
4: Karibu.
5: Asante sana. Wa kwanza huyu kaka yangu kipenzi Abdalla mtoto wa Manoni akiwa maeneo ya Chakuru Uvinza, namwambia tuko pamoja sana. Nambari mbili wake Ligwa Nkilikiwa Meza akiwa maeneo ya Tandala Uvinza pale, pia namwambia pamoja sana. Nambari tatu nimuone huyu Elisha KK akiwa maeneo
0: imekuwa ngumu
5: pale, namwambia pamoja sana. Nne na mwisho.
0: Ndiyo.
5: Kama tuwaachie pale studio, niwaambie tupo pamoja sana na asante kwa kutujuza.
4: Asante.
5: Asante pia na wewe.
4: Okay.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari yako?
6: Safi, hapo studio.
0: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi? Kumeleto.
4: Tena.
0: Hakutaka kuulizo iko wapi?
4: Hataki. Huo ugomvi hautaki.
7: Naomba mafuta mamushi.
0: Nimesikia kabisa button zinabonyezwa.
4: Unasikia kabisa button inatafuta kuondokea.
0: Hello.
6: Hey, hello.
0: Habari yako?
6: Salama, habari hapo studio.
0: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Unaongea na Siajala ndio kutoka Muhanga Kasura. Isirani ni ngumu kwa kweli, leo nimeibahatisha hii.
0: Okay. Karibu sana, karibu sana.
6: Asante sana. Kwanza kabisa Ibrahim Mikaeli tuko hapa Muhanga nimempata. Namba mbili Mahenge K akiwa Mulibanga Nyakitonto nimempata. Namba tatu, mbalwa mbali kwa hapa Muhanga. Ile na za mwisho, jende kwa marini mwana Yohana na Majidi Mavumba kiwa Kalela. Ujumbe na watakia mshana mwema, asante sana.
0: Shukrani sana kwenye laini ya simu, hello.
7: Shanko, mshandike Kigoma FC, marini mwana wa Yohana, malikuwa mzamu kuna mwende habari za kazi.
0: Ebani, si tuko vizuri kabisa, studio za Radio Joy FM, karibu sana.
7: Jambo la kumshukuru Mungu sana kabisa kiongozi.
0: Ndiyo.
7: Ewa, naomba nilipe deni kwa siajali andelea wa Muhanga, nimepata vizuri sana.
0: Ndiyo.
7: Namba mbili zinafikia Majidi mwana Mavumbu kwa hile namba moja. Namba tatu naomba zimufikia papa mkubwa, mtu mzima papa mbali wa mbali akiwa pale Muhanga. Namba nne naomba nizache kwa mama Saufa akipatikana nani hapo kwenye masenda hapo Ujiji.
0: Buzebazeba hiyo.
7: Buzebazeba hapo mundegendege hapo kaka. Wana ujumbe kaka?
0: Ndiyo.
7: Na achia rani kwa achia ujumbe leku kwa moja sana imetosha hiyo. Imekuwa kimya kimya hiyo kaka.
0: Asante sana.
7: Wana achia kimya kimya.
0: Aya. Isikuwa Jumatatu leo.
4: Isikuwa Jumatatu heavy.
0: Iishe salama tu. Halo?
8: Halo?
0: Habari yako?
8: Salama.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Naitwa Adam Jasper Tiora kutokea Kabra Mwiri Kasuru.
0: Karibu sana.
8: Salamu ya kwanza na mtumia siajari kutoka Muhanga.
0: Ndiyo.
8: Salamu ya pili na mtumia Obadia Jasper Tiora Muhanga kama diwani mtarajiwa.
0: Ndiyo.
8: Salamu ya pili ya tatu na mtumia ndugu yangu Toy Jonathan.
0: Ndiyo.
8: Salamu ya mwisho mtumangu Nadia akala toka pale Nyenge Kasuru.
0: Ndiyo.
8: Ujumbe na watakia kila heri.
0: Shukrani sana. Si mbili za mwisho kwa siku ya leo. Halo.
9: Abaza studio.
0: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Ni Ntachoime na Ntachoime na kana Kasuru hapa kakaangu.
0: Ndiyo, karibu sana.
9: Asante. Namba moja ni huyo Sam Takawarao akiwa hapa Kandasi. Namba mbili ngoja nende pale Muhanga kwa mbali wa mbali na siajaji Andrea.
0: Ndiyo.
9: Namba nne na mwisho ngoja nende kwa huyu Abdallah Manoni akiwa pale Chakuru Uvinza. Ujumbe na watakia mchana mwema. Kazi njema hapo studio.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
10: Wow.
0: Habari yako?
10: Habari yangu ni nzuri kaka Shanko, habari za kazi?
0: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
10: Eh bwana, umefika pande za Kigaraga, unalonga na Azori Kibabi, napatikana Kigaraga Muhinda kaka.
0: Karibu sana.
10: Asante sana. Za kwanza zimundee maombi Ruchina maarufu baba wawili wa kapa za Ruba Muhinda. Za pili zimufikiru Alenzi Nchahita akiwa pande za Rusaba A. Za tatu chepe wa chepe wa kapa za Muhinda Mbwelu. Ine na mwisho ni baba Sofia maarufu Ndali wa Ndali wa kapa za Nyeroboza. Ujumbe kwao. Unaigombanisha wanaupendana, hebu tafadhali usije ukala vya kwao bwana.
0: Shukrani sana.
10: Asante sana kaka Shanko.
0: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana we msikilizaji ambao ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza mashow ya 90.5 Radio Joy FM leo tarehe 21 Jumatatu ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Trice Baby, Trice Misosa alikuwepo hapa, lakini pia alikuwepo hapa Mama Kita, MC la kimataifa. Mimi ni Shanko Kalubigize aka Mr. Fresh Pie, Disco ya Over 4 Midfield, Kisheti Mioto Mitatu Master. Mitamboni alikuwepo hapa mtu mzima Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. Tunakuacha na DJ Omi burudani mpaka saa 6 kamili za mchana, ambapo utasikiliza taarifa ya habari ambayo itasomwa na Sofia Benjamin Cosmas. Endelea kusikiliza Radio Joy FM kwa vipindi ambavyo vinaendelea. Bye.

0: Every issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na vikosi vya JKT mkoani Kigoma vimeendelea kutekeleza agizo la serikali la kuachana na matumizi ya kuni na mkaa. Watanzania wametakiwa kuheshimu vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutambua mchango wake katika kulinda amani. Kimataifa, watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini nchini Nigeria. Na katika michezo, kocha mkuu na Mungu amesema ujenzi wa kikosi kipya unahitaji muda na subira. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wizara ya Viwanda na Biashara imedhamiria kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi wenye nia ya kuanzisha biashara katika mkoa wa Kigoma, huku ikiwataka pia wafanya biashara kutumia maonyesho mbalimbali kama fursa za kukuza biashara zao. Hayo yameelezwa na naibu waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo wakati akifungua maonyesho ya kimataifa ya biashara Lake Tanganyika International Expo 2026 inayofanyika katika viwanja vya Mwanga Community Center. Naye katibu utawala mkoa wa Kigoma Hassan Rungwa amesema mkoa wa Kigoma unaendelea kujipambanua kuhakikisha unakuwa kitovu cha biashara na kuwataka wafanyabiashara kuchangamkia fursa. Kwa upande wake, balozi wa ubalozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma Kekenwa Jeremia amesema maonyesho hayo ya biashara yamesaidia kukutanisha tamaduni mbalimbali na kuwafanya wafanyabiashara kubadilishana mawazo katika kuchochea maendeleo. Vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa JKT vilivyopo mkoani Kigoma vimeendelea kutekeleza agizo la serikali la kuachana matumizi ya kuni na mkaa wa kawaida kwa kupikia na badala yake kutumia nishati safi ikiwemo gesi na mkaa banifu. Mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajab Mabele amesema matumizi ya nishati safi katika vikosi hivyo yamekuwa yakileta tija na ufanisi katika utekelezaji wa jukumu la malezi ya vijana. Amesema hayo baada ya kukagua vikosi vya Kanemba JKT, Mtabila JKT na Bulombora JKT mkoani Kigoma, ambapo pia amejionea utekelezaji wa jukumu la malezi ya vijana pamoja na matumizi ya nishati safi ya kupikia kama inavyoelekezwa na makao makuu ya JKT. Katika majumuisho ya ziara hiyo, Meja Jenerali Mabele amesema amekagua maeneo mbalimbali ya miradi ya vikosi hivyo, miundombinu ya mahanga pamoja na majiko yanayotumika kuandalia chakula cha vijana na kujiridhisha kuwa maelekezo yanayotolewa na makao makuu ya JKT yanatekelezwa kikamilifu. Imeelezwa kuwa moja ya sababu ambayo inawakumba vijana hasa wa kike kushindwa kujitokeza katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi ni pamoja na mila potofu ambazo zitoe fursa kwa kundi hilo.

0: Hayo yameelezwa na mwakilishi wa vijana, katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM wilaya Kibondo, Bi Neema Safari, katika kikao cha tathmini ya utendaji kazi wa viongozi vijana kilichofanyika kwenye kijiji na kata ya Kitahana kupitia taasisi ya Jali Maisha Foundation. Bi Safari amesema imani potofu zimekuwa kikwazo kwa kundi la vijana, hasa wa kike, kutoa kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, na kwamba viongozi na taasisi nyingine wanao wajibu wa kuendelea kutoa hamasa kwa vijana.
1: Ndio maana hata hapa wanaonekana kwamba viongozi, mfano wenye viti wa vitongoji, wanawake hawapewi nafasi ya kujitokeza kugombea. Kwa hiyo mira na desturi kwa Kibondo inaathiri sana. Kwa hiyo mimi naendelea kutoa ushauri kwamba sisi kama viongozi vijana tuendelee kutoa elimu kwa vijana, hasa vijana wa kike, wawe wanajitokeza kugombea nafasi wakati zinapotangazwa.
0: Naye mkurugenzi wa taasisi ya Jali Maisha Foundation wilayani Kibondo, Bi Salma Maulidi, amesema kupitia taasisi ya Action AID katika mradi wa Youth Engagement in Climatic Action, vijana wamekuwa wakipatiwa uwezo wa kujiamini na kufanya maamuzi ya kuwania nafasi mbalimbali za uongozi katika jamii. Kwingineko, katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM itikadi uenezi na mafunzo, Kenani Kihongosi, amewataka Watanzania kuheshimu vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutambua mchango wao katika kulinda amani na usalama wa nchi. Kihongosi amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakishawishiwa kuvichukia vyombo hivyo bila kutambua kuwa watumishi wake wamekuwa wakitoa maisha yao kwa ajili ya kulinda usalama wa wengine. Amesema wanajeshi waliopo katika maeneo ya mipakani wameweka maisha yao rehani na wameapa kuilinda nchi, hivyo wananchi wanapaswa kutambua na kuthamini mchango wao. Amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa Ilala jijini Dar es Salaam, na kusisitiza kuwa amani ni msingi wa shughuli za kila siku ikiwemo biashara, ufugaji na kilimo, hivyo ni muhimu wananchi kuendelea kuombea na kuheshimu vyombo vya ulinzi na usalama.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko nchini Nigeria. Watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria, wakishukiwa kwamba wameathiriwa na sumu iliyokuwemo kwenye pombe. Hayo yameelezwa na waziri wa afya wa jimbo hilo, Banji Ajaka. Mkasa huo umeripotiwa kwa mara ya kwanza Septemba 5 wakati maafisa waliposema watu 29 walikuwa wamefariki ndani ya wiki ya kwanza baada ya kunywa pombe hiyo. Hata hivyo, Ajaka amebainisha kuwa hadi mwishoni mwa wiki iliyopita idadi waliofariki ilikuwa imeongezeka hadi watu 49. Mamlaka za Ondo zinashuku kuwa vifo hivyo vimesababishwa na sumu ya methanoli iliyokuwa kwenye pombe ya kienyeji iliyotengenezwa kwa njia isiyodhibitiwa na inajulikana kwa jina la mkia wa kima. Kwingineko, Irani imesema imepata taarifa kwamba Marekani huenda inapanga kufanya mashambulizi mengine na kuonya kwamba italipiza kisasi bila vikwazo iwapo Washington itatekeleza mpango huo. Kwa mujibu wa Reuters, Irani imesema kuwa washirika wa Marekani katika manispaa ya kati watahusishwa kwa mzozo huo iwapo Teherani itashambuliwa upya. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump amesema chaguo pekee zilizopo kuhusu vita hivyo ni kuangamiza Irani, kuiacha didimie kiuchumi au kufikia makubaliano. Rais Trump ameonya kwamba Irani itakabiliwa na kushindwa kiuchumi au viongozi wake kuangamizwa ikiwa haitakubali makubaliano, huku jeshi la Irani nalo limesema litajibu vikali mashambulizi yoyote mapya. Mzozo huo umeonekana kukwama kwa miezi kadhaa, huku kukiwa hakuna dalili kwamba upande wote uko tayari kufanya makubaliano.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Kocha wa Namungo Juma Mgunda amesema ujenzi wa kikosi kipya unahitaji muda na subira, akieleza kuwa hawezi kutarajia timu yake kufikia kiwango kinachotakiwa ndani ya muda mfupi wakati haikupata maandalizi ya kutosha kabla ya kuanza kwa msimu. Akizungumza na wanahabari, Mgunda amesema mpira wa miguu ni mchakato unaohitaji hatua kwa hatua, hasa kwa timu inayofanya mabadiliko ya kikosi na kuagiza wachezaji wapya ambao wanahitaji muda wa kufahamiana, kuelewa mfumo wa kocha na kujenga maelewano uwanjani. Kocha huyo amesema changamoto hiyo imeongezwa na ratiba ya msimu huu, ambapo ligi iliyopita ilichelewa kumalizika wakati msimu mpya ukaanza mapema, hali iliyozifanya timu nyingi kukosa muda mzuri wa kufanya maandalizi ya msimu. Mgunda amekuwa na mwanzo wenye changamoto kwenye msimu huu, akiwa ameongoza Namungo katika mechi 7 za ligi, akashinda mechi 2 na kupoteza 5, huku timu ikiwa na pointi 6 na kukaa katika nafasi ya 13. Mwisho habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na vikosi vya JKT mkoa ni Kigoma vimeendelea kutekeleza agizo la serikali la kuachana matumizi ya kuni na mkaa. Watanzania wametakiwa kuheshimu vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutambua mchango wake katika kulinda amani. Kimataifa, watu 49 wameaga dunia na wengine 182 wamelazwa hospitalini nchini Nigeria. Na katika michezo, kocha mkuu wa Namungo amesema ujenzi wa kikosi kipya unahitaji muda na subira. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: muhtasari wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameapa kuendelea kubakia madarakani kutimiza ajenda ya mageuzi licha chama chake kushindwa katika chaguzi za majimbo. Chama tawala cha Rais Vladimir Putin nchini Urusi kimetangazwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Na makundi saba ya wapiganaji yametangaza kuungana kuiondoa madarakani serikali ya Ethiopia. Habari kamili. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani anapambana kuimarisha nafasi yake na ameapa kubakia madarakani kufanya mageuzi baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa Ujerumani.
1: Diese Reformen sind das Mittel.
2: Mageuzi haya ndiyo kinga dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inaendelea kujikita kwa kina zaidi katika jamii yetu kadri mvuto wa tawala za kiimla unavyoongezeka. Yanayohitajika kufanywa sasa yanahitaji ujasiri, msimamo thabiti na uvumilivu. Nitaonyesha sifa hizo kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa nchi yetu. Asante.
1: Als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
0: Matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern yanaonesha chama cha kansela Merz kimepata chini ya 5% na hivyo kuonekana kushindwa kufanikiwa kuingia kwenye bunge la jimbo kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka 80. CDU pia kimeshindwa katika jimbo la Berlin ambako ushindi umechukuliwa na chama cha msimamo mkali cha mrengo wa kushoto Die Linke ambacho huenda kikaunda serikali ijayo ya jimbo hilo. Chama cha msimamo mkali cha siasa za mrengo wa kulia cha AfD kimeibuka kuwa chama chenye nguvu kwenye jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, japo chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto cha SPD ambacho ni mshirika katika serikali kuu inayoongozwa na Merz kimepata nafasi ya pili. Moscow. Chama tawala nchini Urusi cha United Russia kimeshinda sehemu kubwa ya viti katika uchaguzi wa bunge uliomalizika jana Jumapili na ambao uligubikwa na matukio ya kushambuliwa kwa mitandao na mashambulio ya droni kutoka Ukraine. Kwa mujibu wa matokeo yaliyochapishwa leo na vyombo vya habari vya serikali, chama tawala cha Rais Vladimir Putin kimepata ushindi wa 2/3 ya viti ambavyo ni 355 kati ya viti 450 vya bunge la taifa Duma. Shirika la habari la serikali TASS limesema kwamba ushindi huo unakipa nafasi chama hicho kufanya mabadiliko ya katiba. Vyama vyote vilivyopinga

0: kuanzia Jumatano hadi Ijumaa na hatimaye Islamabad. Chama cha waziri mkuu wa zamani wa Pakistan Imran Khan kimefahamisha hivi leo kwamba ndugu watatu wa kike wa kiongozi huyo wamekamatwa. Katika ukurasa wake wa mtandao wa X, chama cha Pakistan Tehreek-e-Insaf kimesema polisi walivamia nyumbani kwa mmoja wa ndugu zake Khan na kuwateka dada zake, wapwa na watoto wao. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Kutoka chumba cha habari kwa Saumu Mwasimba, tuangalie sasa yale ambayo tumeyapa kipaumbele mchana huu. Kansela wa Ujerumani anakabiliwa na shinikizo baada ya CDU kushindwa katika chaguzi mbili za majimbo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limetishia kwamba litayashambulia maeneo mapya ya Marekani. Na mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaanza kesho Jumanne. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika, vile vile tuko live katika mtandao wa Facebook, bila kusahau katika channel yetu ya YouTube, na pia usisite kutuachia maoni yako pale Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Moja kwa moja basi tuanzie na hapa Ujerumani. Kansela Friedrich Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa baada ya chama chake cha CDU kufanya vibaya katika chaguzi mbili za majimbo huko Mecklenburg-Vorpommern. CDU imeshindwa hata kuingia bungeni. Nako Berlin, chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kimeibuka cha kwanza. Matokeo hayo pia yanaonyesha kuendelea kuimarika kwa chama cha mrengo mkali wa kulia AfD, na Silvia Muhozi ana taarifa kamili.
3: Licha ya matokeo haya mabaya kwa chama chake ambayo ameyaita janga, Kansela Friedrich Merz amesema bado ndiye mtu anayefaa kuiongoza CDU na serikali ya Ujerumani. Hata hivyo, kansela huyo amekiri kuwa aina hii ya matokeo ni dawa chungu kwa chama chake kumeza, licha ya juhudi kubwa ambazo amesema kimezifanya. Merz amekiri kuwa taasisi za kitaifa zimedhoofishwa na kuimarikwa kwa vyama vya mirengo mikali ya kulia na ya kushoto, na kuongeza kuwa kuna haja ya kufanyika mjadala nchini Ujerumani na katika Ulaya nzima juu ya misingi ya uhuru, usalama na maisha ya kila siku. Akizungumza jana usiku, kansela huyo aliahidi kuendelea na mageuzi yaliyotangazwa na serikali yake.
4: Diese Reformen sind das Mittel.
5: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.
3: Lakini msimamo huo haujapunguza shinikizo linalomkabili. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ya awali yanaipa AfD ushindi kwa 38.2% ya kura, huku chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schwesig kikijikusanyia 35.5%. CDU imeambulia 4.9% tu, hivyo hakijafikisha kiwango cha chini cha 5% kinachohitajika kuingia katika bunge la jimbo. Haya ndiyo matokeo mabaya zaidi kwa CDU katika uchaguzi wowote wa jimbo nchini Ujerumani. Rekodi yake ya awali ilikuwa 9% iliyopata Bremen mwaka 1951. Katika bunge jipya la Mecklenburg-Vorpommern, AfD inaongoza ikiwa na viti 32. SPD inafuatia na viti 29, huku chama cha mrengo wa kushoto Die Linke na cha walinzi wa mazingira Greens vitakuwa na viti 5 kila kimoja. Muungano uliokuwa madarakani wa SPD na Die Linke hauna tena wingi wa viti. Hata hivyo, vyama hivyo vinaweza kupata wingi kwa kuwashirikisha walinzi wa mazingira. Vyama vyote vitatu vimekataa kuunda serikali na AfD. Kiongozi mwenza wa AfD, Tino Krupala, amesema chama chake kina mamlaka ya kuongoza jimbo hilo, akivitaka vyama vingine kuingia katika mazungumzo ya kuunda serikali. Pia amemtaka Kansela Merz ajiuzulu, wito ambao umetupiliwa mbali na kansela huyo. Wakati huo huo, katika mji mkuu Berlin ambao una hadhi ya jimbo, Die Linke kimeibuka chama kikubwa zaidi. CDU pia imepata hasara, huku AfD ikiendelea kuongeza uungwaji mkono. Uongozi wa CDU unakutana leo Jumatatu kujadili mstakabali wa chama na iwapo Kansela Merz bado anaungwa mkono na viongozi wenzake.
2: Kutoka hapa Ujerumani tuelekee Mashariki ya Kati. Jeshi la walinzi

wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limeonya leo kwamba litashambulia maeneo mapya ya Marekani na kutumia silaha mpya ikiwa Washington itafanya mashambulizi mengine.

ambayo baadhi ya nchi wanachama ikiwemo Marekani bado hazijalipa. Mbali na mjadala kuhusu maendeleo ya akili mnemba ama AI na athari zake kwa siku zijazo, ajenda kuu ya mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa inatarajiwa kuwa migogoro inayoendelea duniani. Viongozi wa mataifa mbalimbali wanatarajiwa kujadili vita na machafuko yanayoendelea Iran, Ukraine, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Myanmar, huku swali kubwa likiwa ni hatua zipi zinaweza kuchukuliwa ili kumaliza migogoro hiyo. Miongoni mwa viongozi wanaosubiriwa kwa hamu ni Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anatarajiwa kuhutubia mkutano huo kesho Jumanne baada ya hotuba ya ufunguzi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wanatarajiwa kuhutubia siku ya Jumatano. Pembeni mwa mkutano huo, Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo yatakayogusia mivutano ya Mashariki ya Kati, hususan kati ya Marekani, Israel na Iran. Mjadala pia unatarajiwa kugusia mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Yemen na athari zake kwa usalama wa ukanda huo pamoja na usafirishaji wa kimataifa.

0: Ni mkali sana. Kwa kweli katika siku za hivi karibuni, adui alifanya juhudi kubwa sana na za kutisha ili kuhujumu matokeo ya uchaguzi. Lakini kama ilivyosemwa kwa usahihi, hatua hiyo ilisaidia tu kuwaunganisha wapiga kura, kuwaunganisha watu wetu. Na hilo labda ndio matokeo muhimu zaidi ya uchaguzi huu.
1: Maafisa wa Urusi walisema Ukraine ilirusha ndege zisizo na rubani mfululizo kuelekea Moscow na eneo linalozunguka mji huo katika siku ya mwisho ya upigaji kura na kusababisha vifo vya watu wawili na moto katika kiwanda cha kusafishia mafuta. Kulingana na meya wa Moscow Sergei Sobyanin, shambulio hilo lilikuwa kubwa zaidi kuwahi kuikumba Moscow tangu Kremlin ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwaka 2022, likihusisha takriban ndege zisizo na rubani 1600, ambapo 450 kati yake zililenga moja kwa moja mji mkuu. Meya Sobyanin amesema Ukraine ilifanya kila liwezekanalo kuvuruga uchaguzi wa bunge, lakini haikufua dafu.
2: Adui, yani utawala wa Kiev, ulifanya kila liwezekanalo kuvuruga uchaguzi na kubadili hali ya kisiasa ya Urusi. Adui aliamini angefanikiwa kufikia lengo lake, lakini matokeo yalikuwa kinyume kabisa. Moscow ilishuhudia idadi kubwa ya kihistoria ya wapiga kura waliojitokeza katika uchaguzi wa baraza la chini la bunge la Urusi, Duma.
1: Wizara ya ulinzi ya Urusi pia ilishutumu Ukraine kwa kujaribu kuvuruga ari ya kidemokrasia ya raia wa Urusi na kuapa kujibu. Jeshi la Urusi litaendelea na kuzidisha mashambulizi yake ya usahihi wa hali ya juu dhidi ya malengo ya kijeshi huko Kiev.
3: Namna hatimaye tukamilishe safu ya uchambuzi na shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International linasema kumekuwa na vitendo vya mauaji, mateso na ajira ya kulazimishwa katika migodi inayodhibiti 23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. John Juma ana maelezo zaidi.
4: Kwenye ripoti yake iliyochapishwa Septemba 21, Amnesty International inasema wapiganaji wa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda wamefanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika migodi ya dhahabu na coltan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo mpya imetokana na ushahidi unaoonyesha mauaji ya kiholela, mateso, kuzuiliwa bila msingi wa kisheria, ajira ya kulazimishwa na kuandikishwa kwa nguvu kwa wachimbaji wa madini katika maeneo ya Rubaya, Kivu Kaskazini na Lomera, Kivu Kusini. Amnesty ilifanya mahojiano na watu 26 wakiwemo wachimbaji, wataalamu wa migodi na ndugu wa waathirika. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, M23 inadhibiti migodi kadhaa ya uchimbaji wa kienyeji inayotegemewa na maelfu ya wananchi kwa kipato. Baadhi ya wachimbaji walieleza kuwa walilazimishwa kufanya kazi chini ya ardhi kwa muda mrefu na kukabidhi madini waliochimba. Msimamizi huyu wa mgodi ni shahidi aliyenukuliwa na Amnesty International akisimulia walioyapitia.
5: Hatukuja kucheza, mkikataa kutupa mchanga wenye madini tutawaua.
4: Kwa mjibu wa shahidi huyo, kauli 23 wakati wakidai mchanga wenye madini kutoka kwa, inasema imebaini ushahidi wa dhahabu na coltan kusafirishwa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na M23 kuelekea Rwanda kupitia njia za magendo. Mchimbaji mmoja kutoka Lomera ambaye pia ni shahidi aliyenukuliwa na Amnesty International amesema,
5: tuliona boti zikijazwa magunia ya mchanga wenye dhahabu kila asubuhi walifika pamoja na wafanyabiashara kutoka Rwanda.
4: Amnesty inasema kiwa kinachosafinaweza kufanya vitendo hivyo kutafsiriwa kama uhalifu wa kivita wa uporaji wa rasilimali. Katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Kalama, majumuiya ya kimataifa inapaswa kuwajibisha wasishwa na biashara hilo. Linatoa wito kwa nchi na kampuni kusitisha ununuzi wa dhahabu na coltan kutoka Rwanda hadi ithibitishwe kuwa madini hayo hayajatoka katika maeneo ya mzozo nchini DRC. Amnesty inasema ilituma maombi ya maoni kwa viongozi wa M23 na serikali ya Rwanda, lakini hakuna upande uliotoa majibu kabla ya kuchapishwa kwa ripoti hiyo.
3: Na kabla ya kusikia mjadala wa spoti hii leo, ni kupeleke upande wa pili wa studio kwake Sudi Mnete ambaye leo

0: inaonekana wahamiaji katika jimbo hilo huenda wakaanza kuhama au kuondoka. Mm-hmm. Kila mtu anasema lake kufuatia hili. Mm. Kuna Nagi Robert anasema ilikuwa kosa kubomoa ukuta wa Berlin. Shiriki lipaswa kuacha chini ya ushawishi wa Urusi. Kama unakumbuka kwa wakati ule kwa Ujerumani iliogawanyika. Upande huu ushindi mnono. Dinzak anasema Biden ameondoka madarakani.
1: Mm.
0: Starmer pia amepoteza uungwaji mkono hasa wakati huo.
1: Mm.
0: Je, Ujerumani inaweza kufuata mkondo huo? Mm. Inaonekana vita vya Ukraine pamoja na sera za uhamiaji vinaendelea kuathiri siasa za nchi nyingi za magharibi na kusababisha mabadiliko katika serikali na mwelekeo wa wapiga kura.
1: Bila shaka.
0: Na leo ni siku ya amani duniani. Mm. Wanasema International Day of Peace kwa lugha ya kigeni.
1: Mm-hmm.
0: Sasa uadhimisho kila mwaka. Siku hii ilianzishwa na Umoja Mataifa ili kuhimiza watu wote duniani kuishi kwa amani, kuacha vurugu, migogoro, vita na kuanza maelewano, haki na mshikamano pia. Sasa kauli mbiu yake leo miongoni mwa nyingi zilizozungumzwa hii ikiongoza kukuza amani kwa ajili ya mustakabali wenye matumaini kwa wote. Leo viongozi wa dunia wanakusanyika huko New York kujadili mustakabali wa dunia. Na kama unavyofahamu tupo katika ulimwengu wa migogoro kuanzia ile ya Ukraine umeripoti hapo, Gaza, Sudan hadi mjadala kuhusu akili mnemba pamoja na tija yake inatazamwa wakati mwingine kama mgogoro. Sasa Seif anahoji kama dhihaka vile. Kusiwe na migogoro ili wasiuze silaha. Akioje. Gitope naye anahoji kila mwaka wanafanya mkutano lakini matokeo hayaonekani. Maoni ya mwisho anasema Marekani na Israel kwa madai yake anasema ndio chanzo cha amani ya dunia kuvurugika. Ni Alhaji Ahmed Mraba huyu.
1: Haya ni maoni yake na tunaheshimu maoni ya yeyote yule anayetuandikia, sio kwamba yanaunganisha moja kwa moja kile DW Kiswahili tunachokielekeza kwako msikilizaji. Basi ni wakati sasa wa kusoma ujumbe ambao mwandishi mfuatiliaji wetu kumradhi ametutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie katika channel ya YouTube, namuona Almachius Richard wa Bukoba Tanzania anasema Friedrich Merz anakabiliwa na shinikizo kubwa. Uchaguzi wa Berlin umeonyesha wananchi hawaridhishwi na sera ya CDU. Ushindi wa chama cha kushoto ni funzo. Noeli Molele anasema dunia iwe makini na teknolojia ya akili mnemba. Unamwona nani Sulimnete?
0: Namwona Pasco Galvas wa Kiaka Tanzania anauliza umoja wa Afrika kazi yenu ipi? Mbona mnashindwa kuzuia migogoro barani Afrika? Leonard Stanley wa Nyamalongo, Shinyanga huko Tanzania anasema Iran na Marekani kaeni mezani mmalize yenu vurugu. Mela Super wa Iringa Tanzania anasema nawapongeza Wajerumani kwa mabadiliko katika siasa zao.
1: Nyangole Magwala akiwa Tabora Tanzania anasema Iran na Marekani ni vyema kusitisha mapigano yenu ili kuepusha adha kwa raia. Na Mala Joas ametuandikia akiwa maeneo ya Kakurai Joy anasema nampa pole kansela wa Ujerumani kwa kupoteza viti vingi bungeni. Na Sava Joseph akiwa maeneo ya Kagera Tanzania anasema Wajerumani wamechoshwa kabisa na utawala ulioko madarakani.
0: Saumu natupa jicho kwenye ukurasa wa Facebook hapa namuona Semtawa Junior akijiita hivyo anasema Kansela Merz haheshimu demokrasia kama wanavyotuambia watu hawamtaki kwa hivyo asitumie nguvu zaidi. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema anachokipitia Kansela wa Ujerumani ni dalili ya mwanguko mkubwa wa chama cha CDU na serikali yote, hivyo anapaswa kujitathmini upya.
1: Asante sana Sudi Mnete, asante sana msikilizaji. Ipo nafasi nyingine ya kusoma ujumbe unaoendelea kututumia, lakini sasa basi ni kuyasikia yale yanayoendelea katika viwanja vya michezo. Sudi tukutane baadaye, ni wakati sasa msikilizaji pata burudani kidogo, alafu tuangalie yale yanayojadiliwa michezoni.

0: zangu hapa Baba Abdalla pamoja na Sau Njama, wewe uko na sisi mwanzo mwisho.
1: Nipo hapa siondoki.
0: Mambo vipi?
1: Shwari kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Karibu.
0: Kama tunavyofahamu bwana, ligi zimesimama kwa wiki mbili kupisha mechi za kimataifa, lakini kabla ya mechi za kimataifa tumeshuhudia mambo mengi sana mwishoni mwa juma. Mechi babu kubwa zimechezwa kuanzia hapa Bundesliga, La Liga ya Hispania, Ligue 1 kule Ufaransa, EPL na hata kule barani Afrika tumeshuhudia mambo mengi sana ya kimichezo. Tuanzie hapa nyumbani katika ndanda Ujerumani ya Bundesliga, ambapo tumeshuhudia kabla ya wiki mbili za mapumziko, Borussia Dortmund wako kileleni mwa ligi kuu ya Ujerumani. Mechi nne wamecheza, wameshinda mechi zote nne, alama 12. Babu Abdalla, wewe ulikuwepo Jumamosi hapa bila shaka katika mechi za Bundesliga. Umeshangazwa?
2: Sijashangazwa, na ni mechi ambayo nilitizama kwa jicho la karibu sana. Kwanza ni ushindi huo, ni mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka kama 10 iliyopita. Mara ya mwisho kwa wao kuongoza Bundesliga ilikuwa ni mwaka 2015, kushinda mechi nne za kwanza chini ya kocha wa zamani wa Chelsea Thomas Tuchel. Kwa hivyo hiyo inakuonesha wazi kwamba Borussia Dortmund ya safari hii ni tofauti kabisa. Pili, Borussia Dortmund ya msimu huu ina kitu ambacho imekikosa kwa takriban misimu kama 9 iliyopita, kushinda michezo licha ya kucheza vibaya. Jana hawakucheza kwa kiwango cha kuridhisha, lakini Maximilian Bayer kaipatia bao la kipekee na bao la ushindi ambalo limeweka matumaini kwamba Borussia Dortmund ya msimu huu imeanza kufufuka na hatimaye huenda ikaikimbiza Bayern Munich hadi dakika za mwisho. Kwa hivyo sasa hivi ni kusubiri kuona kama kweli haya matumaini ambayo yameonyeshwa katika hizi mechi nne za kwanza, je, wanaweza kuyaendeleza hadi dakika za mwisho?
0: Asante sana. Unajua wakati unazungumza kwamba tulikuwa mimi na yeye babu katika uwanja wa Prince Edward Arena katika mechi dhidi ya TSG Hoffenheim, Saumu, Borussia Dortmund walikuwa wameshalala goli 2-0, lakini baadaye wakapindua meza ikaenda 3-2, wakashinda katika mechi hiyo wakiwa ugenini. Na jana pia wakiwa dhidi ya Stuttgart pia walikuwa muda mwingi kama alivyosema babu pale, goli la Maximilian baadaye likawapa ushindi na kurudisha ushindi mjini Dortmund. Tuseme ni mapema sana kuwapa nafasi Dortmund kwamba watafanya vizuri msimu huu ama ni vipi?
1: Kimtazamo wangu mimi naweza kusema ni hiyo bahati nasibu. Kama nyote mmetazama mechi mbili tatu zilizopita, sio kwamba wanashinda kwa ajili ya kuonyesha mchezo mzuri, lakini unaweza kusema wanashinda bahati nasibu. Lakini unaweza kusema pengine labda ni mbinu ya kocha Niko Kovac, kwamba licha kwamba sio mchezo unaoangaliwa, sio vyenga vinavyohesabiwa, bali ni mabao ama pointi tatu kuondoka nazo. Na ndio maana mpaka sasa wamecheza mechi zao nne zote wamepata ushindi. Kwa hiyo nahisi kama ni mapema mno kwa kweli, kwa sababu ukizingatia na wanachokifanya Bayern Munich, mabao sio mabao mawili matatu, wanapiga mtiririko wa mabao. Kwa hiyo sasa hivi unaweza sema ni mapema mno kukuyeka kwamba hawa watawasumbua Bayern Munich.
0: Mtu anaweza akasema kwamba wakati mwingine sio lazima kucheza huo mpira wa box to box, kwa mfano mpira wa kwenye hiyo wengine wanasema, lakini lengo kubwa ni matokeo, na Niko Kovac amepata matokeo.
1: Bila shaka ndicho anachokisema. Yaani kwa sasa yeye haonyeshi tu kwa kuzingatia kwamba mpira unagawanywa zile pasi hapa 1-2-1-2, lakini badala yake anatafuta ushindi ama anatafuta pointi tatu katika kila mechi. Kwa hiyo nyinyi ambao mnataka kutazama mechi ama mpira ambao utakuwa umeenda group of schools wenyewe wanasema kule mtaani, sio kwa Dortmund, kwa sababu wao wanachokihitaji ni kuhakikisha angalau pointi tatu wanatoka nazo katika kila mechi.
0: Babu, unajua wakati mwingine unaweza kashangazwa na matokeo kama haya wanayopata Dortmund, kwa sababu wakati mwingine timu inaweza kaenda hivi kama inasuasua inapata ushindi, lakini asiwe msije mkashangaa kama babu bingwa, lakini tuachie
1: hapo.
0: Sababu umegusia hapa mabingwa tetesi Bayern Munich, ambao wao wametuma ujumbe mzito sana kwa timu za Ujerumani na Ulaya nzima kwamba wapo katika ligi hii ya Ujerumani ya Bundesliga sio kinyonge. Walitoka sare mechi moja dhidi ya Schalke 0-4, wakatoka bila kufungana, lakini mechi iliyofuata dhidi ya Augsburg wakashinda goli 2-1, na weekend hii wamewacharaza Union Berlin goli 7-0. Babu, unasemaje?
2: Kwanza nafikiri ni ujumbe ambao Vincent Kompany anatuma sio tu kwa wapinzani hapa Ujerumani, lakini pia barani Ulaya. Kama umetangulia kusema hapo, walipata ushindi wa tabu dhidi ya Elfsborg. Hii ni timu ambayo ilipanda daraja msimu huu na

0: inashiriki ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani Bundesliga kwa mara ya kwanza katika historia yake, lakini pia kabla hapo ilibanwa pumzi na Schalke 04. Kwa hivyo haya matokeo ya Schalke na Elversberg yalianza kuzua dukuduku kuhusiana na ubora wa kikosi cha Vincent Kompany, na nafikiri ametoa jibu sahihi kwamba ubora bado ungalipo. Kikosi cha Bayern Munich kuelekea mechi ile baada ya mechi dhidi ya Union Berlin, hatuwezi kusema kwamba Union Berlin ni mshindani shupavu, kwa sababu Union Berlin yenyewe pia inapumulia mrija, ina alama moja peke yake baada ya kushuka dimbani mara nne, lakini yote tisa hatuondoi ukweli kwamba kikosi cha Vincent Kompany kilikuwa kimejipanga kisawasawa. Na katika mchezo ule Harry Kane alifunga mabao mawili na kaingia katika historia kuwa mchezaji wa kwanza katika ligi kuu ya kandanda hapa Bundesliga. Amefikisha idadi ya moja baada mechi 98. Mchezaji pekee ambaye alikuwa ameshikilia rekodi hiyo ni Dieter Muller, aliwahi kuichezea Cologne. Huyu naye alicheza zaidi ya mechi 130. Kwa hivyo Harry Kane yeye amefikisha idadi hiyo katika muda wa mechi chache. Lakini pili, katika mechi hiyo pia ilishuhudia kwa mara ya kwanza Michael Olise kufunga hat-trick katika historia yake ya kandanda. Lakini sio tu kufunga hat-trick, yalikuwa pia ni mabao ya kupendeza mno. Kama ulitizama jinsi Michael Olise alivyokuwa kishirikiana na Harry Kane na Luis Diaz, kwa kweli kama Bayern Munich ita si ajabu kwamba inaweza kweli kuendelea kutawala soka la hapa Ujerumani kwa muda mrefu sana.
1: Asante sana babu. Babu anapoizungumzia Bayern Munich kwanza kafikirie ni sasa. Sababu hata magoli anayozungumzia Michael Olise anazungumza kwa
2: msako. Ni kwa sababu unapopata mpira kasi anayokimbia, baadhi ya magoli atakanaji wake, lakini kuna mwachia bila shaka wanaita individual performance, hii atakwenda kufunga tu bila shaka. Kwa hiyo anafunga mabao mazuri Olise.
1: Wewe Saumu, kwa mfano, unajua, kwa mfano mimi ukiniuliza mchezaji bora katika klabu ya soka ya Bayern Munich msimu uliopita, kwangu mimi ukitoa yale magoli aliyokuwa anafunga Harry Kane, kwangu mimi ni Michael Olise, ningesema kusema hivyo. Lakini kinachonipa wasiwasi na wakati mwingine kunishangaza ni kuona kwamba Harry Kane, ambaye licha kwamba ameweka historia kama babu alivyotueleza hapa ya kufunga magoli 100 katika muda mchache zaidi katika Bundesliga, katika historia ya ligi ya Ujerumani, ndiye anayehusishwa kwenye Ballon d'Or na sio Michael Olise ambaye tumeshuhudia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa, amekuwa na performance nzuri sana. Wewe unasemaje?
2: Kandanda muda mwingine unaweza sema siasa inaingia hapa katikati, lakini ukiangalia kwa namna ambavyo Harry Kane mchango wake bila shaka, kwa sababu mara nyingi ima ameanzishwa kutoka benchi ama ameanza dakika 90, unaona kabisa mchango anaoleta, kwa sababu klabu ama ushindi wa mechi ni mabao. Ikiwa yeye mchango huo anauleta katika klabu, bila shaka anakuwa ni mchezaji bora zaidi. Olise kweli anatupatia burudani, anavienga vizuri, anahakikisha kwamba unaiona burudani ya kandanda vile unataka kuihisi. Lakini katika takwimu na daftari wanachohesabu pale ni namna tofauti, rekodi zinazovunjwa, ubora wa mchezaji. Bila shaka unaweza kusema kwa kiasi kikubwa Harry Kane anampita kwa mbali sana Michael Olise. Ni kwamba tu Olise amekuja na kasi, unamuona anavyo akiingia mchezoni, unaona tofauti. Lakini tunaangalia hapa ubora katika kuisongeza timu mbele, sio vienga.
1: Kwa ufupi sana babu, una maoni yanayofanana na Saumu kuhusiana na hilo?
0: Wajua kuna kitu kimoja ambacho Saumu amekitaja hapa, tofauti na kandanda, tofauti na mchezo wa tennis. Kwa mfano, mchezo wa tennis ni mchezo ambao ni mchezo wa mchezaji mmoja mmoja, tofauti na kandanda. Kandanda inahitaji ushirikiano kuanzia kipa mpaka mshambuliaji. Lakini Harry Kane, bila shaka wengi wana nguvu wakitoa hoja kwamba yeye ndo anastahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora, kwa sababu kufunga goli 100 Suleiman katika mechi 98, kwa tafsiri nyepesi ni kwamba kila mechi unafunga alao goli 1.5. Bao halihesabiwi nukta, lakini
1: walao
0: walao mm. Lakini pia vile vile wenyewe wanakuambia kwamba fanya yote, mashabiki wanataka magoli, hawataki hizi nipeni kupe na danadana, wanataka magoli. Na hicho ndio kitu ambacho Harry Kane anakifanya, na ndio maana hivi sasa Bayern Munich, licha kwamba Harry Kane anaendelea kutikisa mabao na kutikisa nyavu za wapinzani, wana wasiwasi mkubwa, kwa sababu ni kama anakaribia kufikia ule upeo wake.

0: Hivyo sasa hivi wanajaribu kuangalia ni nani atakayekuja kujaza hiki kiatu cha Harry Kane pindi atakapotoka. Lakini yote tisa tangu walipoonyesha soka lake tangu Tottenham Hotspur mpaka sasa, nasema Harry Kane amezaliwa katika karne mbaya ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Lakini lao sio wachezaji hao wawili, hivi sasa ingekuwa tunamzungumzia Harry Kane kama mchezaji bora duniani.
1: Ukizungumza hivyo basi walikuwepo kina Robert Lewandowski hapa hapa katika Bundesliga ni karne moja na Harry Kane.
2: Neymar alikuwa. Kwa hiyo
1: inaweza kuwa ni changamoto kubwa ukianza kuzungumbali na kina Cristiano na Messi. Na sasa hivi kina Ulise na Mbappe wanakuja.
2: Wapo. Yamal yupo pia vile vile. Kwa kumalizia katika masuala ya Bundesliga, nataka niwaulize ile swali kwa ufupi sana. Babu utanijibu kuhusiana na nini kimetokea kwa RB Leipzig, kwa sababu pamoja na kwamba Leverkusen pia na wao hawako vizuri sana, lakini Leipzig ipo katika hali dhofu sana kuliko timu yote katika Bundesliga, katika zile timu ambazo mara zote tumezozoea katika hatua ile top 6 ile jidole la juu pale kabisa. Leipzig kitu gani kimewakumba kwa ufupi sana babu?
0: Nafikiri RB Leipzig saikolojia ndio inawaponza kwa sababu pindi wanapofungwa goli wanadumaa kabisa. Baada ya Patrick Schick kufunga goli la kwanza, unaona timu kabisa inakosa hamu ya kusonga mbele, na ni kibarua kikubwa ambacho kocha Martin De Michelis anacho cha kuifufua ile timu na kuipatia tamaa, kwa sababu Saumu na Suleiman utakubaliana na mimi kwamba hakuna bao baya kama kufungwa bao la kisaikolojia. Na ndio kitu ambacho kinatokea kwa timu ya RB Leipzig. Ukiipiga goli moja tu unahakikisha yani alama tatu zinakwenda nyumbani.
2: Asante sana. Saumu uligusia kidogo Elversberg kwa ufupi sana. Naweza kama mtu ana babu alizungumzia muda fulani akasema kwamba ndio timu ambayo ndio kwanza imepanda daraja boy Bundesliga mara ya kwanza, lakini iko nafasi juu kabisa pale na alama saba. Wametupata sare juzi na Schalke, lakini waliwapa wakati mgumu sana Bayern Munich. Ni timu ambayo waliwafumua Leverkusen katika mechi yao ya ufunguzi. Ni timu tishio. Unaweza ukaizungumzia vipi kwa ufupi sana Elversberg?
1: Ni timu ambayo imeingia katika ligi kuu ya Ujerumani ikionyesha kwamba ina uwezo, wapo wachezaji japokuwa kwamba wanatoka katika kijiji kidogo tu, lakini talanta na namna wanavyojipanga ni bora zaidi. Schalke ni miongoni mwa vimbonde ama timu ambazo imeweza kupanda daraja, lakini pia iliona imeisumbua Bayern Munich. Kwa hiyo wao kutoka sare pamoja hapa na Elversberg ama Elversberg na Schalke kutoka sare, hii inaonyesha kwamba hizi timu ndio mwanzo zimepanda daraja, lakini ushindani zinaoweka ni mkubwa kabisa. Kwa hiyo sio mwisho, tutarajie mengi yanaweza kuangaishwa kama imeshaangaisha Leverkusen. Natarajia kuona itakapokutana na timu kama RB Leipzig itafanyaje. Natarajia kuona itakapokutana kama Borussia Dortmund mechi itakuwaje. Ndicho ninachokitazama kwa timu hii ya Elversberg, alafu nitaamua nione kwamba kweli inabaki msimu huu ama ni moshi wa kifuu tu. Badala yake utazima baadaye.
2: Unajua mwishoni mwa juma kulikuwa na moja ya mechi kubwa sana barani Ulaya, katika dambi moja wapo ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka kote ulimwenguni. Ilikuwa ni mechi kati ya Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid katika uwanja wa Wanda Metropolitano. Na katika mechi ile sio tu kwamba ilikuwa ni dambi ambayo inakutanisha vigogo wa soka la Uhispania, ilikuwa inakutanisha wachezaji wa majina makubwa na timu zenye uwezo mkubwa sana. Na mechi ile Atletico Madrid waliocharaza Real Madrid goli 2-1. Na katika mchezo ambao ulikuwa na vurumai sana, vurugu, mambo chungu nzima, na kocha wa Real Madrid Jose Mourinho akaenda katika press ile kuzungumza na vyombo vya habari akiwa na picha zile alizochapisha kwamba wachezaji wake walivyokuwa wanafanywa makosa na nini, akaenda nazo kuambia waandishi wa habari kwamba mechi hii tumefungwa, lakini tumefungwa na refa. Babu unasemaje?
0: Kweli nafikiri Jose Mourinho ana kila sababu ya kulalamika kwa sababu ya matukio ambayo yalitokea pale, alafu lakini mimi nahisi kimsingi uchezaji ama urefari katika ligi kuu ya Uhispania kidogo na mashaka. Una mashaka makubwa sana, kwa sababu hii sio tukio la kwanza kwa marefari ama kwa makocha kutoa malalamiko kwa marefari.

0: Madrid lazima ujipange kumwaga damu, kumwaga jasho na kutafuta ushindi. Usipojipanga katika nukta hizi tatu, basi ufahamu fika kwamba umeumia.
1: Lakini ni mbinu ya mchezo pia ya Diego Simeone, ina
2: kikosi cha Atletico
1: Madrid, wanacheza na nguvu zaidi. Kwa hiyo si jambo la kushangaza hili, Mourinho kama kocha wa muda mrefu, kocha mwenye uzoefu, tunatarajia ajue analifahamu hili. Lakini sasa hivi baadhi ya machapisho mitandaoni hasa Uhispania kule wanazungumzia kwamba Mourinho amerudi katika ile design yake ya kuanza kulalamika kila wakati kama amepoteza ni refa, kama si refa amefanyiwa sivyo namna moja ama nyingine.
2: Sasa wakati Real Madrid wakilalamika sana, upande wa pili vijana wa Hans Flick wanaelekea kutamba. Mechi zao zote nne wamepata ushindi, na tunawafahamu uwezo walioonyesha vijana wawili hawa, Rafinha pamoja na Lamine Yamal, ambao katika kwa pamoja wao wametengeneza magoli mengi sana katika muda mechi 9 tu, magoli 36 kwa vijana hawa wawili. Unaizungumziaje hii ili tishio jipya kwa soka la sio tu kwa Uhispania, hata katika ligi ya Ulaya pia? Ukiwazungumzia Barcelona kwa sasa hivi ni timu ambayo kila mmoja anaogopa kukutana nao.
1: Bila shaka natumia hapo hapo neno lako kuogopa kukutana nao. Kuanzia Lamine Yamal sasa hivi anaendelea kukua, unaona kama stamina kabisa inaongezeka. Namna anavyochomoka miongoni mwa wachezaji wawili, watatu hadi wanne wanamzunguka, lakini anafanikiwa ima kutoa pasi ama yeye kupenya kutafuta kufunga bao. Rafinha naye ni mmoja wa wachezaji wa zuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kusema Barcelona kikosi ama wachezaji hawa wawili, Rafinha na Lamine Yamal, ni combination nzuri sana. Ukiwaona hata wanavyosherehekea bao, unaona tu uhusiano wao sio ndani ya uwanja pekee, lakini unaona ni pengine hadi nje ya uwanja, ni marafiki kwa kiasi kikubwa.
2: Tunaambia muda wote tumeishi, lakini babu kwa ufupi sana, wewe ni mshabiki wa Manchester United na timu yako inaendelea kuwa na hali mbaya sana. Neno la mwisho tumalize kipindi.
0: Nafikiri tatizo kubwa Michael Carrick alilolifanya kwanza ni kwamba aliacha zile mbinu ambazo zilimpatia mafanikio msimu uliopita na kujaribu kuleta mbinu mpya
2: ambazo hazifanyi kazi. Hali ni mbaya. Na unaumia sana.
1: Mwanzo alisema apewe Carrick kuanzia mwanzo wa msimu wangekuwa walibeba. Sasa hivi amekuja wanalalamika.
2: Mwaka jana babu huyu alikuwa hapa na alituambia kwamba Michael Carrick apewe timu. Na muda wetu umeishia, msikilizaji. Sasa ni zamu ya makala tulizo kuandalia.
3: DW makala yetu leo.
4: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, mbona, lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa, kwa sababu kwenye tamasha nanili economy yote ya sanaa inakusanyika pale.
5: Matamasha ya utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar, ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said, baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuwaombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani, ukiashiria makosa ya mwaka mzima husameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa Kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
6: Hili ni tamasha ambalo lafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa.

0: kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari, yani watu wazima, kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo tamasha hili ni tamasha moja kubwa sana na ni muhimu kabisa kabisa katika maisha ya jamii ya Wazanzibari.
1: Tamasha la Sauti za Busara limekuwa jukwaa muhimu la kukuza muziki wa Afrika na kuwapa wasanii nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Kupitia tamasha hili, vijana wengi kupata ajira za muda katika sekta usafiri, malazi, ulinzi na huduma nyingine zinazohusiana na utalii. Tamasha hilo huwakutanisha pamoja wasanii kutoka nchi tofauti, ambapo mbali na kutoa burudani, wasanii hubadilishana uzoefu na kupata mafunzo juu ya namna gani ya kuendeleza sanaa zao ili zitambulike zaidi. Tamasha la Sauti za Busara hufanyika kila mwaka katika viunga vya Mji Mkongwe. Mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii, ikiwemo kutoa ajira.
2: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha. Lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata na nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
1: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la Nchi za Jahazi, ZIFF, limechangia kukuza sekta ya filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wa wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
3: Kwa upande wangu mimi naichukulia ZIFF sio tu tamasha la burudani, kwa sababu ZIFF imetusababishia kupata mafunzo, tumepasababisha pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo limetuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuifanya Zanzibar kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
1: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995 na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonesha shughuli mbalimbali. Matamasha ya aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
4: Na wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula, vitu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia, kama vile pengine mashindano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba halikadhalika huwa yanapatikana. Lakini jingine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba wajasiriamali wetu hawa na wasanii wetu wanapata fursa ya kukutana na wasanii na wajasiriamali wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa, watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
1: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii kwa kukuza ajira, ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
5: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, yanavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile yanaleta ajira za muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
6: Kwa jina naitwa Kombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui kwa sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
1: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu wa maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Kwa heri.
7: DW Kiswahili mkwaju ndio unaweza ama dw.com mkwaju Kiswahili unaweza kutembelea tovuti yetu. Kuna taarifa mbalimbali ambazo zikupata muda kuenda hewani, lakini unaweza kuzisoma pale katika tovuti yetu, makala na machapisho mbalimbali. Ni awamu nyingine ya kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huu naanzia pale Instagram. Namuona Mrisho Halili anasema, Umoja wa Mataifa tambueni kuwa kumdhibiti Marekani ndio suluhu ya kutatua mizozo duniani na sio kufanya vikao visivyo na majibu. Mina Edward akiwa Mara Tanzania ameandika, Urusi na Ukraine sitisheni vita na muingie kwenye mazungumzo. Miraji Zakaria Mjwanga ametuandikia akiwa maeneo ya Singida, yanasema mazungumzo ni muhimu kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. John Homanje moja kwa moja kutoka Dodoma anasema, kila laheri mkutano baraza kula moja mataifa, cha msingi mkajadili masuala ya kumaliza migogoro duniani. Jafari Kulaga akiwa maeneo ya Morogoro yanasema, kansela Lamet, mtingisho huu kisiasa usikutoe katika mikakati yako ya kuwatendea haki wa Jerumani. Nyanda Bukombe akiwa Ngara yanauliza, amani ya kudumu kati ya Urusi na Ukraine itapatikana lini? Na Mark Mihayo akiwa Goba Dar es Salaam yanasema, Umoja wa Mataifa hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Saidi Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi yanasema, CDU jitafakarini kujua mlikosea wapi mpaka mpoteze viti hivyo. Nimalizie pale Facebook, Javeri Niki anasema, kufungwa kwa viwanda Ujerumani na ukosefu wa nishati ya bei juu ndio baadhi ya masuala yanayomwangusha kansela wa Ujerumani. Kwa nukta hiyo, msikilizaji na mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, pale mwelekezi Selina Mdemo na katika chaneli ya YouTube Silvia Mhozi, mimi naitwa Saumu Njama. Mchana mwema.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, starehe ama wito. Pengine unafahamu hisia ya kuwa bize kupita kiasi, makataa ya mwisho, bili za kulipa, majukumu ya familia, miradi, halafu ghafla Mungu hana nafasi tena katika mawazo yetu. Mtu anaweza kujidanganya kwamba ni kwa muda mfupi tu, baadaye atamrudia, mambo yakitulia kidogo tu, lakini kwa njia moja ama nyingine anaendelea kuwa bize tu. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Na ndivyo ilivyokuwa zamani ndani ya Israeli. Walikuwa wamesharejea kwao kutoka uhamisho wa Babeli ili wajenge upya mji wa Yerusalemu, hususan hekalu. Lakini kadiri miaka ilivyozidi kupita, walianza kujishughulisha na ujenzi wa nyumba zao, wakizipamba vizuri na kufuata vipaumbele vyao wenyewe. Hatimaye, kupitia nabii Hagai, Mungu aliwaambia maneno haya makali sana. Hagai sura ya kwanza mstari wa 4 inasema, "Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika?" Angalia, si kama Mungu alihukumu ujenzi wao. Hapana, alikuwa anadhihirisha mwelekeo wa moyo wao. Walitamani baraka za Mungu bila kumpa nafasi kwanza Mungu mioyoni mwao. Ukame na majaribu mbalimbali vilikuwa njia ambayo Mungu alitaka kuambia, ninyi mbona mmenisahau? Si kwamba tunajenga hekalu siku hizi, lakini kanuni hiyo bado inasimama vile vile. Wakati starehe zetu zinazima wito wetu, wakati mipango yetu haina nafasi tena kwa ajili ya malengo na makusudi ya Mungu, kinachofuata ni pengo moyoni mwetu. Kwa hiyo leo tujitathmini. Ni kipi kinachopata nafasi ya kwanza? Nguvu zako, juhudi zako, au muda wako? Ni kipi kinachokupotosha polepole na kukuondoa kwa Mungu? Kwenye kiini cha moyo wako unakosa amani, sivyo? Kila kingine hakileti amani wala furaha ya kweli. Lakini acha nikwambie hivi, wakati Mungu unampa nafasi ya kwanza, vingine vyote hukaa sawa. Mtafute yeye kwanza kabla ya makataa yako ya mwisho, kabla hujizubaisho na mingine. Halafu utaona jinsi anavyokarabati yaliyo muhimu zaidi kwenye maisha yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya baraka ya siku ya leo. Neno lake latuambia kwamba neema na fadhili zake zadumu milele na pia rehema zake ni mpya kila asubuhi. Katika hayo yote, twafurahia hilo ambalo Mungu ametutendea, yani kutupa muda kama huu ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake na zaidi kuyafahamu hayo ambayo ni kweli iliyotendeka katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, kusudi tupate kuamini kuwa yeye ndiye Kristo na ndiye mwana wa Mungu aliye hai, aliyekuja ili kutukomboa sisi. Kama vile ufahamuvyo, katika yote yatendekayo ni lazima pawepo na ushahidi. Iwapo kuna jambo linalowasumbua watu hata leo hii, ni habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo, ingawaje ushahidi upo kwamba Yesu yu hai. Ushahidi huo twaupata kwenye maandiko matakatifu pamoja na ushuhuda wa wengi waliomwamini na kubadilishwa maisha yao, kama vile wewe nami tulivyobadilishwa maisha yetu mara tulipomwamini Bwana Yesu Kristo. Kwenye maandiko twapata kwamba Yesu Kristo aliwatokea wanafunzi wake yapata mara 11. Alimtokea Mariamu na kisha akawatokea wanafunzi wengine, kama vile tutaona kwenye somo letu la leo lililo kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Injili ya Yohana, kuanzia aya ya 19 hadi ile ya 31. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 18 na hiyo aya ya 19. Nalo neno lasema hivi: Mariamu Magdalene akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Bwana na ya kwamba amemwambia hayo. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Kikundi cha watu hawa, ndugu msikilizaji, yani wanafunzi, walitawanyika hapo Yesu aliposulubiwa, na sasa wamekusanyika kwa woga katika nyumba moja. Milango ya nyumba hiyo ilikuwa imefungwa. Yesu aliposimama katikati yao, aliwasalimu kwa maneno haya: amani iwe kwenu. Daima salamu kutoka kwa ulimwengu wa kiroho, msikilizaji, huwa kwa jinsi hiyo. Lengo hasa la kutangaza amani ni kuondoa hofu ambayo huwapata wanadamu mara wanapokutana na hilo la kiroho. Waweza kumkumbuka yule Zakaria alipotokewa na yule malaika Gabrieli, malaika alimsalimu kwa amani. Pia malaika Gabrieli huyo alipofika kwake Mariamu mamaye Yesu, alimsalimu kwa jinsi hiyo. Kwenye sehemu hii ya maandiko, lile tulionalo ni kwamba uungu wa Kristo uliguza wanadamu wa wanafunzi, ndiposa awasalimu kwa amani. Amani hii hutokana kwa kufanywa kuwa haki kwa imani katika Bwana Yesu Kristo, na pia yatupa kuwa na amani na Mungu. Wanafunzi walimtambua Yesu mara walipomuona. Ni kweli kwamba walijawa hofu, maana aliwatokea katika hali yake ya mwili uliotukuka. Akasimama katikati yao licha ya milango ya nyumba ile kuwa imefungwa. Kutokana na hili tulisomalo, twafahamu kuwa mwili uliotukuka haupo chini ya sheria zinazoandamana na miili yetu kama ilivyo sasa hivi. Ndiposa naamini kwamba wakati wa kunyakuliwa miili yetu itabadilishwa sawa na jinsi maandiko yanenavyo kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 kuanzia mstari ule wa 13. Nasi katika hali hiyo hatutakuwa na shida yoyote kumlaki Bwana wetu mawinguni mara parapanda itakapolia. Pamoja na andiko hili, ndugu msikilizaji, ni hilo lililopo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, tunaposoma kwenye aya ya kwanza na ya pili. Nalo neno lasema hivi: tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Ndugu yangu, hilo ndilo tumaini la kila mmoja anayemwamini Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Je, wewe unatumaini hili? Iwapo hauna tumaini hili, muamini Bwana Yesu Kristo na tumaini hili litakuwa lako, tumaini la uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 20, neno la Mungu lendelea likituambia hivi kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ya 20. Hebu sikiliza: naye akisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na ubavu wake, basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Rafiki yangu, ijapokuwa Bwana alikuwa na mwili uliotukuka, alikuwa na kovu za misumari
na pia akawaonyesha ubavu wake. Ni ajabu kwamba kuna hali ya kufanana kwa mwili aliosulubiwa nao na huu uliotukuka. Binafsi, siamini kwamba miili tutakayopokea iliotukuka itakuwa na alama za aina yoyote. Bila shaka, alama zilizopo kwenye mwili wa Bwana Yesu Kristo ni kumbukumbu la kile alichotutendea pale Kalvari. Alipata alama zile ili wewe nami tusiwe na wa au dosari yoyote mbele yake. Yeye aliye mwana kondoo wa Mungu alizichukua dhambi zetu, nazo alama zile zitakuwa ushahidi na ushuhuda wa alilotutendea katika umilele wote, pamoja na kutufahamisha jinsi upendo wake kwetu ulivyo mkubwa sana. Aya ya 21 yaendelea kutuambia hivi: basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Kwa maneno haya, sidhani kwamba Bwana alikuwa akirudia maneno yale yale. Lazima iwe kwamba Bwana azungumzia amani tofauti na hiyo aliyotumia kama salamu kwao kwenye aya ya 19. Amani iliyoko kwenye aya ya 19 ilihusu wokovu na ukombozi tunaoupata katika Yesu, na amani na Mungu itokanayo na imani katika Kristo. Hii amani ni ile aliyonena habari zake, kama vile twasoma kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Injili ya Mathayo mstari wa 28 usemao hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko anayonena kuhusu yatokana na ukombozi na amani ya kukombolewa. Kuna amani ya aina nyingine, nayo ni ile ya hao walio katika ushirika na Mungu, wanaoishi kwa kutenda mapenzi yake. Amani hii ndiyo Kristo aelezea zaidi kwenye mstari wa 29 katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 11 akisema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sasa kwa kuwa amemaliza kazi ya ukombozi, awatuma wanafunzi kama vile Baba alivyomtuma. Hapo awali katika sala lake kwa Bwana aliomba akisema hivi: kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Maandiko hayo yapo kwenye sura ya 17 mstari wa 18 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Tunapoendelea kusoma neno hili twapata haya kwenye aya ya 22: naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Baada ya Yesu kufa na ufufuo wake hadi siku ile ya Pentekoste, kulikuwepo na hali ya utulivu miongoni mwa wanafunzi wake. Wakati huo ni wa kipekee katika historia ya ulimwengu. Huo ulikuwa wakati kati ya sheria iliyokuwa imetawala kwa muda mrefu na kuingia kwa wakati wa neema. Bwana alikuwa amewaambia habari ya maombi, kama inavyoshuhudiwa kwenye sura ya 11 kwenye kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Aliwaambia kwamba wakiomba watapewa. Kwenye mstari wa 13 katika sura hiyo hiyo alisisitiza kuwa azungumzia habari za Roho Mtakatifu, ambaye Baba atawapa kila mmoja amuombaye. Kweli ni kwamba watu wale, yani wanafunzi, hawakumuomba Baba awape Roho Mtakatifu. Sura ya 14 mstari wake wa 16 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, Yesu aliwaambia wanafunzi hivi: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Bwana alipowavuvia wale wanafunzi, Roho Mtakatifu aliingia ndani yao na kukaa nao. Kabla ya wakati huu, Roho wa Mungu hakuwa akikaa ndani yao. Neno hili kuvuvia, msikilizaji, lapatikana mara moja tu katika Biblia. Kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alimvuvia Adamu pumzi ya uhai. Na kwa Yesu kutenda jambo hili, naamini kwamba aliwavuvia uzima wa milele kwa kuwapa Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho huyo ndiye atawategemeza daima na kuwahifadhi kati ya kupaa kwake na kuja kwa Roho Mtakatifu kwenye siku ile ya Pentekoste. Siku kuu ya Pentekoste itakapofika, wote watajawa na Roho wa Mungu na kwa njia hiyo kubatizwa katika mwili wa Kristo. Pamoja na ubatizo huo, watajazwa na kuvikwa nguvu kutoka juu. Kanisa litazaliwa siku hiyo. Tangu wakati ule, ndugu msikilizaji, hadi sasa Roho Mtakatifu wa Mungu yu ulimwenguni, naye akaa ndani ya waumini na kumbatiza kila aaminie katika mwili wa Kristo. Kisha kwenye aya ya 23, neno laendelea kutuambia hivi katika sura ya 20 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Hebu sikiliza:
wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Aya hii yenye umuhimu sana, rafiki yangu, watu wengi wamekosa kuielewa. Mhubiri mmoja jina lake John Calvin alisema hivi: Kristo alipowanenea wanafunzi kwamba watawaondolea dhambi watu, hakuwapa hilo lililo lake pekee kutenda. Ni yeye tu ndiye awezaye kusamehe dhambi, kwa hivyo awajumuisha watangaze msamaha wa dhambi katika jina lake. Hakuna sehemu yoyote katika Matendo ya Mitume, ndugu msikilizaji, unaposoma inayoshuhudia kwamba mitume waliwasamehe watu dhambi zao. Wao walienda wakitangaza msamaha wa dhambi katika jina la Yesu Kristo. Je, ni kitu kipi kiletacho msamaha wa dhambi? Fahamu hili, ya kuwa Mungu asamehi dhambi kiholela. Msamaha wa dhambi wapatikana tu katika imani kwa Bwana Yesu Kristo na yote aliyotutendea kwenye ule msalaba wa Kalvari alipomwaga damu yake iliyofidia ya kila anayeamini. Kwenye Agano la Kale, msamaha wa dhambi ulikuwa kwenye msingi huu kwamba Yesu atakuja afe kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Msingi huo ulimfanya Mungu kuwasamehe watu dhambi zao hadi alipokuja Yesu Kristo akalipia gharama hiyo ya dhambi kwenye msalaba pale Kalvari. Leo hii Mungu asamehe dhambi zetu tunapoamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu ili tupatanishwe na Mungu. Je, wewe nami tuwezaje kuondoa dhambi za watu? Huenda, ndugu msikilizaji, hilo ndilo swali lako. Swali lako nalijibu kwa kukwambia kwamba hili twalitenda kwa kuitangaza injili ya Yesu Kristo. Hii ndiyo kazi kubwa aliyosema Yesu kwamba tutaifanya. Yesu akasema, wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Hilo hufanyika tunapohubiri injili ya Yesu Kristo, injili ya neema ya Mungu. Hii ndiyo baraka kuu tulio nayo katika kushiriki neno la Mungu na wenzetu. Kwa hivyo tuwajibika kwa hili, maana tusipolihubiri neno hili, dhambi zao hawataondolewa watu. Yote tuyaonayo yakitendeka ni mavuno ya uzembe wetu wa kutolihubiri neno la Mungu ulimwenguni. Rafiki yangu, kuna jambo moja tu litakaloleta amani ulimwenguni, nao ni msamaha unaotokana kwa kuliamini neno la Mungu, yani kumwamini Yesu Kristo. Je, wewe waihubiri injili ya Yesu Kristo? Tafakari jambo hilo tunapoendelea kulisoma neno hili la Mungu kutoka kwenye aya ya 24 inayosema hivi: Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao alipokuja Yesu. Andiko hili ni wazi kabisa, ndugu yangu, kwamba Yesu alipojidhihirisha kwa wanafunzi, Tomaso hakuwepo. Huyu ndiye alikuwa na tashwishi katika kila jambo na huenda alipenda kuwa peke yake. Naamini kwamba alipoingia kwenye nyumba ile, aliwapata wanafunzi wamefurahi, wamechangamka, wakizungumzia jinsi Kristo, Bwana wao, alivyowatokea. Tomaso, kama vile tutaona, hakuamini. Hebu tusome kwenye aya ya 25, tuone hilo lililojiri Tomaso alipoingia. Neno la Mungu lasema hivi: Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Hakika, Tomaso alikuwa mtu aliyejawa tashwishi. Ushahidi wa kumfanya awe muumini alikuwa nao, lakini hakutaka kuamini. Ila yaonekana kwamba sasa atadumu na wanafunzi, wala hatakuwa pweke kama ilivyokuwa hapo awali. Na kwa jinsi hiyo, ningelipenda kukujulisha hili, ya kwamba iwapo utakuzwa katika neema yake, ni lazima kukaa katika ushirika wa pamoja na wana wa Mungu. Naamini kwamba ni muhimu kushiriki hilo unalojifunza kutoka kwenye neno la Mungu na hao ndugu walio waumini. Twapata himizo hili kutoka kwenye sura ya 10 mstari wa 25 kwenye kitabu cha Waebrania. Neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya ushirika wa ndugu: Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Mpendwa, ni lazima kukusanyika pamoja ili tukuze imani yetu. Pamoja na hili, twafaa kujifunza kutoka kwa wale waumini wa kwanza, kama tunavyoshuhudiwa katika maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 41 na 42 unaosema hivi: Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali.
Rafiki yangu, hamna njia yoyote unayoweza kuendelea kukuzwa katika imani pasipo ya kudumu katika ushirika na watoto wa Mungu. Ushirika na watoto wa Mungu ni jambo la lazima kwako kutenda, maana hivyo ndivyo Mungu ataka tuwe, sawa na vile Kristo alivyotuombea tuwe katika umoja, kama vile ilivyo kwenye sura ya 17 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Naamini kwamba utadumu katika ushirika wa ndugu na utadumu katika mafundisho yake Kristo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwako. Hebu tugeukie aya ya 26 hadi 28 tuone hilo ambalo neno la Mungu lasema. Nalo neno latuambia hivi: basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu. Ulete na mkono wako, uutie ubavuni mwangu. Wala usiwe asiyeamini, bali aaminie. Tomaso akajibu, akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Msikilizaji, kulingana na maandiko, hatuna wala hatusomi popote kwamba Tomaso alitenda yote alionena kwamba atatenda

mara atakapomwona Yesu. Haikumhitaji kufanya lolote kama hilo. Najua kwamba kuna wengi wetu wanaotamani sana kumwona. Wao husema, iwapo ningelimwona tu, ningelimwamini. Kwa wazo kama hilo, nasema hivi. Si kwamba hamna ushuhuda na ushahidi wa mauti na ufufuo wa Yesu Kristo, bali ni moyo wa mwanadamu ulio na shida. Mungu, naamini kwamba hujifunua kwa mtu aliye na tashwishi ya kuhakikishiwa hilo ambalo ni kweli, lakini hawezi kujifunua kwa hao walio na unafiki. Watu wengi wadai kuwa hawawezi kuiamini Biblia, na husema kwamba shida yao yatokana na hali ya usomi au kwamba hawaruhusiwi tu kuiamini Biblia. Sikubaliani na wenye mawazo kama yale, maana shida yao kubwa ni katika mioyo yao, katika tabia zao na katika mienendo yao. Kuna mtu mmoja aliyemwendea mhubiri na kumwambia kwamba hawezi kuiamini Agano la Kale. Baadaye mhubiri yule alitambua kuwa mtu huyo aliishi katika hali ya uzinifu. Ndugu msikilizaji, kuna mengi ambayo watu huamua kufanya, hasa kutoliamini neno la Mungu kwa sababu zao wanazotaja kuwa za kibinafsi, ila ni kwa kuwa tu hawataki kumwamini Mungu, maana wapenda kukaa katika giza, sawa na vile Kristo alivyonena miaka nyingi iliyopita. Ndugu yangu, unapotafuta kujua kweli, ni lazima utajitolea kutafuta kweli hiyo, na kweli hiyo unapoiona, utaifahamu na kuiamini. Wewe unayesema kwamba hauruhusiwi kuiamini Biblia, nitakuuliza kwanza uisome Biblia, na baada ya kuisoma, ufanye unafsi wa ushahidi kwenye Biblia. Usiamue tu, pasipo ya kufanya uchunguzi, busara aliyokupa Mungu, itakusaidia kufanya hivyo. Tukimrudia Tomaso, tuona kwamba maneno aliyonena mara alipomwona Yesu yalikuwa ya ibada kwake. Na kwa hili napenda kukufahamisha kwamba hakuna sehemu nyingine unayoweza kupata ushuhuda wa hali ya juu kama hii penginepo kwenye Biblia. Ni kati ya maungamo makuu sana katika maandiko. Ndugu yangu, toa imani yako kwa Yesu kuwa wangu, ni kwamba wewe pia utafikia kilitambua Yesu Kristo. Na tisa yatuambia yafuatayo. Ambia, wewe umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Rafiki yangu, tazama, hii ni baraka kubwa kwetu leo hii ambao tuamwamini Kristo hata pasipo kumuona. Mtume Petro akiandika, asema kwamba ingawaje hatujamuona, tumejawa na furaha kuu, furaha yenye utukufu, furaha na kifani. Ndugu msikilizaji, hiyo ni kweli katika maisha ya kila mmoja anayemwamini Bwana Yesu Kristo. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu latuambia haya kwenye aya ya 30 na 31. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Ndugu mpendwa, hapa ndipo kuna ufunguo wa Injili. Bwana wetu Yesu Kristo alitenda mengi tusiyoyapata katika haya yaliyoandikwa. Aliponya wagonjwa na kutenda mengi hata baada ya ufufuo wake. Hili nalisema kwa msingi kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwepo pamoja na wanafunzi kwa zaidi ya siku 40. Naye Yohana katika kuandika haya alichagua ni yapi atakayoyaandika kulingana na kusudi alilokuwa nalo

Injili hii ya Yohana, ndugu msikilizaji, haikuwa historia ya maisha ya Yesu. Wala katika uandishi wake, Yohana hakuwa akijaribu kujaza pengo alizoacha hao waliotangulia kuandika mbele yake. Yeye ameandika haya ili tuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa

yote yale tunayohitaji kuyatenda maishani mwetu, hasa kumwamini Kristo katika kila hali aliyojifunua kwa wale aliyowachagua wanafunzi kwenye maandiko haya. Tusaidie tumwamini katika kila jambo alilonena kutuhusu, kusudi tuendelee kukua katika maarifa yako na maarifa ya mwana wako Yesu Kristo, ili tupate kuyatenda yaliyo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana tumeyaomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe katika mafundisho ya siku hii ya leo. Naamini kwamba umebarikiwa, na ya kuwa hilo unalohitajika kutenda, utalitenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa muongozo wa maandiko.

Ndugu msikilizaji, ya kwamba umebarikiwa na neno la Mungu. Endelea kuungana na zaidi kupitia neno la Mungu. Swali lolote kuhusu kipindi hiki la karibu neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Nitarudia anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Msaada wako wa kifedha kwa kipindi hiki unakaribishwa. Tutumie money order au hundi kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Sura 21 ndilo somo la kipindi kijacho na pia chatamatisha mafundisho kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Ungana nasi wakati huo. Usisahau kujiandaa kwa baraka zitokazo kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hebu anza kukisoma kitabu hiki. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ni saa 8 na dakika 32. Ni kukaribishe kwa dhati kabisa ndani ya kipindi cha afya yako. Mimi ni Victoria Ndeke na niko naye Daktari Luisa Modesti. Leo tunaangazia mada inayosema usafi na usalama katika utayarishaji wa chakula cha mtoto. Usafi na usalama katika utayarishaji wa chakula cha mtoto. Kushiriki nasi msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia namba 0768150190. 0768150190. Mitamboni ni kuwa naye Daniel Amando, anasababisha unaweza kunisikia vizuri kabisa. Lakini pia Daktari Luisa Modesti, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanasemaje?
1: Mambo yanakwenda vizuri, isipokuwa joto kali sana.
0: Joto kali sana. Ndiyo. Au ndo zinakaribia mvua kunyesha?
1: Ndo zinakaribia. Tumuombe Mungu.
0: Amina. Na mada yetu inasema usafi na usalama katika utayarishaji wa chakula cha mtoto. Labda tukisema chakula cha mtoto, huyu mtoto tunayemzungumzia hapa, kwanza tuanze kujua ni wa umri gani hasa?
1: Asante sana. Kuanzia miezi 6.
0: Mm-hmm.
1: Na kuendelea mpaka miaka 5.
0: Kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5. Kwa hiyo mzazi unayetusikiliza hivi sasa, tega sikio vizuri kabisa uweze kusikiliza chakula cha mtoto kuanzia miezi 6 pale mpaka hadi miaka 2. Naam, ni mambo gani ya muhimu ya kuzingatia wakati wa utayarishaji wa hicho chakula cha mtoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka 5?
1: Asante sana. Kuna mambo mengi ambayo ni ya kuzingatia. Ukichukulia magonjwa mengi asasa kwa watoto wa chini ya miaka 5. Ni magonjwa ambayo yanahusisha mfumo wa chakula. Magonjwa kama kualisha. Ni magonjwa ambayo katika umri chini ya miaka 5 yanasumbua sana. Kwa kutoa watoto wakapata utapia mlo kutokana na utayarishaji wa chakula kama hauko sawasawa. Na ukiona mtu labda amekuwa na tatizo la usumbufu wa tumbo, kualisha, labda tumbo linauma, magonjwa yanatokana na vyakula ambavyo tunakuwa tunavila, tunavikuwa tunavitumia au kunywa. Sasa katika jamii kama hili haliwezi kuzingatiwa, ili tatizo liweze kuisha, hasa watoto hawa chini ya miaka 5. Maana ndio utakuta mpaka saizi bado kuna tatizo kubwa la watoto kuharisha. Na kwa nini wanaharisha? Wanaharisha kutokana na utayarishaji wa chakula. Kwa asilimia kubwa unakuta utayarishaji wa chakula sio mzuri, sio salama. Sasa jamii tunapaswa kuelewa, tusichukulie katika mazoea ambayo tumezoea, unakuta kama kule vijijini, hasa watu ambao wanakaa vijijini. Unajua wanatumia mazoea juu kwamba kwa nini tatizo linakuwa hivi? Kwa nini mtoto analisha? Kwa nini mtoto anakwenda kupata utapia mlo? Basi unakuta kama tuwezi kuzingatia haya, maana lazima mtoto ale. Lazima mtoto anywe. Sawa? Huwezi kukwepa. Sasa kama utayarishaji wake wa chakula hauwezi kuwa katika hali ambayo ni salama na safi, basi itakuwa ni shida. Sasa tukienda moja kwa moja kuangalia vitu gani ambavyo mtu anatakiwa afanye. Kwanza kabisa kuna kunawa. Tunaposema kunawa, unanawa na maji tiririka pamoja na sabuni. Ninaposema maji tiririka, unajua watu wengine wanajua kunawa ni nini? Anaweka labda maji kwenye beseni. Ananawia mle mle bila kubadilisha maji. Yaani yale yale ambayo ameweka kwenye beseni. Anaweka mikono ananawa, anajua hapa nimemaliza. Hapo unakuwa hujafanya chochote. Maana umejirudishia uchafu. Ulio unawa, bado unafanya nini? Unauchukua kwenye mikono yako. Kwa hiyo sasa ukienda kumlisha mtoto au kumtarishia chakula, basi utakuwa hujafanya kitu. Utasema maji tiririka pamoja na sabuni. Lazima una kabla ya kutayarisha chakula
0: cha mtoto.
1: Kabla ya kutayarisha chakula cha mtoto. Lakini na kabla ya kumlisha, lazima hivi yote uvifanye. Sawa? Maji tiririka na sabuni. Lakini vile vile, na baada ya kutoka msalani, lazima mtu nawe. Lakini ukiangalia, je, ni watu wangapi hii elimu wanaitoa? Unakuta kwa mfano mama ni mfanyakazi. Sawa. Ana msaidizi. ana usigero. Anakwenda kazini. Kama ni uji anamwambia kama ni maziwa hayo hapo utampa mtoto. Lazima umuelekeze jinsi ya kumlisha mtoto wakati utakuwa haupo kwa kazini. Lakini kama haumuelekezi ni shule ya nyumbani pale pale. Mm-hmm. Lazima aweze kujua kipi cha kufanya. Vinginevyo kama hatafuata hivi utakuta mtoto anaanza kualisha anafanya. Na hiyo lazima uwe utamaduni. Mm-hmm. Unajua kila kitu labda hawa saidizi hausikiu tuatua vijijini. Unajua tuatua vijijini. Sawa. Sasa ukiangalia mazingira ya vijijini huwa tofauti na mjini. Mjini angalau kidogo unastahili fanya nini? Kufanya usafi. Lazima anapokuwa ameingia katika mazingira ambayo ni mapya, lazima umfundishe jinsi atakavyokuwa anafanya kumlisha mtoto. Vile utaona mtoto anaharisha unashangaa, kwa nini mtoto anaharisha? Mbona mtoto anaharisha damu? Imekuwa kwaje? Na ukiona mtoto ameharisha damu, ina maana amekunywa maji au amekula chakula ambacho kimechanganyikana na kinyesi. Si vinginevyo. Huo ndo uhakika. Ndo hivyo hivyo. Sasa kama hujamfundisha jinsi ya kutayarisha chakula kabla hajamlisha, kabla hujatayarisha chakula, naona maji tiririka lakini baada ya kutoka msalani. Sasa ukiangalia hili zoezi, hapa ndo kuna kazi wakati mwingine. Sawa. Mtu anakwenda labda msalani. Anatoka. Ukiangalia kula kuna maji. Na ukiangalia wakati mwingine sehemu za mjini hapa maji wakati mwingine ni adimu. Unakuta kule hakuna ndoo ambayo ina koki na sabuni. Tukifanya kwamba tutembee hapa kuangalia ule usalama kwamba je, ili zoezi linafanyika? Maana watu wengine ndio watu unawie pale pale ulikokwenda kama ni msalani. Unapaswa kunawia kule kule. Lakini kama uwezi kuchukua tahadhari, mtu anatoka msalani anakuja. Sawa. Saminawa bila maji na sabuni, aminawa maji kawaida. Sasa unakuta mikono yake haijatakasika vizuri. Anakuja labda kwa wakati mwingine anajua kwamba hapa yale maji ambayo yatumiwa kwamba inatosha. Unaona? Bila sabuni. Wengine anakuja kunawia huku wapi? Ndani. Anachukua jagi. Sawa? Anarecontaminate, anachotea maji, unakuta labda kama ni kwenye diaba utakuta uchafu umefanini umeshaingia. Kwa hiyo usafi ni kitu ambacho cha msingi. Tufanyeje? Lazima kuwepo na taratibu ambazo zinamtirika ambao utaweza kusaidia. Maana unaweza kusema kuweka mtiriko ambao ni ovyo ovyo tu, anatoka kula janao, anakuja kunawia ndani, anakuja kuchukua jagi, sawa, analishika na mkono ambao labda amejisafishia, atakuwa amecontaminate ile jagi na mwingine atashika, mtoto yuko pale nyumbani, unakuta yani unakuta magonjwa ndivyo yanenea katika hali hiyo. Na unaweza kuwa wakati mwingine sio mtoto peke yake ambaye anatosha chakula. Hata familia nzima kwa kutofanya nini namkizana magonjwa. Unaona? Sasa swala usafi ni kitu ambacho ni cha msingi sana katika kukifanya. Maana vinginevyo utakuta watoto tumbo anaharisha, unaanza kuhangaika naye. Lakini utakuta ni mwendo ambao utakuwa inajirudia kama kuna utaratibu wa usafi wa kunawa na maji tiririka na sabuni. Itakuwa ni shida.
0: Na kuna umuhimu wa mtoto kuwa na vyombo vyake kwa ajili ya chakula tofauti na vya watu wengine.
1: Asante sana. Ni vizuri zaidi. Mtoto anakuwa na vyombo vyake maalum, kombe chake ambavyo unajua hawa watoto bado wanakuwa ni mchanga. Ni vizuri akawa na vyombo vyake maalum ambavyo vinaangaliwa kwa macho mawili, kwa usafi wa hali ya juu. Unajua kwamba kinga yake bado ni ndogo, sio nzuri, kupata ya magonjwa inakuwa ni rahisi kutokana na jinsi si unajua hajajitambua. Inabidi umlishe. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri akiwa na vyombo vyake. Lakini vyombo hivyo sawa, hivyo vyombo unaviosha na maji safi, maji safi. Sawa? Na sabuni. Maana mwingine, na hapa ndio kuna tatizo. Yale maji ambayo sio safi ndio wataka yatumike kuosha vyombo. Lakini hapa tunasema maji safi. Sio kuchukua maji ambayo unasema haya sio mazuri tunaoshia vyombo. Unakuwa umefanya kazi bure. Unajiumiza wewe mwenyewe. Vyombo ambavyo vinakwenda kuvitumia unakwenda kuchukua maji ambayo sio safi. Inakuwa ni shida. Wewe unaona kwamba umeosha lakini hakuna ambacho umekifanya. Kwa hiyo vyombo vya mtoto vinapaswa viwe special. Unaviosha na maji sabuni, maji safi, alafu unavisuhuza. unahakisha umesuuza, umeviweka sehemu ambapo ni salama, ambapo ni pasafi. Unaona? Mm-hmm. Vinatengwa kabisa, unajua kwamba hivi ni vya mtoto. Sio vya kushika kiolela olela, huyu anakuja anachukua, huyu anafanya, hapana. Vinakuwa ni vyake kipekee kabisa, unajua kwamba hivi kwa ajili ya mtoto. Mm-hmm. Kwa hiyo swala la kuwa na vyombo vya kipekee, kama ni kijiko, vinawekwa sehemu maalum kwamba hivi ni vya mtoto. Na kama una msaidizi, maana wasaidizi ni jambo la kawaida lipo. Umekwenda kazini, lazima umwelekeze msaidizi. Hivi vyombo ni kwa ajili ya mtoto. Visitumike ovyo ovyo na watu wengine. Sawa. Mm-hmm. Kama ni kwenye kabati, vinakaa sehemu ambapo salama na pasafi, vimesuuzwa, vimekaushwa vizuri, na inakuwa ni vizuri. Kuvisuuza, unachemsha maji. Kisha chemsha maji, mm-hmm. umesha visuuza vizuri, sasa kusuuza sasa. Mm. Unaviweka kwenye, unavidumpisha kwenye maji ya moto. Mm-hmm. Baadaye unavitoa, vinakauka, kama una kichanja kimetengenezwa vizuri, vikisha kauka, basi unaviweka kwenye kabati ambapo ni pasafi. Mm-hmm. Kwa hiyo swala la vyombo, mtoto kutumia vyombo vyake ni kitu ambacho ni cha msingi kabisa.
0: Mm-hmm. Hapo ulikosema kwenye maji ya moto, nikakumbuka kitu kimoja. Ukiangalia vyombo vya watoto, asilimia kubwa vinakuwa ni vya plastiki. Kwa mfano vijiko unakuta vya plastiki, kwa mfano chuchu zile za kumpea mtoto maziwa unakuta ni vya plastiki. Lakini tuna kitaalamu tunaambiwa kwamba vyombo vya plastiki si salama. Hii inakakaje kwenye swala zima la afya kwa mtoto?
1: Asante sana. Vyombo vya plastiki ni shida. Kusafishika kwake sio kuzuri, sio vizuri. Na ndio maana tunasema mtoto unapokuwa unamlisha usitumie chupa. Chupa zinakuja plastiki.
0: Zile za kunyonya na kwa ina chuchu.
1: Usitumie chupa. Tumia kijiko vile ambavyo ni cha chuma. Kijiko kinasafishika vizuri. Lakini mambo ya plastiki unakuta vina mikwaruzo, vimeshachoka. Kwa hiyo unaweza kukuta vikaweka uchafu na kusafisha kwake sio kuzuri. Mm-hmm. Na ndio maana unakuta tunasema chupa kumlisha mtoto sio nzuri. Maana usafi wake sio salama. Na watoto wengi wameonyesha kwamba kuwa naharisha. Wale ambao wanakuwa wanatumia chupa, mara nyingi umekuta wamekumbwa na hili tatizo la kufanya nini? La kuharisha. Kuharisha kwa nini? Usafi wake wa chupa, ile chuchu yake, ile ni plastiki, kile cha juu ni plastiki kile. Usafishwaji wake sio mzuri. Na ndio maana tuna discourage usitumie chupa, sio vizuri. Kwa hiyo vyombo vya plastiki inakuwa wakati mwingine sio salama. Kuweza kufanyika kwa usafi, tafuta vyombo ambavyo ni vya udongo. Kama ni kikombe kiwe cha udongo, kijiko cha chuma ambacho kina hivi vijiko ambavyo sio vya plastiki. Vinakuwa ni vizuri unapokuwa unamlishia mtoto, na usafi wake ukiufanya unakuwa ni mzuri zaidi. Sio rahisi kuweka hata vimelea vya bakteria, virusi, vinasafishika kirahisi. Na ukiviweka kwenye maji ya moto, haibariki. Hivi vingine ukiweka kwenye maji unakuta kinapoteza ubora wake, sasa vile vya plastiki. Kiweka unakuta kimelegea zaidi, kimetanuka zaidi. Kwa hiyo na ubora wake unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo hatu semi watu wao wanatumia vya plastiki, hapana. Tumie vyombo vya udongo, vinakuwa vizuri zaidi, vinasafishika vizuri na usafi wake unakuwa ni mzuri zaidi.
0: Sawa kabisa. Tumeangazia vyombo, lakini tukisema neno chakula cha mtoto, basi hata maziwa ya mama ni miongoni mwa chakula cha mtoto. Katika kumpatia mtoto, sasa mfano mama ndo ananyonyesha mtoto, awe katika mazingira gani? Unakuta kuna mama pengine yuko shambani analima, yuko na mtoto, akitoka pale anampa mtoto nyonyo, ananyonya. Yani ili iwe na hali ya usafi kwenye kunyonyesha mtoto, inatakiwa mama afanye nini?
1: Asante sana, swali zuri. Mama vile vile, kama nilivyosema, kabla ya kunyonyesha mtoto, sawa, lazima unawe, sawa, kujisafisha, uwe katika hali ya usafi. Maana unakamata chuchu unamwekea mtoto, na chuchu lazima si mtu anaikamata karibu na mshoni mwa chuchu kwa alafu mtoto anamwekea mdomoni. Lazima kabla ya kufanya hivyo unapashwa unawe na maji tirika na sabuni. Ujisuze vizuri, ukishie kwamba mikono yako imekuwa salama. Mbali na hapo, unaweza kukuta unafanya nini? Mtoto unamletea, umetoka labda shambani, sawa, ukawa na vimelea vya bakteria, mikono kunawa vizuri. Na kina mama ni wachache, wakati mwingine unakuta ametoka shambani. Ana kama atakuwa na vumbivumbi anaweza kanao. Lakini sasa unakuta hajanao na maji tirika. Ndio maana nasema unapokuwa unanao, kuhakikisha kwamba mikono yako imekuwa safi. Ni maji tiririka. Kama hakuna bomba. Hauna ile ndoo ambayo ina koki. unahakikisha kama kuna mtu mwingine au kuna mtoto mwingine sawa, au kama kuna msaidizi, mwambie bwana maji yako kwenye jagi akumiminie, sawa, chukua sabuni unanawa, unahakikisha kwamba hata mara mbili mara tatu, unahakikisha kwamba mikono yangu imefanya nini, imekuwa salama. Maana unapokuwa yale maji tiririka, kama kuna vimelea vyovyote uchafu wote unakuwa unadondoka kwa chini. Sio unaweka maji kwenye beseni alafu unanawia umumu. Na wengi unakuta wanafanya hivi hivi. Anaweka beseni mle mle ananawia umumu. Sasa hapo unakuwa hujafanya kichochote. Ni sasa kutangua maji kwenye kinu. Sawa? Hujafanya kichochote. Maana ule uchafu utaona kwamba mikono imekuwa salama. Unajua kama bakteria haonekani kwa macho. Sio rahisi kuona. Wewe utaona kwamba utakachokiona hakiko kwenye mikono. Ni yule kama vumbi, kama udongo udongo, utaona kwamba umeisha. Lakini bakteria watakuwa pale pale. Maana umenawa yale maji yale ambao ulikuwa unataka kusafisha mikono, lakini unajihusisha uchafu mwenyewe. Ambao uchafu utakuwa ni bakteria ambao watakuwa wamo kwenye maji humo humo, unajirudishia mwenyewe pale pale. Sasa hapo ndo unakuta watoto wengi wanakuwa nakumbwa na tatizo la kualisha. Mama anashindwa kula. Chanzo ni nini? Na hasa ni katika utayarishaji wa chakula. Na ndio maana nikaona kwamba hili tuliongelee, wanaotusikiza waweze kujua. Mtoto utamkingaji na matatizo haya. Magonjwa kuyesha yanasumbua sana kwa watoto. Na chanzo chake ni katika utayarishaji wa chakula. Inakuwa ni mbovu hizo unamnyonyesha katika hali ambayo sio salama. Unaona? Lazima mikono yako imsafi. Mtu umekwenda msalani, ukirudi akisha kwamba unanawa na maji tirika na sabuni. Ili lazima tulishikilie. Maana kwa nini nasema hivi? Huo kuna ninapokuja magonjwa aina mbalimbali. Kunawa mikono, usafi inakuwa ni jambo la kwanza. Tulipokuwepo corona, unakwamba usafi, kunawa mikono. Hizi nyuso za vitu ambavyo tunakuwa tunavishika, nashika kwenye kitasa. Huwezi kujua kwamba huyu mtu ametoka wapi. Watu wa kwamba kitasa nimeshika lakini haujui alitoka wapi, alitoka msalani, akujisafisha vizuri ameshika pale pale unakwenda kushika, unakwenda kumlisha mtoto au kumnyonyesha. Kumbe unakuta ule uchafu aliyobakisha mtu umeushika. Haonekani kwa macho. Sasa unakuta mtoto anakwenda kualisha pasipo sababu. Kwa nini anaharisha? Kumbe umemlisha vitu ambavyo sio vizuri. Mtoto hawezi kualisha hivi hivi. Kama usafi ukiwa mzuri, hai lazima tufanye nini? Tuepukane nayo. Kwa hiyo utayarishaji wa chakula na usalama wake lazima tuviangalie kwa mapana na marefu kwa kulinda afya ya mtoto. Vinginevyo watoto wengi wanaweza, na watoto wengi wanapoteza maisha kwa ajili ya kualisha. Wanaharisha, wanapoteza maisha. Anaharisha, anaishiwa maji, kuja kumpeleka hospitalini, hali imeshakuwa ngumu, hali imeshabadilika. Nakuta mtoto apoteza maisha pasipo sababu. Lakini ni kutokuwa na elimu ya ufahamu. Watu wanakuwa naisha watoto wanatumia mazoea. Unaona? Ndiyo.
0: Sasa narudi pale pale tena kwenye maziwa ya mama.
1: Ndiyo.
0: Niliwe kusikia kwamba kwa mfano mama umeenda labda una mizunguko kama sasa hivi ulivyosema jua ni kali sasa hivi. Mama kaenda kwenye mizunguko, kapigwa na jua, kazunguka, karudi kweli nyumbani, kafika nyumbani, kanawa mikono na sabuni, akampa mtoto ziwa. Je, yale maziwa ni kweli kutokana na jua kali limempiga mama, maziwa yanakuwa labda ni yamebadilika, yanakuwa si salama, au inakuwa kwaje hapa?
1: Asante sana. Hii inakuwa ni imani. Sawa? Maziwa yuko ndani ya mwili wa mama. Sawa? Kwenye matiti yameshatengenezwa. Sawa? Kupigwa jua au kufanyaje? Sio tatizo lote. Na watu wengine wakiwa kisema kwa mfano mtoto umemchirisha kumnyonyesha, sawa? Sema ukija yale maziwa kamua kwanza, uyakamue alafu umpe mengine yale yale ya kwanza uyamwage. Hizi ni imani ambazo zinakuwa si sahihi. Maana maziwa kule yako salama ndani. Sawa? Kwenye matiti. Kwenye fuko vya maziwa kule kwenye titi. Yako salama, hayana shida. Sasa wakati mwingine mtoto akichukua muda mrefu bila kunyonya, mama amechukua muda mrefu, maziwa yanakuwa mengi. Sasa yale ya kwanza ukiyatoa atakuwa kama maji maji. Sasa maziwa yana maji, na ndio maana tunasema mtoto anayeyarisha mama amnyonyeshe mara kwa mara. Maziwa yana maji, kila kitu yatamsaidia akimnyonyesha mara kwa mara. Wale ambao wanakuwa wanaharisha, yale maziwa ya mama yana maji ndani yake ambayo ni uyanu mzuri, wala sio shida. Sasa Israel imani anasema kwamba umechukua muda mrefu, yale maziwa yalikuwa kama maji maji, wanachukua kama ni uchafu. Lakini sio uchafu. Ni maziwa yanakuwa labda yamejitenga na maji, yamejichuja kwa kuwa yamekuwa mengi. Maana ifahamike kwamba maziwa yana maji ndani yake. Sawa? Ndio maana wakati mwingine tunasema mama akijifungua, siku na ile maziwa ya mwanzo mwanzo inakuwa kama ya njano njano yale. Sasa wengine wana imani kwamba yale maziwa unapokuwa umejifungua simnyeshe mtoto anayakamua anamwaga, unakuwa umemwaga vitu ambavyo ni vya msingi, ni vya muhimu, yale maziwa ambayo ni ya mwanzo kabisa kwa makusudi kabisa. Mwenyezi Mungu ameshaumba hivyo katika hali ambayo ni kwa ulinzi wa mtoto. Yana kila kitu, yana vitu vya aina mbalimbali, ya kinga ya mwili ya mtoto utaipata kutokana maziwa yale ya mwanzo. Yatamjengia vitu ambavyo ni vingi sana mwilini kulinda mwili wake. Sawa, na katika makuzi mazuri. Lakini watu wengi wanao kwamba ni uchafu. Anakamua, anamwaka. Hizo ni imani ambazo zinakuwa hazipo. Lazima tuwe na ufahamu, tuweze kuelewa. Uchafu unatoka wapi kwenye kwenye matiti ya mama? Huo uchafu umetoka wapi? Utasema kwamba maziwa ya mama yana vumbi. Inapita wapi? Sema ni imani ambazo watu wanakuwa nazo. Unakuta wakati mwingine mtoto anashindwa kunyonyesha katika hali ambayo inatakiwa. Na wengine akina mama kwa mfano kichukua labda siku mbili hajamlisha mtoto. Anasema huyu mtoto haya maziwa ameshaharibika kabisa. Na mwingine anaweza kadiriki. Akamwachisha kabisa kwamba haya maziwa sio mazuri tena kwa mtoto. Maana imechukua siku mbili mama hajamnyonyesha mtoto, basi anamwachisha kunyonya ziwa. Sasa unaokuta mtoto labda ana miezi 9, miezi 7, anasema maziwa yameharibika. Sasa unajiuliza maziwa yameharibika kwa ajili ya nini? Na sasa anapokuwa anaona kwamba ni matiti yanauma nini na nini, anasema maziwa yafanya nini? Yameharibika. Maziwa hayaharibiki, ni kwa kuwa hajanyonya muda mrefu yamekusanyika. Basi matiti yatakuwa yanauma. Unaona? Maziwa yamekuwa mengi, unakuta anayakamua, anakuwa na yamwaga. Hizo ni imani ambazo hazipo. Mtoto hata akimeza siku 3 alikuwa hajanyonya. Huu ukifika tu kama ilikuwa imejitokeza katika hali ambayo labda ulikuwa katika hali mbaya, unaumwa, au ikatokana ukatengana mtoto kwa kipindi fusika, lakini ukirudi katika ule muda, mnyoeshe mtoto tu, hamna shida. Unamnyoesha. Sasa ni zinakuwa ni imani zetu ambazo wanakuwa nazo ambazo sio sahihi.
0: Sawa kabisa. Tukizungumzia usafi, tumeongezea pia swala zima la usalama, na usalama wa chakula cha mtoto ni pamoja na kukitunza. Kwa mfano mama amepika asubuhi chakula cha mtoto, akitunze katika mazingira gani ili kuja kumpa tena baadaye? Au anatakiwa akipika kikae kwa muda gani kabla hajapika chakula kingine kuweza kumpatia mtoto?
1: Asante sana. Unapokuwa umepika chakula. Si chakula kitaiva, si umekipika. Kimeiva. Na inatakiwa chakula ukivishe vizuri. Kiive. Kama ni nyama kishaiva vizuri. Sawa? Pika kwamba kisha kwamba imeiva. Kama ni mayai chemsha kabisa kisha kwamba yameiva vizuri. Kama umemkaangia akisha kwamba mayai yamefanya nini? Yameiva vizuri. Usiyapike kinusunusu. Chakula chote kinapaswa kipikwe kivishe vizuri. Lakini si utampa mtoto chakula kitabaki. Kinapokuwa kimebaki, unakitunza mahali ambapo ni pazuri. Chakula ambacho kimeiva. Unaweza kuwa na jokofu lako ukakitunzia mle mle. Kifunike. Na bahati nzuri saizi kuna vyombo vingi vya aina mbalimbali, unakuta vina mifuniko. Chombo ambacho ni safi unakitunzia mle mle. Sawa? Kwa ajili ya matumizi mengine ya baadaye. Lakini unahakikisha kabla hujampa mtoto, maana chakula kimesha poa, lakini umekitunza katika mazingira ambayo ni mazuri. Hakisha kwamba kile chakula ufanya nini? Unakipasha. Unakichemsha tena. Sio kupika moja kwa moja. Unakichemsha, unakisha kwamba hiki chakula kimefanya nini?
0: Kimepata joto.
1: Kimepata joto. Alafu ndo unampatia mtoto. Sawa? Unakitunza mahali ambapo ni pazuri, kwenye chombo ambacho ni kizuri, maana kama utunzi kwenye chombo ambacho ni kizuri, itakuwa ni shida vile vile, unakuwa unafanya kitu chochote. Ambapo imehakisha kwamba chombo imekisuza kwenye maji ya moto, umekiweka kimekauka, alafu bado unakuja kufanya nini? Kukichemsha, unakisha usimpe mtoto chakula ambacho hakijachemshwa. Maana kama ukimpa kitoto chakula ambacho hakijachemshwa, basi unakuta kwamba kuna vimelea vya bakteria. Sawa? Ukakuta unampa mtoto, mwisho wa siku anaanza kuharisha. Kawa shida.
0: Tukiangalia kwa familia nyingi, kama ulivyosema mwanzoni, unakuta familia au mama anampa dada wa kazi majukumu ya kumpa mtoto chakula. Hata katika mazingira yetu labda vijijini, unakuta wale wadogo au dada mtu ndo unakuta mara nyingi anampa mdogo mtu chakula.
1: Ndio.
0: Au na nini ya cha kuambia jamii kutokana na jambo kama hili?
1: Asante sana. Bahati nzuri kuna utandawazi. Tunaona saizi vyombo ni vingi. Siku za nyuma kijijini kupata vyombo kwa ukaribu ilikuwa ni shida. Lakini saizi vyombo ni vingi, vinapatikana. Ni kujaribu kununua vyombo ambavyo vinaweza vikahifadhi chakula ambavyo vina mifuniko, chakula kikaa katika mazingira ambayo ni mazuri. Utaratibu ni ule ule. Iwe kijijini iwe mjini. Sawa? Tatizo la kijijini labda unakuta wana gesi, wanatumia kuni, wanatumia mikaa, hawana saizi umeme upo kijijini. Mtu ambaye anajiweza naweza akawa na jiko la umeme akachemsha chakula fulani. Lakini kuchemsha ni kuchemsha tu, sawa. Mradi chakula kiwe katika chombo safi, sawa, umekihifadhi vizuri, labda hakuna jokofu, hakuna nini, lakini haijalishi. Weka kwenye chumba ambacho ni kizuri, umekisuuza kwenye maji ya moto, kimekauka, umehifadhia chakula, kina mfuniko, tunzia ambapo ni pazuri, ambapo ni pakavu, ambako hakiwezi kuchafuliwa. Basi, unafuata utaratibu wa kawaida kama nilivyosema, mpe mtoto, kabla uja ajala, akisha kwamba kile chakula nifanya nini, unakichemsha, kinapata joto, alafu, unampatia mtoto.
0: Swali la mwisho na kumalizia kabisa, na usafi na usalama katika utayarishaji wa chakula cha mtoto kwenye familia ni jukumu la nani hasa?
1: Asante sana. Ni jukumu la familia nzima. Maana kuna wadogo zake, kuna baba, kuna mama, wote wanahusika. Hata kuna yani yeyote ambaye anakuwa katika familia anahusika. Maana bila kufanya hivyo, wewe huwezi kuwa na watoto muda wote. Sawa, unaweza kuwa umetoka, kuna shangazi, lakini yeye anahusika katika hilo moja kwa moja. Kwa hiyo ni swala la familia nzima, na baba anahusika moja kwa moja. Kina baba tulikuwa tunajitenga, huwezi kumlisha mtoto, lakini tunahusika moja kwa moja.
0: Daktari, nikushukuru sana na nikutakia siku njema pia.
1: Asante sana.
0: Naam, huyo ni Daktari Luisa Modesty, tulikuwa naye katika mada inayosema usafi na usalama katika utayarishaji wa chakula cha mtoto. Msikilizaji, bila shaka umejifunza mengi kupitia mada hii. Lakini kama una swali, usisite kututumia. Namba zetu ni 0768150190, 0768150190. Nikushukuru sana msikilizaji, nimshukuru fundi mitambo wangu Daniel Amando kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni Victoria Ndekeye na hii ni 90.5 Radio JFM.

iliyoko nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu.

Hadithi yetu ya leo inamhusu mfalme mmoja aliyekuwa akiitwa Ngurumo. Hapo zamani za kale alikuwepo mfalme mmoja aliyeitwa Ngurumo. Mfalme huyo aliwatesa sana raia wake. Wakulima na wafugaji walilazimishwa kupeleka mazao na mifugo mingi kwake. Wakati mwingine mfalme aliwatuma askari wawakamate wazee na vilema na kuwapeleka jela. Alisema watu hao walikuwa hawana faida kwake kwa sababu hawakuweza kulima na kumpelekea mavuno. Mara nyingi alipotembelea sehemu fulani za nchi yake, raia wake walimkimbia. Basi mfalme Ngurumo alifikiri kuwa vijana wa kiume wa nchi yake wamekuwa wengi. Aliogopa kuwa siku moja vijana hao wangeweza kumuua. Kwa sababu hiyo akatafuta njia ya kuwaua. Aliwaita vijana wote wa kiume akawaambia, "Binti yangu Huba amekuwa na anataka kuolewa. Nitawapa mtihani, atakayefaulu mtihani huo atamuoa binti yangu Huba. Nitamfanyia harusi kubwa na kumjengea nyumba kubwa. Vijana wote lazima wafanye atakayewaua mbele mtazama mfalme." Mfalme kamwamuru msaidizi wake mkuu awaeleze vijana kuhusu mtihani huo. Basi msaidizi aliwaambia, "Mfalme anawapa mtihani huu. Vijana wote mnatakiwa kwenda popote pale mpendapo, mletee mfalme la. Na anawapa siku tatu tu za kutafuta kitu hicho. Kijana yoyote akishindwa kukipata kitu hicho, lazima atauawa." Vijana waliondoka wakarudi nyumbani kwao. Kijana Mangasini aliwasimulia wazazi wake kuhusu mtihani huo waliopewa nani huu. "Na mimi sijasikia kitu kinachoitwa la. Lakini kijana Mangasini akasema, "Mimi nitakipata kitu hicho baba. Kesho nitampelekea mfalme la. Mama yake akasema, "Mfalme Ngurumo si mtu wa kuchezea. Utakipata wapi kitu hicho mwanangu? Kwanza kikoje? Kumbuka mwanangu, ukienda bila kitu hicho kesho kutwa, watu wote watakwenda kwa mfalme kuona ukiuawa." Mangasini akajibu, "Sitakufa mama." Asubuhi yake Mangasini alivaa nguo mpya tena nzuri. Alichukua chupa kubwa yenye mdomo mpana, akaifunika kwa tambara kuukuu. Alipokuwa tayari aliwaita ndugu zake wote akawaambia, "Ninakwenda kumooa binti mfalme. Ninawakaribisha kwenye harusi yangu." Aliposema hivyo aliondoka na kuacha ndugu zake wakimtazama kwa huzuni. Basi njiani Mangasini ingia kwenye msitu mkubwa. Alienda kwenye mwembe mkubwa sana, akaanza kubandua magome. Bandua magome. Baada ya kubandua magome, nge wengi sana walitoka. Aliwachukua wale nge kwa kijiti, watia ndani ya lile chupa. Kisha alilifunika kwa lile tambala. Alipomaliza, akaenda mfalme. Pofika kwa mfalme, alikuwa amefungwa pingu mikononi. Wazuni sana. Wale vijana walipomwona Mangasini kaingia, walihisi kitu kuwa Mangasini anaweza kuwa amekuja na kile kitu kinachoitwa la. Mangasini alivyoona wenzake wamefungwa pingu, alishtuka sana. Mangasini akajiuliza, "Ha? Mbona watu wamefungwa pingu? Au wanatabu wamekosa hiki?" Alijiuliza sana, lakini hakuweza kupata jibu. Mangasini alitoka pale mfalme. Alifika kwa mfalme akamwambia, "Mfalme wangu, mtihani huu ulikuwa rahisi mno kwangu." Mfalme akamwambia, "Ha, Mangasini, mtihani rahisi?" Mfalme akasema, "Tazama vijana wenzako wote hawa wameshindwa na kuuawa. Iweje wewe useme mtihani ni mrahisi?" Kacheka. "Ha, mfalme, sio kila umuonaye amekamilika. Walio wewe..."

chako humu ndani ya chupa. Mfalme akaangasini akafalme akaingiza wote walikini sana kumwarme akaingiza kidole ndani ya ile akapapasa lakini hakuweza kuiona hiyo lala. Alitoa mkono wake akamwambia kijana mangasini, hivi wewe unakichezea kifueti au unanitania mimi? Lakini kijana mangasini alimwambia, mfalme wangu, ingiza mkono chini kabisa ya chupa hadi ufike mwisho wa chupa. Umeingiza tu juu juu, haujaweza kuifikia hiyo lala. Mfalme alirudisha tena mkono wake. Basi mfalme alipoingiza mkono wake, alirukaruka sana akasema, la la la la la la. Mfalme alihangaika sana. Wale nge walimng'ata sana kwenye vidole vyake vya mikono. Uchungu na maumivu mengi sana mfalme aliweza kuyapata. Wale nge walimuuma kila mara. Mfalme alilia na kusema, la la la la la la. Watu wote waliokuwako walishangaa. Baadaye mfalme akaanza kuvua nguo na kuzitupa. Alipobaki na kikoi, askari wake walimshika na kumpeleka chumbani. Huko alivua nguo zote, mwili wote ulivimba kwa sababu ya sumu ya wale nge. Basi wale wafanyakazi wake walimchukua mfalme na kumuingiza ndani na kuanza kumpaka dawa na nyingine kwa ajili ya kunywa ili kupunguza. Basi alirudi sebuleni akasema, sikujua kuwa kuna kijana ambaye angeweza kuniletea la la la. Mangasini amefaulu mtihani niliotoa, kwa hiyo atamuoa binti yangu Huba. Ndipo watu wote wakaanza kushangilia, Mangasini amefaulu mtihani, atatuokoa na sisi jamani. Basi Mangasini aliinama mbele ya mfalme akasema, ewe mfalme Ngurumo, ninakushukuru sana. Kabla ya yote, ninakuomba mfalme wangu uwasamehe hawa vijana walioshindwa mtihani wako. Mfalme akasema, Mangasini kijana wangu, niwasamehe hawa vijana wazembe wazembe, hawajui hata kufanya kazi walizoagizwa na mfalme. Hiyo haiwezekani Mangasini kuwasamehe, ni lazima wauawe. Mangasini akasema, lakini mfalme, si umeniamini kabisa? Umenipa na mke na kuomba kwa niaba yangu uachie hawa watu. Ndipo na wale watu wakasema, mfalme tusamee, mfalme tumekosa, mfalme tunajua, tunaomba utusamee. Basi mfalme aliamua kuwasamehe wale vijana. Ndipo akaamuru vijakazi wake wote wawafungue wale vijana kamba. Basi vijana wale walivyofunguliwa walifurahi sana, waliweka na sherehe, walicheza michezo ya asili, kuruka sarakasi, kuruka kamba, kucheza mpira, kuimba nyimbo za asili, yani walifanya vingi sana siku hiyo. Basi mtoto mzuri, hadithi yetu inaishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha kuwa tuwe na huruma na tuwe tunasamehe wakati tunapokuwa kwenye mamlaka. Basi mtoto mzuri, tutakutana siku nyingine, muda na wakati kama huu. Hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: Kwani zina thamani gani?
1: Zina faida tukizitupa ovyo zina lakini tukizikusanya
0: zina. Oh kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
1: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Alright, here we go.
12: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
11: Hello?
12: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
11: Let's go.
12: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
13: Radio Joy 90.

Eba ni ngoma inaitwa darasa la saba. Kwani wewe uliishia darasa la ngapi msikilizaji? Yawezekana uliishia zako darasa la 4 hivi, la 7. Mnajikuta darasa la 7 hivi kila mmoja anaingia huko anatokea huko. Sio poa kuonana tena hapo kunako majaliwa. Wapo watu wengi sana ambao tumesoma nao leo hatuishi nao. Unalijua hilo msikilizaji kwa ya kwanza kwenye East Africa Show Radio Joy FM Jumatatu ya tarehe 21 September mwaka ni 2026. Mimi natoka Shanko Kalo Bigizi.

aka Mr. Fureshi Pie, Disquare over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Mpaka pale saa 11 kamili nitakuwa na Tris baadaye. Kwenye 1 and 2 right now ni DJ Omi. Yuko tayari kukupa kile ambacho ni bora zaidi kwa ajili yako msikilizaji. Amejipanga vizuri kukupa za moto. Sudojo tumetoka weekend na nini. Mambo yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo lazima tupate mziki mzuri tu refresh ubongo wetu tukae sawa. Lakini pia baadaye tutakupa mchakato mzima wa Dr. Livingston Cup unavyoendelea. Leo ndio hakuna, lakini kesho kama kawa tutakuwa tunaendelea pale shule ya msingi Kibirizi na kutakuwa kuna mchezo mmoja tu kati ya Kigoma Ujiji Football Club na Gungu Rangers hatua ya robo finali. Sio poa. Kibirizi bwana pale pamenoga sana. Yaani cha msingi ni wewe kusogea. Lakini unaweza kadondoka na comment yako sasa hivi kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Na sasa hivi tunaenda zetu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Omi. Ladies and gentlemen, let's go DJ.

0: Ebane show kwa hewa kwa udhamini mkubwa kabisa wa mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Ya use bana?
1: Of course.
0: Sunajua lipo.
1: Lilikuwepo.
0: Na litazidi. Ya use bana?
1: Kama lipo tangu enzi zile za Pele Maradona.
0: Pele na Maradona. Kitambo sana
1: ujue. Kitambo saivi tuko enzi za kina Ronaldo, kina Messi. Bado lipo.
0: Lipo sana. Na leo tuna watoto wa Gen Z.
1: Bado lipo.
0: Bado lipo.
1: Tangu enzi zile kabisa.
0: Sio mchezo.
1: Enzi za tunatoa na roho.
0: Oh ya Rabbi.
1: Mpaka sasa hivi.
0: Kwa mali alizoacha baba.
1: Na ndo sauti ya.
0: Wewe nana.
1: Maria baba.
0: Itanitoa roho. Bora nikae. Pembeni
1: ni nusuru.
0: Roho yangu mimi ni nusuru. Roho yangu enzi hizo
1: mpaka sasa hivi enzi za mvuonyesha mvua bado linatamba.
0: Sio mchezo bana, ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Umeogota mikwanja yako, umepata mikwanja yako sio bana?
1: Yes.
0: Sasa unaogopa nini?
1: Unaogopa nini kwa mfano?
0: Wezeka na mabati ya Simba Doom kutoka Alaf.
1: Ni mara hiyo?
0: Ni mara moko tu.
1: Of course, kwa sababu ni mapana unajua
0: Ni mapana sana msikilizaji, wala hakuna ngenge. Yani kazi inabakia kwa sio bana?
1: Yes.
0: Lakini pia ukinunua mabati ya Simba Doom, warranty tenye ni miaka 7.
1: Miaka 7, can you imagine?
0: Mara nyingi nasikia mwaka mmoja, miezi 6.
1: Na ukiona bidhaa yoyote ina warranty ya miaka mingi hivyo, fahamu kabisa ni kitu bora sana.
0: Wanajiamini. Sio mchezo bana.
1: Ushaona bati linapigwa muhuri pa. Ushaona wapi?
0: Ushaona wapi?
1: Bati linapigwa muhuri. Muli mkundu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Bana msikilizaji, kumbuka kuwezeka ni maramoko. Yeah, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited.
1: Yes.
0: Yapo nchi nzima.
1: Of course, kila kona hamna kutu. Hamna kuvuja.
0: Wala nini.
1: Yaani iwe mvua ya mawe, iwe mvua ya kawaida, yani uko ndani hata usikiki.
0: Wala usiwaze.
1: Iwe jua, iwe nini, yani bati. Kuna mabati mengine likiwa jua lile unasikia kakaka.
0: Inavuta usikika kakaka.
1: Sio hili. Sio Simba Doom bwana.
0: Bana kwa mahitaji au huduma zaidi unaweza kwa check Alaf. Alafu namba yao bana ishalipiwa.
1: Bure kabisa unapiga. Yeah,
0: kazi yako ni kupiga.
1: Wako advanced design.
0: Yeah. Hello, mimi nataka mabati ya Simba Doom. Hutochajua chochote wakati unapiga simu. Namba ni 08 00 75 01 94. Kuja nirudie tena. 08 00 75 01 94. Washikaji zetu mtani simkoshazi.
1: Of course kama simko wote
0: kibao.
1: Alafu si unajua sifa ni kuwa baba mwenye nyumba au mama mwenye nyumba?
0: Sio?
1: Baba mwenye baskeli, baba mwenye pikipiki, baba mwenye gari, ushasikia wapi? Yes, bwana, unataka nyumba yako iliyo bora zaidi, na of course tunategemea unapojenga hiyo nyumba ikufae wewe, imfae mtoto wako, hata wajukuu zako na vitukuu vije vishi kwenye hiyo nyumba. Sasa kama unataka hiyo nyumba iwe bora kwa wote hao ambao nimewataja, hakikisha unaezeka kwa bati bora kabisa la Simba Doom kutoka Alaf Limited.
0: Yeah.
1: Lakini vile vile unapopenda nyumba yako jipende pia na wewe mwenyewe. Kuna zile Movit Herbal Jelly, sijui kama unazifahamu. Lakini vile vile kuna sabuni ambazo karibu kila nyumba huwa zipo. Najua nawe pia uenda umeshe kuitumia ila hujafahamu tu. Sasa kuna watu wamekalili tu, hizi zipo za kina mama tu, zipo za watoto tu. No, zile zipo kwa kina mama, zipo kwa kina baba na familia nzima kwa ujumla. Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote, lakini kuna zile za parachichi, yani mafuta na sabuni vipo. Kuna zile ambazo zina parachichi, lakini kuna zile ambazo zina papai. Nazungumzia harufu kama zile nini na mchanganyiko wake wa papai, na kuna zile ambazo zina aloe vera. Sijui unapenda ipi, nenda zako dukani pale, nunua zako Movit Herbal Jelly, achagua unataka ile ambayo haina kiambatanishi, au unachagua ya papai, au ya aloe vera, au ya parachichi, wewe ndio unajua. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi yako. Kama una ngozi kavu sana, hii ni nzuri sana, itakufaa. Na sio ngozi za watu wazima tu, hata zile ngozi laini za watoto. Hizi ni makususi pia. Movit Herbal Jelly na sabuni inaipa familia yako nzima muonekano ulio asili kila siku. asili utunza na sitoilinda. Moviti all day confidence.
0: Iko hivyo msikilizaji, asante kwa ya watu James the Scorpion kubwa la wadudu kizambano. Kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, sawa na kutoka Mwandige Mgera Bingote kutoka Ilagala, Mande ya Kibabe sana, Usirida Gary Vas kutoka Kiganza, Misi Tumbo Rutale. Asante sana kwa Madenge AOG kutoka pande za Bwero Msikitini, Mochi Ndia Buye, unapatikana Ntirukengwa pale Kolongo Mkonongo Safi Obasanza. Mama Saufa natuambia habari kaka na dada.
1: Tuko fresh.
0: Mechangamka sana.
1: Thank you.
0: Ina noma, anaitwa Nyamweru au Felix Matias kutoka pande za Kitema, Arnold Killer kutoka pande za Buyaga, Ingboy anatupata fresh kabisa.
1: Okay.
0: Ndani ya show ya kijanja hapa town. Au sio? Dakika ni ya 47.
1: Saa 9 na dakika 47.
0: Yeah.
1: Bado tuko hapa kwenye East Africa show ya Radio Joy FM 2 ndani ya Track Moko.
0: Iko hivyo.
1: Shanko Kalubegizi na Trisay Bebe Baby kwenye MIC.
0: Hakuna shida.
1: Radio Joy FM mpaka saa 11 kamili za jioni, si ndio?
0: Yeah.
1: Chili hapo tunarudi.

0: Pana, tunakuwepo hapa kuandalia vitu vizuri kabisa, elimu hapa, burudani hapa, na kila kitu unakipata hapa hapa, utoke uende wapi sasa.
1: Utakuwa umerogwa.
0: Of course, time hapa ni time ya madam, msikilizaji, tuzungumze kwa pamoja kabisa, na wewe ambao una simu janja, bando linatosha kabisa, ingia kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook, search pale andika Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM, tunatumia hivyo Facebook, tunatumia hivyo pia Instagram, tupo pale, na mada iko pale, nitakutambulisha sekunde chache zijazo, lakini kwa wewe ambaye labda simjanja una au namna gani, vipi bando limezingua, usijali, uta comment kwenye 0768 150 190 Shanko sasa.

0: kubadilisha mwonekano of course, lakini pia katika huo huo aina ya urembo watu wanatofautiana. Mimi niko na brother wangu mmoja hivi, afu mke wake alikuwa anapiga sana mkorogo mwanangu.
1: Ah,
0: korogo. Yaani anakomboa pepepepe.
1: Kwa
0: Sasa brother wangu alikuwa mtu wa kusafiri sana. Akisafiri akirudi mamilomo mzungu.
1: Ah.
0: Mzungu, yani
1: white.
0: Afu akawa anachukia kinoma, naomba nikirudi tena wewe, naomba nikukute mweusi vile vile nilivyokukuta tena. Basi anavunga kidogo, safari ya kwanza akirudi mweusi fresh tu. Na ile mambo bwana, sijui inatofautiana bei hapo, ndo sijajua. Ile mambo ukiacha unarudi zako, yani.
1: Unarudi zako. Afu tena chap, afu inakuwa kama mara mbili flani.
0: Inakuwa mara mbili, kumbe unajua. Unafifia na chunu sijo. Ah, mwenyewe
1: na inakupa mpa uko flani.
0: Kama umechoka hivi. Kama hela una hivi. Yes, kwa hiyo mwamba kwa anapenda sana hivyo. Kwa hiyo yeye kwa hiyo kwenye maisha yake anakuambia mimi sipendi mwanamke anayepiga mkorogo, yani unajua. So urembo upo aina nyingi, lakini kuna urembo ambao kwako unaweza usiwe poa, kwa mwingine ukawa poa. Lakini hebu tuzungumze kwa upande wako. Aina gani ya urembo ambao wanawake wengi wanatumia lakini wewe kwako yani uelewi? Yani wewe uelewi huo urembo, yani kama ni mtu wako yani utamani atumie huo urembo. Au kama ni wewe mwenyewe uwezi kutumia huo urembo, aina ya urembo tofauti za urembo unajua. Yes, tueleze hapo aina gani ya urembo wa mwanamke au wa wanawake wanaotumia wengi lakini wewe uelewi la nini, yani ukiona unaona kwa nini unaye bwana unaye nini unajua. Yes, huwa zinatokea hizo kitu kwa mwenzako anaona kizuri ila kwa kwewe usikielewe. Sasa tunazungumza na wewe ambao unatusikiliza hivi, aina gani ya urembo wa mwanamke ambao wewe kama vile uelewi hivi, kama vile si yani kama mtu anakuhusu kabisa uwezi kumruhusu kufanya hivi, sema kwa sababu anakuwa kuruhusu ndio hivyo, no way out. Lakini ni urembo ambao unauchukia. Aina gani ya urembo msikilizaji ambao wanawake wanatumia lakini wao huelewi? Cheki hapo kwenye 0768150190 katika ukurasa wetu wa Facebook, jina ni moja tu, Radio 90.5 FM. Kwenye Instagram page yetu pia ni hivyo hivyo, Radio 90.5 FM. Na tutakuja kusoma katika ukurasa wetu wa Facebook pamoja na ujumbe mfupi wa maandishi ya kawaida kabisa, si ndio?
1: Yeah.
0: Kwa urembo gani uelewe? Yaani hata kama Mami Lou pale anautumia, anamwambia bwana hapana bwana. Siuelewi kabisa. Sawa.
1: Mimi ambao siuelewi Tris ni kwenye masikio hapo, Natamani hapa chini ndo tuone Ireni basi.
0: Mara moja
1: tu.
0: Kuna wengine wanasema
1: lakini
0: mara mbili,
1: ile sasa hadi mara tano yani.
0: Sikio.
1: Nimepanda paka juu.
0: Uelewi kabisa yani. Hapana. Yaani Ireni zinakuwa 5-6 fulani.
1: Yaani huko eti ni. Sasa inakuwaje yani? Miki kweli sielewi.
0: Uelewi kabisa ina hiyo urembo.
1: Angalau hapa chini hapa.
0: Mara moja tu.
1: Ile mara moja pap, ile kama mnawatoga watoto wachanga ile. Mara moja pap.
0: Unaweka Ireni yako moja fresh. Yaani kama mimi hapa.
1: Ni wewe uchague sasa. Ininginie au iwe ya namna gani, lakini moja. Sio moja, mbili, tatu, nne.
0: Uelewi kabisa.
1: Mpaka sita inataka tena kuja kuungana huko.
0: Unaona kama vile unaye si vipi wewe? Alafu wenzako na wengine wengi wanapenda gama gold gold ya nini? Napiga pale. Ile ni 3-4 flani hivi amazing kabisa.
1: Mimi hata unikamate. Wewe sikunifanya eti nikachit wala nini.
0: Kwa hiyo kwa mtu kwa hiyo
1: wala.
0: Najifanya kama sijasikia hivi.
1: Tunze.
0: Na wewe pia msikilizaji, fanya kama hujasikia hivi. Kausha au sio? So ma, kama ni mtu anayekuhusu huwezi kumruhusu kabisa atumie aina hiyo.
1: Yaani na sielewagi tu
0: kwa kifupi.
1: Yaani sielewi.
0: Okay.
1: Na hasa wakianza kutuweka unaona kama vile ameweka tu vidude gani hivi.
0: Okay, mimi mwanangu makuche yale.
1: Makuche?
0: Sielewi yani. Makucha yani makucha.
1: Yanakuwa?
0: Yani marefu.
1: Yamepakwa
0: rangi zake nini? Makucha yani.
1: Tena wengine hadi rangi tatu chukunywe kucha moja. Shamba.
0: Akiweka hivi mezani kucha ninachangulia kule mbele
1: kwani.
0: Sasa mimi ni mtu ambaye mimi of course mimi sio nini? Slay queen. Mimi sio slay queen. Okay? Ma slay queen labda ndo wanaweza. Mimi sio slay queen. Mimi ni mama, mimi ni pia ni kwa sasa mimi ni mkuu wa familia
1: kabisa
0: kwa sasa
1: kabisa.
0: So sometime mimi kuna kufua, kuna kupika, kuna kuangalia kina hiki, yani zile kucha mimi yani nashika
1: inakuaje yani inakuaje
0: kuna kula ugali wenyewe. Mimi mchana napenda ugali sana. Ula ugali na uminyaji, afu unajua wale warembo wale wenye makucha marefu, wanaweza anakufinyia kucha, kucha aiguse ugali.
1: Eh.

0: anaipiga pembeni sio anaifanyia
1: jamani mnatuharibia msosi.
0: Miss Joy, I'm sorry kwa wewe ambaye unayapenda hayo makucha marefu, ila mimi kwangu miki ukweli, mimi nazungumzia mimi sasa hapo.
1: Yeah.
0: Mimi sielewi ile makucha kabisa ise. Sijui kwa wewe msikilizaji. Fanya kama vile unacheck pale kwenye 0768 150 190. Kwenye kurasa yetu ya Facebook jina ni moja tu, Radio 90.5 FM. Msikilizaji, tutakuja kusoma jibu kwa mfupi baadaye kidogo. Dondosha comment yako na wewe pia, aina gani ya urembo wanawake wengi wanatumia, lakini wewe kama vile siuelewi
1: au uelewi kabisa.
0: Ni kama mtu anakuhusu unamkataza kabisa, mwanangu hiyo kitu acha kabisa, unaelewa eh?
1: Okay.
0: Yes.
1: Imebaki kwako msikilizaji. Sisi tunaenda zetu Bangwe pale.
0: Okay.
1: Kuna washikaji zetu tumekutana nao. Na wao bara kuna namna fulani hivi. Hawaelewi kabisa kuhusiana na urembo wa huyo bibie. Tunarudi.
2: Naitwa Lenga Hasani Lajabu, natokea kijiwe cha Bangwe One Parking. Vile mvaga miguu vile vikuku. Vinanikera. Sisi sasa waga unamaanisha nini? Maana nasikia bana wakivaa vile kwa tabia mbovu mbovu.
3: Kwa majina naitwa Balesa Ndanina, ndio mwenyekiti wa kijiwe cha Bangwe One Parking. Asante. Urembo ambao si upendi wa wanawake ni urembo wa kutoboa masikio, wanaita togalasta. Sikio nzima linajaa ireni, utafikiri siji ni matundu ya mnyama. Huo urembo mimi unanichukiza kwa upande wangu. Asante sana.
4: Naitwa Idrisa Tano Mahmud Bilali. Kiukweli urembo ambao usipendi kwa mwanamke, moja, mwanamke anayenyoa nywele na mwanamke anayepaka bleach. Sasa mwanamke unapaka bleach, umekuwa mchezaji wa mpira mfano kama Pacome ndugu pale. Kiukweli mimi ninachukia sana kitu kama hicho.
5: Kwa majina naitwa Roxy, natokea hapa kijiwe cha Bangwe One. Bana, kitu ambacho mimi ninachukia kwa mwanamke, kwa yani kuhusu urembo, unakuta amepiga zile wanaitaga lip shine kwenye mdomo. Mdomo unakuta mdomo ni kama vile ameng'ata kuku. Yaani mdomo unakuta mwekundu, afu kingine unakuta amevaa vikuku. Yaani kwenye miguu unakuta amevaa kwenye miguu, mara kwenye vidole vya miguu. Unakuta na maulembo mengi sana. Kwa hiyo hicho kitu ni sikipendi sana kwenye wanawake, ni sikipendi kabisa na kichukia. Asante.
1: Washikaji zetu bana mtani.
0: Yes.
1: Wametuambia hivyo. Sasa wewe tuambie kwenye
0: 0768 150 190, ina gani ya urembo kina mama wengi wanaotumia, alafu kama vile
1: uelewe. Unakata sana. Lakini pia dondoka na comment yako kwenye Facebook page yetu pale.
0: Yes.
1: Andika Radio J90.5 FM, utakometisha sana. Sana hivyo. Sana. Ebane show ni ya kibabe sana na inaletwa na Simba Doom. Wewe ukihitaji kuwezeka nyumba yako usihangaike sana. Watafute Alaf Limited. Wana mabati bora sana. Namba ni 0800 75 0 4. Narudia 0 0 0 1 9 4. Kuwezeka ni mara moja tu msikilizaji. Usihangaike sana
0: hivyo.
1: Oh, mimi nimepata hela yangu nataka niwezeke na nini, ukaenda kuangalia nenda zako pale Alaf Limited, fresh kabisa na mambo yanakuwa yedede yedede. Dakika ya 58, mbili dakika zimesalia kufika saa 10 kamili, mpaka saa 11 tuko hapa. Lakini pia tukukumbushe kwamba michuano ya Dr. Livingston Cup 2026 inaendelea tena kesho kwa hatua ya robo finali.
0: Hivyo.
1: Na mchezo wa kesho ni kati ya Kigoma Ujiji Football Club ya Papa, maarufu hivyo hose bana. Lakini pia watakuwa uwanjani na Gungo Rangers. Atakayeshinda hapo anakwenda nusu finali. Twisi tulikuwa na timu 54.
0: Da, mpaka sasa hivi
1: tumebaki na timu 8.
0: Na timu 8.
1: Sio poa.
0: Safari ni ndefu sana.
1: Yeah. Kwa hiyo ule mzunguko wa kwanza tukizigawanya zilibaki 27.
0: Okay.
1: Ili kufika 32 tukaongeza timu 5 kwa njia best loser. Kwa hiyo zikarudi kama timu 5 hivi.
0: Okay.
1: Na miongoni mwa timu zilizorudi ni pamoja na Rutale Nchanga Rangers, lakini pia kuna MOFC ya kule Karago na ambao na yenyewe sasa hivi iko hatua ya robo finali. Na itacheza siku ya Jumatano pale na timu moja inaitwa Mwanga United.
0: Okay.
1: Afu kesho kutwa ile Alhamisi itakuwa ni Airport Football Club na wenyeji Kibirizi Kombani.
0: Kibirizi.
1: Alafu mbabe aliyemtoa Losambo Football Club Matwi Sports Academy kutoka Nyamori atakuwa uwanjani na timu gani hapa inantoka inakuaje jamani? Na Sabasaba Football Club.
0: Okay.
1: Watakuwa pale uwanjani. Kwa hiyo hao bana ndio wameingia hatua ya robo finali. Na nimepenyezewa kwamba finali itakuwa Jumatano ya tarehe 30 mwezi wa 9. Tunamalizana ndani ya mwezi wa 9 hapa.
0: Pata shika nguo kucheni.

0: Mshindi wa kwanza ni shilingi milioni mbe milioni mbili.
1: Tari mahari kabisa ya mtu
0: zinakuwa 400. Mahari ya mtu na sometimes kwa aina ya harusi ya ndoa ya mtu husika kila kitu kinaishia humo.
1: Na chenji inabaki.
0: Kabisa yani. Na madebe mengi.
1: Ala.
0: Kila kitu kinaishia huko.
1: Yes.
0: Kwa wale ambao tuna nini Kaleba, unajua Kaleba ile?
1: Kaleba, eh.
0: Eh. Au kujige mla. Milioni mbili mbona mpango?
1: Mbona ndefu?
0: Ah sana yani.
1: Yes, sije mimi natamani kujua ni timu gani itabeba kombe. Atari na nusu.
0: Atari.
1: Tunasubiri.
0: Yeah.
1: Na najua hapo kila timu inajinoa vizuri kabisa kuhakikisha kwamba inachukua milioni mbili na nini?
0: Na kombe! Kombe limetoka United States of America.
1: Atari na nusu.
0: Tayari limeshaingia mjini. Ya kombe la kibabe.
1: Hatari, wewe subiri.
0: La moto.
1: Subiri, tunasubiria.
0: Kombe halina mpomo.
1: Kombe halina masikio makubwa. Kama tumesikia toka tuzuri.
0: Ah, iko vizuri sana. Sisi tuko nayo live hapa kombe la Dr. Livingston Cup 2026.
1: Na hatujajua linaenda kwa nani.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Yeyote kati ya zile timu ambazo tumetaja hapa msikilizaji.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sasa hivi acha tupay bill.
1: Hivyo.
0: Tunarudi.
2: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0765 0765 0765 0765 Sun White Hall.

0: Ebane mshikaji anaitwa Jeff Power amemshirikisha B2K, ngoma inaitwa ndio wewe. Au sasa bana umetoka kuisikiliza ndani ya East Africa Show Radio FM. Okay, ebane mtu mzima Jeff Power. Leo tunapiga naye story. Mwamba ana EP yake ujue.
1: Oh.
0: Yeah, na inafanya poa sana.
1: Okay.
0: Inakuwaje mzee? Jeff Power. Inakuwaje kuwaje mzee wangu? Jeff Power. Inakuwaje?
2: Kaka, karibu habari.
0: Eh bado tuko fresh kabisa. Uko poa?
2: Niko poa kaka,
0: si wewe. Ah, fresh kabisa. Bana unasikika studio za Radio Joy FM Kigoma.
2: Ndio ndio kaka.
0: Bana tulitaka kujua kwamba Jeff Power, kwa mara ya kwanza tunapiga naye story hapa. Ni mkazi wa wapi? Amezaliwa wapi? Ametokea wapi?
2: Aha. Bana Jeff Power ni kwanza, kwa majina naitwa Jafari Hamisi. Mimi nimezaliwa Tabora, lakini wazazi wangu wamechangia. Mzazi wangu mwingine ni wa Ujiji, Ujiji Kigoma hapo, mwingine ni Tabora.
0: Ah. Wa kike wa kiume, ili tujue ni wa wapi?
2: Wa kiume wa Ujiji, wa kike wa Tabora.
0: Ah, ina maana hiyo sasa, kwa kuwa mtoto ni wa baba, haina kelele. Wewe ni wa Cape Town mzee.
2: Kabisa kabisa kaka.
0: Imeisha hiyo.
2: Ndio ndio.
0: Eba ni the voice of power. Ause bana ndo jina la EP yako eh?
2: Ndio ndio, voice of power ndo jina la EP.
0: Ina ngoma ngapi?
2: Voice of power ina ngoma sita.
0: Ngoma sita.
2: Ya, ngoma sita.
0: Okay, ambao ni ipi na ipi, maana tumesikiliza moja hapa ndio wewe. Ya B2K umemshirikisha.
2: Voice of power ina ngoma sita. Ya kwanza inaitwa Wabaya ambayo nimemshirikisha Mila.
0: Okay.
2: Lakini ya pili inaitwa Unaua ambayo nimefanya mwenyewe, alafu ya tatu ni au ndio wewe ambayo nimemshirikisha B2K. Na ya nne Sikuachi, ile nimefanya na 16. Lakini ya tano nimefanya na Shaksiomi, na ya sita nimefanya na Mila pia.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Ukicheki EP yako bana, watu wazito wako ndani.
2: Ndio.
0: Unapomzungumzia 16, tunamkumbuka kwa Roma Mkatoliki, alifanya balaa zito sana. B2K pia sio jambo dogo. Mira pia sio jambo dogo.
2: Ni kweli.
0: Afu kwenye EP, na ninajua EP ina mzunguko sana. Watu kama hawa mzee kuwashirikisha, hebu tuambie hii siri imekuaje kuaje mzee?
2: Kwa kweli haikuwa kazi rahisi kupata hao watu, lakini kupitia connection mbalimbali, kwa sababu na mimi ni msanii mwenzao, kwa hiyo tulikuwa tunakutana, tunawasiliana. Ndio hivyo, lakini pia kuna baadhi ya marafiki zangu ambao wananizunguka, walikuwa wanajaribu kunipa connection mbili tatu, basi tunakutana nao tunafanya kazi. Lakini wale kama wasanii wengine au tayari wana management, kwa hiyo ni management pia zilikuwa zinaongea, then kazi inafanyika.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa bana. Kazi tumezisikia, ngoma ni kali sana. Zote ni audio, ni video au vipi?
2: Kwa Unaua tayari tumesha release video yake, inapatikana YouTube kwa jina Jeff Power Unaua, unaipata. Lakini hizo nyimbo zingine pia ziko na video.
0: Okay.
2: Hapa tunasubiri tu mipango ikae vizuri, tuanze kuachia video nyingine.
0: Bane, nimesikia pembeni huko mwamba kama darasa hivi.
2: Ni kweli.
0: Sikia bane kama darasa hivi.
2: Watu wengi wamekuwa wakinifananisha na darasa. Hivyo wengine ni wasanii, wengine tofauti tofauti. Unajua ndio hivyo, mtu unapokuwa unakuja na hususani ukionekana unakuja kwa kasi, watu wanakuwa wanajaribu kukompea huko na huko, na huko. Lakini mwisho wa siku watakapokuzoea kukaa vizuri masikioni, watakuja kugundua kwamba huyu ni huyu na huyu ni huyu.
0: Okay, unamsikiliza zaidi mtu mzima darasa?
2: Of course huwa namsikiliza, ni msanii mkali kaka.
0: Yeah.
2: Huwa namsikiliza, na sio tu yeye, nawasikiliza wasanii wengi sana.
0: Okay.
2: Na mtu ukitaka kujua kwamba pia sawa, mimi wananifananisha naye, lakini mimi na yeye ni vitu viwili tofauti. Sikiliza EP nzima zaidi utapata jibu.
0: Yeah.
2: Yeah, utagundua kwamba kuna style ipo ambayo ni tofauti kabisa na jamaa.
0: Kwa EP hii imekufikisha wapi toka ilivyotoka?
2: Kwa kweli na mabadiliko makubwa sana. Mwanzo hata ukitazama account zangu zilikuwa bado ziko chini. Lakini kwa sasa account zimekuwa, lakini mwanzo sikuwa hata kupiga interview na Radio Joy. Inawezekana tulikuwa tunafahamiana lakini sio kikazi. Lakini mpaka Radio Joy ya interview ya kulia miraka
0: kazi zako.
2: Management mbili mamia. Kuna jamaa ambaye anasimamia ukanda wa huko ukanda wa kusini na katikati na sehemu nyingine ambayo kuna

0: huko kwingine ambako amesimamia mwarubaini Kabonga.
1: Okay.
0: Ambaye anasimamia kama meneja ukanda wa kuanzia kati kwenda kaskazini.
1: Okay.
0: Alafu kuna management ambayo inanisimamia ukanda wa kusini.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na zote zinafanya kazi vizuri mzee wangu.
0: Na zote zinafanya kazi vizuri. Zote zinafanya kazi vizuri na shukuru Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo, tuombeane Mungu.
1: Okay.
0: Na Watanzania waweze kutusupport.
1: Kwa kuwa unanisha na darasa, umewahi
0: ku... swala ambalo nalifikiria of course, kwa sababu unajua unajua kaka. Yaani hebu imagine sasa hivi mtu akufananishe na Cristiano Ronaldo.
1: Eh, hey, bwana sio poa.
0: Umeona, yani uwezi ukawaza kucheza naye.
1: Ah, lazima.
0: Lazima utawaza kucheza naye. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia nafikiria. Unajua wale tayari ni watu wakubwa. Wewe ukasema utoke tu saizi uanze kukandia. Oh, fulani sijui kimepanda kimeshuka, sio na nini. Yule alishahaso mpaka pale ameshafika. Sisi ndio tunajitafuta. Kwa hiyo mimi natamani pia kufanya kazi kama yeye. Natamani kuwa alipo yeye.
1: Okay.
0: Ya kaka.
1: Basi sawa bana, sisi tuelekeze bana EP tunaweza tukaipataje huko duniani na nini, ili tuende na sisi tukaisikilize ngoma moja baada ya nyingine.
0: Aha, EP inapatikana kwenye all digital platform. Ukiandika tu Jeff Power, Voice of Power, unaipata.
1: Yeah.
0: Kwenye Google, YouTube, Boomplay na mitandao mingine mingi inapatikana. Ila kirahisi zaidi inapatikana Boomplay. Kwa sababu kule niliupload kama official, nilipeleka kama official kwenye Boomplay.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni rahisi zaidi mtu akiingia kwenye smart Boomplay mule akasearch Jeff Power anaipata kirahisi zaidi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Mimi nikupe time ya kuzungumza na wana Kigoma ambao wanakusikiliza sasa hivi kupitia 90.5 Radio Joy FM.
0: Wana Kigoma, mimi naomba support yao, ndugu yao. Inawezekana kwa muda mrefu sijawahi kurudi nyumbani, lakini mimi ndo ndugu yao, niko najitafuta. Kwa hiyo ninachohitaji kutoka kwao ni support ili niendelee kufanya kazi nzuri na niendelee kufika mbali zaidi.
1: Sisi tukushukuru sana kwa time yako mtu mzima Jeff Power.
0: Nashukuru sana kaka, nashukuru sana kwa support yenu.
1: Aina noma mzee. Eba, tukua napigia story hapa na mtu mzima anaitwa Jeff Power ambaye ana EP yake ameachia sasa hivi na ina ngoma 6 na ametuelekeza kwa namna gani ambavyo tunaweza tukaenda tukaisikiliza, lakini pia kuna video alituambia kwamba kuna ngoma ambayo tayari ameshaiachia video yake inaitwa Unaua. Jeff Power, tunakwenda kuisikiliza ngoma yake hapa Inaua, ambayo sasa hivi ukiingia huko kwenye mitandao ya kijamii yenyewe tayari na video yake katika hiyo EP yake ambayo ina ngoma 6. Ngoma yenyewe ni hii hapa, tunarudi.
2: Yeah. I'm a bad man, kill.

0: Eba ni mwamba anaitwa Jeff Power, ngoma yake umetoka kusikiliza kwa mara ya kwanza. Na hii ngoma iko kwenye mitandao ya kijamii tayari na ina video tayari. Ngoma inaitwa Unaua, bonge moja na ngoma of course ambao umetoka kulisikiliza hapo msikilizaji. Kuna wale ambao wanahitaji pengine kucheki na mtu mzima Jeff Power kwa pongezi, kufanya kazi na vitu kama vile. Namba yake ni 06 19 86 66 52. Narudia tena, namba ya mtu mzima Jeff Power, namba yake ni 06 19 86 66 52. Hasa bwana, hiyo ndo namba ya mtu mzima Jeff Power. Dakika ni ya 22 toka ilivyotimia saa 10 za jioni. Tuko nawe mpaka pale majira ya saa 11 kamili. Mimi natoga Shanko Carlo Biggs, niko na Twice, Twice baby. Mpaka hapo tutaposema tunakuaga, usi bwana. Mm-hmm. Sasa hivi acha tupei bila, alafu ngoma tatu kali za K-Town zije zake hapa, tunarudi.
1: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: East Africa. East Africa. Africa. Show.
7: Number 3.

0: vina.
1: Ebane ni ngoma tatu kali za K-Town, msikilizaji umetoka kuzisikiliza right now ndani ya East Africa Show ya Radio JFM. Nafasi ya tatu Bro Cubic, ngoma inaitwa Unanitosha. Nafasi ya pili ni Kabo Plies Rudy, afu ya kwanza ni Baba Africa iko na Nova Tizi, ngoma inaitwa Baadaye. Au sio bana? Hizo ndio ngoma tatu kali za K-Town kwa vibe na nguvu kutoka Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Au si?
2: Okay. Bwana sehemu hapa sisi tuko tayari kabisa kusoma jumba mfupi wa maandishi. Unakumbuka tuko tunazungumzia kuhusiana na aina ya urembo.
1: Wewe
2: huelewi kabisa. Wanawake wengi wanatumia ila wewe hauelewi kabisa. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook anaitwa Emmanuel Humba, yeye bwana kiukweli pini za puani hazielewagi kabisa. Agata Mbale, kubandika kucha na kuweka kipini puani ni aina ya urembo ambao hauelewi kabisa. Gaiteni Kanjagi, kuvaa vikuku miguuni, anasema havielewi kabisa. All the way from Masaki, Dar es Salaam. Salem Koma, Sheri Singida, sasa hivi uko zake Old Shinyanga pale, kutubua pua, kubandika kucha bandia na vinginevyo vya bandia bandia. Yaani haya hajawahi kuvielewa kabisa. Arnold pia ya kipindi cha puani hakielewi kabisa. Swaibu Mijojero, hii apendi urembo unaofanya mwanamke asionekane tena kama yeye mwenyewe, yani ile ambayo inambadilisha. Ukimuona leo na kesho utahisi umeonana na watu wawili tofauti.
1: Okay.
2: Urembo mzuri kwake ni ule unaongezea uzuri, sio unaoficha kabisa sura halisi.
1: Okay.
2: Hiyo ni katika ukurasa wa Facebook, lakini kwa wale ambao wametext kule kwenye 0768 150 190.
1: Anaitwa The Scorpion, kubwa la wadudu ya watu James. Hasa bwana wa mwanamke anayejichubua.
2: Hamuelewi kabisa ni.
1: Kwake bwana wapi? E bwana Ngote Boy kutoka pande za Ilagala, ye urembo ambao haupendi ni urembo wa kope bandia.
2: Oh.
1: Pamoja na urembo wa poda mzungu. Haelewi kabisa.
2: Haelewi kabisa ni.
1: Thomas kutoka Simbo, asante sana. Yani yule anasema mkoroga aweka kule. Anaitwa Mama Angel kutoka Kasulu Mrusi. Okay, mambo ni aje? Anaitwa Nasra kutoka Kigoma, Ujiji pale. Urembo ambao hauelewi kabisa ni kipini cha pua. Kwa kiwala ikai. Innocent Ndayanse, Kigoma moja katubuka ndipo anapotokea. Okay. Sawa, asante sana. Huyo anaitwa Irungu kutoka Karago. Yeye kiukweli bana mwanamke anaye paka poda mzungu na kubandika kope.
2: Wa
1: muelewi kabisa yani.
2: Okay.
1: Okay, Giant kutoka pande za Kigoma ya pale Mwakizega, urembo asioupenda ni kufuga makucha kwenye mikono. Haelewi kabisa. Kucha na kubandika kope, kuchora tattoo kwa yeye bana hapana. Hiyo kwa mwanamke haikai sawa. Bipo inakuaje?
2: Fresh.
1: Uko fresh.
2: Urembo
1: wote bana ye haelewi kabisa. Samson jezi namba 5.
2: Okay.
1: Uwanjani kutoka Kalom na Nila pale. Mwanamke kubandika kucha, kujichubua, kubandika kope, wanaboa sana. Inaitwa Ton Boda msafi kabisa kutoka pande za pale Kasulu. Okay, huyu anaitwa Zuku kutoka Kandaga. Aina ambayo urembo ambao hauelewi ni kupaka mkorogo.
2: Okay.
1: Haukubali hata kidogo.
2: Hauelewi hata kidogo.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Okay, eba ni fundi Singoe KS Kasulu kwa Shayo pale. Kiroho inapenda usichopenda. Wewe au sio bwana?
2: Ndio hivyo.
1: Basi sawa.
2: Kila mtu tunatofautiana.
1: Tunatofautiana.
2: Hivyo.
1: Okay. Ebane huu mwingine hapa anasemaje? Anasema vipi? Anasemaje? Anasema vipi? Anasemaje? Okay. Anaitwa Gerard, anatokea Bitale sokoni. Makeup.
2: Makeup haipendi, haielewi kabisa. Okay.
1: Bali kabisa. Kuvaa hereni kwenye pua. Hapendezi kabisa.
2: Ni aina ya urembo hauelewi kabisa. Kipua.
1: Anaitwa Herbert Kijole kutoka Kigogwe Buhigwe.
2: Okay.
1: Yeye anaitwa Nana, yupo Kigoma mjini. Jamani, yeye anapenda vyote ila kuweka bridge. Hapana.
2: Hapendi kabisa.
1: Anasema anahisi ataonekana kaa kimburu.
2: Okay.
1: Ebane, mwanamke anayekuza nini hapa? Okay, sawa. Ni Msingida, yupo Kasulu Mburahati. Okay, huyu anasema anaitwa Edward Lucas kutoka Ilagala. Urembo asiouelewa ni kupaka shadow mdomo wote.
2: Haelewi kabisa. Mm.
1: Huyo anasema of course urembo watu wengi ufikiri ni kujibadili sana.
2: Mm.
1: Ila urembo ni uzuri wa natural anasema.
2: Okay.
1: Ya pendi mtu anavotoboa masikio.
2: Mm.
1: Haelewi kabisa.
2: Haelewi yani.
1: Yeah. Okay, Thomas kutoka Simba Kasuku. Urembo ambao ye haupendi kwa kina dada ni mwanamke kuvaa vimini.
2: Okay.
1: Haelewi kabisa. Kwa hiyo bana urembo sio ukubali ni kutoga kwenye ulimi.
2: Oh.
1: Mm.
2: Okay.
1: Yaani haelewi kabisa. Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandige. Mm. Ibrahim Mikael kutoka Mhanga, Sante Kiza Juma, unaitwa Bekopa. Unatokea pande za Kibirizi. Lakini pia unaitwa Mali ya Urithi Ruhega. Ukipenda mwite mzee Sanadi. E, pia anatusikiliza fresh kabisa, au sio?
2: Okay.
1: Okay, asante sana Pierre. Anga. Anatusikiliza pia.
2: Asante wote ambao mnaendelea kutusikiliza, lakini turuhusu sasa tujielekeze kwenye in and out ma story ya town. Ma story ambayo na make headlines, ma story ambayo nazungumzika, ma story ya entertainment. Kwenye in and out tuanzie hapa Bongo Tanzania, tuna story ambayo inahusu wimbo wa Joy, unajua Joy. Mm. Sio Joy Joy FM. Mm. Namaanisha Joy ya Ikweju. Ikweju ya wimbo wa Juksi pamoja na Diamond Platnumz.
1: Okay.
2: Yes. Diamond ameuzungumzia kidogo wimbo, mm, wimbo wa Joy. Na ni wimbo ambao Juksi alimshirikisha na wakakaa mezani, wakaeka plani za kufanya wimbo uwe wa kimataifa. Yaani wimbo ambao uimbike ndani na nje ya tizi uvuke, yani mwendo wa ikwe.
1: Yeah.
2: Kiukweli ukaikwechika.
1: Yeah.
2: Watu wameikwechika hapa Bongo Tanzania, watu wakaikwechika nje ya Tanzania. So Diamond Platnumz amezungumzia hilo, amesema ilikuwa ni mikakati yao wakati wanautengeneza, wakasema sisi tunataka wimbo uvuke nje ya mipaka, na amesema kwamba tunashukuru Mungu kiukweli wimbo umevuka nje ya mipaka ya Tanzania.
1: Okay.
2: Lakini Jux pia amezungumzia kuhusiana na hilo. Jux amesema amemshukuru sana kwanza Diamond Platnumz, anasema kwamba alikuwa ni brother yake. Mm. I mean ni brother yake, sio alikuwa, ni brother yake ambaye anamsupport kwa kiasi kikubwa, na anasema amini usiamini, kumchukua Diamond Platnumz kumtaka kwenye jambo lako, kwa watu wengine inaweza kaspendia hela ndefu sana, unajua hela ndefu sana mpaka kumpata aingie kwenye ngoma yako, afanye video, aingie kwenye mabango yako na vitu kama hizo, inahitajika pesa nyingi sana.
1: Okay.
2: Lakini kwa Jux amesema kwamba anashukuru Mungu, Diamond amekuwa ni mtu wa kujitoa sana kwake, haspendi pesa yoyote. Zaidi ya yote, Diamond ndo anaspendi pesa kufanikisha jambo la Jux. Bwana ni bonge moja la brotherhood, eh?
1: Yeah.
2: Yes. Okay, tukichana na hiyo tuna story nyingine pia na Musu Ruby.
1: Ruby.
2: Mwanadada mwenye sauti yake.
1: Okay.
2: Anaimba udada wewe.
1: Sio poa.
2: Oh yeah. Miongoni mwa vitu ambavyo Ruby bwana ametusanua. Actually hakujaiweka sana wazi, lakini weekend hapa alizungumza kwa undani zaidi. Kiukweli tumeenjoy na nyimbo nyingi sana za Ruby. Lakini Ruby sasa ameaga rasmi mambo ya muziki wa kidunia. Kageukia mambo ya gospel, anasema anataka kumuimbia Mungu. Na actually ashaanza kumuimbia Mungu.
1: Okay.
2: Kwa amesema sasa hivi aimbii huku tena.
1: Mm.
2: Lakini unajua tumekuwa tukishuhudia wasanii wengi sana wanapotoka kwenye nyimbo za kawaida hizi za kidunia, wanaingia kwenye nyimbo za kumuimbia Mungu. Wengi wanasema jamani, naombeni nyimbo zangu msizisikilize. Kwa mfano tukianza kwa mzee Yusufu, aliwahi pia kusema anaingia kwenye mziki wa kaswida, I mean wa kumuimbia Mungu, na akatamani watu wasio wanasikiliza zile nyimbo ambazo nini.
1: Okay.
2: Lakini pia kuna nani huyu? Snura. Yes. Naye pia alikuwa alivogeukia kwenye hizi nyimbo nyingine, akasema naombeni jamani hizo nyimbo zangu nyingine msizisikilize. Hata msiangalie video zangu nilivyokuwa nacheza huko zamani. Mimi sasa hivi nimegeukia huku kwa Mungu na vitu kama hivi. Sasa kwa Ruby, kwani kwa Ruby vipi? Na yeye hataki watu wasikilize nyimbo zake za nyuma?
0: Hata nikipata nikipiga marufuku haibadilishi kwamba niliwahi kuwaimbia watu huko. Hata nikipiga marufuku watu wasizisipigwe, lakini haimaanishi kwamba watu hawajawahi kuzijua nyimbo zangu. Zinabaki kwenye vichwa vyao. Wanabaki kuendelea kunikumbuka. Na isitoshe, nimekaa kwa muda mrefu. Kwa lazima watu waendelee kunikumbuka hata kwa nyimbo zangu. Lakini tu kitu naweza kusema, yule ambaye anaona hiki ni kitu sahihi kufanya, na afanye. Mimi siwezi kumzuia mtu kuangalia past yangu. Isipokuwa anayeona present yangu ina faida kwake, anaweza akaifuata. Yeah.
3: Miakili zaniruka si ya chimba cha.
1: Okay.
2: Okay, umemsikia. Hajapiga marufuku watu kwamba msisikilize ngoma zangu na vitu kama hivyo. Ila anasema kama unaona huku walipo panafaa, mfuate itakuwa nzuri. Kwa sababu amewahi kuimba na nyimbo zake nyingi bado zipo.
1: Yeah.
2: So hatuwezi anasema ni ngumu sana kuwazuia watu.
1: Yeah.
2: Kwamba msimbe nyimbo zangu, msichukue nyimbo zangu vitu kama hivyo.
1: Ni kweli.
2: Lakini kwa sasa rasmi kabisa Ruby amesema kwenye mziki huku wa kidunia hayupo, anaenda kumuimbia Mungu. Na alianza taratibu taratibu, unajua kwenye matamasha nini anaimba. Lakini sasa hivi ameamua kwenda huko mazima. Hebu tumalize na hii story ya mwisho ya inamhusu Drake. Yes, Drake bwana, huyu ni tunamfahamu, ni mwanamuziki nguli kabisa kutoka Canada. Drake ameweka historia mpya kabisa na ya kipekee kwa kufikisha jumla ya nyimbo. Imagine, nyimbo 403. Nyimbo 403 kwenye chati ya Billboard. Na hizo kati ya 403 nyimbo 100 ni hot
1: za moto.
2: Za moto kabisa. Sasa hii hapa inamfanya kuwa msanii wa kwanza kabisa wa kipekee katika historia ya chati hizo kuvuka kiwango cha nyimbo 400. Jamani, nyinyi watu wana nyimbo? Nyimbo 400.
1: Sio mchezo.
2: Wewe nyingine tukimwekea hapo tukamwambia huyu nani ameimba, anaweza kusema huyu sio mimi. Nyimbo 400 ni nyingi sana.
1: Haya
2: ni mafanikio makubwa sana ambayo amechangia na kiasi kikubwa sana cha hatua yake ya kutoa albamu. Kuna albamu alikuwa anatoa hivi, albamu tatu mfululizo ambazo zinajulikana kama Iceman, nyingine inaitwa Habibti alitoa pia, Made of Hana ni moja albamu yake pia ambayo nyimbo zake karibia nyingi sana zilifanya poa pale. Hizi albamu hizi zinamwezesha kuingia kwenye nyimbo 42. Zimeingiza nyimbo 42 kwenye ile Billboard.
1: Okay.
2: Kwa mara moja chati hiyo hapo imewezesha hizo nyimbo kuingia, na amekuwa kwenye orodha ya wasanii wenye nyimbo nyingi zaidi ambao ziliwahi kuingia kwenye Billboard Hot 100. Billboard Hot 100,
1: Sio poa.
2: Of course. Na hiyo ndio inaenda out kwa siku ya leo, msikilizaji.
1: Hatuna la ziada.
2: Of course, tuna jambo, lakini tukumbuke tu michuano ya Dr. Livingstone Cup bado inaendelea, So ukiona kama sometime mbona East Africa nawamisi sana hivi, usijali. Yote tunayaleta kwa umuhimu tu na ni kwa ajili yako kuhakikisha matangazo ya Dr. Livingstone Cup yanakuwepo, yanaendelea, lakini vile vile East Africa Show vile vile inakuwepo kwa ajili yako. Bwana Trice, baby, ni jina langu.
1: Ebani, mimi naitwa Gashanko Kalo Bikize aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Kesho nao ni siku, kuna kwa majali watukutane tena. Bye bye.

0: 11 kamili jioni.
1: Air you breathe, Radio Joy, is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku.
3: This is the word of God. Our inner self is being renewed day by day.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kugukwa imani na kutangaza?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njoo na kipande cha kitabu mbache upe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 22 810, 0677 242 810.
6: Tangazo la kuokotwa kwa vyeti vya kuzaliwa na matokeo ya kidato cha 4. Vyeti vya Bi Aziza Mkala Hamisi vimeokotwa maeneo ya ukumbi wa Kigoma Social Hall, ambapo palikuwa na mnada alivisahau, na vipo hapa Radio Joy. Cheti cha matokeo ya kidato cha 4 kinaonyesha Aziza alisoma katika shule ya sekondari Kitwe iliyopo Bangwe. Kwa yeyote anayemfahamu Bi Aziza, aje achukue vyeti hivi hapa Radio Joy, Noradi Kibirizi.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Chama cha Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma.

0: Uma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nasari na prao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni siku ya 21 tangu ilipotimia mwezi wa 9, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni kualika katika kipindi kipendacho, kipindi cha Sauti ya Jamii, kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Katika kipindi hiki, msikilizaji, tunazungumza masuala mbalimbali yanayogusa maisha ya kila siku ya sisi wanadamu, bila kusahau masuala ya kijamii, kiuchumi, lakini pia tunakuwa tunagusia masuala mbalimbali ya ulinzi shirikishi, lakini pia nawe msikilizaji katika kipindi hiki unapata nafasi ya kututumia ujumbe mfupi kupitia namba za simu 0768150190, 0768150190. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5 FM, lakini pia kwa wale wapenzi wa YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Msikilizaji, uko kote tupo, tunazungumza masuala mbalimbali. Leo uko nami Lucas Yoha, bila kumsahau Esperanza Ramadhani. Tutakuwa wote hapa tukizungumza masuala mbalimbali, msikilizaji, ambayo yapo ndani ya jamii zetu. Lakini pia katika kipindi hiki tunakuwa na mada mahususi, ambapo tunakuwa na wageni, na leo tutakuwa na wageni ambao wapo wametoka kikosi cha polisi, kwa wanahusika na masuala ya reli, msikilizaji, na leo tutakuwa tunaangazia ulinzi wa miundombinu ya reli, kwamba msikilizaji na mwananchi unayodisikiliza, unawezaje kulinda miundombinu ya reli ili kuhakikisha inakuwa salama na isiharibiwe. Ukimwona mtu anaharibu miundombinu popote pale, basi uweze kutoa taarifa. Na katika mada hiyo tutakuwa na kamishna msaidizi wa polisi Betseba Samuel Kasanga. Huyu ni afisa polisi jamii kikosi cha polisi reli Tanzania. Lakini pia tutakuwa na mratibu msaidizi wa polisi Sofia Kigombola. Hao ndio tutakao kuwa nao kwenye mada yetu ya ulinzi wa miundombinu ya reli. SP, habari za saizi?
1: Salama bwana, sijui wewe?
0: Mimi namshukuru Mungu.
1: Leo ni Jumatatu. Tarehe 21.
0: Wiki imeanza.
1: Wiki imeanza. Kuna wale wengine wao wanasema kwamba Blue Monday.
0: Mapambano yameanza. Tunaendelea kuhakikisha jamii inakuwa salama na tunalijenga taifa la Tanzania.
1: Na kuwasogezea habari mbalimbali ambazo zimetokea siku ya leo, ambazo zimejiri kuwahabarisha. Maana si unajua si Sauti ya Jamii. Kwa hiyo kuhabarisha habari zote ambazo zimetokea katika jamii. Ndio maana tuko mahali hapa.
0: Na ukizingatia hasa kwa wakati huu ambao teknolojia inaenda kwa kasi, hususan sisi waandishi wa habari tuko kwenye ni kama vile tuko kwenye mabano. Kwanza taarifa za uzushi na uongo zimekuwa nyingi mtandaoni. Na wakati mwingine unaweza kuitumia kama hujahakiki vizuri kuhakikisha umeleta taharuki kwenye jamii.
1: Kwa mwandishi wa habari kabisa ambaye anaijua sheria na taratibu za uandishi wa habari, sidhani kama kuna huyo mwandishi anaweza kutumia.
0: Wapo.
1: Mi sizani bwana.
0: Unajua siku wakati, kuna siku naamka tofauti, unashangaa wewe ndio unakuwa chanzo cha matatizo kwenye jamii. Unasambaza taarifa ambayo sio sio ya kweli na ni ya uongo. Kwa mwisho wa siku unaleta taharuki.
1: Basi kwa taarifa zote ambazo mtu anazisikia au anaziona kwenye mitandao ya kijamii, ni lazima kwanza uwe na uhakika nazo kabla hujazisambaza kwa watu wa jamii. Uwe una uhakika kwanza fundo usambaze taarifa.
0: Sawa, sasa lile kongamano letu linaendelea, kongamano la kimataifa hapa Kigoma linaendelea. Lilianza toka tarehe 16 na hisi wataenda mpaka tarehe 22. Wafanya biashara kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Rwanda, Burundi, hapa Tanzania, bila kuwasahau watu kutoka Zambia kule wafanya biashara. Wapo Kigoma pale uwanja wa Mang Community Center wanaendelea kuonyesha biashara zao. Lakini pia wajasiriamali na wafanya biashara wadogo wadogo wanapata nafasi ya kuzitambua fursa zilizopo kwenye mataifa hayo niliyoyataja, hususan ni kundi la vijana ambao tumekuwa na sijui na mimi nijiweke, tumekuwa tukilalamikia swala la ajira. Kwa hiyo serikali imejitahidi kutoa mikopo kupitia wizara mbalimbali kama wizara ya mifugo na uvuvi, lakini pia kuna baadhi ya mabenki, kwa mfano kuna baadhi ya mabenki pia wanatoa hiyo mikopo. Lakini pia kuna ile mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri zile 10%. Sasa serikali imejaribu kuhakikisha haya mazingira vijana yanaboreshwa. Sasa vijana waende pale waangalie fursa hizo zilizopo pale ili waweze kuwekeza huko na wachangamke pia hii mikopo inayotolewa na serikali.
1: Maana unaweza
0: ukaenda pale fursa kaiona labda iliyoko Burundi. Unaenda kuwekezaje kama una mtaji?
1: Ni kweli ili uwekeze ni muhimu uwe una mtaji kwanza. Kwa sababu mtu yote ambaye anayewekeza bila kuwa na mtaji, uwekezaji bila mtaji hapo hakuna kitu.
0: Changamoto.
1: Lazima uwe kwanza na pesa alafu ndio uwekeze. Kama mikopo hii halmashauri ya 10% ambayo inatolewa ni vijana, muhimu sana kuchangamkia. Kwa sababu nikiangalia ni mahususi kwa vijana.
0: Asilimia kubwa ukiangalia kidogo serikali imeongeza nguvu kuhakikisha inawapush vijana ili waweze kujiajiri mbali na zile ajira za kusomea, lakini mtu anaweza kujiajiri kupitia ujasiriamali.
1: Na tunaona mara nyingi sana kuna watu ambao wanatoka shuleni, ajira ni ngumu. Yaani huko tunasikia ajira ni ngumu sana bwana, hamna ajira. Lakini mtu akichangamkia fursa kama hizi, hata yale malalamiko kwamba ajira ni ngumu yatapungua kwa asilimia kubwa. Kwa sababu anajua kwamba mimi nimetoka shule na kuja mtaani, nina pa kuingilia, nitaanzia hapa, nitatokea hapa. Kwa hiyo swala la kusema kwamba ajira hakuna sasa hivi litapungua.
0: Kwa kiasi fulani linaweza likapungua kwa sababu matarajio ya mwanachuo ambaye amemaliza masomo 90% ni yeye baada ya kumaliza masomo kwa adapata ajira. Asilimia kubwa either serikalini au taasisi binafsi. Sasa inapokuwa tofauti mtu anakuwa na hasira. Kwa hiyo hizi fursa tunazozitaja hapa, hii mikopo, basi vijana wazifuate huko. Na mimi kwenye maisha yangu hivi kuna bilionea duniani ambaye amekuwa bilionea kwa kupitia mshahara wa ajira kwa upande wa serikali au wengi ni wafanyabiashara?
1: Sidhani, lakini tukiangalia watu wengi matajiri wakubwa ambao wanatajwa wengi ni wafanyabiashara.
0: Kwa biashara ndio inalipa sasa. Okay.
1: Kwa hiyo watu wakiwekeza sana kwenye biashara, biashara bwana unatoboa.
0: Sawa.
1: Ukiona nia kabisa ni unafanya biashara, watu wanasema uko serious kabisa, yani hapo unafanya biashara. Mimi sitegemei kitu kingine, yani unatubua kabisa hivyo watu wanao.
0: Ukiwa serious. Lakini ukumbuke kwamba kuna changamoto nyingi, kuna kupata hasara na kadhalika.
1: Sasa biashara bila hasara, hiyo ni biashara? Lazima biashara ni lazima kwanza upitie hasara. Kwa sababu bila hasara huwezi jua changamoto ya biashara ni nini. Na ninafahamu kabisa kwamba ukiwa umepata hasara kwanza ndio inakukumaza kiakili kwamba hii hasara hata siku nyingine ikija nitajua naingilia wapi ili nipate solution ya hii hasara.
0: Hata hiyo ajira ya serikali unaweza kaenda kule mwisho wa siku mambo yakawa magumu kaviacha. Mimi nikiwa form 2 nilishuhudia mwalimu wetu wa jiografia aliacha walimu, aliandika barua kwa afisa elimu akaacha kazi. Alisema alitaja sababu mbalimbali anazozijua yeye, ikiwemo kwamba anaona kazi ile haimlipi. Kwa hiyo vijana wanaweza kuajiriwa, lakini mwisho wa siku kaona unachokipata ni kidogo, ukaacha. Wengi wanaachaga kazi, wanaajiriwa afu baadaye wanaondoka zao.
1: Na kuna mwingine anaweza kawa ameajiriwa lakini akawa na biashara pembeni. Anacheza huku na huku, wakati yupo kazini lakini kuna biashara nyingine kule inaendeshwa na mtu mwingine.
0: Vijana, yani mimi huwa nawaza sana vijana wangepata kwa 100% wote wangepata kazi. Unajua kama una kazi ya kufanya, hasa kwa sisi watoto wa kiume.
1: Hata
0: mka naweza kushinda
1: kushinda watoto wa kiume tu, Lucas. Si kwa watoto wa kiume tu. Yaani ni kwa mtu yoyote ule ambaye hana kazi ni changamoto kubwa.
0: Hata mke kumwoa inakuwa ni shughuli. Maana kuna mahali watakuomba, huna hilo naitoa.
1: Mbona umeng'ang'ania kwa mke vipi?
0: Ni mfano nimetoa, unafanyaje? Na umri unaenda.
1: Sawa.
0: Unajikuta na miaka 40, changamoto kubwa kweli kweli. Haya bwana. Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba tutakuwa na kamishna msaidizi wa polisi Betseba Samuel Kasanga. Huyu ni afisa polisi jamii kikosi cha polisi Reli Tanzania, lakini pia tutakuwa na mratibu msaidizi wa polisi Sofia Kigombola. Leo tutakuwa tunazungumzia usalama wa miundombinu ya reli. Jamani, karibuni sana studio za Joy FM.
2: Asante sana.
0: Huko mtokako mambo yanasemaje?
2: Tunamshukuru Mungu, mambo ni mema.
0: Sawa. Kabla tujaanza SP, unajua serikali imeboresha miundombinu ya usafirishaji. Usafirishaji imeboresha kwa mkoa wetu wa Kigoma. Imepita muda mrefu sana mbali na miundombinu ya reli ambayo tutaizungumzia leo, lakini pia miundombinu ya barabara wananchi wa Kigoma walikuwa wakilalamikia sana. Lakini sasa hivi tumeshuhudia serikali imefanikiwa kuunganisha mkoa wa Kigoma na mikoa mingine kwa barabara za lami. Hadi sasa hivi ni shwari, ni kuteleza tu.
1: Unafika sasa hivi ni masaa machache tu. Unafika uendako.
0: Sasa mbali na hiyo miundombinu sasa ya barabara, upande wa reli napo mambo ni shwari. Unakumbuka siku za hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR pale Katosho pale. Na mimi nilikuwepo. Sasa mambo ni mazuri. Miundombinu hiyo inaendelea kujengwa kipande cha kutoka Tabora kuja Kigoma.
1: Na tunajua mambo ya miundombinu kuboreshwa inarahisisha hata wafanyabiashara kufanya biashara yao kwa urahisi.
0: Sasa wakati huo mradi ukiwa unatekelezwa, unajua wananchi nao wanakuwa na mbali mbali. Kuna wengine wanaweza kaenda pale wakaiba vifaa. Unaelewa? Ndio tunasema anahujumu miundombinu ya serikali. Sasa hayo yote leo tutayagusa. Tuko na wataalamu hapa.
1: Nakumbuka wiki iliyopita kule Tabora kuna watu ambao walikamatwa. Walikamatwa bwana kutokana na mambo ya ushirikina, ulitumika katika njama za kuiba mafuta ya SGR.
0: Alienda kwa mganga?
1: Bwana kama ndo akaambiwa bwana kaleti mafuta ya SGR. Tukufanyie namna fulani hapa. Lakini kwa sababu jeshi la polisi lipo imara kufanya kazi yake, wale watumiwa bwana walikamatwa.
0: Kwa hiyo alienda kwa mganga ili wakati ameenda kuiba ile mafuta siweze kuonekana.
1: Ukitaka hiyo story nitakuhadithia baadaye. Ndani zaidi.
0: Sasa watu ni hatari.
1: Hatari.
0: Sasa changamoto kubwa. Waheshimiwa, kwa nini sasa tumekuja na hii mada hapa studio? Nini mmekilenga kwa wananchi? Why ulinzi wa miundombinu ya reli?
2: Kwanza kabisa nianze na utambulisho kama ambavyo wamenitambulisha. Mimi ni afisa polisi jamii kikosi cha polisi reli. Polisi jamii ni kitengo ndani ya jeshi la polisi. Kazi kubwa ya polisi jamii ni kupunguza makosa kwa kutoa elimu. Tukiamini kabisa wako watu wengi wanafanya makosa kwa sababu hawafahamu. Kwa hiyo kupitia hii elimu, mtu yule ambaye alikuwa anataka kufanya kosa fulani anaweza asilifanye tena kwa sababu ameelewa kwamba kufanya vile ni kosa.
0: Sawa.
2: Na baada ya kufanya kosa ni kosa kama makosa mengine, ina maana kuna hatua za kisheria ambazo anaweza kachukuliwa.
0: Sawa. Kuna kitu chote mekibaini kwamba kuna kila sababu ya wananchi kulifahamu hili?
2: Naam, yako makosa mbalimbali na matendo mbalimbali ambayo yanafanywa na watu kila siku katika maisha ya kila siku, ambayo wakati mwingine yanaweza kapelekea madhara, yani yakahatarisha usalama wa reli. Kwa hiyo kitendo cha sisi kutoa elimu, hata yule ambaye alikuwa hafahamu kwamba kitendo hiki nikikifanya nakuwa nahatarisha usalama wa reli, na pia nakuwa naweza nikachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo kama alikuwa fahamu kupitia kikipindi anaweza kafahamu.
0: Maana ya usalama wa reli wenyewe ni nini sasa?
2: Usalama wa reli ni sheria mbalimbali ambazo zinajumlisha kutokuwa na hatari kwenye reli, treni, watumiaji wengine wa treni wa reli, na maana watu walio kando kando ya reli wanaotumia reli kwa maana ya kuvuka, wavukaji pia. Kwa hiyo tunaposema usalama wa reli inajumlisha vitu mbalimbali, lakini kusiwe na hatari yoyote kwenye reli. Na kuhatarisha usalama wa reli ni kufanya kitendo chochote ambacho kinaweza kusababisha ajali, kinaweza kaleta madhara kwa reli, treni, watumiaji wengine, mfano abiria, mizigo, pamoja na watu ambao wanaishi kando kando ya ile reli au watakao kuwa karibu na ile reli. Hapo ndio unaweza kuwa umehatarisha usalama wa reli.
0: Mimi nimekuwa nikishuhudia baadhi ya waendesha vyombo vya moto wanakuwa wanapita sehemu ambapo kuna miundombinu hiyo ya reli.
2: Naam.
0: Na wakati mwingine hawazingatii hizo sheria.
2: Naam.
0: Mmekuwa mkiwafikia vipi ili kuhakikisha wanazifahamu hizo sheria, na basi wao wanafuata huo taratibu kwamba wanapoona wakati mwingine treni inapita? Tumekuwa tukishuhudia ajali zimekuwa zikitokea. Umekuwa mkiwafikiaje wananchi?
2: Tunawafikia wananchi maeneo mbalimbali. Mfano leo asubuhi tulikuwa pale Mwaloni, tumetoa elimu ya usalama wa reli. kwa watu wengine kabisa wavuvi wale. Tunafahamu pamoja na uvuvi wao, lakini wako wanaotumia vyombo vya moto. Kwa hiyo tumefika pale, tumetoa elimu, tunatoa kwenye vijiwe mbalimbali vya bodaboda, tunatoa masokoni, tunatoa makanisani, yani maeneo kwenye mikusanyiko ya watu. Mara nyingi tukipata fursa huwa tunatoa elimu. Ili mradi tu mtu asije akapata madhara kutokana na kutofahamu.
0: Utaratibu wenu sasa huo ukoje, kwamba kabla ya treni kupita eneo ambapo labda kuna kivuko cha watu waendesha vyombo vya moto, huwa mnafanyaje ili kuwapa taarifa?
2: Sasa hapo utakuwa umenipeleka moja kwa moja kwenye matendo gani ambayo mtu anaweza kayafanya anakuwa amehatarisha usalama wa reli. Kwanza, kabla ya kivuko huwa kuna makatazo mbalimbali au alama mbalimbali. Kwa hiyo tunashauri mtu yote mwenye chombo cha moto ama mtu anapotaka kuvuka reli azingatie zile alama zilizowekwa kabla ya kivuko. Kwa sababu kabla ya kivuko cha reli unaweza kukuta either kuna mchoro wa treni ama ukakuta ile alama ya X iliyoandikwa railway crossing. Ama unaweza kukuta picha imechorwa moshi moshi. Ama kuna mshika kibendera, sehemu nyingine kuna kuaga na mageti ya kufunga na kufungua. Kwa hiyo sehemu nyingine unakuta kuna askari wa usalama barabarani anazuia. Kwa hiyo watu wanapofika eneo lile wanapaswa kwanza wazingatie zile alama, kwa sababu ni muhimu sana. Kama ukizuiwa basi zuika na wewe, usije ukapitiliza kwa sababu unaweza kupata madhara.
1: Alama hizo ambazo umezitaja hapo, mara nyingi huwa zinaashiria nini? Pale ambapo msikilizaji, kuna msikilizaji ambaye sasa hivi anasikiliza, inawezekana kama ameona moshi ule lakini haielewi alama ile
2: ukiona zile alama ina maana mbele kuna kivuko cha treni. Kwa maana hiyo wewe kabla kufika kwenye kivuko cha treni unapaswa kusimama. Na ili uvuke salama unapaswa kuangalia kushoto, kulia, lakini pia kusikiliza. Ina maana unaweza kuwa na gari alafu umefunga vioo mpaka mwisho, treni ikawa inapita pale inapiga honi, kwa sababu umefunga kioo unaweza usisikie kitu. Kwa hiyo ukifika pale unatakiwa upunguze mwendo au usimame, kisha shusha vioo vyako usikilize kama kuna mlio wowote ama la.
0: Sawa sawa. Turudi kwa mratibu msaidizi wa polisi Sofia. Maana ya kuhatarisha usalama wa reli ni nini?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Maana ya kuhatarisha usalama wa reli ni kuweka, mfano kuweka vitu juu ya reli. Unakuta mfano kwenye mtaa inaitwa Kandaga, maeneo ya Kandaga.
0: Sawa.
3: Kuna watu waliweka mataruma. Kwa hiyo ina maana dereva kama asingekuwa makini au asingeona kile kifaa, ina maana angepita, ingeweza kuleta hatari katika abiria pamoja na chombo chenyewe. Au unakuta kuna wengine wafugaji wanatumia zile tunaita majongo, wanatoa zile kwa ajili ya kwenda kutengenezea ile za kubebea maji wanaotumia nini, ng'ombe au punda. Kwa hiyo ina maana zile wanapotoa zile ni vitu zinashikilia njia ya reli. Kwa hiyo treni inapopita zile njia zinatanuka. Kwa hiyo inaweza kuhatarisha treni ikadondoka. Kwa hiyo unakuta huko ndani abiria wanapata matatizo pamoja na chombo chenyewe, lakini sio tu hivyo, ni pamoja na njia yenyewe inaweza kuleta madhara. Au unakuta njia ya mini reli inakuwa ina kokoto.
0: Sawa.
3: Ile ndio njia yake. Kwa hiyo lakini wengine kwa kutokujua wanachukua zile kokoto aidha kwa kucheza, kwa mfano watoto au watu wazima pia wanataka kupata kipato, wanachukua zile kokoto wanakwenda kuzigonga. Sawa. Ili

0: wengi ni wafugaji. Je, huwa utaratibu ukoje? Mtu anatakiwa afuge kwa umbali gani kutoka miundombinu ya reli ilipo ili asiweze kuhatarisha huo usalama wa miundombinu ya reli?
1: Okay, asante ndugu mtangazaji. Kwa kawaida ni kilomita 100 mtu anatakiwa kwanza asifanye shughuli yoyote, aidha ya kiuchumi au katika matumizi ya mini kilimo, kufuga ama kupitisha. Unakuta hata katika kupita wanakuwa na vivuko maalum ambavyo wametengewa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wanapewa elimu kwa sababu sio tu kikosi cha polisi reli kinafanya hiyo kazi. Kwa sababu sasa hivi kumbuka kuna polisi kata. Polisi kata yenyewe pia wanatumika katika kutoa elimu. Kwa hiyo sehemu za wafugaji huwa ndio zina ukiacha na jamii nyingine, lakini ni wanafikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu wanapopitisha pia mifugo mingi inafanya ile njia ya reli inatitia.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo inapotitia ina maana na yenyewe inaleta pia madhara na nani watarishi katika treni inapokuwa inapita. Na treni hii tusiseme tu ya abiria. Kumbuka pia kuna mizigo. Hiyo mizigo na yenyewe inatufikia na sisi tunaitumia. Kwa hiyo ni sasa ni swala la kiuchumi pamoja na maendeleo tuseme kwa ujumla.
0: Sawa. Tuje kwa upande wa kamishna msaidizi. Hali ya matukio haya sasa ya watu kuhatarisha hii miundombinu ya reli ikoje? Kwa mkoa wetu wa Kigoma.
2: Kwa mkoa wa Kigoma niweze kusema tu kama alivyoongea mwenzangu pale, matendo ambayo yanafanywa yanahatarisha usalama wa reli ni mengi. Mfano, kuna maeneo ambayo watu wanafanya ufugaji. Ule ufugaji unapoleta kulisha mifugo karibia na reli ni hatari. Sababu treni ikipiga honi na wewe mifugo yako iko pale kwenye reli, wewe ni rahisi kukimbia. Lakini sio rahisi kukimbiza ile mifugo kwa haraka. Kwa hiyo unaweza kusababisha ile mifugo ikagonga treni na kuleta madhara. Lakini pia kuna wale wanaolima karibu na reli ni hatari. Kwa hiyo pia tunashauri wale wanaolima karibu na reli wasifanye kilimo karibu na reli. Ni hatari. Lakini pia huko kumekuwa na matukio watu wanarusha mawe kwenye treni. Wanarusha kwenye treni. Na hapa tumesema kuhatarisha usalama wa reli, tumeiongea tu, bado tulikuwa tujasema sheria inasemaje. Kuhatarisha usalama wa reli kwa mujibu wa sheria ya reli namba 10 ya mwaka 2017 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023. Kuhatarisha usalama wa reli ni kuweka kitu chochote kwenye reli ama kutoa kitu chochote kwenye reli. Ama yani kufanya chochote kile ambacho unaweza kusababisha madhara kwa abiria waliomo ndani ya treni, ukaleta madhara kwa ile treni ama chochote watu wengine wote wanaotumia ile reli. Kwa hiyo huko ndio kuhatarisha usalama wa reli. Na ni kosa la jinai. Adhabu yake, endapo utahatarisha usalama wa reli na ikathibitishwa, basi kuna adhabu ya kifungo kwenda jela kuanzia miaka 5 mpaka miaka 10. Ama kulipa fine kuanzia milioni 70, milioni 50 mpaka milioni 70. Ama vyote viwili kwa pamoja. Kwa hizo ndio adhabu ambazo mtu anaweza kupata kutokana na kuhatarisha usalama wa reli.
0: Bwana, ni adhabu kubwa sana. Aisee, wananchi natakiwa wawe makini. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Tuma ujumbe wako, tutausoma, unaweza kauliza swali, lakini pia unaweza ukatueleza changamoto unapoishi unaiona, lakini pia unaifanyika kuona miundombinu hiyo mbuzi ili muweze kuishi kwa amani. Turejee sasa hapo kwenye kuna wananchi inapata malisho wazi. Wale nao watu tunawafanyaje pindi
2: cha kwanza kabisa, mara nyingi huwa tunapenda tutoe elimu kwa sababu tunafahamu ile miundombinu ni mali ya kwetu sisi wenyewe. Yaani ni mali ya kila Mtanzania. Kwa hiyo jukumu la ulinzi wa ile miundombinu ni la kila raia. Ni elimu. Mara nyingi sasa tunapitisha elimu wale watu, kama nilivyosema, kazi ya polisi jamii ni kutoa elimu kwa ajili ya kupunguza makosa. Na asilimia kubwa ya watu wanafanya makosa wakiwa hawajui. Lakini kwa kutoa elimu unakuta kidogo haya matukio yanapungua. Tumekuja huku kwa sababu pia yako matukio mengine ambayo umeniuliza hapa. Mfano ya kurusha mawe, kuna maeneo huku watu wanarushia mawe kwenye treni. Either kwa michezo au kwa kukusudia. Kwa hiyo wakati mwingine hatuwezi kujua mtu anapima upepo kwamba hii treni na jiwe lipi liko speed. Umeona? Matokeo yake linaweza likaumiza watu mle ndani bila yeye kujua. Lakini akipata hii elimu, naamini hawezi karudia. Kwa sababu mle ndani unaweza karusha jiwe, kwanza unaweza karibu miundombinu, karibu ile treni, madirisha, lakini pia unaweza kuleta majeraha kwa watu walioko mle ndani.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kafanya kitu kwa sababu alikuwa hajui.
0: Sawa. Na lakini pia tunafahamu miundombinu ya reli pia kama nilivyosema awali kwamba inapita maeneo ya vijijini. Na wakati mwingine unakuta yale maeneo yana

0: yani yameshakuwa marefu sana. Na miongoni mwa vitu vinavyoweza kuhatarisha usalama wa reli ni pamoja na moto. Sasa kwa mfano wananchi sasa wamewasha moto maeneo husika ya miundombinu ya reli. Wakati huo labda hilo eneo mlikuwa hamjawaliona kama lina nyasi nyingi ambazo zinaweza zikasababisha moto kuwa mkubwa. Huwa mnafanyaje kuhakikisha hayo maeneo yanakuwa salama na yasilete madhara kwenye miundombinu hii ya reli?
1: Asante sana. Hilo najua ni la TRC, lakini TRC kama TRC wana taratibu zao ambazo huwa wanazifanya kuhakikisha yale maeneo yanafikiwa. Iko ile wanasema kiberenga ambacho huwa kinapita kabla ya train.
0: Sawa.
1: Wako wakaguzi wa njia wenyewe wanajua taratibu zao namna ambavyo wanafanya kuhakikisha ile sehemu inakuwa salama. Na mara nyingi unakuta wanafika zile nyasi zilizoko karibu na reli, kiasi kwamba hata kama moto ukiwaka hauwezi kuleta madhara. Najua huku kwa hii MGR, yani ile reli yetu ya zamani, hakuna madhara sana, lakini kule kwenye reli ya umeme kule ambako kuna kwenye SGR kule ambako tayari imeanza kufanya kazi. Mara nyingi kutoka sehemu moja hadi nyingine kwanza kuna walinzi. Kwa hiyo mlinzi akiona moto anatoa taarifa. Na kila sehemu kuna watu wa fire wako kwa ajili ya kuokoa ama kuzima moto endapo litatokea. Lakini na sisi tunapita kwa ajili ya kutoa elimu. Miongoni mwa matendo ambayo mtu anaweza kayafanya bila kujua na yakaleta madhara ni hiyo uchomaji pia wa moto.
0: Sawa.
1: Mtu anaweza kawa anaandaa shamba akawasha moto hapa, lakini huo moto ukaleta madhara ukaenda kutambaa mpaka eneo la reli. Na kule kuna reli ambayo ya umeme, kuna nyaya za umeme ambazo ndio zinasababisha treni yetu iweze kupita. Anaweza kaleta madhara makubwa. Kwa hiyo mara nyingi mioto ikitokea huo tunazima, lakini pia tunajitahidi sana kutoa elimu.
0: Okay.
1: Kwa sababu unakuta mkulima akiwa anaandaa mashamba kwa utaratibu wa kwetu, wengi tuna tabia kuchoma moto.
0: Ni kweli.
1: Lakini bila kujua kwamba ule moto unaweza kaleta madhara. Lakini wakati mwingine tukienda kutoa elimu huo tunashauri mtu anapotaka kuchoma moto, basi at least awe ameweka uzio na asubiri ule moto aliyowasha mpaka uunguze yale aliyokusudia kuyaunguza. Sio uchome tu afu aondoke.
0: Sawa sawa. Kuna kipindi iliwahi kutokea ajali. Ajali ni ajali kubwa hapa Kigoma hapa. Ajali ya treni. Taarifa iliyotolewa na viongozi wa mamlaka husika walisema kwamba ni treni imeacha njia yake. Hivi kuna uhusiano hamu? Anaweza kaweka mawe kwenye ile miundombinu ya reli alafu baadaye ikasababisha treni kuacha njia yake na kusababisha ajali?
1: Hivyo ni vya kitaalam zaidi na viko sana kwa TRC. Lakini ninavyofahamu mimi, utakapotoa kitu chochote kwenye reli ambacho hukutakiwa kukitoa, unaweza kuleta madhara ya kusababisha ile njia iache, treni iache njia yake. Mfano, viko vile vitu vinavyobana ile reli. Mara nyingi sana watu wamekuwa wakikatakata vile, au ziko nati ambazo zinafungwa. Kuna vijana wanaopendaga kuuza vyuma chakavu. Mara nyingi anaweza kapita pale akafungua bila kujua madhara yake, anaenda kuuza. Sasa unapotoa ile chuma, automatically unafanya hii reli inakuwa dhaifu ile eneo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaweza kusababisha madhara hata hivyo, wakati mwingine kuacha njia na vingine hivyo. Lakini hili ni la kitaalamu zaidi, na nadhani kama wangekuwepo TRC hapa ungeweza kulijibu zaidi. Hili ni la kitaalamu zaidi.
0: Kwa hiyo mambo ni mazito, maana wakati mwingine wananchi hawa hawayafahamu. Kwa hiyo unakuta wengine wanarusha mawe kwenye ile miundombinu.
1: Yes.
0: Mtu atoe anaiacha hapo.
1: Hasa
0: watoto. Wananchi sasa wazingatie nini kuhakikisha wanaepukana na huu na kuhatarisha hii miundombinu ya reli?
1: Kwanza kabisa mimi ningependa wananchi kabla ya kufika kwenye kivuko cha reli wazingatie alama zilizoko pale kabla ya uvukaji. Na tulishasema kunaweza kuwa na alama yoyote inaonyesha kwamba hapa kuna kivuko. Kwa hiyo wazingatie zile alama. Wasivuke hovyo, hilo la kwanza. Wasilime karibu na reli, wasichungie karibu na reli, wasichome moto. Kote kuna hatarisha. Usifanye shughuli za kilimo karibu na reli, kwa maana kwamba unaweza kukata mti kule ukaje ukaangukia kwenye reli.
0: Okay.
1: Ukajikuta unahatarisha usalama wa reli. Kwa hiyo wazingatie haya tunayowafundisha ili kuepuka ajali.
0: Sawa, turudi ndio.
2: Na pa kuongezea, hatuko yani nani, ndugu msikilizaji anaweza akawaza akasema jeshi la polisi linafikiria zaidi chombo pamoja na njia, lakini vipi sisi wananchi? Lakini sisi tupo kwa ajili ya vitu vyote. Tunapenda kwanza kuwe na usalama pia na wenyewe. Tunavyosisitiza kwamba waangalie alama za njia wanapovuka, ni pia na yeye kumweka awe salama, kwa sababu huyu anayevuka akapata madhara. Ingawa tutakwenda huko kwenye madhara, lakini yeah, tunaangalia kwanza na usalama wake, kwa sababu wanasema yeye pia ni nguvu ya taifa. Kwa hiyo tunawasisitiza sana wafate zile ishara wanazoonyeshwa na

0: kuto atarisha reli pamoja na treni yenyewe.
1: Sawa, twende sasa kwenye madhara yenyewe ya kuhatarisha usalama wa reli.
0: Okay, asante. Madhara yana ni yapo mengi sana, lakini kwa machache ni kwamba kutokana na hivyo hizo viashiria vinavyoweza kuhatarisha tulivyovitaja. Madhara yanaweza kusababisha ni miundombinu. Miundombinu kwa maana njia yenyewe pamoja na treni yenyewe, ambayo inaweza ikipata matatizo italeta vifo. Vifo kwa nani? Kwa wanaotumia pamoja na wale ambao wako ndani ya ile treni. Kwa sababu vifo vingi, unatukumbuke kwanza treni haigongi. Treni inagongwa. Kwa hiyo ina maana yeye atakapoigonga ameumia, yuko hospitali, kwa sababu ataenda hospitali, lakini bado atashtakiwa na sheria itachukua mkondo wake. Kwa hiyo ina maana itatokea madhara, anaweza kupata majeraha yeye mwenyewe au wale wanaotumia kile chombo, lakini pia ni vifo ambavyo hivyo vifo vina unakuta wewe pale katika ile jamii, ulikuwa ni baba, ulikuwa ni mama, unaacha watoto yatima, wanapata matatizo. Kumbe tu kwa sababu aidha ni kwa uzembe au kwa kuto kujua. Kwa hiyo ina maana madhara ni mengi. Lakini vile vile tunasema pia kiuchumi inashusha, kwa sababu kama treni itaharibika, sitatumika hela ambazo kwenda kutengenezea, lakini hata wewe uliokuwa umeumia, labda umeenda hospitali, utahudumiwa. Yaani wewe ulikuwa ndio unazalisha kwa ajili ya familia, lakini wewe wakati huo uko hospitali, mathalani umekatika miguu au umekatika mikono, ina maana hela itabidi zitumike katika kukutibu wewe. Familia ile unazidi kuiweka katika hali ambayo sio nzuri. Kwa hiyo madhara ni mengi, kwa hiyo tuwe makini kwa sisi wote ambao hii treni tunaoitumia. Tena ukizingatia sisi wananchi wa Kigoma ni watumiaji wazuri sana wa treni kuliko vitu vingi, kuliko yani vyombo vingine vya usafiri.
1: Sawa. Huwa mnafanyaje sasa kuhakikisha ile miundombinu inakuwa salama? Yaani ushirikiano wenu kati yenu na wananchi ukoje ili kuhakikisha ile wanaona thamani ya ile miundombinu kwamba na wao inawahusu? Wasione kwamba ni upande tu wa serikali, watajijua wenyewe.
0: Tunarudi pale pale. Elimu ni kitu kizuri sana. Na sio tu kwamba kama fanda alivyotangulia kamisheni ya polisi jamii. Sisi ni polisi kutoka reli, lakini tukumbuke jeshi la polisi liko katika kulinda raia na mali zao. Kwa maana pia kuna wale askari kata wenyewe pia nao wanatumika sana kutoa elimu. Elimu wanaotoa wanatoa kwa ujumla kwa kushirikiana na wenye vitu wa vijiji, kwa mfano hata walimu mashuleni, kwa sababu unakuta wateja wetu wakuu pia na wenyewe ni wanafunzi wanaokuwa wanatembea kutoka majumbani kwenda shuleni, wengine kanisani, wengine sokoni. Kwa hiyo na wenyewe pia wanaelimishwa kwa kupitia elimu hii kwa mashuleni pamoja hata sengine kanisani, kama afanda alivyoongea tunakwenda. Kwa hiyo elimu ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo na maana wananchi wanapojua tunaweka mahusiano. Kwanza kitendo kile cha kukaa pamoja na kuongea, wananchi wanaona jeshi la polisi haliko tu kukamata mhalifu. Jeshi la polisi haliko tu kupeleka watu mahakamani, lakini lipo pia katika kuwapa elimu ili waweze kujua nini wanatakiwa kufanya na nini hawatakiwi kufanya. Ndiyo.
1: Haya matendo ya uhujumu wa miundombinu ya reli kwa Kigoma ikoje, kwa maana ya kile ulichokizungumza kwamba wapo baadhi ya watoto hasa wanaiba ile miundombinu kwa maana ya kwenda kuuza kwenye vyuma chakavu. Hali ikoje kwa mkoa wetu wa Kigoma?
2: Japo kwa mkoa wa Kigoma sio sana, lakini uhujumu unafanyika kwa sababu matukio machache yapo, na uhujumu ni sawa sana sana ni wizi wa vifaa vidogo vidogo. Yaani unaweza kukuta sehemu kuna vichuma fulani vinaitwa pando clip, wanapenda kuvikata, wanauza kama chuma chakavu. Sasa vile unakata unakitoa, reli inakuwa iko loose, haijabanwa. Kwa hiyo yapo, japo sio kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa, tuje sasa tuzungumzie kwa ujumla sasa miundombinu ya hii reli ya kisasa ya SGR inayoendelea kujengwa katika maeneo tofauti tofauti. Nini mmekuja kuzungumza, wananchi wafanyaje kuhakikisha hii miundombinu inakuwa salama popote pale hii miundombinu inapopita?
2: Asante sana. Kwanza niwapongeze sana wananchi wa Kigoma kwa sababu huu ni mradi mkubwa sana ambao uko huko. sisi ambao tuko Dar es Salaam tumeona faida kubwa sana ya SGR. Mm. Yaani ile nani? Yaani tumetumia masaa 10 kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Kigoma.
1: Okay.
2: Tumeanza na SGR mpaka Dodoma. Alafu tukaingia kwenye magari.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kidogo tukapunguza ile safari. Kwa hiyo mimi niwapongeze kwanza, mmepata fursa nzuri, lakini cha msingi, cha muhimu, wanatakiwa watambue kwamba ile miundombinu ya serikali ya SGR inayojengwa ni mali yao. Jukumu la ulinzi wa ile miundombinu iko mikononi mwao, sababu sisi ndio wanufaika namba moja. Kwa hiyo wasijiingize katika wizi wa miundombinu, vifaa mbalimbali, mfano nyaya, nondo, simenti. Yaani wasije wakajiingiza katika uhalifu wa kuiba vile vifaa au kusapoti wizi kuendelea kufanyika. Mfano, inawezekana mtu ajaenda kuiba, lakini mtu aliyeiba kule anakuja kuwauzia, wananunua. Kwa hiyo ukinunua, ina maana unachochea ule wizi kule uendelee. Lakini kama hawatakubali kununua vile vitu, ina maana automatic wale wezi hawatakuwa na sehemu ya kupeleka zile mali. Kwa hiyo wasije wakaingia, waamini kabisa kwamba ile miundombinu ya kwetu, kwa hiyo jukumu la ya kuilinda iko mikononi mwetu. Wale wakandarasi, hata kama ni Wachina au ni kabila gani, wale ni wakandarasi tu, lakini sisi ndio tunaofaidi.
1: Sawa sawa. Ni
2: sisi ndio tutakaofaidi ile ile.
1: Sawa. Kuna wale ambao unakuta wameaminiwa, kwa maana ya wale vibarua ambao unakuta wanafanya kazi pale. Kuna uhusiano wote wakawa wanashirikiana na wananchi kwenye kuhujumu hili miundombinu.
2: Wapo ambao sio waaminifu. Wapo ambao sio waaminifu. Na wakati mwingine unakuta hata mkandarasi akiwa makini sana, kama kuna tukio moja lilitokea huko, si sitaki kuliongelea sana.
1: Sawa.
2: Yani unakuta sasa wananchi wakibanwa sana, wale ambao sio waaminifu, ambao wameajiriwa kule kwa kandarasi, wanatafuta mbinu nyingine mbadala za kuhakikisha yule msimamizi anatoka, ili hata akija mwingine bado hajagundua kuna mbinu gani inatumika, waweze kuendelea kufanya mambo yao.
1: Wito wako sasa kwao, maana wale ni wananchi pia, ni sehemu ya wananchi.
2: Wale wananchi ambao sio waaminifu, bado mimi nawaambia kwamba hii miundombinu ni mali yetu sisi. Sisi ndio tutakaofaidika. Kwa hiyo jukumu la kulinda miundombinu yote ya reli inayojengwa iko mikononi mwetu. Kwa sababu faida kubwa itakuwa kwetu.
1: Na huo mnawapimaje sasa, kabla hamjawapa hilo jukumu la kwenda kusimamia hii miundombinu na kuwa wafanyakazi wa pale, ili kuhakikisha basi hawa watu wanakuwa waaminifu kweli kweli, wasiweze kutuhujumu?
2: Sasa mara nyingi sisi watu tunatoa ushauri, kwa sababu sisi hatuhusiki na masuala ya ajira. Sawa? Masuala ya ajira, TRC, mkandarasi na nini huko, lakini mara nyingi huwa tunashauri watu wanao kwenda kupata ajira, mtu kama anakuwa na barua inayomtambulisha kutoka kwenye serikali ya kijiji anakotoka, ina maana tayari yule mwenyekiti atakuwa anamtambua, anamfahamu, anajua na tabia zake. Kiasi kwamba kama likitokea lolote, tukienda kwenye ile barua, tukienda kwa mwenyekiti, yeye atakuwa mtu wa kwanza kutusaidia.
1: Sawa. Sasa miundombinu ya SGR na ile ya zamani ni tofauti, kuna utofauti kidogo. Wananchi umakini wao ongezeke kwa kiwango gani kuhakikisha wahatarishi usalama wa miundombinu ya reli ya kisasa SGR?
2: Nafahamu bado haijafika huku, lakini mara nyingi namna ilivyotengenezwa hata huko tunakoona, yani imetengenezwa kiasi kwamba yani hakuna sehemu ambako mwananchi anakutana na ile reli. Either wanaweka kivuko cha juu au kivuko cha chini. Kwa hiyo wananchi, kama ile reli itafika huku, wanatakiwa watumie vivuko sahihi ambavyo vimewekwa. Either kivuko cha chini ama kivuko cha juu.
1: Ambacho ni salama ni kipi sasa?
2: Chochote. Sasa kusema cha chini au cha juu haimaanishi, yani kivuko cha chini na maana reli inaweza ikawa inapita chini, barabara inapita juu. Ama barabara inaweza ikawa inapita juu, barabara inaweza ikawa inapita chini, reli inapita juu. Kwa hiyo ndio maana yake tu kwamba kivuko cha juu na cha chini. Yaani kuna sehemu ambako wananchi watavuka chini na kuna sehemu ambako wananchi watavuka juu.
1: Na umuhimu wake wa SGR kwa wananchi kwa ujumla, umuhimu wake ni nini?
2: Kwa kweli ni kuokoa muda. Tunaweza tukasema inakuza uchumi. Na kuokoa muda kwa maana kwamba nimekutolea mfano hapa, sisi tumetoka Dar es Salaam mpaka kufika hapa tumetumia masaa 10 tu.
1: Sawa.
2: Wakati tungeweza kutumia ile treni ya kawaida tungetumia sijui masaa mangapi. Ama tungetumia mabasi pia ni muda mrefu. Naamini ni muda mrefu.
1: Ni muda mrefu.
2: Ni parefu kidogo hapa. Kwa hiyo kwanza ni uokoaji wa muda.
0: Samani.
1: Karibu.
0: Naomba pia kwa kuongezea hapo, yani ni siendi nje mbali zaidi. Mfano mzuri tuchukue kama alivyosema sisi wa kule Dar es Salaam, tumeona faida yake. Na kiasi kwamba hata kama sasa hivi wananchi wenyewe wanakuwa ni waangalizi, kwa sababu wanaona kwamba jinsi gani walivyokuwa wanapata shida. Mtu anatoka Dar es Salaam tu Dodoma anatumia masaa 8-10, lakini sasa hivi unatumia masaa 3, masaa 4 umeshafika. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaishi Dodoma lakini wana fanya kazi Dar es Salaam.
1: Okay.
0: Au wanafanya kazi Dar es Salaam, yani hivyo wanabadilisha. Kwa mtu anajua kabisa ninaenda kufanya labda biashara au kuna kitu chochote.
1: Sawa.
0: Mfano mzuri mlikuwa mnaelezea hapa kwamba kuna nini mambo ya ujasiriamali ambayo itakaofunguliwa muda sio mrefu. Kwa kutumia pia SGR, mtu anaweza akatoka sehemu ya mbali akaja akaonyesha maonyesho yake, badala ya kulala hapa akafanya nini, akarudi kule. Kwa hiyo hata kule yeye nakuza uchumi kwa design hiyo. Mtu anachukua mizigo Dar es Salaam analeta Dodoma. Sa. Badala ile ya kuchukua hoteli, sio chakula, sio kitu gani, hivyo vitu vinapungua. Kwa hiyo anakwenda faster. Na tukumbuke, ukitaka kufanya maendeleo lazima kwanza uende na muda. Kama ukiwa mwananchi au ukiwa binadamu ambaye usiyejali muda, wewe tegemea siku zote utakuwa tu na haupa, yani hauendi kwa hatua, haupandi. Lakini kama unajali muda, yani muda ni kila kitu, unajua wapi natakiwa niwepo na nifanye nini kwa wakati gani. Kwa hiyo muda ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo hata ikija huku itasaidia sana.
1: Sawa. Hii miundombinu ya reli ya kisasa ni kwa namna gani itawapa hasa hawa wajasiriamali wadogo kwenye vile vivuko inapopita? Yaani kwa namna gani itaongeza thamani ya wao kufanya hizo biashara? Kwa sababu nimekuwa nikishuhudia baadhi ya wananchi unakuta wakati mwingine wanaingia mle ndani kwa kwenye ile treni ya zama hii ambayo tunaitumia sasa hivi. Watu wanaingia mle ndani wanauza bidhaa zao mbalimbali, vinywaji. Na kwa hii ya sasa watu wataendelea na utaratibu ule ule kwa nyinyi ambao mmeipanda hii treni kutoka Dar es Salaam? Hai, mambo hayo bado yanaendelea au hali itakuwaje?
2: Hapana, hii treni ya sasa haina huo utaratibu. Lakini pia utaratibu ni mzuri zaidi kwa sababu kila kitu una kama tiketi unakata kwenye mfumo. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia kule kama hana tiketi.
1: Aha.
0: Uitabadilisha. Unajua sasa hivi ni swala la teknolojia, lazima tubadilike. Tubadilike kutokana na dunia inavyokwenda. Kwa sababu nyinyi wenyewe ni mashahidi, Tanzania sasa hivi pia sio tu kupanda kwenye chati. Katika hiyo SGR yetu kuna chachu ambayo imeleta. Kwanza wengine wanatumia kama utalii. Hata watoto wa shule kule Dodoma, unakuta mtu akipanda SGR anafurahia.
1: Okay.
0: Yaani anafurahia, yani anaelezea jinsi ilivyo mule ndani, muda mchache, huduma zinazotolewa mule ndani. Kwa hiyo pia tutabadilika. Yaani wajasiriamali wadogo hawatapata kile wanachokitaka wao.
1: Okay.
0: Lakini watapata bidhaa ambazo wanazozitaka kuja kuziuza
1: kwa haraka zaidi.
0: Kwa haraka zaidi. Kwa sababu mtu anasema nikienda Dar es Salaam nikitu, sio kwamba hii MGR, amini hii treni ambayo yupo sasa hivi kwamba itakufa au haitakuwa na thamani.
1: Itaendelea.
0: Thamani itaendelea kuwepo pale pale. Lakini sisi tunakuja pale pale, tunaangalia swala la muda. Kwa wale ambao wanajali muda na kujua nini kinatakiwa kufanya kwa wakati huo, hii treni ya SGR itakuwa ni mkombozi kwao.
1: Aha, kwa wananchi wa kipato cha chini, kwa sababu nauli bado ziko vile vile. Kwa hiyo SGR au kuna mabadiliko kidogo?
2: Kwenye SGR nauli kwa kweli iko chini sana.
0: Iko chini.
2: Iko chini.
1: Kwa hiyo hata wananchi wa kawaida
2: wanatumia. Mfano kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma 1031. Wakati ukienda kwenye basi wakati mwingine unakuta ni 1035. Kwa hiyo iko chini.
0: Ukikuta kwa ile luxury unaweza kupiga mpaka 1040, 1045. Yaani unajua pia na hatutaki kuongea sana kwenye biashara za watu wengine,
1: sawa,
0: lakini
1: sawa.
0: Sisi wenyewe pia ni mashahidi. Kipindi cha sikukuu unakuta bei ya nauli huwa zinapanda sana, lakini ile iko, yani iko ile ile. Kwa hiyo watu wanaweza, ni wewe tu kuangalia. Kwa kuna wengine wanapanda 150,000, wengine wanapanda 120,000, lakini wengine wanapanda 31,000 na wanafika muda mmoja, na huduma zinazotolewa mule ndani zinakuwa ziko sawa sawa. Wewe wasiogope.
1: Sawa.
0: Serikali ni sikivu kwamba imeangalia watu wote. Wa kipato cha chini, kipato cha kati pamoja na kipato cha juu. Huyo wa chini unaweza kumuona sasa hivi ni wa chini, lakini unaweza ukashangaa akaipenda zaidi hiyo SGR, akawa ndio mteja mkuu katika hiyo treni itakapoanzishwa.
1: Sawa, tukiwa tunaelekea mwishoni mwishoni, wito wenu sasa hasa kwenye ulinzi wa hii miundombinu ya reli ili kuepusha ule uhatari unaoweza kutokea, wito wenu ni upi kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma?
2: Asante sana. Kwanza kabisa niseme wito wetu kwa wananchi, ulinzi wa miundombinu ni jukumu letu sote, kwa hiyo tuchukue hatua.
0: Yaani tuchukue hatua kwa sababu salama kwanza kwako wewe mwenyewe pamoja na kile chombo unachokitumia. Kwa hiyo tunawaomba sana wao yani polisi bila wananchi haifanyi kazi. Wao ndio watu wa muhimu sana kwa sababu kwanza wahalifu wanawajua. Wanawajua ni watu ambao wanaishi nao. Kwa hiyo kama watakuwa wanawafahamu ambao wako wana nia ya kuhujumu uchumi kwa kutumia hao wananchi wenye nia njema, watoe taarifa polisi na tuhakikishie wanapokuja kutoa taarifa zao zitakuwa ni siri, jeshi la polisi litawakamata au ambao wanataka kuhujumu uchumi au kufanya uhalifu aina yoyote. Sio wote binadamu tunaopenda maendeleo. Hili tunalijua kabisa. Wewe unakuwa unapanga ufanye hivi, mathalani tuna ushahidi mwingi. Unakuta mtu anataka kuanzisha kufungua kisima. Lakini kuna wengine wanapokwenda kisimani ndio njia yao ya kupata kuongea au kupanga ya kwao. Kwa hiyo wanakwenda kuharibu hiyo nani hicho kisima. Kwa hiyo ni sawa sawa pamoja na miundombinu. Unaweza ukakuta SGR inaanzishwa, sio wote ambao wako tayari au wanafurahia. Kwa hiyo wanaweza wakafanya njia moja ama nyingine kurudisha nyuma maendeleo. Kwa hiyo tunaomba sana wito wananchi, tushirikiane. Jeshi la polisi tushirikiane na wananchi iliweza kufichua uhalifu na uhalifu wanaotaka kuhujumu miundombinu pamoja na wao wenyewe.
1: Sawa, tunawashukuru na karibu tena kwa mara nyingine studio za Joy FM.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji, tulikuwa na kamishna msaidizi wa polisi Betseba Samuel Kasaga, afisa polisi jamii kikosi cha polisi Rally Tanzania, lakini pia tulikuwa na mratibu msaidizi wa polisi Sofia Kigombola, walikuwa kizungumzia ulinzi wa miundombinu ya reli na vitu gani wananchi tuvifanye ili kuhakikisha miundombinu hii inakuwa salama isilete madhara ya aina yoyote pindi tunapofanya shughuli zetu za kila siku. Jamani, tunawashukuru na karibu tena. Nilikuwa na Esperanza Ramadhani. Kesho nayo ni siku watu wamecheza muda si mrefu wanafuata. Watu wamecheza wanakuja bana.
3: Na usioni nilikuwa kimya. Unajua kuna madini hapa nilikuwa nachukua.
1: Madini ya nini tena?
3: Madini. Unajua mimi na hamu sana na SGR. Nishachoka kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam umekaa kwenye basi.
1: Mpaka miguu inavimba.
3: Eh.
1: Ah, changamoto. Kuna mtu nakuna umia rohoni lakini huna namna ya kufanya. Changamoto kubwa. Sawa, watu wa michezo wanakuja hapa studio, ngoja tuwapishe. Na wapate muda pia wa kujiandaa angalau dakika moja. Msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Kesho nayo ni siku, jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, bali Kristo yu hai ndani yangu.
3: This is the word of God. Christ live in me.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
6: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Aha, ni hatari. Na msikilizaji tukualiki karibu sana ndani ya dimba la michezo. Ikiwa ni siku ya 21 katika mwezi wa 9 na mwezi kunaondoka ondoka hapa. Na zaidi ni tunakutana kinzali pia katika swala zima la kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amefikisha na kutuwezesha kufika katika siku ya leo. Ulama Babu Lamsi yuko hapa, lakini vile vile Leopard Jona yuko hapa kwenye mitambo, ni mtu mzima Daniel Mando ambaye anakisha na kuweka mambo na kuwa safi kwa siku ya leo. Mimi ni Brazil wa Gimio, ni Tesadiki Kibwana moja kwa moja msikizaji na kuongozia kipindi kwa siku hii ya leo. Na kubwa zaidi ni Livingstone, sasa tuelekea katika hatua ya robo finali baada ya jana tamati ya hatua ya 16 bora. Tumeshuhudia 32 bora na sasa ni katika hatua inayofuata ambayo ni hatua ya robo finali ambayo kesho rasmi inaenda kuanza, na atakujuza hapa inaenda kuanza namna gani. Lakini nikwambie pia ligi ya upande wa kikapu mkoa wa Kigoma jana pia imeendelea, weekend hii kwa ujumla imeendelea kwa michezo kadha. Nitakuja pia utazama matokeo katika upande mzima huu wa michezo hiyo. Lakini usao kitaifa zaidi ni kuna kuondoshwa kwa baadhi ya makocha, lakini pia kuna tetesi kuhusiana na makocha. Lakini usao pia kuna mkeka wa bodi ya ligi ambao ulitoa kwa siku ya jana. Nitakuja pia kutazama ule mkeka ikiwa pia pamoja na makatazo katika baadhi ya waamuzi na maamuzi yao katika michezo ambayo imepita ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini bila kusahau kwamba sasa hivi kambi itaishaanza za timu zetu za taifa kuanzia chini ya miaka 23. Taifa Stars pia yote washaanza kambi kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya kimataifa ambayo ni mapigo na michezo kwa ajili ya kujiweka sawa. Lakini bila kusahau pia michezo kwa ajili ya kufuzu katika kuania mashindano mbalimbali kimataifa, ni kuendelea katika zile kombe kuandalia pia katika michuano ambayo inaenda kupigwa kwa wenzetu huko barani Ulaya, ambapo tumeshuhudia weekend hii ile michezo kadha wa kadha imelindima pale Uingereza, kule Hispania, kule Italy, kule Ufaransa, kote huko kuna michezo ambayo inaenda kupigwa, na matokeo pia tunayo hapa kwa uzio kijana kwa shuhudia mechi kubwa zaidi ikiwa ni dabi ya Madrid, hali ikiwa ni mbaya kwa pande mzima wa timu ya Los Broncos Real de Madrid. Ni nini kinawasibu Madrid? Tutakuja pia kuwatazama hapa vizuri kabisa kwenye hilo msikilizaji. Nikwambie 0768 150 190 ni namba kuungana nasi hapa kwa siku ya leo. Mimi nikwambie karibu sana, tunakuanza dakika hizi 120 za kuzungumza michezo kuanzia sasa mpaka pale ambapo tutasema kwa leo inatosha ile saa 2 kamili za usiku.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hawa wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kile leo na kibao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Yes, ni ya nyumbani sasa msikilizaji. Ndio tunaenda kuanza nao kwa hivi sasa hapa. Ikiwa ni dakika ya 10 na nikusii tena tuandikie jumbe kwa namba 0768 150 190. Mabwana, habari za jioni?
4: Wana salama.
0: Upo buheri?
4: Buheri kabisa bwana.
0: Vipi Lopa?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri.
0: Mambo yanaenda safi kabisa.
5: Mambo yanaenda vizuri. Ipokuwa mzee wangu leo kaanza kwa nongwa.
0: Anaambia
5: nina dukuduku.
0: Wewe ndo dukuduku?
5: Anaambia mimi na dukuduku nataka nilitoe.
0: Labda mlizungumza.
5: Basi tu jezi analongwa sana.
4: Yala ni sana uchokozi bwana. Anatafuta ubaya bwana.
0: Si sawa. Sawa sawa bwana. Na msikilizaji bwana, tumeanza namna hii kwa kupande wetu sisi hapa. Tuko vizuri kabisa. Simu taruhusiwa baada ya kupiga kwa maana pia tukaona mjadala mzito hapa kuhusiana na mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara. Na mjadala wetu kubwa zaidi unazungumzia, tumeziona timu zote zikicheza lakini paka sasa upi ni usajili bora paka sasa? Tumuona wachezaji wote wameshacheza kwenye ligi kuu yetu. Mechi 6-6. Timu gani imesajili vizuri, lakini mchezaji yupi labda ni bora ambaye amesajiliwa paka sasa? Tutakuja pia kunakishi hapo hapo baadaye hapo msikizaji, ili uweze kutuambia moja kwa moja kwa upande wako, unaona mpaka sasa yupi ni mchezaji bora na yupi labda ni sajili bora na timu gani labda imesajili vizuri katika dirisha kubwa la msimu wa 2026-27. Livingstone kesho ni robo finali. Na robo finali ambayo msikizaji, katika saa hizi za burudani zimefika na ratiba kamili bwana. Ni ile ile katika uwanja ule ule wa shule ya msingi Kibirizi. Muda ni kuanzia saa 10:30 jioni. Na kesho Jumanne itaanza robo finali ya kwanza kabisa, ambapo itakuwa ni Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Ranger. Yes, hiyo ni itakuwa ya kwanza. Kinyo ya pili itakuwa ni tarehe 23 siku ya Jumatano, ambapo Mwanga United watacheza na Emo Kalago. Wakati Alhamisi itakuwa ni Airport dhidi ya Kibirizi Combine. Na Ijumaa ambayo itakuwa ni tamati itakuwa ni Sabasaba dhidi ya Mat Sports Academy katika uwanja huo wa Kibirizi. Sasa natamani moja kwa moja tutie nakshi katika upande mzima wa michezo hii. Kwanza ni kwa kuanza na matokeo ya michezo ya jana. Jana hapa kuna mchezo mmoja ambapo ilikuwa ni Kibirizi Combine dhidi ya Mwanga City. Dakika 90:2-1. Mwanga City kapasuka bwana.
4: Pasuka bwana. Kibirizi Combine kaendelea kutamba. Ni mwendelezo wa ushindi kwa Kibirizi Combine. Na ikumbukwe ilikuwa tu ya 16 bora, ni mechi ambayo ilikuwa reserved. Baada ya Mwanga City na Kibirizi Combine ndio walipata changamoto ya mchezaji wao, na mechi kaamua kuchezwa siku ya Jumapili. Na hatimaye Airport alikuwa anasubiri timu ya kukutana nao katika hatua ya 16 bora. Lakini kwa bahati nzuri Kibirizi Combine ameangukia mikononi mwa Airport
0: katika robo finali.
4: Kwa hiyo ni muendelezo wa ligi iliyokuwa bora zaidi. Na ukiachana na hilo, ya matukio ya jana ambayo yameweza kumpa ushindi Kibirizi Combine na goli 2-1. Lakini katika hatua ya 16 bora pia tumeshuhudia ufinyu wa magoli. Magoli 23 peke yake ndio yamepatikana katika mechi 8 zilizoweza kuchezwa. Kwa hiyo unaweza kuona ni ugumu wa namna gani ambao mechi zilivyokuwa tafu, na kila round tunazidi kuongezeka ushindani unazidi kuongezeka. Na ikumbukwe katika hatua hii ya 16 bora pia tulishuhudia mechi 2 tu ndo zikimalizika kwa mikwaju ya penalty. Lakini the rest mechi zote 6 zilizobaki zilimalizika katika dakika 90 pia. Ni tofauti kidogo kati tunaanza hatua 64 bora. Tulishuhudia almost mechi 9 zikimalizika kwa mikwaju ya penalty, lakini pia tukishuhudia magoli takriban 79 katika hatua 64 bora yakiweza kufungwa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa katika mechi 27 zilizochezwa iliweza kuconsume magoli 79 ambao ni wastani wa magoli takriban 3 kwa kila mechi. Lakini sasa hivi katika mechi 8 imeweza kuconsume magoli 23. Japokuwa wastani ukijaribu kuangalia ni ule ule, kwa sababu katika mechi 8 magoli 23 maana pia ni wastani unaokaribia pia goli 3 kwa kila mechi. Lakini ule ushindani individual ndio ulikuwa umeongezeka zaidi. Na ukijaribu kuangalia timu ambayo ipata ushindi mkubwa zaidi ni Kigoma Ujiji ambao ilimfunga Tanganyika goli 5-1. Lakini the rest timu nyingine zote ushindi wake ulikuwa 3, kama alopata Mwanga United ambao alimfunga ambao insachi kwa sababu Vijana FC hakutokea kwao alipewa magoli 3. Lakini pia magoli 3 mengine alikuwa ni Airport ambao alimfunga Young Star pia. Lakini the rest katika mechi zote zilizobaki zilikuwa na idadi ya magoli 2 kwa bila 2-1 kama mechi ya jana pia ilivyomalizika ya Mwanga City zidi ya Kibirizi. Kwa hiyo unaweza kuona ni radha ya michuano gani ambayo na hatua ambayo inaendelea mbele ni hatua ngumu zaidi. Surprise package imekuja Rusambo kutolewa. Walitolewa kwa penalti na Matwi. Wengi hawakutegemea, ni mechi ambayo ilikuwa inachezwa Jumamosi
0: Jumamosi.
4: Lakini wengi hawakutegemea kuona labda Rusambo anaweza kutoka katika stage hili, kwa sababu kila kitu kilikuwa upande wao. Hata walipofika katika hatua penalti pia wali kubakisha nafasi moja ya penalti ambao angescore ilikuwa anamaliza game. Wakaenda wakakosa. Zikaingia 1-1 penalty. Akapata baada ya akakosa wale wao wakakosa wao ndani mato wakapata ilikuwa nafasi saba Rusamu akipata mitupa penalti iendelee. Lakini kwa bahati mbaya Selembe akakosa penalti ya mwisho. Basi na safari ya Rusambo ikawa imeshia pale. Moja kati ya timu ambayo ilipigwa patu kwa mbele. Ukiachana na Kahabwa Fighter ambao alitolewa na Karago kwa kufunga goli 4-1. Lakini timu nyingine ambayo ilitegemewa pia kufika mbali ilikuwa na Rusambo. Ikumbuke Rusambo hawa ni wana finali wa mwaka juzi. Ambao alicheza zidi ya Kajuna. Lakini this time wameweza kutoka katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo surprise bado zipo na miongoni mwa surprise ni kama hizi ambazo zimeonekana Jumamosi, lakini hata kwenye hatua 32 bora Karago kumfunga Kabwa Fighters goli 4-1 na kile Karago akuishia hapo akaenda akampiga Jomo FC. Kwa hiyo bado tuna timu ambazo ni bora zaidi ambazo tunaamini kabisa zinaenda kutoa ushindani. Umezungumzia mechi ya Kigoma Ujiji na Gungwe
0: Gungu Rangers.
4: Mechi ya visasi Kigoma Gungu Rangers alimtoa Kagera. Ni timu ya huko.
0: Na ukiangalia Ujiji timu ni moja pekee kama sio sawa na
4: hiyo. Baki Kigoma Ujiji tu. Kwa sababu ilikuwa na Ujiji FC imetoka, ilikuwa na Unit FC. Unit FC ilitoka mechi ya kwanza kabisa ya Jomo FC, Rusambo. Kwa hiyo sasa imebaki Kigoma
0: Ujiji pekee yake. Sawa. Leopard imekuwa sehemu ya watu ambao wameshiriki kwenye michuano hii kwa mara kadhaa. Labda sababu ya ugumu wa katika hatua hii ni ipi? Maana tumezungumza hapa uhaba na mchezo miwili ya Jumamosi kama unakumbuka yote ina katika mikwaju ya penalty.
5: Mechi za Jumamosi zilikuwa kwa mikwaju ya penalty hasa ile ambayo pia ilikuwa mubashara jioni, ilikuwa ni Matwi dhidi ya Lusambo. Mechi ambayo of course ilikuwa nzuri, mechi ambayo ilikuwa ina mvuto aina yake. Lakini katika hatua hii nimeona kwamba ushindani na kila timu tayari wameshakuwa seriously kwenye kile ambacho wanakielekea, kwa sababu wanafahamu kwamba hii ni hatua ambayo ni muhimu. Na kwenye mazingira tu kujaribu kutizama kwenye psychological wachezaji na kila timu wanaamini kwamba hii ndio hatua ambayo wanapaswa kupambana. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kwamba kwenye mpira wa miguu una deals kwenye vitu vitatu mpaka vinne, kwa maana ya ufundi, lakini pia katika utimamu wa mwili, lakini pia utimamu wa akili. Kwa hiyo wachezaji mbali na kupatiwa masuala ya kiufundi, lakini pia kuwa timamu katika mwili, lakini pia kwenye akili, wanafikiria kwamba kama tuna malengo ya kufika finali, hatuwezi kufika finali pasipo kufunga katika hizi hatua ambazo tupo kwa wakati huu. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira ndiyo ambayo yanafanya tunashuhudia mechi ambazo zina ushindani, mechi ambazo zina ugumu, lakini pia mechi ambazo zina ladha halisi kabisa katika hii hatua ya mtoano. Na ndiyo ladha na ndiyo raha kabisa ya haya mashindano ya Dr. Livingston Cup. Tulikuwa wote Jumamosi pale uwanjani, namna ambavyo mechi ilikuwa ina burudani, namna ambavyo kila mmoja ambaye alikuwa uwanjani alikuwa na ile furaha ya kushuhudia mechi ambayo kabisa of course unaona vijana wanapambana kwa ajili ya timu zao. Kwa hiyo kwenye huo muktadha ndio ambao unafanya hatua hii kuweza kuwa na ubora mkubwa, lakini pia ushindani ambao umetukuka.
0: Sasa picha gani labda tunaitegemea? Maana kama mchezo ya Jumamosi ama weekend hii tumeona uhaba mabao katika hatua hizi ambazo pia ukiangalia ni timu bora zinakutana. Sasa kwenye hatua inayofuata ambayo inaenda kuanza kwa siku ya kesho, kipi hasa tukitegemea zaidi? Labda
5: nafikiri ni umakini pia ambao wanakwenda kuongezeka, na kwenye ratiba nimeshuhudia mechi zikiwa very seriously kwamba wapinzani ambao wanakwenda kukutana ni wagumu. Ukiangalia Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Rangers ni miongoni mwa mechi ambao nafikiri ushindani utakuwepo kwa kiasi kikubwa, compared hawa Kigoma Ujiji wameingia kwenye hii hatua kwa kishindo baada ya kumfunga mtu 5-1, lakini anakwenda compete na Gungu Rangers ambaye ana quality ya namna gani, na yeye pia amekuwa na kiwango bora, namna ambavyo amekuwa anapambana ile fighting spirit, namna ambavyo anacheza, and then unaona kipi ambacho anakitafuta kwenye haya mashindano. Mbali na hapo kuna Mwanga United ambaye anakwenda kukipiga dhidi ya Emo Kalago. Hawa Kalago tumewashuhudia namna ambavyo wamekuwa wanacheza, philosophy yao kwa maana ya objective football, yani wao kumiliki mpira kwao imekuwa haina maana, lakini kitu gani ambacho wanakitafuta kwa maana ushindi kwenda katika hatua inayofuata. Watakuachia mchezo ucheze, lakini pale ambapo wao wakiwa wanataka kufunga bao wamekuwa wanafanikisha mara kadhaa. Tumeshuhudia katika mechi yao ya ilikuwa ni Ijumaa namna ambavyo walikuwa wanacheza, walimtoa timu ambayo ilikuwa ni kigogo akaenda kuingia katika hatua inayofuata kwa maana Jomo. Kwa hiyo ni miongoni mwa nyakati ambazo nafikiri umakini utakwenda kuongezeka. Airport FC bingwa mtetezi ambaye yeye atakuwa na mechi zile ya Kibirizi Combine, miongoni mwa timu ambayo kwenye uwanja ule wa shule ya msingi Kibirizi wamekuwa wana ubora mkubwa tangu kwenye mchezo wa kwanza wa hatua ya 54 bora, vile ambavyo walikuwa wanafanya, ile quality ambayo walikuwa nayo, ile endurance ambayo walikuwa nayo ni sehemu ya quality ambayo watakwenda kuishow mbele ya bingwa mtetezi Airport, ambaye na yeye amekuwa na njia nzuri huku tena akiwa na kumbukumbu ya kutamani kutetea kile ambacho alikifanya kwa msimu uliopita. 77 FC dhidi ya Matwi, what a match. 77 amemtoa jilani yake kwa maana Mlole kwenye mikwaju ya penalty, ulishuhudia kile ambacho alikuwa anakifanya. The same pia kwa Matwi, amemtoa Lusambo kwenye mazingira ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anategemea. Kwa hiyo ni hatua ambayo levels ya ushindani itakuwa tofauti na vile ambavyo tumeshuhudia katika hatua ya 16 bora, kwa maana pale ambapo tukizidi kwenda juu, hapo hapo ndipo ambapo tunakwenda kushuhudia ushindani ambao unaongezeka na kupata ubora kwenye haya mashindano.
0: Sawa, mimi ni wasi tu timu zote labda ziweze kujiandaa zaidi, msikilizaji, maana kuna timu shiriki ambazo zote zinaenda kujiandaa ama kwenda kushindana kwa kuanzia siku ya kesho. Wajipange, maana hatua inayokuja hii ni hatua bora zaidi kuliko hatua ambazo zimepita. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiweka vizuri ili kuhakikisha mchezo yao wanacheza kio katika hali ambayo itakuwa ni bora zaidi, hasa kuanzia siku ya kesho ambapo Kigoma Ujiji waenda kuvaana na Gungu Ranger. Muda ni saa 10:30 jioni, msikilizaji, katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi pale.
4: Na kila siku robo finali inapigwa mechi moja.
0: Yaani
4: kuanzia kesho. Jumanne mechi moja 10:30, Jumatano mechi moja 10:30, Alhamisi pamoja na Ijumaa. Na baada ya hapo bwana,
0: inaanza kuwaza sasa ni finali. Na finali ya 30 mwa kijali ya
4: 30 mwezi wa 9 siku ya Jumatano
0: wiki ijayo.
4: Ijayo bwana, hiyo ndio siku ya finali bwana.
5: Garicha
0: wako napindaga sana finali.
4: Na nashukuru Mungu katika miaka hivi karibuni finali zote limo.
0: Na hii vipi?
4: Na hii kuna pomajali washala nayo nakosaje raha kama hiyo. Vyote vile. Lairi hoje hiyo. Na vitu vingi.
0: Ndipo ukwenda utia neno.
5: Nilikuwa na kukumbusha hizi namna ambavyo kumesheheni raha tofauti kwenye ule uwanja. Ndugu yangu bwana, ile siku ushukuriwe. Nakushukuru sana
0: bwana.
4: Ulisha ni bando au?
0: Alipata vingi.
5: Ndipo na na wakongwe.
4: Kuna siku wala alikuwa atangaza mechi wala. Sasa atangaza mimi napata
0: bando.
4: Akana
0: nataka
4: yupo. Anaitaka ikamwambia kijana upati.
5: Ngoja kwanza. Jisiri kuza kiboje. Kwani bando ina faida gani?
4: Nitakicha kinywa chakua cha kawaida.
0: Mdomo tu.
5: Sasa mbona Olid Nima ukaniambia kwamba
0: nilikwambia
5: Steven na nini?
4: Mnaona kwa kwenye majukumu, mimi sio nilikuwa kwenye majukumu.
5: Ah, off mic.
4: Bado majukumu sio yanaendelea.
0: Tunajiandaa lakini pale.
5: Sawa, lakini
4: sauti sio kukauka.
5: Kijana hamna bwana.
4: Sauti sio kukauka.
5: Kambia haya bwana. Eti tusije tukaa kubeba hapa.
4: Ndio pia sauti kukauka.
0: Mimi nilitumia ile UBW.
5: Lakini unajua kwenye haya mashindano pia ni fursa kwa wakazi wa maeneo tofauti tofauti mkoa ni Kigoma. Na kwenye haya mashindano pia kama ukiwa una ile akili ya kibiashara unaweza pia ukafanikisha katika sehemu moja ama nyingine.
0: Sawa, msikilizaji, hiyo ni Livingstone ambayo tumeenda nayo na tumeanza nayo hapa na bado tuko nayo ambapo kesho sasa ni hatua ya robo finali ambapo tunaenda kuenda kuanza moja kwa moja. Na nipite kidogo hapa na ndugu zangu hapa Moku ambao tuko nao hapa na tuweka sisi kuwepo kwa wakati huu. Na zaidi ni makamu mkuu wa chuo cha chuo kikuu cha ushirika Moshi. Moku anakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, certificate, stashahada, diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, masters na uzamivu PhD katika fani mbali mbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu kupitia namba 0738-568-023. Namba nyingine 0738-568-024. Namba nyingine 0738-568-025 au 0617-474-711 au 0772-264-711. Na wote mnakaribishwa zaidi katika chuo kikuu cha ushirika Moshi Muko kilichopo pale katika mkoa wa Kilimanjaro. Msikizaji, tunataka kidogo break, tutarejea.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries,

0: ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10/2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
7: Cross anajaza mali kule. Pita shalulile.
6: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
8: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
9: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
6: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
8: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
9: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
8: Penalty!
9: Juma! Namu niache, Juma!
6: Kila kishindo kimetufikia.
7: Zakwani, Christa Drak, Volka! Oh, Kangwana!
10: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
11: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
7: Mpanzo anajaza manuku, ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
11: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
9: Oh no no, ni halali.
12: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
7: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
6: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.

0: Yes, msikizaji, tumerejea. Dakika ni ya 34 ikiwa ni saa 12 bado. Na bado tuko katika dimba la kimichezo na tunaingia sasa kitaifa kwa wakati huu hapa, ambao taarifa kubwa ambayo tunaenda kuitazama hapa. Bwana, weekend hii tumeshuhudia mkeka. Bodi ya ligi kitoa mkeka, ambao mkeka huu, msikilizaji, bwana, umekuwa na mambo kadha wa kadha. Kwa ni mambo ya kadha kabisa na mambo mengi ambayo umeguswa hapo, wananchi wameguswa bwana kwenye mkeka huu ambao umetoka, lakini kuna watu ambao pia wao wamepewa maonyo kulingana kile ambacho kimetokea, lakini kuna baadhi ya waamuzi ambao wenyewe bwana wameguswa. Nadhani pia ndugu yetu wameguswa. Ndugu yetu kaguswa. Na pembeni yeye ameguswa. Ameguswa. Na msikilizaji, ni kukupitisha kwa haraka haraka kupitia hii ni kupitia kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Septemba 18 kipitia na kutazama na kutathmini mwenendo wa ligi, matukio mbalimbali ya ligi katika kufanya maamuzi yafuatayo. Sasa maamuzi haya bwana katika upande mzima wa ligi kuu ilikuwa ni mchezo namba 42, Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Geita Gold. Klabu ya Yanga imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa benchi la ufundi la Geita Gold kwenye mchezo tajwa hapo juu.
1: Klabu yake kuwarushia chupa.
0: Mashabiki wake.
1: Mashabiki wamewarushia chupa
0: benchi la ufundi
1: la Geita.
0: La Geita, yes. Na hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 48 kipengele A, kipengele cha kwanza cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Lakini Yanga pia imepewa onyo kali kwa kosa la kutofuata mtiririko matukio katika mchezo utajwa hapo juu, ni mechi countdown kama ilivyotolewa na mratibu wa mchezo kwenye mchezo utajwa hapo juu, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 15 kuhusu utaratibu za mchezo, ambapo wakati wa kupasha misuli joto warm up wachezaji watatu wa Young Africa waliingia uwanjani saa 12 jioni badala ya saa 12 na roho na dakika 10 jioni.
2: Waliwahi.
0: Eh.
2: Wana muda bado wao wakaenda.
1: Wakati zingine na sharuli ile.
0: Na pia Yanga bwana, afisa ulinzi wa na usalama wa Yanga Africa Ed Evans amepelekwa kwenye kamati ya maadili ya TFF kwa kosa ukadili ya kukaidi kutii maamuzi ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Ed alionekana uwanjani kwenye mchezo tajwa hapo juu licha kuwa kwenye adhabu ya kifungo cha kutoingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 6, adhabu ambayo ilitolewa Juni 8 mwaka 2026 mwaka huu pia. Kwa hiyo bwana anapelekwa huko baada ya kukaidi tunasema hayo matakwa. Lakini taarifa nyingine ilikuwa ni kwa Azam hapo ambao na yeye pia waliguswa wali kidogo. Na nikiwa katika mchezo wao wa namba 43 Azam dhidi ya Simba, na klabu ya Azam wenyewe walipewa onyo kwa kosa la kutofuata mtiririko matukio ya mchezo match countdown kama ilivyotolewa na mratibu wa mchezo kwenye mchezo tajwa hapo juu kinyume na matakwa ambayo ni matakwa ya kanuni ya 17 kipengele cha 15 kuhusu taratibu za mchezo. Wakati wa kupasha misuli joto warm up wachezaji wa Azam waliingia uwanjani saa 12 na dakika 7 jioni badala ya saa 12 na dakika 10 jioni. Yale
2: waliwahi tena.
0: Hayo ilikuwa ni ligi kuu, lakini pia nimeona kwa ligi kuu pia ilikuwa ni mchezo wa Kagera Sugar ambao tulishuhudia akicheza na Fountain Gate, mwamuzi wa kati Hassan Muhina na mwamuzi msaidizi nambari 1 Sudi Huseni wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa mzunguko kwa mizunguko mitatu kwa kosa la kuonyesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafakari vema sheria za mpira wa miguu kwenye mchezo tajwa hapo juu. Alishindwa. kutafsiri vyema.
3: Kwa mizunguko mitatu, ule ujao, ujao tena na ujao tena.
0: Sudi Huseni ndugu yetu. Ndugu yetu huyu ameguswa.
3: Namfahamu.
0: Ameguswa hapa. Ligi ya Championship nao iliguswa pia, ambapo ni mchezo wa IAA walikuwa wanacheza na Big Man. Na klabu ya Big Man imepewa onyo kali kwa kosa la kuwakilishwa na wajumbe watatu badala ya watano kwenye kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mechi kinyume na matakwa ya kanuni ya 17-2 kifungu ama kwenye mabano 2-1. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kipengele cha 61 kuhusu taratibu za mchezo. Wengine pia ambao wamekumbana na lungu ni hawa Songea United katika mchezo wao na Gunners, ambapo klabu ya Songea bwana wenyewe wametozwa fine ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kushindwa kuvaa jezi zenye nembo ya mdhamini mkuu wa ligi ya Championship, yani NBC, licha kukumbushwa kufanya hivyo na ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 16-1 kwenye mabano 1-1 kuhusu udhamini. Hao ndio waliguswa kwa ujumla. Sasa natamani tutazame kwa upande msimu wa wananchi katika mchezo ule na Geita Gold.
3: Kwanza Garincha, kwa maelezo haya. Kwa hiyo Stefan Kiaziz jambo lake kadi imesimama.
0: Watu wengi wategemea kwamba kwenye mchezo ama kwenye hii mkeka huu wa juzi taarifa yake ingekuwemo. Mimi mwenyewe nilitegemea kwenda
3: kuhusu mechi ya Yanga na Geita.
0: Mimi nili baada ya kutoka tu nikimbia kwenda kuitazama.
3: Hata mimi tena ilikuwa usiku.
0: Usiku
3: na siko zangu
0: nikakutana
3: nayo.
0: Mimi nikasema ngoja
3: nikasoma. Sikuona Stefan Kiaziz. Bali na hivyo kwenye Simba hapa chini. Mwamuzi Harris Asi.
0: Hayumo.
3: Hayumo. Labda tusubiri tuone barua ya Young Africans ambayo tunafahamu kwamba kwa mujibu wa taarifa imepelekwa kule. Inasikilizwa and then tuje tuone. Lakini sasa ilibidi itoke kipindi hichi kana kwamba hapa ndio tathmini ya mechi sasa tayari
0: imeshaisha mzunguko wa sita
3: shaisha. Kwa hiyo sisi tunatoka kwamba kadi ya Ziki
0: ipo kama ilivyo. Yes.
3: Mechi tatu wanakwenda kukosa.
0: Ni mbili sasa.
3: Mechi mbili. Na kama
0: tatu ile aliyopata
3: na hii anakosa mechi ya Simba inayofuata Oktoba 10.
0: Yes.
3: Kwa hiyo kwa faida ya msikilizaji afahamu hivyo kwamba zile kukoroka kara za hapa na pale kumhusu Stefan Kiaziz
0: tetezi.
3: Hii press release ambayo ametoa bodi ya ligi imekwenda kuthibitisha yote kwamba kadi imesimama. Yaani na wao wafanya kama vile hakuna kitu ambacho kimetokea. Yaani kadi imetolewa, mwamuzi alikuwa sahihi, ngoma imepita hiyo.
1: Kwa tukio hilo lilotokea ilikuwa ni ngumu kubadilisha yale maamuzi ambayo yameweza kutolewa na mwamuzi siku ya mechi. Ilikuwa ni clear red card. Unajua ni basi tu baadaye tutafika mifano yake kwamba ndio hicho kuna mifano ambayo
0: mbona huko ilikuwa
1: kuna mifano jana ilitokea
0: kwa mechi ya Madrid
1: na Real Madrid ni same kama ile ya Zizikie lakini unaona kabisa ilikuwa inapigwa kelele kwamba ilikuwa ilistahili kuwa red card na ile sema tu utashi tu. Kwa hiyo watu sio baadaye mtu aka akaegemea kule kulifae
0: kwamba wale kule tuliona hivi
1: unaona ile Valverde bwana yule akupewa
0: au mbona ile ya Kuto Kuto Romero mbona ilikuwa hivi
1: mbona akupewa. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa na deserve kwa red card. Nadhani Young Africans ni ile tu kutafuta labda sehemu yote ya kupenya hapa unaweza kupata, lakini kwa uhalisia wake ilistahili kuwa red card.
3: Sawa. Mimi lakini nimechangazwa Harris Asi haya ameachwa katika mazingira namna ile. Ni wazi kwamba Emile Maumkami I deserve kuweza kuondoka na red card kwenye ule mchezo. Sijui.
0: Lakini sio mara sio mara ya kwanza Leopard. Kuna wengine wanaadhibiwa kimya kimya, umesahau?
3: Ah, sawa. Lakini sasa kwa nini ipo hivyo?
0: Kuna mmoja shaadhibiwa kimya kimya.
3: Harris Asi. Nakumbuka alikuwa ni msimu juzi. Achana na mambo umesema hivi karibuni. Ametoka alifungiwa mechi sita. Mechi sita alikuwa ametoka kufungiwa. Ilikuwa mechi ya Simba na Singida. Alifanya mistakes ya ovyo akafungiwa. Juzi mechi ya Simba na Azam kwenye kuna makosa ambayo alikuwa anayafanya seriously. Licha ya kwamba alikuwa anakwenda kwenye VAR lakini bado alikuwa anashindwa kutoa. Yaani sijui ile kadi ya Elie Mpanzo ambayo alifanywa madhambi na Himid Mao ilikuwa kwa namna gani na yeye mwenyewe akashindwa kuweza kuingamua. Kwa hiyo kwenye haya mazingira labda hicho ambacho mkisema kwamba kwa kuwa ni refa mkubwa ni miongoni mama refa wakubwa tulionao kwa wakati huu kunako
0: Alhiri beji.
3: Eh, wenye zile beji. Akitoka yule anafuata yule. Afu na yule mwingine juzi alikuwa anafanya mazoezi. Au labda kwa kumlindia ile hadhi. Inawezekana akawa katika huo mzania.
0: Sawa sawa. Sasa tunatamani tuitazame hii. Mashabiki tuliona kwa Simba kitu chenye maana ni msimu uliopita ule. Walikuwa na kadhia sana hii ya kufungwa kupigwa adhabu za mashabiki kukereka na masuala ya waamuzi. Na bodi ya ligi yenyewe kwa nakaa wanatia wanalima tu milioni 5 milioni 5 nikae endelevu kama mpaka 10 tukashuhudia ikafika. Sasa hili linashuhishwa namna gani sasa hili ulama na taswira yake ni ipi hapa?
1: Ni virabu wenyewe kuzungumza na mashabiki wao pia kuhusu kufanya matukio ambayo hairuhusiwi katika mchezo. Mimi nakumbuka siku moja kulikuwa na mechi hapa ya Mashujaa. Katika mechi mbili za mwisho kama ilikuwa na KMC mechi kama na KMC hivi. Kuna matukio fulani hivi.
0: Mimi niliona wadau wamekuja
1: hapo. Wadau wamekuja. Wadau pale pale.
0: Watu wakatuliza wadau.
1: Jamani tulieni. Tukifanya haya klabu itapata athari moja mbili tatu. Basi wadau wakatulia na wengine wakasema una bahati wewe. Kwa sababu moja mbili tatu. Kwa hiyo like kama hizi kitolewa kwa mashabiki wakawa wanajielewa nini wanachokifanya, watulize zile jazba zao. Kuna hapa na pazi ndio kuapa athari kubwa kwa club kwa sababu hiyo gharama inaenda kwa club. Haiendi kwa mashabiki. Eh, shabiki kazi yake atalipa kiingilio ataingia hivyo lakini club wanapata hasara kwa namna hiyo. Kwa hiyo kidogo kuna namna kidogo ya mashabiki kutuliza miemko yao kwa sababu sasa hivi kuna kanuni zipo na zinafuatwa. Angalia band kama hiyo milioni 5 ni gharama kubwa ambayo ingeweza kwenye club angefanyia shughuli zingine pia. Ndio maana kwenye ile tukifika the end of the day mwishoni tunaanza kusikia vitu vingi kwamba sijui club wana katika nani budget yao ile ambayo wanaiwasilisha ya mwaka kwa 2026-27.
0: Wanaweka na
1: faini nini hizo. Je, angalia ni gharama kubwa. Na zote zingine zinasababishwa kama
0: hiyo. Milioni kama 200 inafika 150.
1: Sasa hiyo changamoto kidogo. Kwa hiyo virabu vinatakiwa hao maafisa habari watu wa digital watakuwa wanaongea na mashabiki wao kuhusu kidogo nidhamu na kufuata kanuni wanapokuwa uwanjani pia.
0: Sasa msikizaji, tulikuwa tunatazama kidogo kuhusiana na adhabu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa hasa zinatokana na tuseme zile adhabu za mashabiki. Hizi kwa kwewe msikizaji unaona namna gani ambazo huenda zikienda kuisha labda ama kuenda kutamatika ni kwa namna gani? Tuandikie kwa maoni kwa namba 0768150190. Leopard, namna gani ambapo tunaenda kuzihakikisha kwamba adhabu zikapungua?
3: Nafikiri kwanza kwa klabu yenyewe kuweza kutoa elimu kwa mashabiki wao ambao ndio wamekuwa wanafanya haya makosa. Unajua pengine mashabiki wanaweza wakachukulia hizi kwa sababu pale ambapo linatokea hili swala klabu ndipo ambapo imekuwa inapata hiyo gharama ya kuweza kulipa, lakini kama timu wangeweka ule usawa na kuweza kutoa elimu kwamba sawa kuna times inafika nini kama mashabiki napata hisia ambazo sio nzuri pale ambapo timu yenu ikiwa haina matokeo mazuri kiwanjani, lakini ambacho mtafanya hivi inakwenda kuathiri katika upande wa mapato ya timu, kwani shilingi milioni 5 ambayo tutatoa katika kosa au mazingira ambayo yangeweza kuepukika lingeweza kufanya jambo lingine la maana kwa ajili ya timu yetu moja kwa moja. Na hicho ndicho ambacho klabu kupitia hawa maafisa habari wao waweze kuwaelimisha na mashabiki wao wawe ndio tunu ya kuweza kuendeleza usalama, lakini pia kuwa katika mlengwa mzuri na kutofanya vurugu kadha wakadha ambazo zinakwenda kupelekea hasara ambazo zingeweza kuepukika kwa klabu, kwa sababu hii ni ishara ambayo sio nzuri kwa klabu. Inadhihirisha kwamba kwenye upande wa discipline hajawa na huo ubora mkubwa. Pengine wameshindwa kuweza kuwaongoza. Unakuta ile hela ambayo shabiki amelipia pesa kiwanjani kwenda kuangalia mchezo, asilimia kubwa inakwenda kumalizikia kwenye hiyo adhabu ambayo wao wenyewe wameifanya. Kwa mfano hii adhabu ambayo Young Africans ameipata Young Africans alikuwa nyumbani katika uwanja wa KMC Complex.
0: Yes.
3: Just imagine kwenye pesa ambayo Yanga ameipata kupitia gate collection, kama angekwenda kufanyia masuala mengine ya klabu, na kwa namna ambavyo tunashuhudia Young Africans msimu huu vile ambavyo watakuwa busy, lakini hizi banning za hapa na pale na hizi adhabu ambazo wanazipata zinakwenda kuathiri mfuko wa timu, licha ya kwamba Yanga na timu zingine hizi kubwa wamekuwa wana hiyo financial muscle nzuri, lakini hata hiyo pia ingeenda kuboost katika sehemu moja ama nyingine katika upande tu wa manufaa ya timu. Kwa hiyo cha kwanza katika upande wa kudhibiti hii tabia ni kwa maafisa habari, lazima watoe elimu kwa mashabiki kwamba okay, tunawapenda nyinyi kama mashabiki ambao mnakuja kutoa support kwenye timu yenu, lakini lazima muwe wastaarabu, lakini pia muwe na uvumilivu, kwa sababu huu ni mpira wa miguu. Usiingie na matokeo kiwanjani kwamba sisi we are Young Africans au sisi ni Simba, kwamba robo saa ya kwanza ya mchezo tutawala mchezo, tumeshafunga. Vile ambavyo utakuwa umejiandaa, kuna wengine ambao pia watakuwa wamejiandaa zaidi yako, na always ndivyo mpira ambavyo umekuwa. Kwa hiyo katika hayo mazingira nafikiri ndio itakuwa chanzo cha kwanza kabisa kuweza ku make sure kwamba hizi tabia ambazo sio nzuri na tabia ambazo kimsingi zinakwenda kuchafua brand ya timu zinaweza pia kupungua kama sio kufa kabisa katika mechi kadhaa za ligi kuu soka Tanzania bara.
0: Sawa sawa msikilizaji, karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi katika dimba la michezo, lakini zaidi ungana nasi kupitia namba ya 0768 150 190 kwa jumbe hapa ili kuende na tuweze kuona kile ambacho wewe unakiwaza kupitia hiki ambacho tunajadili. Kama una swali uliza, lakini pia kama mna mjadala wote huko pia unaweza pia kutuuliza hapa, sisi tuweza kuleta ule ufafanuzi wa moja kwa moja.
3: Garicha,
0: yes,
3: nilikuwa nawaza kitu kimoja kwenye hiyo hoja ya mashabiki. Kwa nini bodi ya ligi wasingeweka kwamba timu ikifanya vurugu hii adhabu hapana, yani mechi inayofuata
0: nacheza bila mashabiki? Sasa haijatisha kiasi hicho haijatisha, yani ijawa ina hatari sana.
3: Tunaona kafu lakini
0: makatazo ya namna hiyo huwa ni yale ya maafa na hisi, mfano yale ya kupunguza watu wanapungua.
3: Ndio maana nimesema kwani kafu tunaona hii ukifanya vurugu tunaona mechi yako ya nyumbani unakosa mashabiki, na mara kadhaa tumeshawahi kushuhudia hii. Sasa kwa nini TFF na bodi ya ligi wakaliangalia hili kwamba manake timu kama Young Africans tunafahamu shilingi milioni 5 kwao inawezekana ni jambo dogo, hata wakifanya jambo lao lile la kampeni mashabiki hao wanaweza wakalipa masaa tu kadhaa inafika. Sasa what impact
0: una maana unaonaje
3: wafungie mechi mbili
0: mashabiki wa bila
3: hakuna mashabiki
0: uwanjani?
1: Unajua kuna kitu ambacho Lopari amekizungumza mwenye kidogo imeniingia akilini. Unajua ukisema kwamba kweli watu nalipa milioni 5 nalipa, unajua ni kwa sababu tu imetokea katika mazingira ambayo ya kawaida. Unaona mwaka jana ya mambo kanafanya Yanga kwenda kujificha kwenye ile jumba wamefanya mara mbili. So unaona kanuni imebadilika.
0: Ukienda kwa sababu, poku alama.
1: Kwa sababu aliona bwana kama hii kitu inawezekana. Kwa hiyo mashabiki, ingekuwa kama kuna connection conspiracy ya mashabiki kuhamasishwa kufanya vile, basi utashangaa hicho ambacho anakisema Ropad kwa msimu mwingine ukishaki ingekuepo. Kwa mashabiki watafanya vurugu, watazuiliwa kwenda kuiona timu yao.
0: Timu ya usika hizo.
1: Au
0: wakipungua? Kama uwanja unaingiza watu 10,000 waingia watu 3,000.
3: Bado garicha. Kata kabisa.
1: Kata kabisa. Hadi get correction tena hapa kwa mambo kama haya. Hapana get correction.
0: Waingie tu ati mpinzani.
1: Tena tumia zile mechi za nyumbani. Lakini timu mbili, yani tusibesi kwa kuangalia hizi timu mbili hata vilabu vyote. Wewe sasa tumechezaza nyumbani,
0: ningeingia
1: bila mashabiki.
0: Wanaingia mashabiki wa timu pinzani.
1: Sema sasa dah kwa vilabu hivi
0: hili. Ngumu sana.
1: Ngumu kweli, ulishangaa mashabiki walioingia ndio wale.
0: Labda
1: usishi mashabiki wasiwepo kabisa.
0: Na uba labda iwe hivyo kwa sababu ukiangalia kwa nchi yetu hii kwanza utaratibu wa kufahamu mashabiki ni kina nani
1: ni mgumu.
0: Wapo ambao nafahamika mashabiki. Ambao hawafahamiki.
1: Hivi vilabu hivi vikubwa vimevurugwa. Watu wanaweza kaingia mashabiki wamevaa jezi za timu nyingine. Alafu akifika uwanjani mashabiki wa timu nyingine. Sababu vina nguvu ya mashabiki kila sehemu. Kokoro, let's say
3: what if kama hapa sasa hivi tunashuhudia kwamba unasema kwamba Yanga tukapata hii adhabu alafu mashabiki wake wanafungiwa
1: wasikie
3: ndofuata
1: zidi ya Simba. Utaditamani vipi? Sababu mashabiki wale wale Yanga wanazaki.
0: Itatumika namna gani? Namna hii hapa. Labda hao wengine wanasema bwana tiketi zetu zinakatiwa hapa kwenye kwenye tawi letu. Kila tawi la timu nakata tiketi.
1: Sasa kuna baadhi ya watu watafeli, kuna wengine labda
0: si mshabiki wa timu fulani. Tawi lao sinajulikana bwana, tawi la Simba liko hapa, waenda pale.
1: Kuna watu wajipenyeza bwana, kuna watu wataingia
0: mzee. Lakini bado watakuwa ni wachache sana.
1: Watakuwa ni wachache. Ila azma watu kuingia wataingia, lakini itakuwa ni wachache. Ukishangaa wameingia wamevaa jezi za nyekundu.
3: Kuna watu wana mapenzi hata hujezi kuvaa hapo hawezi.
1: Eh?
3: Kuna watu wana mapenzi.
1: Wengine watu wazo wakavaa jezi ya tofauti wakaingia nao uwanjani tu. Au kavaa tu neutral tu, mtu avae jezi yote na mingia akishafika mule. Watu wanashangaa katika jukwaa, watu hao wamejitenga na shabiki timu ya guest.
3: Lakini ukisema
1: kwa namna kidogo waiboreshe
3: milioni 5 hapana.
1: Hajaribu kujifunza kutoka kwa wenzetu wanafanyaje wakiwa wanazuia
3: kija bado mechi nne.
1: Mashabiki wasiingie.
0: Sawa, msikilizaji wewe una yapi hapo? Unaona ni heri mashabiki wasiwepo kabisa uwanjani au unaona vipi? Tuandikie maoni hapa. Natamani nipate maoni nisome hapa. Tuambie Anania Wakalinzi hapa anasema Garicha mnasema wafungiwe mashabiki, wakati huo ndio mlango wa bodi ya ligi wanapata mapato ya mechi ndogo. Ni kichekesho kwenye viingilio, simetakuwa ni vichekesho kwenye viingilio bwana. Haya bwana, asante. Yeye ameona hivyo kwa upande mzima huo. Lakini mwingine huyu anaitwa nani? Anaitwa sawa, naona jumbe yake kidogo hapa imenikimbia. Sawa, tuendelee. Nitakuja hapa, nitarejea hapa tuangalie jumbe nyingine msikizaji. Lakini endelea nakuambia pia, endelea kutuandikia jumbe kwa namba 0768150190.
3: Kwa ba timu pia watakuwa wanakosa.
0: Timu ndogo hizi matokeo na mapato yenyewe ni chekesho, sitakuwa ni hatari.
3: Mapato. Maana Yanga akicheza wanafurahia.
0: Watu wanafurahia.
1: Kama ile mechi ya Fountain Gate, kama sikosei kile kingeo kilichowekwa, kama kilikuwa ndio kile. Niliona kama 12,000. Kingeo cha chini.
0: Unategemeaje sasa?
1: Fountain Gate zidi ya Yanga.
0: Kuna huyu mwamba anataka apige simu. Baadaye kidogo anataka apige simu size hapa. Baadaye kidogo msikilizaji. Wana tuangazie taarifa nyingine tokea hapo msikilizaji. Na nyingine ni kule Kaitaba Kagera, ambao tumeona taarifa ambayo imetoka leo na imesambaa kwa kasi sana kama ulivyo upepo. Imesambaa kwa kasi sana bwana, ikihusiana na timu ya Kagera Sugar msikilizaji, ambayo imefanya mabadiliko makubwa ndani ya klabu, ikiweza kufurusha benchi zima la ufundi kiongozwa na kocha Juma, kocha mkuu Juma Kaseja Juma.
1: Kufukuza au sio?
0: Amefukuzwa.
3: Lakini bado haijawa official.
1: Ni official vipi mzee?
0: Na CEO wa klabu naye amefutwa kazi. Paka mtendaji mkuu naye kazi hana.
1: Mzee, haijawa official vipi? Vitu kwa bayana tu hivyo. Juma Kaseja bye bye na benchi nzima la ufundi. Na
0: kwaheri. Na CEO naye kwaheri.
1: Performance ya msimu uliopita. Ya Juma Kaseja akiwa NBC Championship ilikuwa bora. Moja kati ya timu ambayo ilikuwa ubora kwa nafasi ya pili basi ilikuwa ni Kagera. Walicheza mechi 30, wali draw mechi 6, wakapoteza mechi 2. Wakafunga magoli takriban 53. Wakaruhusu kufunga magoli 12. Ndio timu pekee kwenye championship iliruhusu kufunga magoli machache kuliko timu nyingine yote. Ambao baada ya hapo ndo kafuata timu kama Geita Gold ambao walifungwa magoli 17. Lakini pia ni timu pekee kati ya timu mbili ambazo ziliweza kuruhusu kufungwa michezo michache. Ambao ilikuwa ni Police Tanzania alifungwa michezo miwili na wao Kagera Sugar alifungwa michezo miwili. Geita Gold pekee yao ndo walipoteza mchezo mmoja katika michezo yao 30 mabaki. Kwa hiyo kujaribu kuangalia katika performance bora zaidi akiwa na Kagera katika championship, imani ya wamiliki wa Kagera waliendelea kumpa mwalimu Kaseja
0: kama amekokariki.
1: Kama amekokariki. Na ikumbukwe mwaka juzi alichukua timu mwishoni akashuka nao daraja. Lakini alipoingia kuna progress ya mechi kama 3 hivi. Alifanya vizuri yani, unaona ulikuwa na muendelezo. Kama angepewa timu mapema huenda Kagera Sugar singeweza kushuka daraja, lakini kwa bahati mbaya wakashuka daraja. Lakini mwalimu alipopewa championship alionyesha ubora. Mabambo yakawa tofauti alipokuja kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Mechi yake ya kwanza dhidi ya Simba anapoteza. Yes. Mechi yake pale ya pili dhidi ya Singida anatoa sare, si ndio? Baada ya pale mechi yake tatu anaenda kufungwa na Geita Gold, pigo cha goli 6-2. Baada hapo anakuja na Mashujaa hapa anapoteza kwa goli 2-1. Comeback nzuri ambayo alifanya Mashujaa. Anakuwa na matokeo mazuri, anaenda game nyingine anapoteza.
0: Atoa sare na Fountain Gate.
1: Anaenda kutoa mechi ya mwisho katoa sare na Fountain Gate ambayo ni mechi ambayo kiukweli ilikuwa ya kumweka kidogo salama mwalimu Juma Kasija kuelekea katika break hii. In case kama angeza kupata ushindi katika ile mechi ya Fountain Gate ilikuwa ni nzuri. Sidhani kama angeza kumreserve kubaki kwa sababu kulikuwa na kipindi kirefu mpaka ligi kurejea. Kwa kuna mabadiliko makubwa mwalimu Kasija ambayo angetulia angejaribu kuyafanya. Lakini baada ya kupoteza mechi ile mambo yake social. Kumbuke pia katika dirisha hili amefanya usajili wa wachezaji takriban 11 plus. Akachukua wachezaji takriban watatu kutoka Mashujaa hapa na wachezaji wengine kutoka vilabu tofauti tofauti. Wenye experience of tofauti ambao wamecheza vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa performance mbaya ambayo msimu huu ambao Kagera Sugar ameanza nao imefanya imewarate mabosi wa Kagera Sugar waone kabisa kwamba kuendelea kubaki na mwalimu kama Juma Kaseja katika msimu ambao huu unaendelea itakuwa ni kugamble. Na ikumbukwe huyu ni kocha wa pili anafurushwa virago baada ya kocha wa TRA
0: Etienne
1: kuondoka. This time Juma Kaseja amekuwa ni kocha wa pili pia kuondoshwa. Kwa hiyo lakini pia tumepoteza kocha kizawa kwenye timu za ligi kuu.
0: Tulikuwa na makocha mwingine wa kizawa.
1: Tulikuwa na makocha 9 kabla ya Etienne kuondoka. Alipoingia mwalimu Hemed Morocco tukawa na wachezaji 10, makocha 10. Baada ya kuondoka Kaseja tulibaki tena na makocha 9
3: sababu kama mmoja wa kigeni.
1: Ambaye anaenda kulipress nafasi ya mwalimu Juma Kaseja ni mwalimu
3: rasmi, sio dakika
1: kazi. Mwalimu wa kigeni ambaye rasmi ambao juzi tulikuwa tuna
0: kuelekea
1: tetesi za kuelekea
0: mjini
1: kubwa hapa mjini. Inawezekana pia inawezekana njia nyingine ya kurudi mdogo mdogo au ndio
0: tuone kule
1: vipi uwezo wake bado huko vile vile. Hilo lote linaweza likatokea pia. Kwa hiyo kwangu mimi kusema kweli kwa performance ya mwalimu Juma siwalaumu sana walimu mabosi wa Kagera Sugar kwa hiki ambacho walichokifikia pia.
0: Ulamana sema hawalaumu kwa michezo 6 tu ya ligi kwa nki anaona kwamba inatosha kuweza kocha kufuzwa kazi. Ni kweli?
3: Yeah, of course Kagera Sugar hajawa na kiwango bora this season. Mechi 6 alama 2, amefungwa mechi 4, amesare mechi 2 pekee. Katika hayo mazingira unaweza ukathibitisha miongoni mwa timu ambayo msimu uliopita wakiwa championship walikuwa wana kiwango kizuri kweli kweli. This time around pengine ni namna ambavyo upepo umekuwa mbaya kwa upande wao, lakini ukiangalia vizuri Kagera Sugar ina wachezaji wazuri ambao kwenye levels za ushindani wanaweza wakakupatia kile ambacho unahitaji. Ndio maana uongozi umeamua kuweka wazi mapema na kuweza kuchagua njia ambayo ni sahihi kwa kumwacha kocha Juma Kaseja ambaye pengine ameweza kuamini safari yake hapa ndipo ambapo imefikia tamati. Msimu juzi alikuwa na hii timu kwenye ligi kuu ikashuka daraja lakini akaipandisha katika coldness ambayo ilikuwa ni ubora mkubwa, lakini this season ameanza katika mazingira ya tofauti. Sasa option ni ipi? Katika nyakati ambazo tayari umeshaona kwamba kocha anakosea hauwezi tena kuforce kuendelea naye katika mazingira kama yale. Pengine ni wachezaji sasa wale ambao umewa include kwa kiasi kikubwa kwenye huu msimu, kwa sababu asilimia kubwa Kagera Sugar ya msimu huu ameingiza maingizo mengi kidogo. Wakina Mudathre Mohamed hawa, Nyenyezi, Abdul Bakari, baadhi yao hawa, wakina Saida Miss Ndemla na wengine wengi ambao wameingia kwenye msimu huu wanakwenda sasa kumpa mwalimu tofauti na kile ambacho pengine yeye alikuwa anakitegemea. Ujio wa Cedric Kaze nafikiri utakwenda kuitwist kwa namna ya kipekee Kagera Sugar.
0: Tutakuja hapo tumtazame Kaze kwamba ataweza vipi kuiseto hii Kagera Sugar. Lakini mimi natamani kidogo na nikaona kuna waza hapa kwamba kuna kitu ambacho alipaswa Juma Kaseja afanye kwenye mchezo 6 na mchezo hii ambao tukiitazama katika ratiba yake jinsi ilivyokuwa
1: kwa very tough. Very tough. Kwa sababu angalia timu wazokutana nazo. Simba, Singida. angalia nature team walikutana nazo
4: Simba Singida.
1: Azam pia
0: alicheza na ukiangalia alicheza na Simba, Fountain Gate, Geita Gold, Mashujaa, Azam,
1: Fountain Gate mani Singida.
0: Yes, Singida, Brick Star pamoja na Fountain Gate wenyewe.
1: Angalia timu walikutana nazo. Kakutana top 4. Walomaliza top 4 watatu msimu uliopita. Kwa hiyo katika timu ambazo zilikuwa zipo kwenye levels ilikuwa ni Geita Gold, Mashujaa pamoja na Fountain Gate. Ambapo katika hizo mechi zake zote tatu alizocheza katika timu za Revos kakusanya alama moja tu. Na zile timu ambazo ni top pia kakusanya alama moja. Karuhusu kufungwa magoli 14. Moja kati ya timu ambayo imeruhusu kufungwa magoli mengi ni Kagera kifuatiwa na Pamba. Alifunga magoli 13. Yeye kafunga magoli 5 tu. Ambao kija kuangalia training ambayo nilikuwa nakupa ya NBC Championship, aliruhusu kufungwa magoli takriban 12
0: kwa msimu mzima.
1: Kwa msimu mzima. Lakini this time quality ya ligi katika mechi zake sita tu za kwanza kashusha kufungwa magoli 14 na yeye kafunga magoli 5. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kitu kingine ambacho ni bahati mbaya pia kwa mwalimu Juma K Juma ni aina pia timu ambazo wamekutana nazo katika hii mizunguko sita. At least kama angeza kupata matokeo katika mechi zidi ya Mashujaa ambao ni mechi alikuwa anaongoza fanya ile mechi angepata matokeo zidi ya Fountain Gate. Hata ile mechi alifungwa na Geita Gold, timu ambayo ipo kwenye levels yake ambayo msimu uliopita watu walikuwa championship. Kapiga goli 6-2. Ile mechi kidogo ilimchafua kutokana na idadi kubwa ya magoli aliweza kufungwa pia. Kwa hiyo kuna muda mwingine lawama zinaweza zitokee kwa mwalimu, lakini huruma sio malezi kwa performance ile ambayo ameipata. Sidhani sioni kama sehemu ambayo kuna sehemu anaenda kuponyokea. Tunamzungumzia Kagera Sugar, lakini unashangaa kuna timu iko huko chini yake. Pamba wao wana kocha wao bado yupo
0: Yes, bado yupo.
1: Na yeye anapitia matukio mabaya kama haya ambayo anapitia.
0: Hivi ndio kusema kwamba tuseme kwamba labda Geita Gold ndio amewaponza Kagera. Maana wote mmepanda alafu huyu mwingine anafanya vizuri, huyu mwingine afanya.
1: Wamechangia pia. Geita Gold kwanza kicho kwanza yeye kufungwa pia na Geita Gold.
0: Zile bao 6.
1: Goal 6-2. Geita amechangia. Lakini performance overall ya Geita pamoja na Police imechangia pia kuona kama mwalimu labda alikuwa utoshi. Sababu ni timu zote ambazo zote zimepanda ligi kuu. Kwa sababu Police Tanzania amecheza na Azam, ndio?
0: Yes.
1: Japokuwa yeye haja big team na Singida pia amecheza nayo, si ndivyo?
0: Yes.
1: Geita Gold amecheza na Simba. Amecheza na Yanga. Kwa hiyo lakini angalia ile battling yake anapokutana na vilabu.
0: Competition na sasa kuangalia na alama 10 hapa.
1: Haya. Kwa hiyo unaweza kuona kuna namna kidogo hivi vilabu ambavyo vimepanda daraja na Kagera kidogo vimemfanya pia aonekane kama vile sio shindani.
0: Police hajacheza na Simba.
1: Ila kacheza
0: na Azam,
1: Azam na Singida.
0: Cheza na Singida, yes, yes, Dodoma, Mbeya City, Coastal pamoja na JKT.
1: Kacheza na top 4 wawili. Lakini angalia kuna sehemu kachukua pointi zake. Lakini akakomaa kwa mkubwa mmoja katoka naye sare ya moja kwa moja Azam. Kwa kuna namna kidogo unaweza kuiangalia kwa namna hiyo, lakini so far kwa Kagera kwa jinsi walivyokuwa wamesajili, mimi moja kati ya timu ambayo nilikuwa naiona kabisa inaweza ikarudi lipotoka katika timu ambazo zilikuwa zimepanda daraja, nilimpigia pia hesabu Kagera Sugar kuona kama anaweza karudi alipotoka kama asipokuwa makini. Ila kwa wale timu ambao wameichukua mapema aina mwalimu ambao anaenda kumchukua itamsaidia kumboost, lakini wanatakiwa fanye lishafu kubwa sana kwa ile lisha dogo pia la kusajili baadhi ya wachezaji. Lakini bila hivyo inaweza kaa kubadilisha mwalimu na mwalimu na bado Kagera kaendelea kustruggling kwa sababu ukiangalia quality ya wachezaji ambao wako nao kuna namna nyingine quality yao kidogo ina mashaka kidogo ya Kagera Sugar. Licha ya kusajili wachezaji takriban 11. Kwa sababu kuna wachezaji wamesajili mpaka under 20 ya KMC, sijui hapa Mashujaa wamechukua wachezaji watatu, Sadi Ndemla, wachezaji wengine wengi tu ambao wameenda kuwajoin pia. Kwa kuna namna kidogo anahitaji kupulwa pia.
0: Sawa, anatajwa sasa Cedric Kaze. Ambaye tunaona ni rasmi sasa, si ndio?
3: Yeah, ni rasmi. Cedric Kaze raia wa Burundi ametangazwa kuwa mrithi wa Juma Kaseja kwenye kikosi cha wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar. Of course ni coach mwenye uzoefu na soka la Tanzania. Ameshawahi kuwa kocha msaidizi wa Young Africans, lakini pia ameshawahi kuwa kocha mkuu mara kadhaa wa Young Africans, lakini pia ameshawahi kuwa kocha mkuu wa Namungo Football Club. Kwa hiyo Kagera Sugar inakwenda kuwa timu yake ya tatu kuifundisha katika ardhi ya Tanzania. ni wazi kwamba anafahamu mazingira. Ni kocha ambaye amefahamu pia ushindani wa ligi zingine, namna ambavyo zimekuwa katika namna tofauti tofauti. Ameshawahi kuwa kocha wa Kaizer Chiefs mkuu na msaidizi, lakini pia msimu huu ameanza na timu ya Sekhune, licha ya kwamba baadaye akaja kumtimua. Kwa hiyo unaangalia ni miongoni mwa walimu ambao katika hayo mazingira kuna kitu ambacho anaweza akaongeza kwenye benchi la ufundi na kwenye kikosi cha Kagera Sugar kuelekea msimu huu ambao uongozi wa Kagera Sugar nafikiri wametumia ama wanakwenda kutumia hii break ya siku kadhaa hapa kama sehemu ya wao kujirudi na kukaa katika njia ambayo ni nzuri kwa namna ambavyo wanakwenda kufanya. Na mechi inayofuata itakuwa ni Oktoba 8 dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa Ugenini. Nafikiri hapo ndipo ambapo Kagera Sugar kitu gani ambacho wanakitafuta kuelekea katika huo msimu. Cedric Kaze of course ni miongoni mwa walimu ambao ilikuwa ngumu. Yani wakati nimeona taarifa ya Kaseja kuachana na Kagera Sugar, nikawa nawaza kwa haraka haraka kocha gani mzawa currently anaweza akajiunga na Kagera Sugar. Kama sio Kagera kuweza kuingia benki na kuvunja kibubu wakachukue kocha mwingine mwenye mkataba timu nyingine ambaye atawafaa. Lakini maamuzi haya ambayo amekwenda kuchukua kocha international, kocha wa kigeni ambaye ana uzoefu, ni faida ambayo wanakwenda kuipata. Ni wachache sana kuwa na makocha ambao wana CV kubwa na unaweza ukawapata katika mazingira tu kama hivi ambavyo amempata Cedric Kaze.
0: Sawa, Ulama Kaze ameshapita na Mungu, ashapita Yanga. Tumemgusa hapo, lakini rekodi zake zinasemaje?
1: Ni kocha ambaye unajua hata alipokuwa Yanga basically sikuona ile proudness ya mafanikio makubwa as a coach. Na kumbuka kabisa safari yake ya mwalimu Cedric Kaze na watu gani ambao walimweza kumhatarishia safari yake. By the way, alienda Coast, alicheza na Coast pale Mkwakwani. Yanga alipoteza kufunga goli 2-1. Baada ya pale Yanga wakaenda kucheza Arusha dhidi ya Police Tanzania. Goli la kusawazisha Pius Buswita dakika za mwisho zilienda kuhitimisha safari ya mwalimu Cedric Kaze kubaki na Yanga. Kwa hiyo unaweza kuona hata performance wise wakati yuko Yanga bado still haikuwa bora kama kile ambacho kinategemewa. Kwa hiyo hata hiki ambacho kuwa na Mungu bado still tuliona akistruggle mwalimu Cedric Kaze. Kwa hiyo kwangu mimi so far hata kurudi kwake Kagera Sugar hakunipa hope kubwa sana kutokana na quality pia ambazo alishakuwa na Yanga na kana quality ya wachezaji ambao wako juu, lakini bado still alishindwa kuwapa Yanga kile kitu ambacho.
0: Kwa hiyo huoni kama ni solution
1: bado kwangu mimi. Yaani still kwa ubora ambao kuna mwalimu Cedric Kaze akiwa as head coach.
3: Labda Babu Ramso tuweke sawa. Kwa wakati huu Kagera Sugar ilifaa apate kocha gani? Yaani kwa huu wakati, yani ghafla tu timu haifanyi vizuri, kuna break advantage imekuja. Kocha wana namna gani? Kwa jinsi ambavyo unaangalia sasa hivi.
1: Kocha mwenye experience ya ligi. Hapa sana sana nimemfikiria hata Ahmed Morocco japokuwa ameenda ameenda TRI.
0: Mohamed Bares?
1: Hata Bares.
0: Angeza kwa Jab Stamp pia.
1: Lakini so far kwa aina ya coach ya Cedric Kaze na aina quality. Unajua kuna makoach unaweza kumpa timu katika quality ya kawaida afu akatembea nao. Sio, unaelewa? Simona kama alipopewa coach Julio. Si ndio? Sasa alipewa Mashujaa hapa. Kwa hiyo Mashujaa si wale wale wachezaji waliokuwepo wakati huko mwalimu Salma Yanga. Lakini kuna kitu fulani alikija kakiongeza, si ndio? Lakini angalia hata mwalimu Salma Yanga mwenyewe alivyoenda ku coach Mbeya City. Sio wale wachezaji ambao alikuwa nao mwalimu Meki, si nini, lakini kuna kitu fulani kaenda kiongeza kaibakisha timu. Mwangalie mwalimu Msajigwa. Toka Transit Cape akaenda Tanzania Prison. Akaenda pale Tanzania Prison alikuwa na hali mbaya. Akapambana mpaka mwisho akabaki wakati kushoka kwa Pref, bahati mbaya akatoka. Kwa kuna aina fulani ya makocha ambao unaweza ukawapa timu hata wachezaji wakiwa na quality ya kawaida na kukuofa vitu vikubwa. Ni tofauti wachezaji makocha wa kizawa ambao mtu kama Cedric Kaze ni ngumu
0: wa
1: kigeni kumpa quality wachezaji kama Kagera Sugar afu akavuka nao.
0: Atahitaji wachezaji wengi sana.
1: Atahitaji wachezaji wengi mabadiliko. Ndio maana nakwambia ili Kagera aweze kustand vizuri lazima dirisha dogo afanye tena nini? Usajili ili ampe quality ya mwalimu ambacho anaitaka mtu kama Cedric Kaze. Sasa alikuwa na Mungu. Simuona Mungu alikuwa na struggle. Bora haikusimama katika ile stand up ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo ndio wasiwasi wangu mkubwa.
3: Kwa hiyo kwenye quality-ness, ubora ambao yupo nao, experience way, ligi kubwa ya Afrika Kusini, katika timu kubwa kama Kaizer Chiefs na Sekhune, hiyo uhesabii kama inaweza kuwa faida kwa
1: quality ile ya Shedrack Kaza, angeenda kwenye vilabu vikubwa ambavyo vina quality player, angeza kuionyesha. Huyu Shedrack Kaza pewa sisi Singida, pewa Azam, pewa Yanga, pewa Simba, kuna kitu angeza kukionyesha. Lakini kwenye quality ile ambayo wachezaji wako Geita hata struggle.
3: Kwani akiwa na Mungu ilikuwaje?
1: Hakuwa na quality ya wachezaji ambao eti ni level kubwa.
0: Kocha yupi ambaye alipiga na Mungu kimataifa? Kwa nani?
3: Na Mungu kocha alikuwa
1: yakuwa Emedi Moroko kweli?
3: Alikuwa ni Emedi Moroko kipindi
0: kile. Ndio alipiga kimataifa.
3: Kwenye group stage. Alikuwa ni Emedi Moroko.
0: Sasa, msikizaji naye unatuweza kutuombea hapa.
1: Yusupo, tuombe Mungu.
0: Sasa tusubiri kuona.
1: Sina rejea.
3: Mimi najaribu tu kutizama katika mazingira matatu, na kwa faida ya msikilizaji niweze kuweka sawa. Yaani amekuta timu ambavyo yani haipo katika mlengo mzuri. Hiyo ni faida ya kwanza ambayo nilipata kazi. Kwa hiyo yeye sasa hivi
1: watamvumilia.
3: Anakwenda kuinyosha timu. Yaani sasa hivi kila kitu ambacho kazi atakuwa anafanya. Mtoto mpya.
1: Sawa, kwani ya wachezaji.
3: Amekuta timu ambayo haipo katika mazingira mazuri. Sasa kama wachezaji wakawa na ile mentality nzuri ya kupokea kile ambacho watakuwa wanatoa. Pale kaitaba bali atakuwa toki mtu.
0: Sawa. Sawa. Msikilizaji naye tuambie unaonaje hayo. Lakini ndio hivyo, ni fukuza kocha wa pili. Sasa huyo amefukuzwa na mwingine tayari ameshaanza kupata kazi. Acha kazi mwingine apate kazi.
1: Kocha wangu bwana wa Dodoma Jiji ambaye
0: bado yupo. Sawa. Bwana tuangalie jambo lingine msikilizaji. Na zaidi tuende katika ule mjadala wetu ambao tunao, ambao tulikwambia msikilizaji tutaenda nao moja kwa moja. Na mjadala wetu kubwa zaidi ni kuhusiana na sajili. Paka sasa ni mzunguko wa sita tumeshuhudia, tumeona wachezaji wote kwenye timu zote ligi kuu. Je, ni timu ipi ambayo ukiangalia angalau imeweza kusajili vizuri mpaka sasa, imejua kupata wachezaji katika badilisha ama katika dirisha kubwa ambalo limepita, na baba yupi ni mchezaji bora ambaye za kumtaja mpaka sasa kwa upande wako msikilizaji? Natamani hapo nitajie wachezaji watatu tu ambao ni bora mpaka sasa katika kipindi ambacho wenyewe wamesajiliwa katika dirisha hili, ama watano niongeze basi, ama watano ambao wamesajiliwa katika kipindi hiki ambao wamekiwasha. Ulamao mko na fly sana.
1: Na nimefikiria, unajua nilikuwa nafikiria wachezaji katika duru hili sita.
0: Mechi sita ambazo zimechezwa afu wamewasha kuliko.
1: Wamewasha, wapo. Wapo. Kwa nini sana mimi?
0: Tuanze moja kwa moja.
1: Mimi bwana.
3: Sasa ndo mkongo ndugu yangu. Wow,
1: mimi bwana naanza na Arnold Jabil ya Police Tanzania. Mmoja kati ya mchezaji ambaye ameonyesha kiwango kikubwa zaidi.
0: Sajili bora kwako kwenye dirisha hili.
1: Lakini pia nitenda yule mtoto wa Kiganda anaitwa Mubiru.
0: Mubiru.
1: Wa Azam.
0: Hamza.
1: Hamza Mubiru, mmoja kati ya sajili nzuri zaidi.
3: Hassan Mubiru.
1: Hassan Mubiru. Yes. Kusajiliwa. Geita Gold. Obe Chirwa.
0: Chirwa kwa nao.
1: Chiwa alikuwa Kagera Sugar.
0: Sasa
1: moja kati ya usajili bora pia kwangu mimi ambao Geita Gold ameufanya msimu huu. Lakini Singida Black Star kumrejesha Soa,
0: Jonathan.
1: Jonathan Soa, moja kati ya usajili kwangu lokuwa bora pia. So far namaliza na Chilambwe.
0: Nathaniel
1: Chirambwe, moja kati ya usajili bora, amejaribu kuziba magap ambayo yalikuwepo pale Simba, ambayo yamekuwa yakiwatatiza kwa muda mrefu. Lakini nipe nafasi moja tu nimalizie na Albert Kangwanda. Mimi
0: anakuwa sita.
1: Anakuwa sita.
0: Sawa, msikilizaji, ulamao umetaja sita, na ukiangalia watatu wa kigeni, watatu wazao ambao yeye ameweza kuwataja kwenye listi yake. Leopard kwako cha yako bora mpaka sasa, na sajili zako bora zipi katika dirisha hili la mwezi wa sita, dirisha hili la kiangazi kwa mwaka huu, labda hawa bwana walikuwa ni bora zaidi?
3: Mimi nitaanza kuangazia katika sajili
4: sambamba na
1: Garicha nafasi chache bwana.
0: Ah, ndio hao ukaenda kwa sababu
1: bonus tu FOD liatwa.
0: Ah, liatwa.
1: Kama shujaa bwana.
0: Sawa.
3: Mimi kwenye top players wangu ambao stili zao zimekwenda kuonyesha kitu effectively kwenye timu zao kutokana na mahitaji ya timu. Moja kwa moja nitaanza kuzungumzia kwenye cost cha mashujaa. Hija Shamte na Said Nushad. Ni miongoni mwa wachezaji ambao quality yao hadi hivi sasa imekuwa na ubora mkubwa. Ni miongoni mwa maeneo ambayo kwenye cost cha mashujaa msimu uliopita walikuwa wanahangaika kwa kiasi kikubwa, licha ya kwamba walikuwa wana lot of players ambao walikuwa hawatoi kile ambacho watu wengi tulikuwa tunakihitaji katika eneo la katikati mwa uwanja. Hawa vijana wawili wameingia na kwenda kutoa impact moja kwa moja kwenye kikosi cha mashujaa. Lakini nyota mwingine ni Anwar Jabil. Goli 5 mpaka hivi sasa so far inathibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa. Hadi hivi sasa tunakwenda Black, mshambuliaji mzawa akiwa kwenye kilele cha ubora, inakuthibitishia ni goal getter kwa kiasi gani kwa namna ambavyo amekuwa anafanya. Na hii ndio maana halisi ya mchezaji ambaye ana class na ana ubora mkubwa. Mara nyingi sana amekuwa katika mazingira ambayo watu wengi hawamzungumzi, yeye ndipo ambapo anakuja anaibuka na anafanya vizuri. Msimu uliopita huyu hatukumshuhudia, lakini this season amekuja akiwa na kiwango bora. Nyota wangu mwingine of course ni Albert Kangwanda. Namna ambavyo amefanya hadi hivi sasa inakuthibitishia ana kitu gani katika miguu yake kwa kile ambacho amekuwa anafanya mpaka hivi sasa. Ukijaribu kutizama ana assist takriban 2 kuna ligi kuu soka Tanzania bara, inathibitisha tu ni kuna namna gani ambavyo amekuwa na ubora. Ile effective finishing yake katika eneo la mwisho inakwenda kuthibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora. Lakini pia kwa bwana mdogo Chilambo Nathaniel, what a fullback. Katika mazingira ambayo watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba angeenda kuwa backup material mbele ya Kapombe, kina Duchu hawa au Mrigo na Kibabage, lakini ameingia na amekuwa tegemeo kubwa kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu Steve Barker. Namna ambavyo amekuwa anacheza inakuthibitishia kitu gani ambacho yupo nacho katika kiwango bora. Nafikiri kwenye mpira katika hizi roundi ndizo ambazo amekuwa na kiwango bora katika maisha yake yote ya soka, tangu akiwa na Love Shooting, the same pia Kagera, Azam FC msimu uliopita. Kwa hiyo ni miongoni mwa majina ambayo hadi hivi sasa amekuwa na kiwango bora pale ambapo akiwa na kikosi chake cha Simba Sport Club.
0: Sawa, hao ni wachezaji bora wa Leopard kwa kweli. Umeenda kama 6 pia.
1: Nimesitaja Kangwanda,
0: yes.
1: Chilambo, Ija, Nushad,
3: Anwar Jabil.
1: Mwingine?
3: Mwenyekiti kananiambia niishie hapo.
1: Watano. Nilipiga 7.
0: Upiga 6 na 6 na bonus moja.
1: Ya
0: watu hiyo ni bonus. Ya ukongwe nilikupa.
1: Kwa umezidisha. Kwa tumetai kwenye wachezaji watatu na ubwana.
0: Yeah.
1: Si ndio?
0: Umetai kwenye upande mzima wa Anwar, Kangwanda pamoja na Chilambo.
1: Na Chilambo.
0: Tunasio
1: kumchallenge.
0: Nani?
1: Kuchallenge ya
0: Ya unaweza kuchallenge mawazo, unaweza kuchallenge.
1: Nushad. Yaani Lopa.
0: Kwa namna gani?
1: Kwa namna gani? Unajua nimejaribu kufuatilia mechi nyingi za mashujaa ambapo kimpa nafasi Nushad. Au na bado. Au ndo mwenda na package mzee.
3: Ah, ile
1: kama ilivyokuepo. Yaani atakuepo ije na Nushad yupo. Na huyo umeenda hivyo. Kwa hiyo umekuja wawili. Na tumeshuhudia Nushad akiona Mbeya City bado sikiona ile bora aliyokuwa nayo akionyesha akiona mashujaa. Kwa Shamte, no doubt ni mchezaji ambaye ameongeza kitu chachu kubwa kwa mashujaa, lakini kwa Nushad labda nampa nafasi nyingine.
0: Lakini cha kushangaza kwa leo palisijamsikia Dumbi akimtaja bwana.
1: Lakini unajua kuna kitu kimoja pia, kuna kitu ambacho pia katika selection zetu watu wengi walitegemea Abad tagusa is big team. Lakini ukijaribu kuangalia katika big team wasajili ambao zimefanyika sasa hivi, Sharulile no, Zokwan no,
0: mkawaida lakini
1: sana assist 3 lakini yani unaona the way uchezaji wake, Suleiman Mwalimu, Siuko Mala, Siui, Fredi Ngoma, au kwa sababu Mwalimu anafanya zile rotation za mara kwa mara.
3: Lakini Jabal,
1: Kalisto Maharos, Siui, unaweza kuona yani bado Dumbi ya.
0: Lakini pia si mfano kwa Simba pia si kuna Neo.
1: Neo package.
0: Msajili?
1: Usajili.
0: Nisajili, sisajili amesajiliwa Simba.
1: Asa alikuwa patangia msimu uliopita kwa sababu alikuwa kwa mkopo.
0: Eh, amesajiliwa Simba. Au tunasema ajeti.
1: Neo. Ah, sasa kwa sababu alikuwepo.
0: Lakini
1: so far unajua kwa Simba kidogo hata ukiwaambia wachezaji wale ambao wamesajiliwa kigeni, nani ambaye amekuonesha yeye ile? Kwa sababu ukiona Kalesto
3: bado.
1: Na mimi kuna kipindi kati tuna liga ijaanza. Nilisema kwamba wachezaji hao waliokuepo waliomaliza na Simba still mimi nawaona kabisa
0: wakiendelea kuchallenge.
1: Kwa Yanga at least mwalimu anafanya ile rotation, kuna baadhi ya wachezaji anaoingiza anaonesha hivyo. Sema ile bado hawajakuwa sure ile 100% kama kile uwezo ambao ameonesha Kangwande. Hata Zokwani kuna namna, lakini bado licha na kuofa kwenye takwimu, lakini performance wise akiwa uwanjani akupi ile kama yeye anaokupa. Lakini the same tukiachana na Azam, wachezaji 10 wa kigeni
0: yes
1: wasajiliwa. Sawa, utaweza kuniambia Barrel Stansic amepewa nafasi na mwalimu juzi, mwana kuna Idumbia sijui amepewa nafasi na mwalimu au akina Jibrisila
3: Idumba
1: amepewa nafasi Sila wakina Kiple, lakini bado hajaona Sila yule Kiple yule, kwa bado ni at least yule
0: Aziki pia Yanga.
1: Aziki Yanga bado tujaona, at least yule bwana mdogo yule Hassan Mubiru kuna kitu ameweza kukionyesha. Kwa vilabu vyetu hivi top club big 4 wamefanya sajili nyingi, lakini bado
0: lakini tumemsahau pia Teges Mumanyi.
1: Yeah, Teges Mumanyi.
0: Au sababu ametoka mumumo shift ndani.
1: No, ndio sajili mpya kwa sababu ameingia Singida Black Star akiwa brand new. Lakini still ana performance yake, japokuwa naye ndo kama zile performance zile za kina Zokwani.
0: Ingia kutoka.
3: Hata Teges ni backup players. Kwa maana reserve player baada ya Soa anafuata.
1: Anafuata. Lakini ameonyesha, japo kuangalia na akipata nafasi anafunga. Mchezaji mzuri.
0: Sawa,
1: tuendelee kwa sababu ni bado dula 6. Na tukifika pale baada ya 15.
3: Labda pia hapo Garincha ungetupa swali wachezaji ambao tulikuwa tuna matazamio yao makubwa. Bado hajafanya vile. Tuna balance katika mazingira. Of course mimi nitaanza na Ibrahim Dumbia. Unajua Dumbia nilimzungumza kwa uwanda mpana kwa kile ambacho alikuwa ala kifanya. Na nishawahi kuapa kupitia mechi hizi
0: hapa kwa
3: this season
0: 15 10 plus
3: zaidi ya goli 10. Lakini bado Simba anampa Garincha. Huu pepo wa international break. Huenda Dumbia akarudi kwa namna tofauti. Kwa hiyo kwanza ni Ibrahim Dumbia kwa kile ambacho amekifanya. Lakini
0: yani tuseme ndio flop mpaka sasa hivi.
3: Yani ipo katika anguko kubwa katika kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitegemea. Ibrahim Jabal the same in and outs nyingi. Yaani amekuwa ni mchezaji ambaye consistently akupi kile kiwango ambacho ni bora. Pengine red card za hapa na pale pia zimekuwa zikimtoa kwenye yeye, lakini bado katika levels na team kama Simba kuwa na mchezaji ambaye mwalimu anakupa nafasi lakini bado pia umekuwa hauna consistency ya kiwango inakuwa ni ngumu. Ndio maana hii leo mashabiki wa Simba ni kama vile hawamuelewi hivi na kuselect kwamba bora Neo Maema ambaye yeye akiwa kwenye mchezo kuna kitu ambacho anakupatia cha moja kwa moja. Lakini nyota mwingine ambaye matarajio alikuwa makubwa lakini mpaka this time around bado hajawa katika ile namna nzuri ya kiushindani ni Sheikh Toure. Sheikh Toure wakati anajiunga na Young Africans alikuwa ana namba nzuri katika timu yake ambayo ametokea kwa maana ya Al Zulfi ya nchini Saudia ambayo ilikuwa inashiriki ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo mshambuliaji ambaye ilisha mpaka hivi sasa ana goli moja kunako ligi kuu, lakini bado tofauti na vile ambavyo watu wengi walikuwa wanamtegemea katika kutoa kile ambacho alikuwa anakihitaji. Mbali na hapo yupo pia mtu kama vile huyu wa Azam somebody John Manu. John Manu is a quality player, CV kubwa, lakini bado kwenye mechi dhidi ya Simba hata benchi hakuwa sehemu ya kikosi, lakini ni miongoni mwa first na banani wazuri ambao akiwa na Al Hilal Omdurman misimu kadhaa nyuma alikuwa anakiwasha vizuri ile Al Hilal Omdurman ambayo inamtoa Young Africans kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2023. John Manu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanaunda kile kikosi cha mwalimu Falai Benge wakati huo. Lakini this time around amekuja Azam lakini katika flow ya chini na kuweza kutoa kile ambacho watu wengi walikuwa wanakitegemea moja kwa moja. Kwa hiyo hao tu ni baadhi yangu ambao mimi tulikuwa tuna wategemea kufanya makubwa, lakini bado hawajawa katika ile quality ambayo ni nzuri.
0: Sawa, hao ni flop kwa upande wake. Leopard akiweza kuainisha kwa upande wake wale ambao wameona ni nyota ambao wapo kwenye ligi yetu lakini wameshindwa kuendana na kasi ya ligi mpaka sasa, ikiwa ni mzunguko wa sita hivi sasa. Moja kwa moja, la maana unaweza kuwataja haraka haraka labda kwako, au ni hao ambao umetaja Leopard?
1: Mimi namuongezea na shauri ile
0: kweli. Hivi ndo stamani katika dirisha la usajili.

0: yeye amefunga hizo goli tatu, lakini isingekuwa hivyo nadhani Leopard angeza kumesha. Lakini kwangu mimi ni mchezaji pia ambaye namuona kabisa bado pia hajaonesha ile uwezo ambao tuliutegemea. Lakini Zelest na wachezaji wengine wale wa kizawa wa kigeni kwa ekipe Sila
1: bado,
0: hata Zizi licha michache tulizocheza lakini bado Azizi hajarudi, sio Azizi yule ambaye aliondoka hapa. Kwa hiyo bado kuna wachezaji wengi ambao usajili zao tulitegemea makubwa kutoka kwao lakini bado hajaonesha. Kwa hiyo sidhani kwa sababu ni mechi sita za hawa back to back mechi na wengine wamekuwa in and out unapewa nafasi. Kwa hiyo labda tuangalie mpaka kwenye dirisha dogo tutajua zaidi ile performance yao. Hili swali ambalo tumejiuliza katika break hii ndefu mpaka Oktoba tunaweza pia tukajiuliza tena pale ligi zitaporejea mpaka kufikisha katika hatua 15
2: bora. Na hii break imekuja wakati sahihi kwa wachezaji lakini pia timu. Yaani ukirejea katika performance mbovu tutakulaumu. Hii takriban siku 19 mpaka 20 ulikuwa
1: unafanya kitu gani? Kama pre-season flani.
2: Ndio maana Simba mbona wamefanya hii mid pre-season. Ya siku 10 kwenda nchini Afrika ya Kusini. Hii ina faida kubwa sana kwa kocha mwenye akili na kwa mchezaji mwenyewe binafsi. Nani mnavyo anaanza akatumia hii nafasi.
1: Sawa msikilizaji, hii ni kwa upande mzima wa mjadala wetu hapa, nayo pia ni sehemu ya kipindi. Ungana nasi kwa namba 0768 150 190, unaweza pia kutupigia simu moja kwa moja. Lakini tukagusia kidogo kambi ya timu ya taifa, na ikiwa ni timu ya taifa ya vijana ya chini ya miaka 23, kocha ameweza kuzungumza. Tumsikie hapa kocha Ahmad Ali akielezea maandalizi ya kikosi chake.
3: Maandalizi tulianza vizuri, japo mwanzo kidogo hatukuwa wote kwa maana idadi yote ya wachezaji kwa sababu kuna wengine wanatoka nje. Lakini so far mpaka leo I think kama siku ya 4 tunaenda vizuri. Tunaenda vizuri kwenye preparation. Matamanio na matarajio yetu ni kujiandaa vizuri kwa sababu tuna mechi mbili tu. Hatuna mechi zaidi ya hizo. Tunaanzia away then tunakuja kumalizia hapa nyumbani. Oh, alhamdulillah tuko vizuri kwenye preparation.
1: Namna hiyo msikilizaji, tumemsikia kocha hapo akielezea hayo kwa upande wake. Natamani kwanza tuende kidogo break. Tukirejea hapa tutakuwa na kazi ya kusoma jumbe yako, lakini vile vile kupokea maoni kama kwa njia ya simu kwa namba yetu 0768 150 190. Bado tuko dimbani, lakini nikusi kwamba vile vile tunapatikana kule Facebook, Instagram na X kwa jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Lakini kule mjini upande mzima wa mji wa YouTube tunapatikana kupitia Radio Joy ama niseme Radio Joy Media TZ, tutapata kwa jina hilo hilo na mambo yatakuwa fresh hasa kuenda kusubscribe. Lakini kwa upande mzima wa Facebook, Instagram na hata X unatufollow ama una like page yetu na mambo yanakuwa moja kwa moja mbashara zaidi.
4: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana

0: Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688003097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Mlima. Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
2: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
3: Afrika,
1: America, Asia,
3: mpaka Ulaya.
2: Na kade siri toka no meti u ronde vo meu Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol. Cristiano.
1: Wekezaji sisi
3: hatukuangushi.
1: Uchambuzi safi na baada ya mechi
3: ni shangwe tu.
1: Wewe
4: that's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Continue responsibility, my friend.
5: It's hard to know. It's a great run over the top of Donnarumma. And it's in! In the 93rd minute, Arsenal pull it out of the flames.
3: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
1: Dunia yote viwanjani.
5: Harry Maguire!
3: Dimba la michezo
1: 2026.
3: Anga za kimataifa.
6: Tumerejea msikilizaji. Ni anga la kitaifa, kimataifa zaidi. Nimesema kitaifa kwa sababu bado tunagusagusa kidogo japo jumbe mbili tatu, lakini tukimalizia ule mjadala wa maoni kutoka kwako. Natamani nipokee simu japo tatu ambazo hizi bwana itakuwa linagusiana kuhusiana yale ambayo tumezungumza hapa. Kuanzia yupi mchezaji wako bora katika kipindi hiki cha dirisha hili kubwa, tuambie ni nani ama ni kina nani hipo. Lakini vile vile kwenye hii swala la vurugu hili, unaona ushauri wako ni upi? Wafungiwe kweli wasiingie, au wewe maoni una kwamba inatakiwa ifanyike kitu gani? Anasema kama vipi timu inayofanya vurugu uwanjani zikatwe alama kama haijashinda mchezo mmoja, wasicheze. Tuhamisi mdemu kimoja. Sielewa vizuri Hamisi. Lakini asante kwa jumbe yako hiyo. Kama Mero huyo anapatikana wapi pale Luhinda. Anasema yeye anasubiri hiyo ta jumbe yake sijaelewa kwa kweli, sio Madaudi hiyo. Asante. Yanga anacheza lini? Tarehe 10 ndugu yetu. Karoli anatokea Kibwigwa Manyuva sema ili kukomesha hilo, michezo mitatu ya timu yenye mashabiki waliofanya vurugu ipelekwe ugenini. Michezo ipelekwe ugenini. Hao mashabiki sawa. Hayo ni maoni yake pia. Anasema anaitwa nani? Anaweza Dejan anakipiga wapi? Ana magoli mangapi? Joga wa joga kutokia Kigondo. Dejan mzungu ule wa Simba yule.
7: Ah, yule mlete mzungu.
6: Bwana anamuulizia mzungu wa Simba.
7: Tukipata dizo zake tutakwambia bwana. Muda.
8: Nipo na mfuatilia.
6: Mfuatilia hapo tuambie.
8: Sasa hivi yupo na timu inaitwa Kauno, Zalgiris. Hii ni ya timu ambayo inapatikana katika nchi ya Lithuania.
6: Lithuania kule.
8: Ndio yupo huko ambako anaitumikia na alijiunga nayo mwaka 2025 akatokea kwenye klabu ya Tel Aviv, ambapo mpaka hivi sasa kwenye mechi hiyo yake kwenye timu hiyo yake ya Kauno Zalgiris ameshatumikia kwenye mechi 30 akiwa na magoli 11.
6: Kumbe basi aliwafaa, angewafaa.
8: Yule mbwa alikuwa mshambuliaji mzuri
6: kama
8: Dumbia tu.
6: Tofauti kidogo, si dogo angalau lingia kwenye mechi ngapi, alifunga goli ngapi, moja sio ngapi.
8: Sasa Dumbia hajafunga. Sasa anafunga Singida.
6: Kwenye mechi gani?
8: Sekafa.
6: Zungumza kwenye ligi.
8: Kwani kufunga mpaka eti Babu Ramso kufunga mpaka kuna sehemu?
7: Ndokote bale.
8: Kufunga ni popote.
6: Haya bwana. Anaitwa Raulent Rafael Mpungu. Anasema kwake yeye anaona faini kwa mashabiki iendane na timu husika. Kukatwa alama tatu na makosa ya refarii pia upande wa kusema kubeba timu. Uwepo na uchunguzi kibainika ni makusudi fulani, ushindi ufutwe, alama ziende kwa timu ya pili. Kweli kweli maamuzi yako haya hata ingekuwa ni hatari kweli kweli. Asante. Mashali Zungu yupo Gungu Sekondari asema Anauliza Kajuna, asema Kajuna FC ni kweli imekimbizwa mkoa wa Kigoma na jina limebadilika? Bwana, mbona timu ipo hapa? Ni jina tumebadilika. Sasa hivi ni Kigoma FC. Sasa kulingana na aina na jambo ambalo tunajadili hapa, sema timu iliyofanya vizuri eneo la usajili ni Yanga. Sio kwa mapenzi bali ni katika kile alichokionyesha mpaka sasa. Na kuhusu nani mchezaji bora, nadhani Libasi Gay anastahili kupewa nafasi hiyo, isipokuwa tu kama sema kama maingizo mapya msimu huu, na hivyo basi haya sema kwa maingizo mapya basi ni Kangwanda ndio alifanya vizuri, anaitwa Buruhani Mustafa Rutela wa Rusaba. Asante sana bwana Buruhani. Ndika boy nimekuona pia, asema tupata kwa uzuri, asante sana. Huyu pia anaitwa nani, Elia maarufu kama Antena pande za Kigondo, asema sema bwana huyu asema kikweli anafuatilia vizuri sana, lakini Simba sema Ibrahim Dumbi tarehe 10 acheze dakika 85 na asipopata goli aondoke kwao. Sema natamani Dumbi acheze katika mechi ya Yanga mechi jao tarehe 10 ile aanze. Hamisi Mustafa nimekuona pia, asante sana ukiwa Stambasi Masimba bingwa. Haya, yeye maoni yake ama ujumbe wake ni huo. Lakini huyu mwingine anasema anaitwa Sadiki Juma, asema yeye anaona hilo kombe ni la kwao Matwi Sports Academy. Asema ati sisi huwa tunazalau timu zinazotoka vijijini. Sasa Ijumaa asema wanakuja kutoa dozi nzito dhidi ya Sabasaba. Asema amejichanganya kupangiwa na Matwi. Huyu ni Sadiki Juma wa Nyamoli. Ni kipa namba 2 huyu bwana huyu. Siku ile kuja akatamba kweli pale, nikamtazama Sadiki. Akasema wajina. Haya bwana wajina. Anatamba baada ya ushindi Matwi. Wale
8: Matwi wana vibe.
6: Acha.
8: Usisikie walikuwa wana kiima.
6: Kifai kile. Kile kwa watoto kifai kabisa. Robert Galvas nimekuona. Asante sana. Bwana tuelekee kimataifa haraka haraka, muda nao umeshatuacha kabisa msikilizaji. Na Afrika kuna jambo gani kama lipo? Kama hamna tunapaa Leopard.
8: Afrika haijawahi kukosekana jambo na kubwa zaidi bwana ni sakata la Ramadan Sobi. Huyu ni mchezaji raia wa Misri ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Club Pyramids ya pale nchini Misri. Sasa bwana huyu nyota ameweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 kutojihusisha na masuala ya kandanda baada tu kufuatia kwamba alihusishwa na madawa ya kuongeza
6: kusisimua misuli
8: ambayo kimsingi hayaruhusiwi katika michezo. Na kesi yake ilikuwa bado iko mahakamani, kwa maana mahakama ya michezo, lakini siku za hivi karibuni hukumu yake imetoka na rasmi atakaa nje ya soka akiwa kwa muda wa miaka 4 akatumikia adhabu hiyo. Na hii ni pigo kwa mashabiki wa Club Pyramid, lakini ni pigo pia kwa timu ya taifa ya Misri chini ya kocha Hossam Hassan, kwa sababu ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa, ameshawahi pia kupita nje ya nchi, lakini yeye mwenyewe pia ameweza kushukuru kwa namna ambavyo taifa la Misri liliweza kumuunga mkono tangu kwenye kesi yake. Watu wengi sana walimuunga mkono, timu mbalimbali za pale nchini Misri, Al Ahly, Club Zamalek, Pyramid wenyewe na timu zingine nyingi zilianza kumuunga mkono, jambo ambalo binafsi yangu tu lilinifanya kuweza kuhisi kitu kizuri, kwa sababu katika swala kama hili unaona wenzetu wa Arabu wanakuwa katika mshikamano kwa lengo tu la kumpa thamani nyota wao ambaye anakwenda kupitia kwenye hii kadhia kukaa nje ya soka kwa muda wa miaka 4. Na kwa sasa ana umri wa miaka 29. Kwa hiyo huenda akarejea kwenye mpira wa miguu akiwa na miaka isiyopungua 33. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira nafikiri Ramadan Sobi huenda ndo akawa anakwenda kumalizia mpira wake. Kwa hiyo barani Afrika kwa uchache hii leo ni hayo tu katika wigo mzima wa kimataifa.
6: Sasa tuelekee kwa wenzetu majuu msikilizaji ambapo huko yapo ambayo yamefanyika. Tukianza kwa siku ya jana kule Hispania, palikuwa kuna michezo mbalimbali, lakini mchezo wa kuvutia zaidi ulikuwa ni Atletico de Madrid dhidi ya Real de Madrid katika ile Madrid derby, ambapo tukashuhudia ushindi wa Atletico bao 2-1, mabao ya Alexi Glemado na Jonathan Davis kwa upande mzima wa Atletico Madrid, na bao la Madrid kifungwa na Antonio Rudiger dakika 89, na ikawa la kufuta machozi kwa vijana hao wa Jose Mourinho. Wakati mchezo mwingine kule La Liga iko Getafe kawafunga Mayaga bao 1-0, na Deportivo La Coruña wakatoa sare na Real Betis bao 1-1. Villarreal Nyambizo kawafunga Levante bao 3-1, na Valencia wakafungwa na Real Sociedad bao 3-2. Kule Germany michezo miwili mitatu ilipigwa siku ya jana, ambapo Bayer Leverkusen wakafunga RB Leipzig bao 2-2, Shakhtar na Everberg 0-0, Paderborn 3 Hoffenheim 1. Na kule Italy palikuwa na pia kuna michezo mitano, ambapo Fiorentina 1 Napoli 1 Frosinone 2 Como 0. Mikeka hapa ikawa inalilia watu. Parma 2 Genoa 1 Juventus 2 Atalanta bila, AC Milan 3 Lecce 0. Kule Ufaransa michezo mitatu, Lille 2 Brest 1 Nice 2 Le Metropo 1 Marseille 1 Paris Saint-Germain 2, hiyo katika siku ya jana. Lakini kwa kule Uingereza pia kwa siku ya jana, Bournemouth 0 Liverpool 1 Leeds 0 Crystal Palace 0 Manchester City 5 Sunderland 3 Fulham 1 Manchester United 1. Lakini kwa siku ya Jumamosi tukashuhudia mchezo wa Spurs wakafungwa na Aston Villa bao 3-2, Brighton 3 Arsenal the Gunners 0 Everton 1 Ipswich Town 0 Newcastle 2 Hull City 1 Nottingham Forest 0 Coventry City 1. La Liga Santander Osasuna na Rayo Vallecano 1-1, Athletic Club Bilbao na Deportivo Alaves 0-0, Celta Vigo 5 Racing Santander 0 Sevilla 1 Barcelona 3. Hiyo kwa ni kule La Liga. Kule Bundesliga napo tukashuhudia michezo, Borussia Mönchengladbach 3 Mainz 0-5 Eintracht Frankfurt 2 Freiburg 2 Hamburg SV 2 FC Cologne 1 Werder Bremen 3 Augsburg 2 na VSB Stuttgart 0 Borussia Dortmund 1. Kule Italy tukashuhudia pia michezo minne, ambapo Bologna 1 Torino 1 Cagliari 1 Udinese 0 AC Roma 2 Inter Milan 2 Venezia 0 Lazio 2. Ufaransa Paris FC 2 Strasbourg 1 Angers 2 Troyes 0 Le Mans 2 Lorient 1 na Olympique Lyon 4 Rennes 0 na Toulouse 3 Le Havre 2. Na mambo yakawa yameisha namna hiyo katika zile ligi kubwa 5 barani Ulaya. Tuanze na siku hiyo ya Jumamosi, Arsenal wakapoteza 3-0. Tukio ambayo watu wengi hakuweza kuyategemea.
7: Ya, kweli. Moja kati.
6: Hasa nikianza naye Ulamamba Bulamso.
7: Mmoja sikutegemea kama klabu ya Arsenal zikapoteza katika mchezo huu. Trending nzuri ya matokeo ambayo wako nao tangia mwishoni mwa msimu. Ilikuwa inaenda mechi takriban ya 10 tangia msimu uliopita katika mechi kwanza 30 kitu. Alikuwa na matokeo ambayo ni mazuri ya ushindi, lakini msimu huu pia alivyoanza katika mechi zake takriban 4-5 za awali amekuwa na performance ambayo ni bora zaidi. Lakini alipokutana na Brighton wamemsurprise. Brighton kwa kile alichokifanya alipokutana zidi ya Chelsea katika ya wiki, ameenda kukifanya tena kukutana na Arsenal, jaribu kummark Mikel Arteta katika kila eneo la uwanja. Pale Arsenal alikuwa akijaribu kutafuta nafasi ya kutaka kuikorize, basi Brighton wao walikuwa wanaongeza mzigo mwingine wa magoli. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa na surprise kubwa. Mikel Arteta alijaribu kutumia mbinu zake zote ili kujaribu at least kupata alama moja katika mechi hii, lakini so far hakupata matokeo mazuri katika mechi hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi they deserve to kupata ushindi. Arsenal walikuwa down kwa kila katika position tofauti tofauti ambazo walikuwa wanacheza pia.
6: Sasa Arsenal wakapoteza mchezo wake wa kwanza wa ligi. Barcelona hawaboi.
7: Barcelona
6: Rafinha hat-trick ya pili mfululizo.
8: Da, nafikiri Rafia anaweza kuwa yupo katika kiwango chake bora tangu
6: kuzaliwa kwake
8: mpira ya this season. Na nafikiri Ramson ukaniambia anaweza kama mchezaji ambaye yupo kwenye form sasa hivi kwenye ulimwengu wa mpira.
7: Yeah, kwa sasa ni yeye magoli 12 katika mechi 6
8: yani kwa ujumla
7: overall mechi 8 kwa sababu hata kwenye Champions League na magoli almost 2 mangapi. Ni ndipo kwenye peak.
8: Yaani katika kiwango
7: bora. Performance bora zaidi Rafinha no doubts. Barcelona na Rafinha pia kwa ujumla.
8: Ile patch ambayo anaiweka katika eneo la kushambulia namna ambavyo coach Hans Flick amekuwa akinufaika na kile ambacho anakuwa anakifanya. Leo hii Barcelona imekuwa ni timu tishio la liga kwa kile ambacho wanakifanya, wanatamani kufanya kama kile ambacho walikifanya msimu uliopita kwa maana kuweza kutoa ubingwa. Wanafahamu kwamba mpinzani wake tayari bado hajawa katika ile njia iliyonyoka kwa maana ya Real Madrid. Sasa wao wanatumia hiyo pia kama fursa kwamba sisi hatuende kuangusha alama. Tupo katika ubora, lazima tuendelee katika ile quality ambayo tupo nayo. Unaangalia magoli ambayo aliyafunga katika huu mchezo dhidi ya Sevilla. Ni magoli ambayo yanakaribia kuweza kufanana na ile goli ambayo alifunga katika mchezo wa nyuma yake. Na watu ambao amekuwa na ule ubora sana ya uongozi kiwanjani na ile anajua kabisa kitu gani ambacho anakitafuta. Nafikiri ni moja kati ya kiwango bora hasa ambacho anakipata coach Hans Flick kuwa na wachezaji ambao yeye usipomwambia anajua anakwenda kufanya nini kwenye mchezo.
6: Sawa, sema ni kiwango bora kuliko hata Messi katika misimu yake.
7: Rafinha
6: ajaye ku Messi ajaye kuwa na trend hii katika michezo ya mwanzo ni kufunga mabao haya.
7: Mechi 8 goli 14.
6: Bora cheka lepadi. Messi na Ronaldo ajaye kuwa na kiwango hiki.
8: Mbali sana Garicha. Lakini kila mmoja anaheshima.
7: Angalia. Mechi 8 goli 14. Assist.
6: Ajaye kufikisha ile Ronaldo au Messi.
8: Sijakataa Garicha. Mimi nimefurahi yani. Yaani kulipokuwa na jagala kumzungumza Messi.
6: Lazima tuweke rekodi. Tuzieke rekodi sawa. Sawa. Tukashuhudia pia jana Real Madrid wanaangusha alama mbele ya Atletico Madrid. Kuna matukio kadha wa kadha tukiyatazama kwa namna ambavyo VAR, kuna watu wanasema kwamba kwa ile VAS yetu haya matukio haya haiko ni balaa tupu.
7: Yeah. Ndio maana mwalimu Jose Mourinho baada ya mechi kumalizika alikuja na maneno mengi juu ya yule referees alichezesha ile mechi. Anaitwa somebody now unaangalizia hapo Oris, ana jina fulani la maneno machache Oris Sudani. Akasema cha kwanza amebaini referees ana mahusiano na ya karibu rafiki wala milema. Lakini pia mechi ya Athletic Club zidi FC Barcelona mwamuzi yule yule alionekana kusifia mustache za Rafinha. Kwa hiyo maamuzi yale yote
6: anaitwa Otizi Arias.
7: Otizi Arias. Kwa hiyo yale maamuzi yote ambayo mwamuzi aliamua jana alionekana kabisa mwamuzi alikuwa anataka kuwakandamiza Real Madrid ili wasiweze kupata alama tatu. Lakini ni moja kauli za Jose Mourinho ambazo tumemzoea, lakini pia kujaribu kuangalia kwenye matukio halisi na matukio kweli ambayo yalikuwa yanastahili kupata red card.
6: Diela Kutu Romelo.
7: Yeah.
6: Lipi, kwa Jude Bellingham.
7: Kwa Jude Bellingham na lile ambalo alichezewa pia Valverde. Clear red card. Lakini maamuzi alikuja na maamuzi ya tofauti pia. Ndio maana pia lakini pia ukiachana hata hayo maamuzi ambayo yametolewa still Real Madrid
6: performance
7: iko. Hata kama wale wachezaji wangepewa red card zaka Real Madrid pia siweza kushinda ile mechi. Hawana performance nzuri. Kama msimu uliopita tu walipoanza walikuwa wanashinda, kuna baadhi ya mechi lakini performance hawana mpaka walipokuja kumfukuza mwalimu Xabi Alonso. Kwa hiyo still mwalimu Jose Mourinho ana kazi ya kufanya. Angalia training ya Barcelona, mechi 7 alama 21 hadi sasa hivi, si ndivyo? Real Madrid wana alama 15 katika mechi 7, Atletico Madrid wana alama 16 katika mechi 7. Kwa hiyo unaweza kuona mpinzani ambaye anakimbizana naye training yake ya matukio jinsi gani inavyokimbia. Kwa hiyo wanahitaji kufanya kazi kubwa sana Real Madrid ili kuweza kutetea au kuchukua ubingwa msimu huu wa La Liga pia.
6: Sawa, Serie A Italy Inter na Lazio tukaona na sare.
7: Na AS Roma.
6: Na AS Roma, yes.
7: Inter ndo wanasema ndo wataalamu wa comeback msimu huu. Comeback yake waliofanya zidi ya Lazio.
6: Napoli, ilikuwa Napoli.
7: Na Napoli. Yeah. Ya 3-2 ile. Wamefuata na comeback weekend hii zidi ya AS Roma. AS Roma aliongoza kwa magoli 2-2, lakini Inter Milan wakafanya comeback na kusababisha kutoka magoli 2-2. Na hatimaye wameenda tena kutie point wote wakiwa na alama 13 wakiwa wamecheza mechi 5. Inter Milan mechi 5 alama 13, AS Roma mechi 5 alama 13. Lakini before mechi tuliweza kuzungumza ubora wa AS Roma na Inter Milan. Ni namna gani timu ambazo zimekuwa muhimili msimu wa Atalanta, AS Roma nao wenyewe washia kufanya comeback kama ile zidi ya Atalanta, wakasawazisha kile baadaye wakaanza kufunga goli la pili. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa na burudani kubwa zaidi katika weekend hii pia.
6: Sawa. Msikizaji, tunaondoka hapa na hatuna ukotaka kuzungumza. Eh? Atumalize leo pale.
8: Asante msikilizaji kwa kuwa nasi kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leo John Mbuzi. Niite sauti ya mvua. Ulimsikia hapa Saliki Kibwana, lakini pia alikuwepo hapa Babu Ramso, lakini kwenye mitambo alikuwepo Daniel Amando. Hadi wakati mwingine, kesho pia siku.
9: Mbona una haraka?
10: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
9: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
10: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
9: Kumbe hii ndio sababu?
10: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
9: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
10: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Itamsaidia?
10: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
10: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
9: Asante Sara.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Naitwa Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazosikia ni pamoja na wananchi wa kata Inyasha halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira katika maeneo yao. Watu 12 wamefariki na wengine wawili wamejeruhiwa baada ya gari la polisi kugongwa na lori la mizigo. Kimataifa, makundi 7 yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano kupambana na serikali kuu. Na katika michezo, JKT Tanzania kutumia mapumziko ya FIFA kufanya maandalizi kwa michezo ya ligi kuu. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wananchi wa kata ya Nyasha halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira katika maeneo yao kwa kufyeka vichaka vilivyo karibu na makazi, hatua inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama. Akizungumza na viongozi wa kata na mitaa katika kata hiyo, mkaguzi msaidizi wa polisi na polisi kata ya Nyasha Mbaraka Luongo amesema kufyeka vichaka kutasaidia kupunguza maeneo ambayo yanaweza kutumiwa na watu wenye nia ya kufanya uhalifu. Aidha, amewataka viongozi wa mitaa kuendelea kuhamasisha wananchi kushiriki katika usafi wa mazingira na kutoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama wanapobaini viashiria vya uhalifu katika maeneo yao.
4: Vichaka visivyo na sababu ambavyo watu wanapenda kujificha kwa ajili ya mambo yao wanaojua wenyewe. Tuje tuwaambie wafyeke, fyekeni maeneo yawe salama, yawe wazi, hata watu wa afya wakipita, wamepita kwetu wasema mambo safi kabisa. Lakini wakifika mtu wa afya anaanza kutusema wenyewe, au anahimiza usafi hata ndoo kwao pale hawana kuna maji tiririka. Choo chao akielewi. Sijui kitu gani akina maana. Anashindwa kuwa na nguvu ya kutusaidia. Kwa hiyo tuliangalie na kutoa taarifa za mapema na haraka.
3: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa mitaa katika kata hiyo wamesema wataendelea kusimamia maeneo yenye vichaka na kuhamasisha wananchi kufyeka vichaka hivyo ili kuimarisha usalama katika maeneo yao. Maafisa maendeleo ya jamii wilayani Kakonko mkoani Kigoma kwa kushirikiana na maafisa wasafirishaji maarufu bodaboda wameshiriki zoezi la usafi kio ni katika kuadhimisha mwezi wa maafisa maendeleo ya jamii nchini. Usafi huo umefanyika kwenye kituo kikuu cha mabasi cha wilaya hiyo na kuhamasisha wananchi kuendelea kufanya usafi kwa lengo la kuepuka mlipuko wa magonjwa na kuhamasisha jamii kushiriki katika shughuli za kijamii na kuimarisha ushirikiano kati yao na serikali na wananchi. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa usafirishaji wa kituo cha stendi ya mabasi Kakonko wamesema zoezi hilo linahamasisha kuzingatia usafi wa mazingira kwa kila mmoja. Maadhimisho ya mwezi wa maafisa maendeleo ya jamii nchini kufanyika kuanzia Septemba 1 hadi Septemba 30, na kwa mwaka huu maadhimisho yanafanyika kwa kauli mbiu ya familia imara kuelekea dira ya maendeleo 2050. Watu 12 wamefariki na wengine wawili kujeruhiwa baada ya gari la polisi lililokuwa limewabeba mahabusu na askari kugongwa na lori la mizigo katika eneo la Mlima Sekenke, wilaya ya Iramba, mkoani Singida. Gari hilo lilikuwa na watu 13 wakiwemo mahabusu 8 na askari 5 walikuwa wakisafirishwa mahabusu kutoka kituo cha polisi Shelui kwenda mahakama ya wilaya ya Iramba Kiomboi. Taarifa za awali zinaeleza kuwa lori hilo lilokuwa limebeba mafuta ya dizeli kutoka Dar es Salaam kuelekea Rwanda lilifeli breki wakati likishuka Mlima Sekenke na kuligonga gari la polisi. Kwa Iramba, Suleimani Mwenda amethibitisha kutokea ajali hiyo, huko majeruhi wakipelekwa hospitali ya wilaya Iramba kwa matibabu na taarifa zaidi zikitarajiwa kutolewa na mkuu wa mkoa wa Singida. Kwingineko, Tanzania na Vietnam zimeanza mkutano wa pili wa kamati ya pamoja ya kiserikali unaolenga kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, sayansi, teknolojia na maeneo mengine ya maendeleo. Mkutano huo umefanyika jijini Dar es Salaam na kufunguliwa na katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Samuel Shelukindo, unalenga kutathmini hatua zilizofikiwa tangu kikao cha kwanza mwaka 2014, pamoja na kubaini changamoto ya fursa mpya za kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Katika eneo la biashara, Tanzania na Vietnam zinatazama namna ya kuongeza na kubadilisha aina ya bidhaa zinazouzwa kati yao, huku thamani ya biashara ikiongezeka kutoka dola za Marekani milioni 248.4 kwa mwaka 2020 hadi dola milioni 368.2 mwaka 2025. Aidha, mkutano huo unajadili fursa za uwekezaji hasa katika kilimo, uvuvi na misitu, huko Tanzania kilenga kuvutia wawekezaji zaidi kutoka Vietnam na kutumia uzoefu wa nchi hiyo katika kuendeleza sekta ya kilimo, kuongeza mauzo ya nje na kutengeneza ajira.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, makundi saba yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano wa kupambana na serikali kuu ya Addis Ababa, lengo likiwa kuondoa utawala uliopo madarakani na kuweka serikali ya mpito. Hayo yameelezwa na makamu wa rais wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, Emanuela Asefa. Makundi hayo saba yaliungana ni pamoja na wapiganaji wa Tigray, wanamgambo wa Amhara na kundi linalojiita Wazalendo Fano, na kundi linalojiita Jeshi la Ukombozi wa Watu wa Oromo Ola, pamoja na makundi mengine manne. Kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa, kundi hilo litaongozwa na kiongozi wa Fano, Zemene Kase. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia bado haijatoa tamko kuhusu muungano huo, japo inafahamika kwamba serikali hiyo ya kundi la TPLF kila upande umekuwa ukikusanya majeshi kwenye mpaka wa jimbo la kaskazini katika miezi ya hivi karibuni na kuchochea hofu ya kuzuka upya kwa vita baina yao. Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema wakati umefika kwa Afrika kuwa na nafasi inayostahili katika mifumo ya kimataifa ya kisiasa na kifedha, akisisitiza kuwa bara hilo linapaswa kuwa na viti vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akizungumza mjini New York katika jukwaa la tano la Unstoppable Africa la mpango wa biashara ya Afrika duniani, Guterres amesema mustakabali wa Afrika lazima ujengwe na Waafrika wenyewe. Kwa mujibu wa mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa, licha ya misukosuko ya kimataifa, uchumi wa Afrika ulikuwa kwa asilimia 4.4 katika mwaka uliopita. Hata hivyo, ongezeko la ushuru, ushindani kuhusu madini muhimu ya athari za migogoro ya Ukraine na Mashariki ya Kati vinaendelea kuongeza gharama na kuvuruga minyororo ya usambazaji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamishna ya Umoja wa Afrika AU, Muhammad Ali Yusufu, amesema Afrika yenye watu bilioni 1.5, ardhi ya kilimo, maji na madini, ina rasilimali za kuharakisha mageuzi yake ya kiuchumi, inapaswa kuondokana na utegemezi wa kuuza malighafi na kuelekea kuzichakata malighafi hizo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, kocha msaidizi wa JKT Tanzania George Mketo amesema timu hiyo inatumia mapumziko ya kalenda ya FIFA kwa kufanya maandalizi ya nguvu kwa michezo iliyo mbele ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Akizungumza kwenye uwanja wa Jenerali Isamuhyo Dar leo Septemba 21, amesema kuwa benchi la ufundi limeweka mkazo katika kuboresha safu ya ulinzi, kiungo na ushambuliaji ili kuongeza ushindani wa kikosi hicho kinacholenga kumaliza ligi katika nafasi ya 4 za juu. Amesema matokeo ya michezo 6 iliyopita hayajawa mazuri kwa matarajio yao, baada ya kushinda 2, kupoteza 3 na kutoka sare 1. Amesema kwa sasa hawana mpango wa kuweka kambi nje ya Dar es Salaam, badala yake wataendelea na maandalizi yao kuelekea mchezo wa Oktoba 9 dhidi ya Fountain Gate jijini Arusha. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizo kuletea leo ni pamoja na wananchi wa kata ya Nyasha halmashauri ya mji Kasulu wametaka kuzingatia usafi wa mazingira katika maeneo yao. Watu 12 wamefariki na wengine wawili kujeruhiwa baada ya gari la polisi kugongwa na lori la mizigo. Kimataifa, makundi 7 yenye silaha nchini Ethiopia yametangaza kuunda muungano kupambana na serikali kuu. Na katika michezo, JKT Tanzania kutumia mapumziko ya FIFA kufanya maandalizi ya michezo ya ligi kuu. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Redio Nyuma Tukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Naitwa Beatrice Paul. Usiku mwema.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jiwe Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoa ni Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunayo nao kwa siku leo ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo. Na wakulima wameshauriwa kuzingatia ushauri wa kitaalamu. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki, Daniel Amando, utakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Wenyeviti na watendaji wa mitaa katika kata ya Nyasha, halmashauri ya mji Kasulu, mkoa ni Kigoma, wametakiwa kufuatilia mashimo ambayo yapo wazi na kuhakikisha yanafukiwa ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza katika kipindi cha masika. Taarifa yake Michael Mpunije inafafanua zaidi.
1: Katika jitihada za kuendelea kukabiliana na mvua za El Nino, hatua mbalimbali za tahadhari zinaendelea kuchukuliwa, ambapo kata ya Nyasha imeweka mikakati kupitia kwa wenyeviti na watendaji wa mitaa kufuatilia na kubaini maeneo yenye mashimo yaweze kufukiwa. Mkaguzi msaidizi wa polisi na polisi kata ya Nyasha, Mbaraka Luongo, anatoa wito kwa wenyeviti wa mitaa katika kata hiyo.
2: Ningeomba wenyeviti tuwaarati wenye mashimo wote ambayo hayajafukiwa kipindi hiki cha El Nino kinachokuja. Tukijua kwamba kuna shimo ameshindwa kulihudumia, aidha kulifunika au kulifanyia kazi aliyotaka, tujaribu tuwashauri wale wenye miji, tuwaite mashimo wayafukie, watoto wetu wawe salama.
1: Afisa mtendaji wa kata ya Nyasha, Alam Yusufu, anasisitiza wenye vitu wa mitaa ambayo iko hatarini kukumbwa na mafuriko kushirikiana kuchukua hatua za kukabiliana na mvua hizo.
3: Mtu yuko kwenye eneo ambalo anaona kabisa ni mkondo wa maji, atafute mbinu zozote zile kwa ajili ya kuzuia kwenye nyumba yake. Bahati mbaya tunajua Nyasha tuna maeneo ambayo yana changamoto ya maji kujaa. Swala la mvua ambayo tunaitegemea muda si mrefu isije ikatuletea changamoto. Kumbukeni 2024 kilichotokea. Kama hivi hivi, kuna mvua inakuja, lakini mvua iliyokuja watu wote washangaa. Kila siku mvua ilikuwa inanyesha. Baadhi ya eneo kwa mafuriko yametokea.
1: Mwenyekiti wa mtaa wa Kumbanga, Ali Juma, anasema mtaa huo ni miongoni mwa maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa wa mitaro ya maji.
4: Eneo langu la mtaa wa Kumbanga ndilo nadhani lipo bondeni kuliko ni mitaa mingine yote, na tuna 100% maji yote yanayotoka juu milimani hushuka katika mtaa wangu wa Kumbanga. Kwa mfano, mvua ya mwaka jana kuna nyumba kama 19 ziliezuka mapaa na ukuta ukadondoka. Hivyo ni kwa sababu ya upepo mkali, yale maji yameenda kusababisha unyevunyevu wa kuta zile, na zilipopata ule upepo zikawahi kudondoka. Na hakika kwa mvua zitakazokuja madhara 100%. Kitakachotuokoa kikubwa, tusifichane, ni mifereji ya kuweza kusapoti hayo maji yapate mwelekeo wake na yaingie katika mto Mgandazi. Hakuna solution nyingine tofauti na hiyo.
1: Baadhi ya viongozi wa dini na mitaa wamesema ushirikiano wa viongozi na wananchi utafanikisha hatua sahihi za kukabiliana na mvua za El Nino katika kata ya Nyasha.
5: Nilishuhudia El Nino zoka mwaka 97 kwa 98, madhara yalikuwa ni makubwa. Watu hawezi kutoka ndani kwenda kutafuta chochote. Nyumba zilibomoka, watu waliondoka na maji, wasomba na maji, barabara ziharibika sana. Kwa hiyo kuweza kuweka tahadhari namna gani kupambana na changamoto ya El Nino ni kutengeneza miundombinu kuwa ni imara. Lakini muhimu zaidi ni mifereji ya uhakika kupitisha maji, maana maji yasiwe na sehemu inapotuama.
6: Wananchi lazima tuwahamasishe sisi kama viongozi na tusimamie mazingira haya kwa ajili ya kuyaandaa, kutengeneza mifereji yale maeneo korofi yote na kuweza kuweka mazingira kuwa salama na kuwa safi zaidi, ili tujikinge na hii mvua inayokaribia kunyesha sasa hivi na mlipuko wa kipindupindu, na tufukie hayo mashimo kwa ajili ya kuwalinda watoto wetu na kulinda wananchi.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Shukran sana Mike Mpunije. Wazazi na walezi wilayani Kibondo, mkoani Kigoma, wametakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto wao kushindwa kuendelea na masomo kwa kukatisha ndoto zao. Taarifa kamili na Samuel Masunzo.
7: Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Muyaga kijiji cha Kitahana, mwalimu Majaliwa Erasto, ameeleza hayo wakati akiongea na kipindi hiki baada ya mahafali ya 20 ya darasa la 7 katika shule hii.
8: Nina imani kwamba katika matokeo yao watakuwa wamefaulu wote kwa 100%, watoto wote 72 waliofanya mtihani. Kitu pekee ambacho nawashauri wazazi ni kwamba waweze kuwapeleka hatua nyingine ya elimu inayofuata.
7: Na saa mbalimbali zimetolewa na wazazi na viongozi wa dini kama ambavyo wanawasilisha na hamasa zao. Mzazi James Shamba, mwakilishi upande wa viongozi wa dini Bi Tatu Mdoe, pamoja na mwakilishi wa Kiselimu kata Kitahana Bi Esther Kayego.
9: Mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndipo mema yote yatakapokujia. Kwa hiyo utakapomjua Mungu utafanikiwa sana.
10: Katika dini yetu tunasisitizwa kusoma elimu mbili, ambapo ni elimu ya mazingira na elimu ya kumjua Mungu. Walimu wamejitahidi, wamewapa elimu ya mazingira msiende kutuangusha katika jamii.
11: Kwa hiyo kila mmoja hapa alipo anatakiwa, ili aweze kufikia malengo yake, anahitaji kuwa na nidhamu ya hali ya juu.
7: Wahitimu 72 ambao wavulana ni 28 na wasichana 44 wameahidi kuendelea kuwa waadilifu.
10: Ahadi.

0: na taifa kwa ujumla.
1: Mgeni rasmi katika mahafali haya bwana Amri Mlela ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kapapa Safaris ameahidi kuunga mkono walimu na wanafunzi kwa baadhi ya changamoto ikiwemo madawati pamoja na kuomba wadau wengine kumunga mkono katika upatikanaji wa mashine ya kuzalisha na kutoa nakala za karatasi.
2: Tutawaletea kilo 25 za kuanzia za sukari. Walimu wapate chai kidogo. Kuhusu upungufu wa madawati, tutaleta madawati 15. Ukosefu wa printer na mashine ya fotokopi, mimi nitawaletea katoni 2 za karatasi za kurudufu mitihani hii. Na pale watakapopata mashine hii ya fotokopi, wataniona niweze kuwapatia wino wa kilogram 1. Lakini kwa kutambua kazi njema inayoendelea kufanyika katika shule hii, tutawapatia katoni 2 za chaki ili wawafundishe watoto zaidi na zaidi.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kitahana urani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Asante sana Samuel Masunzu. Wananchi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameshauriwa kujiandaa mapema kwa msimu wa kilimo kwa kuzingatia ushauri wa wataalamu pamoja na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Taarifa yake ya mwanahabari wetu Hagayo Ruagira kutoka Kasulu inaripoti.
4: Wito huo umetolewa na afisa kilimo kutoka kata ya Nyansha, Maria Mwagama, wakati akizungumza katika semina iliyofanyika chuo cha Mbondo kilichopo kata ya Ruhita katika halmashauri ya mji wa Kasulu. Mwagama amesema mafunzo hayo yamelenga kuwawezesha wananchi kujenga uwezo wa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino, sambamba na kuwapatia elimu kuhusu matumizi ya mbinu bora za kilimo zinazoweza kuongeza uzalishaji wa mazao.
5: Tunachokitarajia sisi kama maafisa kilimo au idara ya kilimo ni mabadiliko katika kilimo, uzalishaji bora, uzalishaji mkubwa wa mazao ambao pia hautatumia nguvu sana kama kilimo hifadhi wala hautatumia gharama sana. Tunapotumia kilimo hifadhi ndio tunaelimisha wakulima ili wabadilishe mawazo yao na mazoea yao ya miaka yote kulima kilimo cha kutifua ambacho nacho kinaathiri ardhi kwa namna moja au nyingine. Endapo mvua inapokuwa nyingi inasababisha mmomonyoko wa udongo, lakini wanapotumia kilimo hifadhi hawatahusisha masuala ya kulima ardhi yote wa karibu udongo.
4: Mratibu wa mradi wa kuwezesha uwezo wa wakulima katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza maafa na majanga wilaya ya Kasulu, Mohamed Karata, amesema mradi huo unalenga kuwajengea wakulima uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame. Aidha amesema kupitia mradi huo wakulima wamepatiwa elimu kuhusu mbinu bora za kilimo pamoja na matumizi sahihi ya mbegu bora, hatua inayolenga kuongeza tija na uzalishaji katika sekta ya kilimo.
6: Ni kuwafundisha mbinu bora za kilimo, especially kilimo hifadhi ambacho ni kilimo ambacho kinasaidia katika kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Maana wakisaidia kwenye kupunguza mabadiliko ya tabia nchi, hata haya majanga ambayo yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo ukame, ikiwemo mafuriko, tutasaidia kuyapunguza, ambayo lengo lake ni kuwafundisha watu walioko mstari wa mbele katika kukabiliana na majanga, kuandaa pango kazi kwa ajili ya kupunguza majanga katika wilaya ya Kasulu na mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Kwa hiyo kutokana na hilo tunawapa tahadhari kilimo bora cha kufanya ili kukabiliana na mvua hizo, lakini pia kuchukua tahadhari kama kuepuka kulima maeneo ya mabondeni.
4: Baadhi ya wanufaika wa mradi huo wamesema mafunzo hayo yamewapatia elimu muhimu itakayowasaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo mvua za El Nino, huku wakiahidi kutumia maarifa waliyoyapata katika kuboresha shughuli zao za kilimo.
7: Paulo Kalembe ni mwenyeji wa kata Nyimbigwa. Kwanza nimejifunza kukabiliana na janga la mafuriko, kupanda kwa wakati, kutumia mbegu bora na kupanda kwa nafasi zinazofaa kwa utaalamu unaotakiwa. Naenda kuelimisha hata wengine ambao hawakuweza kupata darasa hili ili kushirikiana nao katika shughuli za kilimo na jinsi tutakavyojipanga kulingana na kilimo bora.
8: Fina yo Yohana, natokea kata ya Nyasha. Ni mkulima ambaye nilikuwa nalima kilimo cha mazoea. Baada ya kufika hapa nimepata mafunzo ni namna gani niweze kulima kilimo cha kisasa. Nimefundishwa kanuni bora za kilimo na kilimo cha hifadhi. Na pia nitaweza kujiinua kikipato kwa sababu nilikuwa kwa heka moja ninapata gunia moja au nusu gunia. Msimu huu ninatarajia kwamba nitapata mavuno zaidi sana.
4: Mradi huo umefikia kata 10 za halmashauri ya mji wa Kasulu na unaratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake UN Women kwa lengo la kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia shughuli mbalimbali za uzalishaji ikiwemo kilimo sambamba na kuchangia juhudi za kupunguza ukatili wa kijinsia. Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
3: Asante sana Hagai Ruyagila na shukrani kwako msikilizaji kuendelea kuichagua 90.5 Radio FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio na kukuletea matukio mbali mbali kutoka mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa dakika 27 usiku. Uko nami Sadiki Kibwana, tunaenda kidogo kupata mapumziko msikilizaji. Na tukaporejea, moja taarifa sikia ni pamoja na shirika la Enabel mkoani Kigoma kushirikiana na serikali tarajiwa kufikia vijana 2400.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Naam, tumerejea tena msikilizaji na sasa tuangalie taarifa nyingine. Jamii mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa na kuibua matukio ya ukatili mbalimbali yanayofanyika dhidi ya wanawake na watoto ili kujenga jamii yenye afya na ustawi mzuri. Taarifa kamili na Philbert Gabriel.
13: Matukio ya ukatili kiwemo kipigo, uterekezaji na ukatili wa kingono ni moja ya matukio makubwa yanayowakumba wanawake na watoto mkoani Kigoma na Tanzania kwa ujumla wake. Ripoti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ya Januari hadi Juni 2026 iliyowasilishwa bungeni Juni mosi 2026 ilionyesha kuwa jumla ya waathirika na manusura 1,800,819 waliripotiwa katika vituo vya afya vinavyotoa huduma, huku watoto wakiwa ni 32,150 na watu wazima wakiwa ni 76,669. Mwaka 2022-2023, Wizara ya Afya iliripoti mkoa wa Kigoma kuwa nafasi ya sita kitaifa kwa matukio mengi ya ukatili mbalimbali na kesi 7,697 zikiripotiwa, ambapo manispaa ya Kigoma Ujiji watoto 47

0: ukatili. Lakini pia tuna amini kwamba mwanajamii pia anaweza kamuwazi katika kutoa taarifa pindi inapotokea masuala ya vitendo vya ukatili.
1: Eutropia Dismas Rutehangwa ni afisa ustawi wa jamii katika kituo cha afya Gungu, amekiri kuwa matukio haya ya ukatili yapo ila bado jamii haitoi ushirikiano wa kutosha, na kuongeza kuwa kuna madhara makubwa kutokana na kuwepo kwa matukio ya ukatili katika jamii.
2: Kwa mfano, mtoto amelawitiwa, mtoto amebakwa, wengine wanaharibiwa mifumo yao ya uzazi, au mwingine wakapata magonjwa, kuna magonjwa ya zinaa, kuna hayo makisonono manini, au pia kwa watoto wa kike kupata ujauzito na kuharibiwa maisha yao kwenye umri mdogo. Ili kuweza kuepukana na haya yote, inabidi tuchukue hatua mapema. Inabidi inavyotokea changamoto, cha kwanza kabisa maeneo ya kutoa taarifa, tuna vituo vyetu vya polisi ambapo kuna madawati ya jinsia pia. Lakini pia kila sehemu sasa hivi kwenye kata, kwenye vituo vya afya vingi ambavyo tuko navyo, tuna maafisa ustawi wa jamii wengi ambao ukitoa taarifa unaweza ukasaidiwa kwa uharaka zaidi.
1: Kwa mujibu wa taasisi ya Tanzania Demographic and Health Survey TDHS, katika utafiti wao wa mwaka 2015-16 ilibainisha kuwa mkoa wa Kigoma ulikuwa na kiwango cha ukatili wa kijinsia cha 61% kwa wanawake, huku 32% ikiwa ni mimba za utotoni. Nimezungumza na wazazi na walezi ili kufahamu wanaelewa nini juu ya wajibu wao huo wa kupinga ukatili.

0: Swala siwezi kulikemea, lazima nikatoe taarifa kituo husika, kama kituo cha polisi ama kwa mwenyekiti, kuweza kumwelekeza mwanao.
1: Mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Mara na Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha juu cha matukio ya ukatili kwa wanawake na watoto hapa nchini. Mimi ni Philbert Gabriel.
2: Shukran sana Philbert Gabriel kwa ripoti hiyo. Maisha ya wakulima wa mazao ya tangawizi na muhogo wilayani Buhigwe mkoani Kigoma yameanza kubadilika kutokana na uchumi wao kuanza kuimarika baada ya kuanza kuongeza thamani ya mazao yao na kuyauza kwa bei nzuri. Taarifa yake Lucas Hoha inafafanua.
3: Mwanachama wa kikundi cha wakulima cha mazingira group kutoka kijiji cha Mzeze kati ya Mzeze, Bisafina Kagoma ameeleza mafunzo waliyopata kutoka shirika la Care International, shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO na halmashauri ya wilaya Buhigwe yamekuwa ni chachu ya wao kufikia mafanikio hayo.
4: Hao ndio wameniwezesha kunitoa katika hali ya kawaida kunifikisha katika hali hii. Mimi ni mkulima wa tangawizi ambaye nimekuwa nikilima tangawizi nauza ikiwa ni mbichi. Lakini Care kama Care wametuwezesha mashine ambayo mpaka sasa hivi hatuuzi tangawizi mbichi tu. Tunauza tangawizi mbichi lakini sasa hivi tupo kwenye hali ya uchakataji.
3: Naye Leonard Chuleha, mwanachama wa kikundi cha vijana kazi kutoka kijiji cha Katundu kata ya Mgera kinachojihusisha na kilimo cha muhogo, amesema awali walikuwa wakiuza tangawizi na muhogo ghafi kwa bei ndogo, lakini kwa sasa wanaona faida ya jasho lao.
5: Toka tulipopata mdau huyu Care pamoja na SIDO, maisha yetu yamebadilika kuanzia kikundi chenyewe na mwanakikundi mmoja mmoja, kwa sababu tulikuwa tunaandaa lile zao letu, yani tunaimboa kienyeji. Kwa hiyo kilo moja ya muhogo mbichi ambao umeandaliwa kienyeji tulikuwa tunauza shilingi 200 mpaka 250, lakini baada ya ujio huu wa mashine ambapo tunaandaa ule unga katika hali ya usafi kabisa, tunautoa muhogo shambani ukiwa mbichi, tunauleta kiwandani, tunauosha, halafu tunaupitisha kwenye mashine na kukausha na kufungasha katika hali ya usafi kabisa, kilo moja tunauza mpaka shilingi 2000.
3: Mkufunzi kutoka shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO Kigoma Big Atokile Masalemba ameeleza ilivyo muhimu kwa taasisi za serikali kushirikiana na taasisi au mashirika yasiyo ya kiserikali katika kutoa huduma kwa wananchi hasa wa maeneo ya vijijini.
6: Kwanza sisi tunalishukuru shirika la Care ambalo lilifikiri na kuona kwamba tunaweza tukaingia makubaliano na SIDO, kwa maana SIDO ni taasisi ya serikali ambayo ukiangalia sisi hatuna fund za kutosha kuweza kuwafikia wananchi wote. Unaona kwamba tulishindwa kufika Mzeze, lakini kupitia Care SIDO imefika Mzeze, imewafikia wajasiriamali wa Mzeze. Kwa kuna umuhimu wa taasisi za serikali kufanya kazi kwa pamoja na taasisi hizi nyingine, mashirika haya mengine kama Care.
3: Gideon Ronald, mratibu kutoka shirika la Care International chini ya mradi wa pesa yake maisha yake unaofanya kazi na wakulima ukilenga kuhamasisha uongezaji thamani mazao, amezungumzia lengo na umuhimu wa wakulima na wajasiriamali wanaowasimamia kushiriki maonesho ya biashara ya Lake Tanganyika Expo 2026.
7: Lengo ni kuwakutanisha wakulima na wajasiriamali mbalimbali ambao wanafanya biashara kutoka katika nchi tatu: Burundi, Kongo na Tanzania. Madhumuni makubwa ya maonesho haya ni kubadilishana uzoefu, lakini pia na kukutana na wafanyabiashara au wadau mbalimbali katika biashara, ili kuhakikisha tunatengeneza mahusiano mazuri ili kwamba kwa ajili ya kuboresha biashara. Tunafanya kazi na wakulima ambao asilimia kubwa ni wakulima wanaotoka vijijini ambao baadhi ya huduma hawapati kama watu wa mjini.
3: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Lucas Hoha, Radio Joy FM, Kigoma.
2: Asante sana Lucas Hoha. Na msikilizaji, tutimishe kipindi hiki kwa ripoti inaelezwa kuwa shirika la Enabel mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na serikali inatarajiwa kufikia vijana 2400 kupitia mradi wa wezesha binti ambao unawezesha kupata mafunzo vijana waliopo katika mazingira magumu na ambao hawakufanikiwa kupata elimu katika mfumo rasmi. Samuel Masunzu anaundani wa taarifa hii.
8: Mwakilishi wa shirika la Enabel bwana Abel Mbirinyi amesema hayo wakati wa mahafali ya wahitimu mafunzo ya muda mfupi kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi FDC la Kibondo, na kwamba kati ya vijana hao vijana 450 ni wa wilaya ya Kibondo pekee.
9: Tumepanga kuwafikia vijana 2400 katika mkoa wa Kigoma. Katika kutekeleza haya tunalenga maeneo mbalimbali ikiwemo mambo ya kwanza kuwafikia

0: na kuwapa nafasi ya kupata ujuzi vijana wapatao 450 wa Kibondo kupitia mafunzo yenye ujuzi unaohitajika kwenye soko. Na katika hilo kwa Kibondo tunatoa kozi mbili ambazo ni fupi, ambazo ni umeme na bomba.
1: Mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi FDC wilaya ya Kibondo Bwana Robert Kihwele amewapongeza wazazi ambao wameonyesha ushirikiano kwa watoto wao kushiriki katika kupata mafunzo ya kupata ujuzi na stadi za maisha.
2: Zamani kulikuwa na plani potofu hivi kwamba binti hawezi kusoma umeme, binti hawezi kusoma kujua magari, lakini hiyo sasa hivi inapungua, lakini kwa sababu wazazi mnachangia kutoa ruhusa kwa vijana.
1: Mgeni rasmi katika mahafali hayo mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Kibondo, afisa tarafa ya Kibondo Bwana Ayubu Yohana amewataka wahitimu hao kuendelea kuchangamkia fursa zilizopo pamoja na kutokukata tamaa sambamba na kuendeleza ujuzi wao.
3: Hicho mlichokipata hakitoshi bado, kwa sababu on the ground hapo hakitoshi. Usiishie hapo, tunategemea tupate electrical engineer wengi, wahandisi wa maji wengi, civil engineer wengi kutoka kwenu. Hicho mlichokipata mitoni tu katika bahari, na mimi nawatia moyo, siamini sana katika kushindwa. Asitokee mtu akukatisha tamaa katika ndoto zako. Usipende sana kukaa na watu ambao umewazidi, kwa sababu hautakuwa na la kujifunza kutoka kwao. Na usipende sana kukaa karibu na watu ambao wameshakata tamaa ya maisha. Kama unakaa isiwe sana.
1: Vijana ambao wamehitimu ni 68, mimi wakiwa ni 22, yeye 46, ambao wamehitimu mafunzo katika nyanja mbalimbali ikiwemo ufundi umeme, ufundi wa bomba, ujuzi wa kutengeneza mizinga ya nyuki pamoja na kuzalisha asali, kama risala ambayo imesomwa na Stella Toy Butono inavyoeleza.
4: Tunajivunia kwamba wanawake wamekuwa sehemu kubwa ya kushiriki na kuhitimu. Hii ni ishara kwamba wasichana na wanawake wanao uwezo wa kushiriki kikamilifu katika fani za ufundi. Kwa niaba ya wahitimu wote 68, tunaahidi kutumia ujuzi tuliopata kwa manufaa yetu, familia zetu na jamii.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
5: Msikilizaji, kwa ripoti hiyo ya Samuel Masunzu kwa siku leo, kipindi hiki hakina la ziada. Na miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na wazazi na walezi wilayani Kibondo mtakiwa kutokuwa vikwazo vya watoto kushindwa kuendelea na masomo. Wakulima wameshauriwa kuzingatia ushauri wa wataalamu. Na shirika la Enabel mkoani Kigoma kushirikiana na serikali inatarajiwa kuwafikia vijana 2400. Kwa niaba wa msimamizi wa matangazo Daniel Mando, wanafundi mitambo Daniel Mando, mimi Sadiki Bwana, uwe na siku mwema.

Kichwa cha neno la leo, starehe ama wito. Pengine unafahamu hisia ya kuwa busy kupita kiasi. Makata ya mwisho, bili za kulipa, majukumu ya familia, miradi, halafu ghafla, Mungu hana nafasi tena katika mawazo yetu. Mtu anaweza kujidanganya kwamba ni kwa muda mfupi tu. Baadaye atamrudia. Mambo yakitulia kidogo tu, lakini kwa njia moja ama nyingine, anaendelea kuwa busy tu. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Na ndivyo ilivyokuwa zamani ndani ya Israeli. Walikuwa wamesharejea kwao kutoka uhamisho wa Babeli ili wajenge upya mji wa Yerusalemu, hususan hekalu. Lakini kadiri miaka ilivyozidi kupita, walianza kujishughulisha na ujenzi wa nyumba zao, wakizipamba vizuri na kufuata vipaumbele vyao wenyewe. Hatimaye, kupitia nabii Hagai, Mungu aliwaambia maneno haya makali sana. Hagai sura ya kwanza mstari wa 4 inasema, "Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika?" Angalia, si kwamba Mungu alihukumu ujenzi wao. Hapana. Alikuwa anadhihirisha mwelekeo wa moyo wao. Walitamani baraka za Mungu bila kumpa nafasi kwanza Mungu mioyoni mwao. Ukame na majaribu mbalimbali vilikuwa njia ambayo Mungu alitaka kuambia, ninyi mbona mmenisahau? Si kwamba tunajenga hekalu siku hizi, lakini kanuni hiyo bado inasimama vile vile. Wakati starehe zetu zinazima wito wetu, wakati mipango yetu haina nafasi tena kwa ajili ya malengo na makusudi ya Mungu, kinachofuata ni pengo moyoni mwetu. Kwa hiyo, leo tujitathmini. Ni kipi kinachopata nafasi ya kwanza? Nguvu zako, juhudi zako, au muda wako? Ni kipi kinachokupotosha polepole na kukuondoa kwa Mungu? Kwenye kiini cha moyo wako unakosa amani, sivyo? Kila kingine hakileti amani wala furaha ya kweli. Lakini acha nikwambie hivi, wakati Mungu unampa nafasi ya kwanza, vingine vyote hukaa sawa. Mtafute yeye kwanza kabla ya makataa yako ya mwisho, kabla hujazubaishwa na mengine. Halafu utaona jinsi anavyokarabati hiyo muhimu zaidi kwenye maisha yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha. Somo tutakaloenda kujifunza usiku wa leo ni somo linalopatikana kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 18 mstari wa 6 hadi wa 7, somo linalohusu kushikamana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla tujaenda kujifunza maneno ya Mungu, niombe nikualike sasa ili kwamba tuombe pamoja ili Bwana aseme pamoja na wewe. Mungu, ninakushukuru kwa rehema zako na upendo wako ambao Bwana umetupa neema kuweza kufika kwenye Radio Joy kwa ajili ya kujifunza maneno yako ya uzima. Bwana, endelea kuonekana kwa wote ambao wanasikiliza Radio Joy kutoka Kigoma, Tanzania. Mungu, ninakushukuru kwa ni mwema, kwa jina lako Yesu Mwokozi. Amina. Ndugu msikilizaji unayesikiliza Radio Joy, ninahitaji nikualike sasa kwenye maneno ya Mungu ambayo maneno ya Mungu somo letu linasema kwamba kushikamana na Bwana. Kwa nini tunajifunza somo linalohusu kushikamana na Bwana? Zipo faida nyingi ambazo tunajifunza kwamba watu ambao wameshikamana na Bwana, naye Bwana hawezi kuacha kwa sababu wameshikamana naye. Je, wewe na mimi tunapoenda kujifunza somo hili, je, unashuhudiwaje moyoni mwako? Je, unaona kwamba umeshikamana na Bwana au bado umeshikamana na falme za giza? Kumbe tunapoenda kujifunza somo hili, tunahitaji somo hili likusaidie, ujue kwamba katika maisha yangu anayehitajika kushikamana naye ni nani? Ni Yesu tu aliye hai. Niombe tusome kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 18 kwanza mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata bali alizishika amri zake Bwana alizomwamuru Musa. Naye Bwana akawa pamoja naye, kila alikokwenda alifanikiwa. Tena alimwasi mfalme wa Ashuru, wala hakumtumikia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza somo linalohusu kwamba kumshikamana na Bwana. Tunajifunza baada ya kuwa Yusufu ameuzwa, hakuwaza ndugu zangu kwa nini wameniuza. Yeye alishikamana na yule Bwana ambaye amemnunua. Baada ya kuwa amemnunua, akaona kwamba hakika huyu Yusufu, pesa ambayo nimeitoa kwa ajili ya kumnunua Yusufu, kumbe sijapoteza. Yusufu akastawi sana katika ango lile au katika nyumba ile. Yusufu alikuwa ni mdogo, lakini baadaye akapanda viwango kwa sababu ameshikamana naye. Kumbe na we unaposhikamana na Bwana, lazima Mungu akutumie kwa viwango vikubwa. Lakini unaposhikamana na Bwana kwa mashaka, Bwana hawezi kusema na we kwa sababu una mashaka naye, huna imani naye. Yusufu akashikamana naye. Huyu ambaye alinunua Yusufu akaona kumbe pesa niliyoichukua kumnunua Yusufu sijaharibu. Akaona Yusufu anafaa. Hatimaye njaa ikatokea kwenye ile nchi ambayo Yusufu ndugu zake walimuuza, na baadaye wakaja kuomba msaada kwa Yusufu. Baadaye Yusufu akawasaidia. Kumbe na wewe, kuna watu ambao wanaweza kuona hufai, lakini mwisho wa siku watakuja kukuomba kwako, watakuja kuomba msaada kwako. Ndugu zake Yusufu wakaja kuomba chakula baada ya kuwa kwenye nchi ile njaa ilitokea kubwa. Kumbe tunajifunza kwamba unaposhikamana na Bwana zipo baraka za kutosha. Kwa nini uhangaike uache kuambatana na Bwana? Wewe shikamana na Bwana mpendwa, shikamana na Bwana mpendwa, kama Yusufu alivyoshikamana na Bwana wake. Baada ya kuwa Yusufu ameshikamana na Bwana wake, naye Bwana akamuinua kwa viwango vikubwa. Kumbe usiku huu wa leo wa rehema, Bwana anahitaji sasa usonge mbele, upande daraja kama Yusufu ambavyo alivyofanya makubwa. Hata ndugu zake wakana kwamba hakika kumbe aise ndugu yetu ametusaidia. Njaa ikawa ilitokea wakati ule, lakini wakakumbuka yupo ndugu yetu tuliyemuuza. Baada ya kuwa amekimbia kwenye nchi ile, wakakuta Yusufu ni mtu mkubwa. Kumbe ukiwa na Bwana, ukishikamana na Bwana, Mungu anakuinua kwa viwango vingine. Wapo wale kusema sana kwamba huduma yako haitasonga mbele, kwamba uchumi wako hautasonga mbele, wala utapata watoto, wala utapona kwenye ugonjwa wako. Lakini ninakuambia kwamba usiku huu wa leo, unaposhikamana na Bwana zipo baraka za kutosha. Usikate tamaa mama, usikate tamaa baba, usikate tamaa kaka, usikate tamaa dada. Wewe shikamana na Bwana. Wote ambao walioshikamana na Bwana, Mungu aliwapigania, Mungu aliwatetea. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10
mstari wa 20. Maandiko matakatifu yanasemaje? Neno la Bwana linasema hivi: mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Sema amen. Somo linahusu kuambatana na Bwana. Usiambatane na miungu ambao ni mingine. Wewe ambatana na Bwana. Baada ya kuwa umeambatana na Bwana, utaona utukufu wa Bwana. Mimi ninakutangazia usiku wa leo nikiwa na uhakika 100%. Unapoambatana na Bwana, lazima uone utukufu wa Bwana. Yusufu akaona utukufu wa Bwana. Yusufu alizaraliwa sana. Yusufu alichekwa sana, wakaona afai, mpaka ndugu zake wakaona kwamba huyu ndugu yetu afai, wakaamua wamuuze. Lakini baada ya kuwa ameshikamana naye, ameambatana naye na Bwana wake, Bwana akamupandisha viwango. Kumbe na we usiku wa rehema, ambatana na Bwana, zipo baraka. Yusufu akapata baraka za kutosha. Kwa hiyo na wewe usikate tamaa, wewe ambatana na Bwana, zipo baraka ambazo ziko nyuma yako, ziko baraka ambazo ziko mbele yako. Usikate tamaa, wewe tembea na Bwana. Yusufu akaambatana naye Bwana ambaye alimunua. Baada ya kuwa ameambatana naye, baraka akaziona Yusufu. Kwa hiyo neno hili sasa likutie nguvu, likutie moyo. Usikate tamaa, wewe tembea na Bwana. Zipo baraka za kutosha kwa watu ambao wameambatana na Bwana. Zipo faida kubwa. Kila mmoja ambaye aliambatana na Bwana, Mungu alimpigania, Mungu hakumwacha, Mungu alimtetea sana. Ni ukiongezea kitabu kingine kama hitimisho la ujumbe wetu usiku wa leo, Yoshua sura ile ya 23 mstari ule wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: bali shikamananeni na Bwana Mungu wenu kama mulivyotenda hata hivi leo, maana Bwana ametukuza mbele yenu mataifa walio hodari kisha wenye nguvu, lakini kwenu ninyi hapana mtu aliyesimama mbele yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe zipo baraka kubwa za mtu ambaye ameshikamana na Bwana. Tumejifunza tena kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya 23 mstari wa 8, anasema kwamba nie shikamananeni na Bwana, bali shikamaneni na Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapojifunza somo la kushikamana na Bwana, Mungu anahitaji atembee na sisi kwa sababu tumeshikamana naye. Lakini kama unashikamana na Bwana kwa mashaka, Mungu hawezi kutembea na wewe kwa sababu unatembea kwa mashaka, hujashikamana naye. Kumbe usiku wa leo wa rehema, Bwana anahitaji ushikamana naye, ushikamana naye bila mashaka. Wewe ambatana naye Bwana bila kinyongo, bila mashaka yoyote. Maisha yako mpe Yesu. Shikamana naye na Bwana, shikamana na Bwana Baba, shikamana na Bwana Mama. Usikate tamaa usiku wa leo wa rehema. Bwana anahitaji uambatane naye, ushikamane naye. Baada ya hapo utaona utukufu wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa maneno haya. Mungu akutie nguvu, ujue kwamba ni wapi ulipokuwa umekosea. Kuanzia sasa ushikamane naye, uambatane naye, usimwache tena. Wewe shikamana naye. Unaposhikamana naye, zipo baraka za kutosha. Kama Yusufu alivyoona tukufu za Bwana juu ya maisha yake, akawa mkubwa. Yusufu alizarauliwa sana, lakini baada ya kuwa ameambatana na Bwana wake, Yusufu akapanda daraja. Kumbe na wewe ni kutie moyo usiku wa leo. Mungu akubariki, Mungu akutie moyo. Kama upo unasema kwamba kuna mazingira ambayo bado hujamwamini Bwana Yesu, usiku wa leo ninahitaji upe Yesu maisha yako ayatawale. Usipompa Yesu maisha yako, atakayetawala ni adui shetani. Nami sipendi maisha yako shetani atawale. Niombe unyoshe mkono wako ulipo, ili kwamba niweze kuomba pamoja na wewe. Utanifuata kwa maneno haya. Sema: Mungu Baba, naja mbele zako mimi mwenye dhambi, kwa yote Bwana niliyotenda kinyume na mapenzi yako. Yapo niliyokukosea kwa kujua, yapo niliyokosea bila kujua. Mahitaji Baba, futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima, ili na mimi Bwana nikaone baraka zako kama Yusufu alivyoona baraka zako. Yesu mwana Mungu hai, ninakushukuru kwa neno lako zuri ambalo Bwana tumejifunza juu ya kuambatana na Bwana. Baba, ninakushukuru kupitia jina lako Yesu.
Amina. Baada ya hapo tulia ili nikuombee. Mungu uishie milele mahali palipoinuka. Ninakushukuru sasa kwa hawa ambao wamenyosha mikono yao, wamekuja kwako baada ya kuwa wameenda kinyume na mapenzi yako. Nahitaji ufute majina yao kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yao kwenye kitabu cha uzima. Baada ya hapo waone baraka zako kama baraka alizoona Yusufu. Ninakushukuru kwa ni mwema, utaenda kuonekana mkozi kupita jina lako Yesu. Amina. Ulikuwa nami mchungaji Samuel Daudi, mchungaji wa kanisa la Pentekoste Maranatha linalotoka kata ya Mfiti, halmashauri ya mji wa Kasulu. Kwa mawasiliano zaidi, ushauri au maombezi, 0745491645, 0745491645. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, usimwache Bwana. Ubarikiwe sana, nikutakie majukumu mema. Amina.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Yes daddy, you have been so faithful to me.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy. Number 1. Number 1.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.
3: This is the word of God. The Son of God loved me and gave himself for me.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivi, utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa, nyumba inayofuata ingia hapo ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho amekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza ukawa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki, katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba, au unahitaji ushauri, au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi, uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote. Na hivyo ni kutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya inatokana labda na kinasaba au ya kurithi. Na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo, inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka hiyo 0 kwenda mpaka miaka 30 humo ukapatwa na tatizo la kisukari, tuweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali.
Kwamba je, labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana. Au sijui labda kwa sababu ya sio kufanya hapana. Hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari. Isipokuwa kisukari kinaweza kikasababu ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure, ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia. Magonjwa ya tabia. Kwa hiyo au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi, amepata chai saa 3, alafu chai aliyotumia, amekula chapati 2, amekunywa na chai, wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyojua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa, na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata, unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunautumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa, wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa kobolewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia, ambayo nayo ndo ile glucose. Sasa vitu hivi, kabla ya masaa 5 hayajaisha, mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani, akasema nina hamu sana na karanga, akachukua karanga, na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi, alafu anakula, na karanga zina uric acid pia, hasa zilizokaangwa. Umekula hizo, huku bado ni masaa 2-3 yamepita, umekunywa chai. Unafika muda wa saa 7, alafu unasema ase ranchi tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari, na kwa sababu akili umeituma hivyo, unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha, unakwenda ranchi. Na ranchi utakaoipata ni wali, na wali tunautumia ni ule ambao yani ni umeporishiwa hasa, yani umekoborewa hasa, umebakia, unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu, na hasa kwa wanaume ni pole kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia, umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri, na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani, unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama, ni mboga nzuri safi. Lakini kumbuka, mboga ya aina ya nyama, hata kwa wale ambao tunatumia Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu, kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake, alafu usile nyama na mafuta yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha, lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayo kwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu.
Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteries zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani tayari, ndio ile sasa tunaambiwa kwamba ni shinikizo la damu. Shinikizo makini kulazimisha. Damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya. Shida nyingi. Sawa. Somo letu halihusu habari ya pressure, lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki: mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu. Kwamba aishi namna gani katika kula, aishi namna gani katika kunywa maji, aishi namna gani katika mazoezi, aishi namna gani katika mapumziko na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu unapokuwa umeendelea kwa muda mrefu, ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu, kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na baraa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya 9 hivi, kuna nyumba ya ghorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye ghorofa tu, hata usipoulizia, ukitokea tu Ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu ghorofa haijaisha vizuri, na kuna ghorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 ya 8 hivi, nyumba inayofuata tukitoka kwenye ghorofa mkono wa kulia ndiyo hiyo, na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa, kila siku katika siku 6 za wiki. Tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo, au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensary ya Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji, au jengo la Kahurananga la hapo Murubona. Utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763-91-1583. Narudia, 0763-91-1583. Nipende kukuambia madhara
Na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza kugunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji, na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unaregea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo basi mwili unaporomoka, kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili, kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua, ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri, na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana, kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa, mtoto pia anaumwa, unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini upata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hata kumtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha
usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai, kwake ni sumu, alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama? Ni kwamba unapotumia nyama inasababisha nikuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka. Haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari. Inakuathiri. Na ndio maana nikwisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana Waisraeli zamani walikuwa wanaioka, waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule ukitumika, unaweka kwenye oven ndani, na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, vimepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga, kula nyanya chungu, kula mboga za majani aina zote, kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana. Unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ile ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nayo ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari.
na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokumetibua sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima. Watu wanateseka na athima, magonjwa sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza kutupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengere.

0: Radio Joy, Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Bila shaka uko salama msikilizaji unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine. Hapa tunazungumza na wale watu wanaotoka sehemu mbalimbali. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa Kibondo.
1: Ndiyo.
0: Kuna wengine wapo Uvinza, wengine wapo Kakonko,
1: wengine wapo Kabanga, wengine wako Burundi kule.
0: Na bila kuwasahau wale wa Buzeba Zeba na Kagera Nkanda. Sisi tuwasalimu sana na tuwakaribishe tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Kumbuka lengo kuu la kipindi hiki ni kuhakikisha elimu ya afya inakufikia vizuri kabisa popote unapotusikiliza. Na ndani ya kipindi hiki huwa tuna wataalamu mbalimbali wa afya ambao huwa wanafika hapa na kutoa elimu ya afya. Na kwa siku ya leo tupo hapa na tabibu.
1: Tuko na surprise.
0: Kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Kuna wengine ambao wamekuwa wakitusikiliza mara zote. Wakisikia tu kipindi hiki wanasema okay. Tayari Dr. Madila yupo.
1: Lakini leo tuna surprise.
0: Leo si Madila. Pengine unajiuliza ni tabibu yupi ambaye siku ya leo tuko naye hapa. Endelea kutufuatilia, tutakwambia ni daktari yupi ambaye kwa siku ya leo ametufikia ndani ya studio zetu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma ambaye unatamani kufikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu, kupata huduma za vipimo, kumbuka Lupimo kuna package mbalimbali. Kuna wale ambao huwa wanasumbuka na changamoto mbalimbali wanatamani kupima, kuna vipimo kwa shilingi 20,000 tu. Ukifika pale unapima. Lakini pia kuna huduma ya matibabu. Kipimo ukibainika kuwa na tatizo, Lupimo wanakuanzishia matibabu kwa gharama nafuu sana.
1: Kabisa.
0: Licha ya hivyo kuna huduma ya ushauri wa kiafya. Ushauri mbalimbali. Hizo unaweza kufika na mke wako, mume wako, mkafika pale kwa ajili ya kupata ushauri. Lakini sasa kwa wale ambao wanatamani kuwafikia moja kwa moja, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, kwa wale wakazi wa mjini pale, mjini kati, Kigoma mjini, Ujiji na maeneo mengine yaliyoko karibu na hiyo sehemu. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu.

0: na ukifika hapo utakumi wapata, lakini pia cha muhimu zaidi ni mawasiliano. Chukua namba za simu hizi utawapigie moja kwa moja ukitaka kufika. Namba ni 0693 66 48 48 na namba nyingine ni 0715 49 41 moja. Na kama kawaida ndani ya kipindi hiki huwa kimesheheni mambo mbalimbali ikiwemo elimu, shauri na mambo kibao.
1: Zipo shuhuda
0: pia za watu ambao tayari wameshapata huduma za lupimo. Na kwa muda huu kabla hatujakwambia sasa ni tabibu yupi ambaye siku ya leo tuko naye hapa ndani ya studio, tukamsikilize huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshafika lupimo, wameshapata huduma za lupimo. Pengine yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na mambo yote yanayofanyika lupimo mara baada ya kufika lupimo. Basi tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa, tutarejea kwa ajili ya kuendelea.
2: Mimi kwa majina naitwa Upendo Jackson.
0: Ulifahamu vipi lupimo sanitarium clinic?
2: Nilisikia tu matangazo kwenye redio. Baada ya kusikia matangazo nikafika maeneo haya.
0: Ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani?
2: Kwa kweli mimi nilikuwa nasumbuliwa na pressure sana muda wote, yani silali, madonda ya tumbo, typhoid, UTI sugu na fungus sugu.
0: Sawa sawa. Umesumbuka kwa muda gani na hili tatizo?
2: Kama miaka 6 hivi. Nimetumia dawa nyingi hospitali lakini mafanikio hakuna.
0: Ulivyofika kwa mara ya kwanza kabisa unafika Lupimo Sanitarium Clinic, huduma pamoja na mapokezi yalikuwa vipi?
2: Nilihudumiwa vizuri kwa kweli. Nilipewa dawa ya UTI sugu, fangasi, ya pressure, nikapimwa vizuri. Matatizo yangu yakawa yameonekana yote kwa kweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ni jambo gani ambalo limekuvutia zaidi baada ya kupata huduma za lupimo?
2: Hapa nilivutiwa ukarimu wao, pia dawa zao zilinisaidia, ndio maana nikarudi tena.
0: Sawa sawa. Na baada sasa ya kufika lupimo ukaanza matibabu, ulitumia muda gani mpaka kuanza kuona matokeo au unafua changamoto yako?
2: Kwa kweli baada ya wiki mbili tu nikawa nimepata nafuu. Paka hivi sasa hivi kwa kweli naendelea vizuri, Mungu ni mwema.
0: Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anasumbuka na tatizo kama la kwako hilo, pengine naye amehangaika sana bila kupata matibabu, amehangaika sana bila kupata suluhisho na bado anaogopa na anasita kuweza kutafuta huduma, ungependa kumwambia nini?
2: Nawashauri hapa ni mahali sahihi waje, wenye matatizo yote, pressure, UTI sugu, fangasi, typhoid na mengineyo magonjwa yanayoendelea. Waje wachukue dawa hapa, watibiwe, kwa kweli watapona kama nilivyopona mimi Upendo.
0: Naam, na huyo ni mmoja tu kati ya watu wengi sana ambao tayari wameshapata huduma za lupimo na wamenufaika kwa kweli kupitia huduma za lupimo. Wewe unasubiri nini pengine? Au unasubiri changamoto iwe kubwa? Au unasubiri uzidiwe ndio ufike lupimo kwa ajili ya kupima? Kuna wengine yani kufika kupima yani mpaka wabebwe, washazidiwa, hajiwezi.
1: Wanambeba na machela. Ndio anapelekwa kwenye vipimo hivyo. Sema naenda kupima.
0: Ni hatari. Na nikuulize tu msikilizaji, pengine unaweza ukawa una majibu ya hili swali, lakini tunajua, tunafahamu sasa hivi mambo yanaendelea, dunia imeendelea, pia teknolojia pia inazidi kukua, mambo ni mengi. Sasa unafikiri ni kwa nini, pengine kwa wao ambao unatusikiliza, unafikiri ni kwa nini baadhi ya vijana na wanaume kwa sasa wamekuwa kisumbuka sana na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume ukilinganisha na zamani? Wazee wa zamani bwana, kama kuna wazee wananisikiliza, lakini na wewe ni mmoja kati ya wazee
1: kabisa, wanaweza kani mashahidi wa hicho
0: kitu. Ni wazee wa zamani nyie, hii changamoto zamani haikuwepo yani kwa ukubwa kulinganisha na sasa. Unafikiri msikilizaji ni kwa nini sasa enzi hizi za kwetu?
1: Kipindi hiki
0: hii changamoto imekuwa kubwa sana. Yani ukipita huko mtaani utasikia au sijui mara yule anasumbuka, mara mimi sijui hivi nasumbuka na hii changamoto. Unafikiri ni kwa nini? Unaweza kututumia ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia, lakini pia daktari atakuja kutoa hapa sasa majibu. Unafikiri ni kwa nini? Na leo daktari yuko hapa. Dokta, karibu sana.
3: Asante, habari ya leo?
1: Habari ya leo ni
0: nzuri. Habari ya leo ni nzuri sana. Daktari, ninafurahi sana.
1: Kwanza kwetu ni surprise. Hata sisi kwetu ni surprise. Habari ya siku nyingi, daktari.
3: Salama sana. Na mimi pia ni surprise.
1: Siku zimekuwa
3: nyingi. Na mimi kwa upande wa wasikilizaji kwa kweli ni surprise. Kwa sababu wengi walishai kunisikia na pia walishai kuniona, lakini katikati hapo ghafla nikapotea.
1: Nenda wapi huyu?
0: Yuko wapi? Mpaka nikaa nakuja pale ofisini, mimi nimekuja mara nyingi sikuoni. Nikasema daktari huyu yuko wapi?
1: Ameenda wapi?
3: Ah, okay, sawa. Labda nijibu hapo tu. Kiukweli sio kwamba nilikuwa likizo. Mnajua kabisa kwamba Lupimo Santalium Clinic tumesambaa katika mikoa mingi Tanzania. Kwa tulienda kuhudumia Watanzania wengine na wananchi wengine na hata ambao si wa Tanzania. Kwenye mikoa mingine huko tulisambaa, tulienda kutoa huduma, lakini nikaona hapana, hawa watu nisiwasahau kwa sababu
1: rudi nyumbani.
3: Kuna nakumbuka kipindi cha nyuma walinipa hadi jina. Walinipa hadi jina kwamba yule dokta wa mambo ya uzazi yule. Sasa nimeona nirudi tena. Bado nipo. Tunazunguka vituo mbalimbali.
1: Takriban mwaka mzima,
3: Mwaka mzima sasa.
1: Siku zimekuwa nyingi. Karibu tena bwana.
0: Asante. Naona leteli maisha yanazidi kuwa mazuri. Unazidi kunawili, afya ya kutosha.
1: Ni virutubisho hivi au kuna kingine cha ziada, daktari?
3: Virutubisho, lakini pia unavyosafiri kwenda mikoa mingine tofauti unajifunza utamaduni, vyakula mbalimbali, lakini zaidi ni virutubisho. Na ndio maana tunaamua kusambaza kwenye vituo vyote. Hata yule ambaye haumwi anaweza kaja akapata ushauri au akapata kirutubisho chake moja kimoja kikamsaidia vizuri. Ndio.
0: Kuna mtu anakusikiliza sasa anasema, daktari ni kama namkumbuka.
1: Nakumbuka hivi.
0: Daktari hivi ni nani?
1: Sauti mbona kama sio ngeni?
3: Anasema ni kama.
1: Ni kama. Na kuna mtu mwingine ndo mara yake ya kwanza leo amenunua redio. Anaanza kusema, nao wanamzungumzia kama wanamfahamu. Au ndo madila mwenyewe.
3: Basi naomba nijitambulishe tu kwa sababu ni sahihi. Kuna watu wengine kwanza ndio alikuwa na tuni tu aelewa tuni wapi, anashangaa kuna vitu kama hivi. Basi mimi naitwa Dr. Nathan kutoka Lupimo Santalium Clinic. Kwa hiyo siwezi nikasema nipo kituo gani, lakini kwa sababu huwa tunazunguka, mimi naweza nikasema kwa leo pokea elimu ambayo utaipata hasa leo hii. Lakini pia ikiwa utaona kama tumekugusa moja kwa moja au kuna ndugu, kuna jamaa, kuna rafiki ambaye unaona kabisa hii changamoto hii anayo, tumsaidie vipi, basi hebu unaweza kuchukua namba zetu za simu, lakini pia na kumshauri kufika kwenye vituo vyetu hata akiwa nje ya mkoa huu wa Kigoma. Ndio.
1: Sawa.
0: Kabisa. Na huyo ni Dr. Nathan Kiwale.
1: Hapo moto umewaka. Moto umewaka.
0: Mimi huwa napenda kumuita Dr. Kiwale.
1: Moto umewaka. Aisee, daktari, karibu sana bwana, tulikumisi, sisi tupo na pale tulipoishia ndo tunaendelea pale.
3: Hakika.
1: Tulipoishia ndo tunaendelea. Karibu sana. Inawezekana
3: kuna madini mapya mengine.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi nimefika, lakini nafikiri tuwatajie namba ya simu. Kuna mwingine ndo kwanza yupo kwenye daladala, kituo kinachofuata na shuka, lakini atakosa uhondo. Basi hata uondoke na simu tu, namba ya simu, ili ukifika huko unakoenda unipigie ulizie kwamba bwana, niliona kama mnajadili mambo fulani, ni jambo gani hilo? Je, na mimi naweza nikapata tiba au huduma? Basi cha kwanza kabisa nikupe namba za simu na sehemu tunayopatikana, alafu tuendelee. Kwanza, wapi tunapatikana? Kwa mkoa mzima wa Kigoma tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wenzetu wa Kasulu, wilayani Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. TTC. Mm-hmm. Maeneo hayo ndipo tunapopatikana. Ofisi hizo hazihami. Mm-hmm. Tupo hapo siku zote. Kwa hiyo kama wewe unahisi labda kesho nitakuwa eneo jingine, hivi nitawahi kweli? Basi tupo hapo siku zote. Lakini kwa mawasiliano zaidi naomba uandike namba hizi. Tuma meseji, piga simu. Ikiwezekana fika moja kwa moja ofisini na utasaidiwa. Ndiyo. Namba yetu ya kwanza ni hii hapa. 06 96 66 48 48. Tunarudia tena. 06 96 66 48 48. Namba hiyo ukibipu, ukipiga, ukituma meseji zitajibiwa. Kikubwa tu save hiyo namba, kwa sababu kuna wengine wanaweza ka save au akachukua tu namba sasa hivi. Ehe, bahati mbaya hana salio. Akisinzia kidogo tu anaanza kuuliza, wewe nani? Mbona kama hii namba ngeni? Ase, naomba usave hii namba.
0: Mtu anaanza kujiuliza, hii namba imefikaje kwenye simu yangu?
3: Wewe nani? Eh, anaanza kuuliza kwa ukali, wewe nani? Umeona miskolo hapa? Haya, basi ngoja nikupe namba nyingine tena. Unawezekana ukakuta hii mbona kama imekupita. Basi chukua namba hii, piga. Piga. Ni 07 15 94 49 41 41. Yani 07 15 94 49 41. Kumbuka tunafanya kazi siku zote. Siku zote. Wewe kikubwa usianze kusema leo juma ngapi, leo juma ngapi, sijui itakuwaje leo mpo au saa ngapi. Kila siku tunafanya kazi. Kikubwa tuwasiliane, fika ofisini, vyote ambavyo vipo kwako, dukuduku maoni wewe utauliza, utajibiwa vizuri.
0: Daktari, unapokea di dukuduku?
3: Ndio, kwa sababu kuna mtu mwingine unaweza kuna yani huko niliko kuwa huko kuna watu walisema bwana, yani anaanza sasa kumwaga vyote vilivomo kwenye tunapokea tu. Mimi nimeshatibiwa sehemu tofauti tofauti na nimetapeliwa. Sasa na nyinyi si wale wale tu. Sasa inatakiwa umsikilize mpaka mwisho. Umetapeliwa wapi? Ulikuwa unaumwa nini? Na kwa nini unasema umetapeliwa? Na kwa nini imekuwiwa ukachukua na namba yetu? Maana yake umeona ni kuna kitu cha tofauti kidogo, lakini kujihami, ngoja niulize kabisa. Basi sisi tunatibu kwa uhakika. Na ndio maana nimekuambia kwamba hizo sehemu ambazo tunapatikana hatuhami. Ina maana wewe kama unaona bado kuna mapungufu fulani, unafika ofisini au unatumia namba hizo kuuliza. Vyovyote vile utakavyouliza, sisi tutakujibu. Lakini pia ukiweza wewe fika ofisini, utapata huduma, utapimwa, alafu utapata matibabu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo hutotapeliwa kabisa.
0: Ni kweli, na hii ni nzuri. Ni nzuri kwa sababu pale unapotumia dawa na ukaona mbona kama sijapata matokeo, ofisini unapafahamu. Na kama mwanzo nilivouliza, tukawa tunajiuliza wote kwa pamoja, hivi ni nini ambacho kinapelekea hii tatizo la changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume au uzazi kwa mwanaume kwa sasa imekuwa ni shida sana, ni kubwa sana ukilinganisha na zile enzi za mababu zetu, dokta?
3: Asante, ni swali zuri sana ambalo kiukweli kati ya wanaume watano ambao pengine utakutana nao, basi mmoja lazima kuuliza swali kama hilo. Si kijana, si mtu mzima. Tena mtu mzima wakati mwingine anaweza hata kauliza kwa niaba ya mtoto wake wa kiume, ambapo huyo mtoto
0: na kijana wangu
3: na kijana wangu pale inawezekana vyote ni sahihi, ni swali zuri sana hilo. Kiukweli kwa kipindi cha siku hizi, kwa asilimia kubwa wanaume pamoja na watu wazima, wanaume watu wazima na vijana kwa ujumla, wamekuwa wakisumbuliwa sana na changamoto hii ya mapungufu mbalimbali kwenye mfumo wa uzazi. Mapungufu, tunapozungumzia mapungufu ni kwamba kuna mtu mmoja wa kiume atakwambia, mimi wakati nashiriki tendo la ndoa nawahi sana safari yangu. Safari yangu nawahi mno. Inawezekana tumeanza pamoja na mwenzangu, lakini mimi ndo nafika mapema zaidi. Mwenzangu hajafika na namwacha kabisa.
0: Ndio kwanza dakika ya pili.
3: Ndio kwanza dakika ya pili nimeshafika. Sasa mwenzangu nimemwacha na siwezi kumfata kwenda kumrudia tena. Lakini wa pili atakwambia, mimi inawezekana tukaenda sambamba lakini kurudi tena nikamwacha huko huko. Ehe, inawezekana kuna mtu mwingine mimi tunaenda lakini hatufiki. Yani utakuta pengine sasa tunaenda tena wote wawili hawafiki.
1: Wanaenda wapi? Wanaenda mbinguni hapo.
3: Kuna wengine hata hawaelewi wanaenda wapi.
1: Wanaenda wapi hapo?
3: Wengine hawafiki kwa sababu unapoanza safari unajua nini unamaanisha. Kule safarini kule kuna kitu mnakifata. Pengine inawezekana mnafata mtoto wenu, yule ambaye mnamtegemea, ama inawezekana mnaenda kumchukua wa pili, lakini sasa inashindikana. Kuna mwingine hata yule wa kwanza kwenda kumfata shida. Mwingine kumuongezea wa pili ni shida. Mpaka inafika hatua huyu mtoto wenu mkubwa ambaye mlimpata mara ya kwanza anaanza kuuliza, bwana mimi namtaka mdogo wangu, mbona hapo kwa jirani kuna mtoto mwingine na mimi nataka wa kwangu ambaye tutacheza wote.
1: Mliko nichukua kuna wengine mliwaacha.
3: Mkaniletee, mkalete kwenye boxi. Sasa nyinyi boxi linawashinda linawashinda kubeba. Mtajibu nini? Utasema hawapo wakati kwa jirani yupo. Kwa hiyo utakuta kama wazazi hili swali linakuwa linawagonga vichwa. Ni kweli si kwamba hamtafuti, mnatafuta lakini hamfiki. Safari sijui maboksi yamehamishwa. Sasa kiukweli ni kwamba watu wa zamani kizazi kilichopita, watu wa zamani, hilo lilikuwa si tatizo kwao. Na ndio maana utakuta mwanaume mmoja alikuwa na uwezo wa kumiliki wanawake wawili, watatu. Ukiangalia hapo kuna watoto 30, yani mwanamke mmoja watoto 10.
0: Yaani utasikia baba ana watoto 30 wajukumia.
3: Ndio. Lakini siku hizi hata huyo mmoja imekuwa ni shida. Tena sio mmoja tu, achana na huyo mmoja, inawezekana huyo mmoja basi ndio huyo huyo mmeamua awe huyo. Lakini sasa yani kitendo tu chenyewe cha ndoa ambacho kimebarikiwa hakifanyiki. Na hata kikifanyika kinafanyika kiuvivu mno. Hamfanyi ipasavyo. Ni kweli kwa upande wa mwanaume inawezekana mwanaume yeye akishafika ile safari hata kama ni fupi anasema sio mbaya. Sio mbaya. Lakini ndio sio mbaya kwako mwenzio. Una uhakika naye amesema sio sawa, sio mbaya? Unakuta mwenzio ndio kwanza alikuwa nakaa vizuri, wewe ndio umemaliza. Inakuaje? Ni kweli kumekuwa na gepu hilo, kumekuwa na tofauti hiyo. Sasa sababu ni nini?
0: Na nilitaka nikuulize sasa. Pengine kuna mtu anaweza, daktari unaweza ukawa unaongea vizuri kabisa anasema yani daktari wewe hebu nenda kwenye sababu. Sasa mimi kweli tayari niko hivi. Ni nini pengine ambacho huwa kinapelekea sasa hawa wanaume wa kizazi hiki wanakuwa hivyo tofauti na wale wanaume wa zamani? Wanaume wa zamani walikuwa pengine wanatumia nini? Tujifunze kutoka kwa mababu zetu wao waliopita. Pengine kuna vitu walikuwa wanatumia labda wanaume wa sasa hawatumii, au wanaume waliopita wale wa zamani walikuwa wanafanya vitu fulani wanaume wa sasa hawafanyi right time.
3: Cha kwanza ni mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Pamoja, ikiwa ni pamoja na hali ya hewa yenyewe, siku hizi unakuta kuna vitu vinabadilika badilika sana. Majira yanabadilika sana. Kwa hiyo hata vyakula navyo vinabadilika kulingana na majira na nyakati, pamoja na hali ya hewa yenyewe. Lakini hicho sio sababu kubwa kupita kiasi. Sababu kubwa ni kwamba inawezekana kabisa tunakosea kwenye vitu vingi. Mfano, kuna mwingine nimeweka kwenye magrupu tofauti, kuna mwingine sababu kubwa ni homoni za uzazi. Homoni za uzazi ama vichocheo vya uzazi, homoni zake zinakuwa hazipo sawa, kwa hasa kwa upande wa mwanaume. Unajua mwanaume na mwanamke wote wana vichocheo sawa kabisa. Lakini kinachowatofautisha ni kwamba kuna homoni za uzazi za kiume. Kwa mfano homoni ya testosterone. Hii ni homoni kubwa sana ya uzazi kwa upande wa mwanaume, ambayo inafanya vitu vingi, mfumo wake uzazi uwe sawa. Uwe sawa kwa 98% au 100% kabisa. Lakini kwa upande wa mwanamke kuna homoni inaitwa estrogen. Homoni hii au hata progesterone, homoni hizi na kwa mwanamke na zenye ndizo zinazodhihirisha kwamba yeye ni mwanamke, lakini pia ndizo zinazofanya yeye uzazi wake ukamilike. Sasa homoni hizi au vichocheo hivi lazima viwe sawa, visiyumbe, visishuke wala kuongezeka. Kwa hiyo zinapokuwa zimevurugika hizi homoni, tayari mapungufu mbalimbali yanaanza kutokea kwa pande zote mbili. Lakini upande mkubwa unaoyumba zaidi inawezekana ni wa kiume. Na ndio maana utakuta huyu mwanaume anaenda safari moja tu, Safari ya pili anataka kurudia, nguvu imekuwa ni ndogo mno. Miguu inatetemeka. Basi ujue kabisa tayari kuna kitu hakipo sawa, moja wapo ikiwa ni homoni. Kwa unapoanza kutibu, hakikisha unapima kwanza uone wewe sababu yako ni ipi. Kwa sababu kuna sababu nyingi. Kwa hiyo ndo sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kuna watu hasa wanaume hawa, kuna kipindi cha nyuma walijichua sana. Au wengine anaita masturbation. Wakati unashiriki au unafanya hicho kitendo, kiukweli huwa kinaweza kikaumiza. Kumbuka wakati sasa unashiriki kihalali, wakati unashiriki kihalali tendo la ndoa, pale unatumia akili na hisia na ubongo pamoja na mapenzi ya dhati kwa mwenzi wako. Lakini ukiwa mwenyewe peke yako utatumia nguvu. Utatumia nguvu, na ndio maana utatumia mbadala. Inawezekana ni mkono, inawezekana ni vitu tofauti tofauti, hasa vilainishi tofauti tofauti. Kwa hiyo pale hautumii akili tena, unatumia nguvu. Kwa hiyo kama unatumia nguvu, maana yake tayari unaharibu misuli, unaharibu mishipa ya damu. Kwa hiyo wakati unakuja kutumia kwa uhalali tendo la ndoa hili kwa hiari, utakuta tayari kuna vitu viwili tofauti kabisa. Kwa utakuta huwezi kurudia, au nguvu inakuwa ni ndogo, hasa ya hilo jembe inakuwa ni ndogo zaidi. Kwa hiyo tayari nayo ni sababu, ni sababu kubwa sana. Maana siku unatumia kwa hiari kwamba ni shiriki, utakuta damu yako haiendi kwa wakati, au damu haiendi ya kutosha kwenye hicho kiungo.
0: Shazoea kutumia nguvu.
3: Kwa hiyo utakuta kwa hiari inakuwa ni shida. Lakini kuna wengine tena, kundi lingine ni kwamba kuna mtu mwingine amepungukiwa hizo nguvu kwa sababu ya maradhi mbalimbali. Inawezekana ni maradhi kwa mfano yasiyoambukiza. Kwa mfano tatizo la ngiri, ama kisukari, ama ni pressure, kuna mwingine ni tezi dume na kadhalika. Sasa ukiwa na maradhi haya, ama pengine mtu mwingine ni magonjwa ya zinaa, mwingine UTI. Sasa haya magonjwa, kuna mwingine na anayatibu kijanja kwamba mtu asijue kama ana shida hii. Lakini kuna mtu mwingine anasema hata akijua lakini siendi hospitali. Anaungaunga tu dawa za kuungaunga. Mwisho wa siku ataona nafuu, mwisho wa siku atapotezea. Kumbe lile tatizo halijaisha moja kwa moja. Baadaye utakuta linaanza kuleta shida au mapungufu mbalimbali kwenye ule mfumo wa uzazi. Lakini kuna mtu mwingine, kundi lingine, ameshuka kwenye hiki kitendo, lakini utakuta performance yake inakuwa ipo chini zaidi ukilinganisha na pengine akienda sehemu nyingine. Hapa sasa ni swala la saikolojia. Saikolojia nayo ina nguvu sana kwenye utendaji kazi wa kila kitu, hasa kile unachoamini. Yani ni kama imani tu. Kwa hiyo utakuta kuna mtu mwingine anaamini au anaona kabisa nikiperform au nikishiriki tendo la ndoa mimi na huyu mwenzi wangu, naenda lakini kinyonge sana. Lakini nikitaka nijaribu huko nje,
0: akichepuka.
3: Anaona kule angalau kuna kakitu fulani. Mpaka anajuta wakati mwingine kwamba hii hali hii, kwa nini isingekuwa nyumbani? Ingekuwa nyumbani, angalau na mwenzangu angesema yeye angalau leo mbona upo tofauti kidogo.
1: Daktari, kwa hiyo hapo tuseme kwamba michepuko ni dili.
3: Mimi sijamaanisha hivyo.
0: Mbona unataka kujiamulia mambo wewe?
3: Anataka kujiamulia. Daktari hapa. Hapo nilikuwa namaanisha kwamba kuna ile wakati mwingine migogoro ya ndani ya ndoa. Ile inatakiwa usolve kwa hekima, lakini pia usovu ikaisha na kusameheana. Ina maana kama mtakosana nyie, mtakosana alafu mtayaweka sawa. Lakini kama bado na kinyongo au mwenzio bado na kinyongo, utakuta hata ukishiriki tendo la ndoa bado kuna kitu kinakuwa hakipo sawa. Hautoi vyote. Hautoi vyote. Kwa utakuta unakuta kuna namna fulani hivi. Lakini utakapoenda sehemu nyingine, kule siku amani ipo. Utakuta kule unajiachia. Lakini kumbuka sio hivyo tu, sio migogoro tu. Kuna wakati mwingine majibu ya mwanamke, majibu ya mwanaume. Kwa sababu kuna hii issue, hata mwanamke pia anaweza kawa yeye yupo sawa. Lakini mwanaume ndo shida. Yeye ni kuongea ni anagubu. Sasa unafikiri huyu mwanamke kweli atakuwa na hisia ya dhati kwa huyu mtu?
0: Zinatoka wapi daktari? Zinatoka wapi?
3: Nafuu bora upo umesema. Kiukweli utakuta hivi vitu vinakuwa ni shida. Kwa hiyo changamoto hizi zipo. We kama unahitaji kutibiwa au kupata ushauri, basi fika ofisini kwetu moja kwa moja. Vitu kama hivi, kuna ushauri, kuna vipimo. Kwa ukipima, we utaambiwa we shida yako iko wapi. Na tutaanzia hapo kwenye hiyo shida. Lakini ukisema tu unge kwa kununua huku na kule, utakuta kweli unahisi watu ni matapeli. Kwa sababu utakuwa unatibu kitu ambacho hukijui. Wewe unasema ni uzazi, wewe utasema nguvu za kiume. Je, imesababishwa na nini? Hizo nguvu za kiume zimeshuka, sababu ni nini? Hujui. Kwa hiyo lazima upime uone wewe ni nini? Shida iko wapi? Ndio tuanzie hapo. Ndio.
0: Naam, bila shaka msikilizaji umemuelewa vizuri kabisa Dr. Nathani. Mimi nimemsikiliza vizuri na nimemuelewa. Dr. yuko full package. Yaani alikuwa anaua ndege wanasemaje?
1: Ndege wawili kwa jiwe moja.
0: Kwa jiwe moja. Hapo ameshauri wanandoa vizuri kabisa. Yaani kama ni wanandoa anatusikiliza yuko na mume wake, watakuwa walikuwa wanatazamana tu chini chini wanaangaliana. Umesikia?
1: Kwa hiyo na daktari umezungumza vizuri sana, na mara nyingi changamoto hii ya uzazi inapokuja kwenye inapozungumzwa, mara nyingi watu wengi huwa tunahisi kuwa inawezekana mwanaume alipitia ile changamoto ya kujichua. Kwa kumbe kuna wakati mtu anaweza kawa na ile tatizo akawa hajawahi kujichua kabisa. Okay, sawa. Ndiyo. Sawa. Sasa daktari, hebu tuambie, tukija lupimo, dawa zipo?
3: Dawa zipo. Sisi tuliona hili mwanzo kabisa. Tukaona kama hili limekuwa ni shida kwa watu wengi, tuingie tufanye utafiti. Tukafanya utafiti, tukapata mimea mbalimbali ambayo hii mimea tukaona tusio wachoyo, tushirikishe serikali ikague ione ni halali na ni salama kwa matumizi ya hawa binadamu. Kwa sababu hawa binadamu nao mapungufu yapo. Kwa hiyo tukachukua mmea, tukaupeleka serikalini, wakaukagua, wakapima, wakathibitisha, wakatupa na kibali kwamba hii ni salama kweli kwa matumizi ya mapungufu mbalimbali, hasa kwa mwanaume. Kwa hiyo tukachukua dawa yetu, imesajiliwa, inaitwa JCEBS. Hii itakusaidia vizuri kabisa kulingana na mapungufu yako, kulingana na chanzo cha tatizo lako. Lakini pia tukasema kwenye ndoa hayupo mmoja.
0: Wapo
3: wawili.
0: Na pengine daktari alikuwa anazungumza, kuna mwanamke anasema ni daktari mimi. Ina maana sasa hiyo dawa ipo tu kwa wanaume.
1: Yaani huyu itakiwa kena mwanao kabisa
3: yani. Na kuna mwanaume mwingine anamwangalia tu mke wake kwa mbali mbali hivi anasema Kuna mwingine tena huwa anapunguza sauti au anachukua ka radio anaingia sasa chumbani. Hapana, kaa naye tu au kwa sababu mimi naongea kwa niaba yako basi. Chukua uamuzi sasa. Chukua uamuzi asubuhi, mje mrekebishe. Unajua hicho kitu ndo ndoa yenyewe. Kipengele hicho ndo maisha yenyewe hayo.
0: Kabisa.
3: Kwa hata kwa upande wa mwanamke naye, tukachukua, tukafanya utafiti, tukakuta na yeye na wao pia huwa kunakuwa na shida mbalimbali. Ni kweli unakuta ana mtoto mmoja. Pengine bahati mbaya zaidi kwa yule mtu ambaye hata hakuwahi kumuoa. Saizi ameolewa, sasa anataka mtoto kwa huyu baba mwingine huyu. Huyu baba huyo. Sasa inashindikana. Ama inawezekana ni kwenye ndoa ndo hawajapata kabisa, lakini inakuwa ni shida. Lakini kwenye vipimo walivyoenda kupima sehemu nyingine, wakaambiwa kweli mama huyo ana shida. Pengine ana shida ya uvimbe, pengine ana shida ya milija uzazi, mwingine ana shida pale kwenye kizazi, mwingine ana magonjwa PID, fungus na kadhalika, mwingine milija uzazi, mwingine kweli ni homoni zimevurugika. Basi huyu naye tumemwandalia package yake nzuri kabisa. Kuna dawa yake lishe inaitwa Fiwem Herbs. Hii itamsaidia kwenye hayo mapungufu ambayo anayo. Kwa mapungufu mbalimbali kwenye mfumo wa uzazi pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanaume, basi yanatibika vizuri. Kikubwa afike ofisini kwetu moja kwa moja.
0: Sawa sawa. Na mda sio rafiki daktari, bila shaka utukumbushe namba ya simu na lupimo mnapatikana wapi?
3: Asante. Lupimo Santarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili, au wengine wanaita ghorofa ya pili. Basi hapo ndipo utatukuta. Ofisi yetu ipo hapo. Lakini Kasulu pia tunapatikana. Tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sasa chukua namba hizi kwa sababu inawezekana ni mgeni, lakini hivyo vitu umevisikia na vimekugusa moja kwa moja. Chukua namba hii, tuwasiliane, ufike asubuhi, tuanze tiba, tufanye uchunguzi, tuanze tiba. Namba ya kwanza ni hii hapa: 06 93 66 48 48. Narudia tena. Ni 06 93 66 48 48. Kumbuka hapo ukipiga simu hiyo muda huu inapokelewa. Lakini kuna namba nyingine chukua ni hii hapa. 0715 94 49 41. Narudia tena. 0715 94 49 41.
0: Naam, Daktari Nathani, tukushukuru sana bila shaka.
3: Asante sana.
0: Msikilizaji, hatuna la ziada. Hadi kufikia hapa tulikuwa na tabibu Kiwale au tabibu Nathani Kiwale.
1: Ndiyo.
0: Kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na kama una changamoto mbalimbali fika Lupimo kwa ajili ya kupata huduma. Huduma zipo na huduma zao ni za uhakika kabisa. Hatuna la ziada hadi kufikia hapa. Tukutakie wakati mwema.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Chemba ya Taifa ya Biashara TMCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako, hivi tu unavyosikiliza hii sauti. Huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi havikuwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kwenzi. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
4: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
5: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni lete. Namshukuru Mungu na Nabii Mlinda Ji kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Nabii Mlinda Ji ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Namshukuru Mungu na Nabii Mlinda Ji kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Amina. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto una
7: kofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la.
8: Leta.
7: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
8: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. biashara. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba uruke ruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama

0: kufanya kitu fulani mimi nafanya.
1: Tena.
0: Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwambia akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
2: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi, nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli.

0: akajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
0: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishiriki shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani, akaniambia naomba utoe hela kwanza. Aliniambia wewe unaonekana na shida sana, na wewe urabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, hiyo bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nitakiwa wapate neema hii ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka ile kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndio.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndio.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndio.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndio.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu
3: kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale, ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yani sijui nisemeje. Yani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina, amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: karibia katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndiyo.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari ameshakukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
3: Kabisa.
4: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yaani atusemi sana. Akampigia mama yake simu.
3: Ndio.
4: Mama yake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea, tutaombea maji. Na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongo na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu? Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vye mwema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto akushuku malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imuingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwekzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wa politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji ipo wana ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Ipo wana nyota kirudi mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi elibaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
3: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
2: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
2: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
3: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
3: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: mwana.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa na wahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja mtabibu wako, na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, niukaribishe sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaohudhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali nayo msibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako walete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya ya waja wako. Amina, utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic. Nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne, ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZD26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati. Ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inayoshughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kutokufanya kazi vizuri, moyo kutokufanya kazi kwa ufanisi, yenye namba TZ26TMO 190. Namba hizi Dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxis Hemerocaridea. Hypoxis Hemerocaridea, hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Beroa kliniki kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale wa Beroa kliniki kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Beroa Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kunakuwa na infection fulani fulani, kunakuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale wa Beroa, ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikiwa makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia, anakuambia mgongo nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa. Nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu ute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni glandi, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale wa Beloya ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari, watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia miocardia, hapa ukifika wa Beroya tunaita tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia miocardia, zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole, lakini kwa uhakika ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali, wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copper Belt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa hypoxia miocardia, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa akazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake, akawa anakula sana ugali ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja inaweza kusaidia vizuri sana, inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita hypoxia miocardia, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu. Wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana, na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi pori vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pirosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote.

mbali. Katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, Hazori anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo, kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine. Ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama, inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii hope juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha, inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao. Walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo hope juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Beroya Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa hope juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya hope juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini, ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo ukinywa hope juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana.

0: Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa kanda ya Dar es Salaam. Wakazi nisha kuambia kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja akaniambia, bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona. Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wao siwapelekee kama dawa, wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa, yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusulita, baba nusulita mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakarara. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. Wakapewa. Akaambia, hebu tunaombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakaruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia, tunaomba ututumie hiyo Hope Juice. Nikatuma lita 80, zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora likafika Bukoba, likaishusha ile dawa ikaenda Kampala, na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital, wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa. Kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya ya kliniki wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya kliniki ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8000 na uje na 8000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16000. Kama utachukua lita tano utapata kwa shilingi 35000. Kama utachukua dumu za lita 553 utapata kwa shilingi 100000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale Beroya kliniki, ujipatie dawa hii ya Hope Juice, na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya kliniki, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale Beroya kliniki upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi, unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale Oberoi utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15,000 tu. Kitabu kile cha Ijue Afya Yako pale Oberoi ya kliniki ni shilingi 15,000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na Oberoi ya Kasulu.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasulu baba. Nilitangaza toka juzi.
1: Alikwenda Jumatatu, amerudi leo, ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila hapo juisi amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwamakwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi, nilikuwa nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasulu kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda, tumtume akuletee, aikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia, ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huko niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani bwana? Umewahi kuja Oberoi?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Oberoi ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Oberoi, mbali napenda nipate dawa kutoka Oberoi za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Oberoi. Tatizo la nguvu za kiume tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Oberoi, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri. Inasaidia kuondoa chida za uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu, mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Oberoi, kesi ya goli moja inaishia mlangoni. ukianza kutumia virutubisho vyetu dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
3: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi. Kiazi kinaitwa kisayansi
0: hypoxic hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana, yani kule huwezi kutembea bila jaketi zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini nikuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wewe ndo kanitafutia, kama unaweza kuvipata uniletee. Huwa mimi navihitaji sana.
3: Kitabu mwezi kinauzwaje?
0: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
3: Haipungui.
0: Kinapunguaje sasa? Kitabu tumekuambia 10,500. Ungeambiwa 100,000 usingesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500, unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano wewe unaumwa kwa mfano mapafu tu, kifua kimebanana, unaweza kutibiwa kwa 10,500?
3: Hayo yenyewe haiwezekani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
3: Sasa je, nani atakifuatia sasa?
0: Kiko ofisini kwetu hapa, njoo asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
3: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
3: Haya, kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya, asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Halo? Halo. Halo, habari ya usiku?
4: Noe.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Juma.
4: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi. Au umewahi kufika wa Beroya kliniki?
4: Bado, nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho, tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za wa Beroya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio.
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
4: Sawa, Mungu atukepe.
0: Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika.
0: Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Wa Beroya Clinic pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma. Lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi, maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Halo?
5: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, tazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
6: Ah. Haya.
0: Asante sana baba. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0615 0618 292 044. Hello?
6: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
6: Asante, mimi nimeona ujio wenu. Nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
6: Lakini naona kuna mchoyo wangu hapa.
0: Eh.
6: Nilielai kitoka na sumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka.
0: Eh.
6: Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta wabero ya kliniki, kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
6: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
6: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
6: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha, Nyasha. Ukifika Nyasha, Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke waberoya, wote wanapajua.
6: Haya, sawa.
0: Ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
6: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Tuna tumsikilize huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mzee wa Heruju.
7: Sasa nimesikia kwamba takuwa Kasulu kesho, na sasa yani kitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya, na wewe ukaniletea hicho kitabu cha Samia hapa, nitakupa hela make, kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani. Maana ungekuwa unaifahamu gari yangu, ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko. Ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
7: Yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heruju, ndio. Yani kuna gesi ambayo ni kuihaya, yani naweza kupaona. Yani
0: Heruju si ni barabara ya kupita huku ndani? Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
7: Ndio hii, yani kiwa unatokezea huku nani? Yani
0: wewe, ili tusisumbuane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakirie, utatuelekeza, utamuelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletea au watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua. Mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
7: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
8: Habari.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Unaongea na Mama Gift kutoka Kibilizi.
0: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
8: Mimi nasumbuliwa na pressure.
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
8: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu, nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
8: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo, ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0 618 292 0744. Halo.
9: Habari za kazi?
0: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naona ngea na gai kutoka.
0: Da, uzime redio yako kwanza, maana mi yangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo.
9: Habari.
0: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Hapa unaongea na Fenika Hawa kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mkuu wangu.
9: Ndugu yangu nashukuru sana. Ewa, na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
0: Wewe ukitaka performance iongezeke, ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, kae vizuri mpaka unafurahia.
9: Sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogezee na sisi tena huko Nguruka tukapata huko?
0: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani, tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu. Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Akaya, tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana, hata tunafikiria sijui labda
10: hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
11: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku,
12: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
14: Ema hiyo msikilizaji wangu, salama kabisa. Ni siku nyingine tena ambayo tumeipata. Tumeanza siku sindio? Karibu sana popote pale ulipo, kioba umelala na umejianda kwenda kulala, ila lala usisinzie. Unajua kuna kulala na kusinzia. Usisinzie sasa, ila pumzika kidogo hapo, kijinyosha nyosha ndala usingizi usikupitie, ili uendelee kujifunza vitu vizuri kabisa ambavyo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kama mke wako amelala, jaribu kumwamsha. Unajua mkiwa mnapata mafunzo mkiwa wawili inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kila mmoja atachukua kwa sehemu yake, lakini akisikiza mtu mmoja ni sawa, ni vizuri zaidi. Lakini sasa mwenza kwa hizi hawezi kuzaini, hawezi kuponyeka kama hawezi kusikiza yeye mwenyewe. Unaweza kumwambia jamani, wamefundisha kitu fulani, asema wewe, ama akubishia, ama akasichukulie maana. Lakini mkijifunza wote kwa pamoja, mambo yanakuwa vizuri. Au wewe mchumba, sawa, mpigie mchumba wako, wewe ambaye unataka kuingia kwenye ndoa, mpigie mchumba wako, mwambie jamani, usilale, sikiliza, ili tujifunze kwa pamoja kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu mtaalamu wetu, mwalimu wetu Samuel Matole, niko naye hapa, tunalisongesha kwa rodeo mwili la kipindi cha Nuru ya Mahusiano. 0768150190 ni namba hiyo. Unaweza kuwa na jumbe zako, maswali yako, maoni yako, tuma kutumia namba hiyo ya 0768150190. Kile malaika ya kwanza kipindi chetu kinaruka kila siku kasubiri Jumapili tu, lakini wikizima kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi tuko hewani, tunakufundisha, tunakuletea mambo mazuri kabisa. Nimekuambia namba yetu ni 0768150190, lakini tuna mada nzuri kabisa inasema sababu za mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Sababu za mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Sababu gani ambazo zinapelekea mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa? We mwanaume unapenda kujiuliza, mbona mke wangu ananinyima? Mbona hanipi? Sio nani na nini? Labda katika hizi sababu utapata kwa nini anakunyima, na mwalimu atatuambia nini kinachopelekea mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa katika ndoa yake. Lao tupone zile lawama, lawama za wanaume kwa wanaume. Kwa mara nyingi wanazungumza kama jamani, tunanyimwa. Leo utapata kufahamu, na ukifahamu unaweza kumsaidia mke wako ama mkasaidiana ili msiendelee kunyimana. Habari za kwako?
13: Ni nzuri kabisa.
14: Habari za majukumu hapa na pale?
13: Mungu anatusaidia. Majukumu yanaenda vizuri kabisa.
14: Tumeanza siku nyingine.
13: Siku imeanza
14: tayari. Na tumeanza siku nyingine tena.
13: Kabisa.
14: Sawa, mimi ni kukaribishe. Na ni matumaini yangu msikilizaji anatamani kujifunza.
13: Okay, asante sana.
14: Sawa, msikilizaji, ni sauti ya mwalimu wetu Samuel Matola, kile tupate burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Kelly Loy Bly kwa jina Subiri.

0: subili mama, subili mke wangu, subili majina mengi ambayo wanampa mwenza hapo bwana. Hapo majina kibao tunatamani kumuita mwenza kusiku mama fulani, wewe fulani, wewe je mimi sawa. 0768 150 190 mwalimu. Tuanze hapa.
1: Okay.
0: Sababu za mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Tumekuwa na malalamiko mengi baadhi ya wanaume, nisiseme wote lakini kwa asilimia kubwa.
1: Yes.
0: Ndio. Tumepata message nyingi, mimi nanyimwa, nafanya hivi, mimi sipewi haki yangu. Wanawake nao wasema sio siridhishwi, sio kwa sababu gani. Leo tutatuambia hichi kilio kinasababishwa na nini hasa.
1: Ah, okay. Mm. Sahi. Na niseme kwamba wakati ambapo wanaume wengi, yani kilio cha wanawake wengi kwa wanaume, wanalia wanaume wengi hawana nguvu za kiume.
0: Wanaume wengi ama wanawake wanalia?
1: Yani wanawake
0: wanalia
1: wanaume wengi hawana nguvu
0: za kiume
1: na wameshika mabango kabisa.
0: Mm.
1: Kwamba wanaume wantu hivyo, sio vitu vinakuwa vingi. Lakini ukigeuka, kilio cha wanaume wengi kwa wanawake ni wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Wanaume wengi wanalalamika kwamba yani kuna wakati wanatumia kama kuwalazimisha wake zao. Mke hataki, au yani hata mazingira fulani ya kuonyesha kuanzisha lile tendo na nini, yani hata mawazo hana kabisa, hayuko katika mazingira. Kwa hiyo ni kama tuko kwenye kilio kina wakati huyu wanalia huko wa nguvu za kiume ni changamoto. Huku wanalia ham ya tendo la ndoa inashuka. Na wapo wanawake kabisa wengine hizo hali wanakuwa hazifurahi, na anajikuta anaanza paka mwenyewe anajishangaa, anahisi labda kuna nini, mbona mimi sikuwa hivi mwanzoni, mbona imetokea ghafla. So inakuwa ni changamoto. Sasa nilitaka tukuweka utangulizi kuonyesha kwamba jinsi gani hichi kitu ni kikubwa sana, kimekuwa kama janga sasa kwa wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kama vile ambavyo ni janga kwa wanaume kuhusiana na swala ya nguvu za kiume. Ni hivyo hivyo, kwa hiyo hichi kitu ni kikubwa sana. Sasa ni muhimu sana kujua sababu za kwa nini mwanamke anaweza kupoteza hamu ya tendo la ndoa, inasababishwa na nini, na pengine wakati mwingine dalili zake ni zipi. Sasa nianze kwanza kwa kueleza hivi, kuna hali ya kawaida ambayo inaweza ikamkuta mwanamke katika kuto kuhitaji tendo la ndoa. Inaweza ikatokea katika hali ya kawaida siku tatu, wiki moja, wastani hapo kwa wiki mbili labda, anaweza kujikuta kwenye mazingira hayo. Hiyo inaweza kuwa ni hali ya kawaida tu kwa sababu ya mabadiliko ya mwili, kwa sababu mwanamke kutaka au kutokutaka tendo la ndoa huwa inachangiwa na mambo mbalimbali. Kuna wakati mwingine swala la umri inaweza kuwa ni sababu, kadri mwanamke anavyozidi kukua anaweza kujikuta anapoteza ile hamu na shauku ya kufanya tendo la ndoa. Inaweza kuwa ni swala la mazingira, wakati mwingine inaweza kuwa ni sababu inamfanya mwanamke kujikuta kutokuwa na ile shamla kuwa na zile bashasha. Wakati mwingine inakuwa ni sababu zinazotoka ndani, masuala ya kisaikolojia na nini. Vyote hivi vinaweza kumsababisha mwanamke ajikute anakuwa anapoteza hamu ya tendo, ambayo inaweza kuwa tu ni mazingira ya kawaida. Lakini hali hii kuna wakati inaweza ikazidi ikapitiliza. Sasa hii hali ikizidi ikipitiliza inatoka sasa kwenye kuwa hali ya kawaida na kwenda kuwa ugonjwa, yani unakuwa ni ugonjwa kabisa fulani ambao mtu anakuwa nao. Na kitaalamu ugonjwa au hiyo hali ya mwanamke kupoteza tendo la ndoa kwa muda hamu ya tendo la ndoa kwa muda mrefu, kitaalamu inaitwa HSDD. HSDD kwa ni maneno ya kifupisho ambapo Kiingereza chake tunasema ni hypoactive sexual desire disorder. Yani mwanamke tu anajikuta ile hamu na shauku ya kufanya tendo la ndoa inashuka. Yani aye mwenye anakuwa anajisisi mbona kama nilivyokuwa mwanzoni. Siko sivyo nilivyo sasa, kuna shida gani hivi, nina changamoto gani, ni nini? Kumbe anakuwa amekutana na hicho kicho kinachoitwa hypoactive sexual desire disorder, yani ile tamaa au matamanio na shauku ya kushiriki kwenye tendo la ndoa inapungua, inashuka kabisa kwa kiwango kikubwa. Wataalamu wengine hii wanaita ni female sexual arousal disorder, yani anapoteza tu ile ile kiu, inashuka ghafla kwa anajisi kama hataki kushiriki tena. Sasa mara nyingi hii hali huwa inaweza kugeuka kuwa ugonjwa inapofika wastani wa kuanzia angalau miezi sita. Inageuka kabisa na kuwa kama ni kaugonjwa, yani mtu anakuwa anapitia hiyo changamoto. Sasa ukishaona mtu amefika mpaka angalau miezi sita yuko kwenye hali hiyo, hataki kabisa, hajisikii yani hivyo nini, amezidi. Lakini kwa namna ya kawaida inaweza ikatokea wiki moja, siku tatu, wiki mbili, inaweza ikamtokea mwanamke kujikuta kwenye hayo mazingira. Na nitaeleza mara nyingi hiyo inatokea kwenye mazingira gani. Hiyo sasa inaweza kuwa ni kawaida. Lakini inapoanza kuzidi miezi na kuendelea mbele zaidi, anakuwa ameenda kwenye sasa, hiyo inakuwa ni disorder, unakuwa sasa ni ugonjwa fulani ambao tayari huyu mwanamke anaanza kujikuta kwa nao. Na unaweza ukajuaje kwamba pengine una hii sasa HSDD, hypoactive sexual desire disorder? Jambo la kwanza au dalili ya kwanza ambayo unaweza ukaiona kwamba kuna kitu hapa kiko sawa, moja mwanamke, ya kwa mwanamke ni kutokuwaza kabisa tendo la ndoa. Yaani ukijiona huko kwenye mazingira ambayo mwanzoni ulikuwa ni mtu ambaye una shauku, yani ukikaa, yani binadamu yote kwa kawaida akikaa, yani anaweza akajikuta anawaza kuhusiana na tendo, hasa kwa yule ambaye yuko ndani ya ndoa, mume wako atapita na nini, kuna wakati sio tu kwenda kushiriki, yani yale tu mawazo ya kawaida, kuna wakati unaweza kujisikia kama nahitaji kufanya tendo la ndoa, hata kama hutatekeleza, lakini hayo mawazo yanakuwa yanazunguka zunguka. Sasa ukiona mwanamke, yani memory card imefuta mpaka kitu kinachoitwa tendo la ndoa, yani wewe mwanamume wako apite asipite, kwako wewe unaona ni kawaida, hauna namna yote ya kuwaza, yani hata ukiwaza, hata yani msimko hata ikushtui, yani hata ikushtui, yani wewe unaona ni mume wako ni sawa tu na kaka yako na nina, yani wewe hata haushtuki kwa chochote. Unapojiona huko kwenye mazingira haya na inapita wiki ya kwanza, mwezi, miezi mitatu, miezi minne, mitano, uwezi utakiwa kuchukulia kawaida, kwa sababu tayari unakuwa na shambulio hii ya hali ambayo tunaita ni hypoactive sexual desire disorder, inaanza kukunyemelea au tayari imesha kukaribia tayari moja kwa moja. Na kitu kingine unaweza kiona ni dalili nyingine ni ugumu wa kuanzisha au kuhitaji tendo la ndoa. Ukiona dalili hii iko kwako afu inakuwa na nguvu sana wakati mwanzoni, unajua kwa kawaida mwanamke yeyote mwanamke anaweza asitamke wazi kwamba anamhitaji, lakini kuna ile tu unaingia tu sebuni, unaona anakuwa anakumbatia, unajua tu kabisa hii inaitwa leo niko vizuri nataka na kunakuwa na tumitego au dalili fulani anazionyesha kama leo yuko tayari, ndo anaanzisha kwa namna hiyo. Lakini wako wengine ambao wana uwezo wa kuzungumza, anaweza kaongea kabisa. Dalili nyingine ambayo mwanamke akiona yuko nayo apaswi kuichukulia kawaida ni hali ya kusisimka, yani anakosa ile msisimko au hamasa, hata ikitokea ameshikwa na mume wake, labda zile sehemu ambazo ni sehemu nyeti, au yeye mwenyewe tu kwa kawaida tu mwanamke labda akiwa anajishika sehemu ya maungo yake hapati hata ule msisimko, au mume akimshika ule msisimko haupo kabisa.
0: Kwa hiyo mwanamke anaweza akajishika yeye mwenyewe akapata msisimko?
1: Inawezekana kabisa. Yaani kuna ile mwanamke akiwa anachezea yeye kama yeye viungo vyake, kuna namna ambavyo yeye anajisikia. Sawa, labda unachezea matiti yako, maziwa yako na nini, kuna hali fulani kama binadamu mwili wako, kuna namna unausense, unajihisi, unahisi kwa namna fulani.
0: Lakini kuna wakati uliwahi kuzungumza, kama sio wewe, atakuwa ni mtume Pastor Alex Jeremiah, alisema mwanamke hisia zake ni mpaka ashikwe.
1: Ndio maana nimezungumza hapa kwamba ukiona unakosa msisimu kwa masa, aidha kwa mume wako kushika sehemu nyeti kwako, unapoteza ule msisimko. Sawa, au mwanamke mwenyewe yeye wakati mwingine anapokuwa anaushika mwili wake yeye kama yeye kupoteza ile hali. Yani mimi nikiushika mwili wangu, sawa, mimi ni mwanaume, nikishika tu mwili wangu kuna namna naweza kuwa najihisi kama binadamu wa kawaida. Yani sasa hiyo sio swala tu la kwenda nikashiriki tendo la ndoa, yani kama binadamu wa kawaida mwili wangu nikiwa naushika mimi kuna namna najisikia. Kuna mwanamke yote ambaye hajakumbwa na hii changamoto akiwa na ushika mwili wake yeye mwenyewe, kuna namna pia anajisikia kama hiyo hali ya kusimka na hali ya mwili wake. Sasa ukiona yeye akishika nahisi kama ni ganzi ganzi, yani ukijishika ni ganzi, ukishikwa unahisi kama tu ni ganzi, unahisi kama ni kitu cha ajabu ajabu kinakupapasa, unatakiwa hii hali usichukulie kawaida. Yote haya hii huwa inaambatana na hali au kasi kubwa ya mwanamke kupoteza hama au shauku ya tendo la ndoa. Sasa hapa nilikuwa naizungumzia hii hali ya kupoteza hamu inapofika kwenye climax point yake ya juu, ambayo huwa inasababisha ugonjwa unaoitwa hypoactive sexual desire disorder. Anapoteza kabisa hiyo hali. Sasa hii inawatokea watu wengi na imekuwa pia ni miongoni mwa sehemu ya migogoro katika ndoa nyingi. Ni vizuri sana somo hili mwanaume atufuatilie mwanzo mpaka mwisho, lakini pia na mwanamke pia afuatilie mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu mwanaume anapopata nafasi ya kujua haya tunayofundisha inamtengenezea ufahamu kujua hata ikitokea siku mke wangu amenijibu hivi, basi huenda yuko katika mazingira fulani. Na mwanamke ukijigundua pia uko kwenye hali ambayo huielewi imetokeaje, kwa hizi dalili hapa na mambo tutakofundisha itakusaidia kujua. Sasa changamoto kubwa ni kwamba wanawake wengi huwa wanachanganya, yani aidha ajikute kwenye mazingira au asijikute, namna ya kujieleza huwa ni changamoto kidogo. Yani unaweza kushangaa tu au jisikii, lakini unavyomjibu mume wako inakuwa ni tofauti, kitu ambacho mume hawezi kuelewa. Sasa anahisi kama unafanya makusudi au unafanya nini, kumbe mwenzangu yuko mbali kabisa. Yani hali anayoipitia hapo ni tofauti kabisa. Sasa kuna mambo mengi sana yanayoweza kusababisha hili tatizo au hii hali kwa mwanamke kujihisi kama hayuko tayari au anahisi kama shauku yake imeshuka. Mwanzoni alikuwa anataka, mwanzoni alikuwa anapenda sana, lakini ghafla inatokea. Sasa sababu ya kwanza, kati ya sababu nyingi sana, zipo sababu nyingi, of course tutaangalia tu baadhi na tuwezi kumaliza tukisema tuelezee sote, lakini sababu ya kwanza naomba nitangulize tu iwe namba moja, lakini sio kwa maana ya umuhimu, lakini ziko sababu tu nyingi. Huwa ni mabadiliko katika mwili yanayosababishwa na kubadilika kwa hormones katika vipindi fulani fulani kwenye mwili wa mwanamke. Mabadiliko yanayosababishwa na hormones mbalimbali katika mwili wa mwanamke. Sasa hapa niongee vitu viwili kwa wakati mmoja katika pointi. Kuna kitu kinachoitwa hormone change, kubadilika kwa hormones, na kuna kitu mara nyingi sana wanawake huwa wanakiita, wanasikia naambia unaitwa hormone imbalance. Anakwambia nimeenda hospitali nimeambiwa kwamba na hormone imbalance, yani imbalance yani hormone zangu hazina uwiano sawa, yani zinatofautiana, yani kuna hormone moja iko juu nyingine iko chini, nyingine iko chini nyingine iko juu, au kunakuwa na hormone fulani ina hitilafu, yani kiwango ambacho hormone ilipaswa kuwa sivyo ilivyo hapo kwa sasa. Kwa hiyo kunakuwa na hicho kitu kinachoitwa hormone imbalance. Sasa hiyo hormone imbalance inaweza ikasababisha mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa, aidha kwa muda mfupi au kwa muda mrefu zaidi. Sasa utakuja kujua vipi kwamba hii ni hormone imbalance na nini una changamoto hiyo, nitaeleza vitu fulani hapa. Sasa unapokuja kwa upande wa mwanamke, mwanamke kama mwanamke jinsi alivyo, unapomwona mwanamke ameingia hedhi, unapoona mwanamke amebeba ujauzito, unapoona mwanamke amejifungua, hapa katikati kwenye haya matukio yote au mambo yote yanaendelea, huwa kuna uhusishwaji mkubwa wa hormones katika hormones za uzazi kwa mwanamke, hormones zinazohusiana na mfumo mzima wa mwanamke. Sasa hizi hormones katika haya matukio, niongelee hasa matukio haya makubwa kwenye vipindi vitatu mara nyingi sana ndio huwa kuna changamoto: wakati wa hedhi, wakati wa mwanamke kuwa mjamzito, na baada ya mwanamke kuwa amejifungua. Hivi vipindi hapa ni vipindi ambavyo vinaongoza sana kwa kesi nyingi na migogoro mingi. Mwanamke akiwa mjamzito, kuna wakati hamu ya tendo la ndoa inapotea au inakuwepo. Akisha kujifungua, ule muda mchache pale katikati wakati amejifungua, ni kama hamu ya tendo la ndoa huwa inakata, inapotea kabisa. Sasa inasababishwa na nini, na hii hali inatokea na nini? Ndio hichi tunachozungumza, ni mabadiliko ndani ya mwili yanayosababishwa na kubadilika au kutokuwa na uwiano sawa wa hormones katika mwili wa mwanadamu. Kwa mfano, kuna hormone nyingi sana ambazo zinahusiana na masuala ya sexual desire, mwanamke kujisikia shauku ya kufanya tendo la ndoa. Kuna hormone kama vile estrogen, na hii ni miongoni mwa hormone kubwa inaongoza sana mwanamke kujihisi kuhitaji tendo la ndoa. Kwa hiyo kuna hii hormone inaitwa estrogen, lakini kuna hormone kama prolactin.
0: Prolactin kitaalamu zaidi.
1: Leo tuko kitaalamu na wasikilizaji tu wajitahidi tu, maana ukitafuta Kiswahili cha prolactin hatuna, yani labda tuitambie kwa nitaelezea hapo mbele kidogo kwamba inakuwa inahusika na nini na inafanyaje kazi ndani ya mwanamke hasa anapokuwa katika mazingira fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hizo hormone, kwa sababu tukizielewa zinatusaidia jinsi ya kuwaelewa wake zetu na namna ambavyo tunaweza tukakabiliana nao pindi wanapokuwa katika hizo changamoto mbalimbali. Lakini kuna hormone nyingine inaitwa progesterone hormone. Sasa ngoja nizungumze kidogo hapa, kwa mfano kuweka sawa hapa kwenye hormone hii ya estrogen. Hormone ya estrogen kwa mwanamke ni hormone ambayo kwa asilimia kubwa sana inahusika na hamu ya au ile shauku ya tendo la ndoa kwa mwanamke. Kadri inavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo hamu na shauku ya mwanamke kufanya tendo la ndoa inafanya nini? Inaongezeka. Sasa hiyo estrogen ndo ile hormone pia inahusika na mwanamke kujihisi kama na sauti nyororo, kujihisi kama vile kujisikia raha, yani kuhitaji kupetiwa petiwa na nini, hii hormone ya estrogen. Na kadri inavyozidi kuongezeka inamfanya mwanamke huyu kuhitaji tendo la ndoa. Sasa kwa mfano wa mwanamke anapokuwa kwenye ule mzunguko ile hedhi, hapa katikati huwa kuna kipindi ambacho hali ya mwanamke kuhitaji tendo la ndoa inaongezeka, alafu kuna wakati inapungua. Sawa, kwa mfano labda sanyeni ni wanawake kidogo, kwa hiyo ni wataalamu na haya mambo, pia wanawake wanaweza kuwa wanaelewa labda. Ukija kufuatilia, kuna wakati mwanamke kwenye mzunguko, labda tuchukulie mzunguko wa siku 20 labda 28, ukija kuangalia siku ya kwanza mpaka siku ya tano hapa, sawa, hizi siku kwa mwanamke zinaweza kuwa za kawaida, yani siku ya anaweza kuwa tunajisikia kawaida siku ya kwanza mpaka siku ya tano hapa, mwilini wake anakuwa labda ametoka kwenye hiyo hedhi na nini, anasikia kama uchovu na nini hapa katikati, siku ya kwanza, ya pili mpaka ya tano anaweza kuwa anajisi kawaida. Sasa baada ya hizo siku hapo, kija kwenye siku ya 6, 7, 8, kusogea hapa mbele, yai linaanza kujitengeneza. Sasa yai linapokuwa linaanza kutengenezwa taratibu, linaendelea kuwa lina koma paka kuja hapa ili lifanyiwe ovulation kwenye, ukianzia siku ya 6 hapo, tuje tutafute labda wastani paka siku ya 10 hapa 11, wakati yai linapojiandaa kuwa ovulated, kutoka yani limekomaa tayari, linapokuwa linatengenezwa, linapojiandaa sasa hapa kwenye siku ya 10 hapa katikati, estrogen hii hormone huwa inaongezeka, inapanda. Sasa wakati ambapo hormone inapokuwa inaongezeka, hali ya mwanamke pia kuhitaji tendo la ndoa mara nyingi inakuwa kubwa, inakuwa inapanda pia, inaongezeka. Yai linapokuwa linakaribia kutoka, siku 4 kurudi nyuma, mara nyingi hapa katikati unaweza kumkuta mwanamke anakuwa anahitaji, kama anakuwa na ile shauku hamu ya tendo la ndoa inakuwa kubwa. Ndio maana hata ukifuatilia mara nyingi sana kati ya siku hapa katikati, siku ya 10, 11, 12 hapa katikati, unaweza kuona mwanamke hitaji lake la tendo pia linakuwa linaongezeka. Na sasa hii inakuwa inasababishwa na nini? Inasababishwa kuongezeka kwa hiyo hormone ndani yake. Na ukija wakati mwingine siku 7 hapa katikati, ukirudi kwenye siku ya 21 au siku 7 kabla mwanamke hajaingia kwenye hedhi inayofuata, mara nyingi hapa estrogen pia huwa inaongezeka. Pale katikati mwanamke anakuwa anahitaji sana tendo la ndoa. Hapa katikati kwenye siku ya kwanza paka siku ya tano, nimesema mwanamke anakuwa kawaida kwa sababu estrogen inakuwa chini. Sasa inapokuwa chini, hitaji lake la tendo la ndoa linakuwa sio kubwa sana. Kwa hiyo nilitaka kuzungumza nini, kwamba kadri hormones zinavyokuwa zinabadilika kwenye mwili wa mwanadamu hasa mwanamke, hitaji lake la tendo linakuwa kubwa. Mwanamke anapokuwa amejifungua, nini ambacho huwa kinatokea? Hormone inayohusika sana hapa mwanamke baada ya kuwa amejifungua huwa ni hormone ya prolactin, ambayo hii hormone ya prolactin ni hormone ambayo inahusika sana na utengenezaji wa maziwa mwilini. Inamfanya mwanamke kujihisi sana kunyonyesha mtoto. Yaani kila kidogo akiwaza anawaza mtoto. Yaani ile hali huwa haitokei kawaida. Ndio maana kuna ugomvi mkubwa sana. Wanaume anasema yaani mwanamke alipojifungua tu
0: Akili yote imeelekea kwa mtoto.
1: Akili yote imeenda kwa mtoto. Si mwanamke kwa sababu anataka. Ila ndani kuna hii hormones ya prolactin inazalishwa kwa wingi ikimtaka huyu mwanamke aweke mkazo kwa mtoto. Awaze kumnyonyesha mtoto. Kwa hiyo hii hormone ya prolactin ni hormone ambayo inamlazimisha mwanamke kuelekeza upendo na nguvu kubwa kwa mtoto. Sasa wakati homoni inaendelea kuzalishwa ndani kwa wingi, huwa inafikisha taarifa kwenye ubongo wa mwanamke kwamba sasa si unaona unanyonyesha mtoto. Unaona unanyonyesha mtoto, jikinge usipate mimba. Sasa wakati mwanamke ananyonyesha, unakuta hamu ya tendo la ndoa inakuwa chini. Kwa nini? Kwa sababu wakati hiyo homoni inaendelea kuzalisha na inamuelekeza kwenye kuzingatia mtoto zaidi, huku inamtengenezea mazingira ya kuwa salama zaidi, hasa kutokupata mimba nyingine kwa manufaa ya huyu mtoto ambaye yuko wapi? Yuko tumboni. Ananyonyeshwa wakati huo. Sasa hapa kinachotokea ni nini? Kwa mwanamke akiwa mwanzoni pale ametoka kujifungua nini? Kwa sababu mkazo mkubwa unakuwa kwa

0: hayuko kwenye hedhi, hayuko kwenye mzunguko na hajajifungua,
1: hana mimba,
0: hii prolactin haizalishwi ndani, lakini ghafla anajikuta hali ya kuto kuhitaji tendo la ndoa, alafu na inadumu kwa muda mrefu. Ndio maana sana zungumza huyu, tutaanza kumjadili katika eneo lingine, ataulizwa hii hali imekaa kwako kwa muda gani, ilianzaje, kwa nini. Sasa huyu anaweza kujikuta anaenda kwenye changamoto ya ile tulikuwa tunazungumza HSDD, hyperactive sexual desire disorder, kama imekaa kwa muda mrefu. Sasa nilitaka kuzungumza hapa ili kuweka sawa kwamba iko hali ambayo inaweza kutokea hichi kipindi cha kujifungua ni zakatu kidogo, wiki moja, wiki mbili, afu baadaye mwanamke anarudi sawa. Kwenye hedhi ni kidogo, siku mbili tatu. Hizo zinaweza kuwa ni hali za kawaida ambazo zinasababishwa kupanda na kushuka. Lakini mwanamke anapoongea, mwanaume analalamika miezi sita, miezi mingapi? Ni vizuri kukaa vizuri na huyu mwanamke, huenda kuna kitu hakiko sawa kwenye mwili wake.
1: Kuna baadhi anazungumza utaniambia kama ni kweli ama sio kweli. Kwamba asilimia kubwa wanawake wanaoolewa sasa hivi wameshatumika sana huko, hasa anaingia kwenye ndoa tayari ameshazoea, kwa hiyo anakuwa hana tena ile shauku ya tendo la ndoa. Sijui kuna ukweli ndani yake hapo.
0: Nitakuja kuzungumza labda hapo mbele. Kutumika kwa mwanamke sana sio sababu akiingia kwenye ndoa kwamba apoteze ile shauku, kwa sababu unapoingia kwenye ndoa unakuwa umeingia kwenye kwa mtu ambaye unampenda, mtu ambaye uko tayari kuhusiana naye. Labda nitaizungumza hiyo kwa katika pointi ya pili. Hapa hapa labda pia niunge pointi ya pili ambayo inaweza kusababisha kwa mwanamke huyo, endapo labda amekutana na nini. Sababu ya pili inayoweza kufanya mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa wakati mwanzoni alikuwa nayo ni maumivu ya mapenzi. Asa kwenye maumivu ya mapenzi hapa ni tuongelee masuala mazima ya usaliti. Mwanamke kusalitiwa, mwanamke kuumizwa kimapenzi inaweza kuwa ni sababu tosha ya kumfanya mwanamke kupoteza tendo la ndoa. Sasa ile hamu ya ndoa kabisa inapotea. Sasa hapa tuzungumze hivi, kwa huyo ambaye anaingia kwenye ndoa, pengine kama mwanzoni alikuwa na mpenzi ambaye alikuwa anampenda. Unajua kila mtu huwa ana ndoto za aina ya mke au mume ambaye anataka kuwa naye. Sasa kama alikuwa amewahi kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anampenda sana, wanapendana, alafu baada ya muda hivi alikuwa ameniacha, nafikiri sitaolewa, ngoja niingie kwenye ndoa ili nimuonyeshe. Unaingia kwenye ndoa lakini bado una maumivu, alafu na uliwahi kushiriki na yule mwanaume, alafu wakati mwingine unajikuta ni kama kuna picha zinakuwa zinakurudia, zikikurudia unahisi kama maumivu. Hii sasa inaweza ikamzuia au ikamsababisha mwanamke aliyeingia kwenye ndoa baada ya kuwa ametumika, inaweza kumsababisha kukosa ule uhuru, ile hamu na shauku ya tendo la ndoa. Lakini hapa hapa pia nizungumze katika upande wa pili, na hapa wanaume watusikilize vizuri sana. Mke wako mwanzo alikuwa anakupa tendo la ndoa, kulikuwa hakuna changamoto yoyote, lakini ghafla amebadilika, na ukisikiliza malalamiko yake ni kama anakuhisia kwamba huenda una mwanamke mwingine nje au una mabinti ambao unatoka nao huko. Haya malalamiko mwanamke anapoanza kukuelezea, ni vizuri sana kama mwanaume utafute majibu mazuri ya kuridhisha badala ya kutumia ubavu wa misuli, kwa sababu mwanamke anapoanza kutengeneza viulizo vya namna hiyo, asipopata majibu na akifuatilia akaanza kujithibitisha ni kwamba kuna uwezekano ni kweli huyu mume wangu ana cheat, anatoka, ile inaweza ikasababisha hamu, hisia kwenye mwili wake kukata kabisa. Kwa hiyo akishiriki tendo la ndoa na wewe, ndo ile anaamua tu kulala tu kama gogo, ili mradi tu akuridhishe, lakini ndani yeye ana maumivu makubwa sana, na hii ni miongoni mwa sababu kubwa sana.

0: sana inayoongoza wanawake wengi kuwanyima pia waume zao ndani ya ndoa ni baada ya kuhisi kwamba wanaume wanawasaliti. So anayaza, kama anaenda kwa mtu mwingine, sasa mimi nimpe vya kazi gani? Nilipata kwa mbaya kidogo. Mwanamke mmoja alifahamu kuwa mume wake anatoka nje, na kule alipokuwa anaenda alikuwa anatumia mpaka 200,000 mpaka 300,000. Kwa hiyo mwanamke akazipata. So mwanamke alipozipata, mume aliporudi siku mume anataka, akamwambia hivi, siwezi kukupa mpaka unilipe 300,000. Mke wa ndoa kabisa. Kama una uwezo wa uvimada vya nje kutoa 200,000-300,000, basi na mimi naomba tu unilipe. Kwa hiyo mambo yakaanza hivyo. Sasa inabidi unataka nilipe, unataka, lakini ni kwa nini? Amepata taarifa kuwa mume wake anafanya ule usaliti, anaenda nje. Na katika hili nizungumze pia, mwanamke ni kiumbe ambacho kama kikiumizwa kweli, mwanamke anaweza akapoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa kabisa. Yani niliwahi kukutana na dada mmoja ambaye aliwahi kuwa kwenye mahusiano na wanaume kama wawili. Mwanaume wa kwanza amekaa naye kwa muda mrefu sana, na kama walizaa mtoto mmoja na watoto wawili. Baada ya muda, yule mwanaume akaja akamsaliti kwa maumivu makali, akatoka akaenda kwa mwanaume mwingine, wakakaa kwenye mahusiano. Baadaye yule mwanaume pia akamsaliti. So dada alichoamua, kwa sababu ya maumivu kuwa makubwa sana, akasema kuanzia sasa sitoingia kwenye mahusiano yoyote na nitaishi hivi hivi. Sasa tulianzia wapi? Amekuja kutaka msaada wa kiushauri. Nikamuuliza swali, okay, wewe umefanya msimamo wa kutokuolewa moja kwa moja, niambie hisia zako zikiamka unajidhibiti vipi? Akaniambia, kaka, niamini ninachokwambia, na mwaka wa tatu sasa hata wazo nikashtuka ujue, hata wazo, hata hisia, hata msisimuko wowote. Sema kaka, wanaume wote ni kama alitumia maneno magumu kidogo, yani yale wadada anasema, yani wanaume wote naona kama ni washenzi, yani ni kama ni wote ni waongo wote. Sasa anaongea, wakati anazungumza, mimi ninayaona maumivu yanayotoka ndani. Kwa kuna namna maumivu yanaweza kuziba kabisa ham na ile shauku ya mwanamke kujihisi kutaka tendo la ndoa. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha ham kupungua kabisa. Yani hapa tunaongelea swala zima la usaliti. Kabla mwanaume hujalalamika mke wako hakupi, hana interest na wewe na nini, chunguza malalamiko ambayo amekuwa anakuhisia. Unaweza kuwa ni chanzo au sababu ya kupoteza kabisa tendo la ndoa.
1: Na unajifikiria, mbona alikuwa ananipa mwanzo? Kwa nini iwe badilika?
0: Ndio maana mara nyingi sana watu wengi wakituuliza maswali ya namna hiyo hapa. Cha kwanza, unajua kwa nini huwa tunauliza hiyo hali imeanza lini na mabadiliko yameanza yametokeaje? Kwa sababu lazima kuwe na sababu. Tunatafuta kujua kati ya hizi ni kipi ambacho kitakuwa kimechangia huyo mwanamke kugeuka. Ukifuatia, kuna sababu. Yani kutakuwa tuna sababu. Kama sio kwa mwanaume, basi tutajua. Tukiongea na mwanamke, tutaelewa. Mwanamke wote ukiongea tu, utajua kwamba okay, hii sababu ni. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha ni swala zima la maradhi, kutokana na maradhi au magonjwa ambayo mwanamke anaweza kuwa naye. Kuna tafiti zimeonyesha kabisa magonjwa kama vile kisukari. Mwanamke akiwa na ugonjwa kama kisukari, magonjwa ya nyongo na nini, yanaweza kusababisha mwanamke kupoteza ile hamu ya tendo. Yani inaweza ikashuka kabisa na akajikuta kwenye hayo mazingira ya kutokuhitaji kutenda ndoa. So kabla hujamhukumu ni lazima ujue mpenzi wako. Je, hana changamoto yote ya kiafya? Apitii shida yoyote kwenye mwili wake au vipi? Sasa kwenye magonjwa hapo pia tuzungumzie swala zima la pamoja na swala zima la maumivu. Labda wakati mwingine akiwa anashiriki tendo anahisi maumivu makali kwenye mwili wake bila wewe hata kujua. Kwa kuna wakati mwingine inaweza kujikuta anapitia hiyo changamoto. So ni either magonjwa au anakuwa na maumivu makali. Na hapa kwenye maumivu pia nizungumze hapa kwa namna hii kwamba wako wanaume wengi sana ambao wanaamini kufanya tendo kwa nguvu sana ndio kumridhisha mwanamke au ni kama ndo kumkomoa, yani ile speed nenda rudi nenda rudi. Na kwa bahati mbaya ni kwamba wakati mwanamke anaongeza ile miguno labda kuonyesha kufanya nini pale, huwa iko ya aina mbili. Iko miguno ambayo mwanamke ataitoa kama sehemu ya kufurahia kweli, lakini iko mingine anatoa kama sehemu ya maumivu. Sasa kuna wanaume ambao wanashiriki tendo wakiwa wamekunywa vitu vya kuongeza nguvu, vinywaji vinavyoongeza nguvu ili aonekane kuwa kidume. Kwa anapoanza pale hasikilizi chochote, na anapokuwa anaitafuta round labda ya pili na nini, anatumia nguvu kubwa kwa sababu tayari ameshakunywa huku na
1: kumeamka
0: na nini. Lakini ukweli ni kwamba tunafanya tendo la ndoa kwa lengo la wote tufurahie, yani hatufanyi kwa sababu ya maumivu. Kwa hiyo yuko ambaye anaweza kupoteza hamu, ile inapotea kwa sababu kila akiwaza kufanya anahisi maumivu, na maumivu ni makali.
1: Mwalimu, ndio umeenda sana hapa. Kwa kumalizia, kuna hii ya kuhusu maandalizi. Yeye haweza kumfanya mwanamke kupoteza hamu ya tena.
0: So hii tuiweke
1: niweke
0: kwenye point ya mwanamke kuto kufika kileleni, sawa, au kuto kuridhishwa. Tutumie Kiswahili hichi kwamba hii inaweza kuwa ni sababu ya mwanamke kupoteza ile hamu. Kama una mwanamke ambaye yani kila ukifanya naye ana wewe unawahi, yani mwanaume anawahi kumaliza kabla ya mwanamke, mwanamke anaishia njiani. Mwanamke akiwa anaishia njiani hafiki aridhishwe, inaweza kabisa kupoteza, kwa sababu hali anayokuwa anaisikia mwanamke kabla hajafika inakuwa inamtesa sana ndani ya mwili wake, wakati huo mwanaume tayari. Sasa kwa nini unamwacha mwanamke njiani? Kwa nini mwanamke afiki? Ndio tunarudi kwenye point, kukosa maandalizi. Wengi wanaume anaamini kwamba mwanamke anaridhishwa pindi ambapo sehemu yake ya siri inaingia kwa mwanamke. Yaani anaamini, wengi wanaume wanaamini hivyo. Kumbe kitu ambacho sio sahihi. Sehemu ya siri kuingia sio kigezo pekee cha kumfikisha mwanamke panapotakiwa. Hapana. Sasa ni nini? Issue ya maandalizi ina nafasi kubwa sana. Utafiti unaonyesha ukiweza kucheza na sehemu ambazo zinamsisimua mwanamke una asilimia kubwa sana, ukitumia muda mwingi kwenye kumuandaa ina asilimia kubwa ya kumsaidia kufika kileleni, au kufika wote kwa pamoja kwa wakati na kila mmoja akawa amefurahia. Anapokosa maandalizi, inapotokea hajaandaliwa, kuna wakati anahisi kama anaingiliwa,
1: anabakwa.
0: Na wakati iko hivi, uumbaji wa Mungu ni wa ajabu sana. Ukienda kumuingilia mwanamke kwa nguvu, unakuta pale ni pakavu. So kama ni pakavu, ukitaka kuforce, wewe unajua unalazimisha, kumbe kuna maumivu, na unaweza kujikuta baada ya tendo umeacha michubuko, umeacha maumivu. Sasa mwanamke akikaa chini akiwaza kilichomkuta juzi Asa hapa. Umwendelezo hapa. Kama umwendelezo hapa. Ndo kifika ni na hamu inapotea. Kwa hiyo niweke pia hii ni miongoni mwa sababu inayoweza kusababisha kupotea kwa hamu. Au kushuka kabisa kwa hiyo hamu ya tendo la ndoa.
1: Sawa, mwalimu mimi nikushukuru. Muda wetu umeenda sana. Nina vitu vingi kuuliza. Lakini ngoja niishie hapo. 0768150190 za kuwa na swali. Mwanaume ni matumaini yangu umepata vitu kwamba hivyo ambavyo mtaalamu ametufundisha ni kuvichukua na usianze lawama. Kabla ya lawama, hebu jichunguze, je, nipo sahihi? Mke wangu yupo kwenye kipindi gani? Je, sababu ni mimi za kusababisha mwanamke apoteze hamu ya tendo la ndoa? Na kwa nini ananinyima? Sababu iko wapi? Ni matumaini yangu umepata jibu na tutakuwa tuna maswali, naamini kwamba utatuma maswali yako. Labda unajifikiria mbona mimi nafanya yote haya lakini mwanamke bado ananinyima? Shida ni nini hasa? Mwalimu hapo unaweza kutupa kidogo?
0: Naam.
1: Mwanamke anaweza kujiuliza kwamba mbona yote nafanya mimi, jamani, ninamwandaa vizuri, nafanyaje? Katika vipindi vyote ambavyo mmezungumza labda vya labda mtu amejifungua labda vya nini, navijua vyote, lakini bado mwanamke anakuwa mgumu kunipa.
0: Sasa hapo tunaweza tukazungumza, tunaweza tukaongelea kwenye swala sasa la uhusiano, mahusiano. Yaani kama issue sio hormone changes, mabadiliko au hormone imbalance, labda unazingatia vipindi vyote. Ikitokea sasa hapo tunarudi kwenye issue ya uhusiano, mnaishije? Hakuna vimigogoro vinavyoendelea hapa katikati, kwa sababu uwepo wa migogoro isiyoisha mara kwa mara pia nayo ni sababu. Pale inaweza mambo mengi sana yanachangia hii hali mwanamke kupoteza ile hamu, kwa sababu mwanamke anafunguka,
1: mwanamke kutoka nje ndio wakati mwingine.
0: Lakini mwanamke anafunguka sana pindi ambapo moyo wake unapokuwa na amani, hisia zake zinapokuwa wazi, mwanamke anapokuwa na hisi uhuru. Sasa kukiwa na migogoro inaendelea kila wakati, inaweza kuwa ni sababu ya kumfanya mwanamke kupoteza tendo la ndoa. Ya hamna show.
1: Sawa kabisa. Tunapata burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Kirodi Music, mbo kwa jina Yuko Wapi.

0: tulikwenda kwa jina Yuko Wapi, na tuko nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. 0768150190 0768150190 ni namba hiyo, unaweza kutuma jumbe zako na maswali yako na Mtaalamu atajibu. Huyo anasema, sasa mwalimu, ninajitahidi kwa namna moja au nyingine kufanya kitu hivyo, lakini mke wangu hanipi, lakini nimesikia tetesi kwamba anachepuka. Vipi hapo mwalimu?
1: Umesikia kwamba anachepuka? Okay, sawa. So, sasa swala la kuchepuka linaweza kusababishwa labda na mambo mengi. Na of course kama mwanamke anachepuka, inaweza kuwa pia ni sehemu ya kikwazo cha wakati unapomhitaji huku ikawa tena shida au gonfu, kwa sababu kweli ni kwamba ni wanawake wachache sana ambao wana uwezo wa kuhandle mahusiano na watu wa tatu zaidi kwa wakati mmoja, wawili watatu kwenda mbele. Lakini kwa wanaume, wao wanaume wana uwezo wa kuhandle mahusiano na watu tofauti tofauti. Sasa kwa nini anachepuka? Sababu natakiwa kujua kwa nini mke wangu anachepuka. Kwa sababu kama ni kuchepuka, hawezi kuanza tu bila sababu. Aidha ni tabia aliyokuwa nayo mwanzoni, kwa hiyo umepata mwanamke ambaye alikuwa na tabia hiyo anaendelea, au kuna tabia ulianza kuzionyesha wewe mwanaume ndani ya ndoa, kama vile tulivyozungumzia masuala ya usaliti, tetesi nini ameanza kusikia, baadaye ukampuuza, anaanza. Kwa sababu tafiti of course zinaonyesha wanawake wengi wanaenda nje ya ndoa kama matokeo ya kulipiza visasi ya kile ambacho ameona mwanaume anafanya. Kwa kama mke wako yuko hivyo, tafuta, kaa naye chini, ujue sababu, zungumzeni kwa lugha nzuri tu, alafu utaelewa ukishajua, kwa sababu anaijua kwamba anahisi ananyimwa kwa sababu mke wake anatoka nje. Kwa tafuta suluhisho na tiba ya kuchepuka kwake. Mkimaliza basi mzizi utakuwa umeisha.
0: Sawa. Huyo anasema kumekuwa na kesi nyingi, wanawake wanalalamika kwamba sisi hatuna nguvu za kiume, na tunapelekea kwamba wake zetu wanakuwa na kosa ile hamu ya tendo la ndoa. Mwalimu, naomba tusaidie. Mimi ninavyojiona naiona niko sahihi. Je, ni nini ambacho natakiwa nifanye kwa mwanamke wangu? Niliyajua kwamba mimi nina nguvu za kiume.
1: Mishu kubwa sana mwanamke anachohitaji ni pindi mnaposhiriki tendo na yeye pia aipate ile raha, afike kileleni wanasema. Sasa unachohitaji nguvu zako za kiume sio kutumia muda mwingi au nguvu nyingi kumtesa mwanamke. Nguvu za kiume tunapaswa kuzielekeza kwenye kumfanya mwanamke ajisikie vizuri pindi unaposhiriki tendo la ndoa. Na ndio maana huwa nazungumza hivi. Pengine kuna uwezekano huyu anayesema huyu hana nguvu za kiume, huenda wakati mwingine inaweza isiwe sahihi. Kwa sababu iko hivi, ukitaka kupima nguvu za kiume kwa kwanza, yani tumefika tu mwanamke hujamuandaa, alafu unaanza muda huo, utaishia njiani. Hata kama nguvu za kiume unazo, unaweza kuishia njiani kabisa. Ndio maana kinachohitajika hapa, kinachohitaji kutangulia ni maandalizi. Kwa sababu ukweli ni kwamba niliwahi kufundisha kwamba mwanamke, mwanaume ni kama moto wa mabua, mwanamke ni kama moto wa mkaa. Mwanaume ni rahisi sana kujichochea kihisia, nini kuwaka na kuisha ghafla. Unapoanza taratibu, mwanamke moto unaenda unakolea
0: taratibu.
1: Wakati mwanaume unajihisi kama una nguvu za kiume, kumbe pale ulipokuwa umemfikisha yeye moto ndio ulikuwa unaanza
0: kukolea.
1: Wewe unakata. Kwa nini? Unajua ukuzingatia issue ya kumwandaa. Kwa tunamwandaa ili kutafuta uwiano, ili mpaka unapofika kwenye hiyo round huko na nini, unahisi kama umetumia nguvu zako za kiume zote zikuletee matokeo mazuri. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Muulize mwanamke yeye anataka nini. Anatamani muanze katika mazingira gani? Anatamani kujisikia aje? Mwanaume sasa, rudi wewe unayejiamini kwamba una nguvu za kiume, tafuta uwiano, namna ya kumbalance ili mfike au mmalize kwa pamoja, au ikiwezekana aende hata zaidi ya mara moja.
0: So unasema jamani dada Priscilla Sole, jamani niliwahi kulala, pole sana, naomba ushauri kuhusu hili swali. Naitwa Johnson, natokea stendi mpya, ninaomba ushauri. Nina rafiki wa kike lakini yeye anadadisi sana kuhusu familia yangu, na leo nimechati naye akaniomba namba ya baba yangu, nashindwa kumwelewa ati nini.
1: Kuna mafundisho huenda huyo binti ametangulia kuwa nayo. Na kuna aina mabinti ambao hawataki kupoteza muda kwenye mahusiano. Vijana wengi sasa hivi ni waongo. Kwa hiyo huyo binti huenda kutaka kujua familia yako na kuwafahamu ni ili kujua kama uko serious. Na kama kijana huyu, wakati mwingine unaweza kuwa tu ni mtego wa kumpima kujua kijana kweli amekuja kunichumbia au amekuja kufanya nini. Mpe namba ya baba yako, afu tujue akimpigia ataanzia vipi.
0: Tegemea na baba yako.
1: Ndio point inakuja. Kijana kama uko serious, unajua katika msingi wa malezi, kijana yote ambaye amelelewa yuko serious, unapoenda kuanzisha uhusiano, wazazi wanatakiwa wajue. Yani ndo kanuni za malezi na nini na nini. So unakuwa na mtu sirini, baba yako ajui, mama yako ajui. Sasa wewe si uko serious kuoa? Toa kwanza taarifa nyumbani, baba, mimi nimekuwa naona kama
0: yani mimi nipo kwenye uchumba, mwalimu, tuseme ukweli. Mimi nipo kwenye uchumba na mtu, sawa. Nichukue nimwombe mchumba wangu namba ya baba yake mzazi. Ya nini?
1: Ndio hicho ninachozungumza. Huyo binti huenda anachokifanya kabisa anakijua. Sio, naona vizuri. Anachokitafuta ni usirias wa kijana.
0: Tonya namba kwa simu tano.
1: Asante, unaweza kunipata kwa 0622 244 375. 0622 244 375.
0: Ni kushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Na ni matumaini yangu msikilizaji wangu umeenjoy na sio umeenjoy na mada hii ya siku hii ya leo. Umezifahamu kwa nini mwanamke anakosa hamu ya tendo la ndoa. Jina langu ni Priscilla Kizeba. Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi, na niombe radhi sana kwa wembe sijasoma jumbe zako. Mola wetu umetutupa sana. Lakini msijali, zitasoma tu bila shaka.